0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.
9: Женю Радиос.
10: Технологию жінгсню. Лайда технологію жінгсню реме дирбтинио інтелекто тенденціос пронешимай бей практини мокимай імонемс. Даугіо інформаціос технологію жінгсню ташкас ЛТ.
11: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelio į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyvinėme įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas, na, tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgai brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol. O generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai. Aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinių įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagyrūniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P, ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi, visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero, anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero, tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
10: Technologijų žingsnių. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
9: Žinių radijas.

0: informacijos anatomija.
1: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai atėri girdės, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki ir sveikos.
2: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
3: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atviruose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika. Bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama. Bet kur tas draudimas? Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
2: O kas tai vadinasi, dėl to ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku, taip, vat,
3: tai,
2: ką jūs
3: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymui yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Tai tiesiog melai, ar ne? Bet melų rūšių yra įvairių. Mes negalim kiekvieno melo laikyti nusikaltimu ir bausti už ten nekaltą pasidalymą kažkokią neteisingą informaciją. Tai todėl aš siūlau apsibrėžti dezinformaciją konkrečiau, kad būtų aišku, už kokius melus mes laikome nusikaltimu ir už kokius melus mes taikysime bausmes ir kokius melus mes stabdysime.
2: Bet dar to nėra apibrėžta konkrečiai.
3: Ne, mano pasiūlyme yra, aš galiu įvardinti, apibrėžimas pakankamai ilgokas gavosi,
2: bet tikrai jis
3: suderintas, tikrai ir su žiniasklaidos ekspertais ir su teisės ekspertais po labai ilgų diskusijų. 11 institucijų Lietuvoje vienai par kitaip atsakingos už kovą su dezinformacija. Su visom jom diskutuota. Aš surengiau taip pat ir tarptautinį forumą su Lenkijos ir Suomijos kovos su dezinformacija ekspertais. Ir tikrai išgryninom šitą sąvoką, įvertinę dar ir plus su Seimo analitikų pagalba išanalizavom 9 Europos šalių patirtis ir dezinformacijos apibrėžimą tose šalyse ir taip pat teisinės priemonės. Taigi, mūsų dabar apibrėžimas skamba taip, jeigu leisit, aš jį pacituosiu, tai dezinformacija, aš siūlau laikyti tyčia, viešai paskleista, kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama, melaginga ar klaidinanti informacija, siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, prezidento, savivaldybių tarybų, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems visuomenės svarbiems interesams. Tai trumpiau tariant, siūlau nusikaltimu laikyti tokius melus, tokią klaidinančią informaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui ir viešai tvarkai.
2: Supratau.
3: Ir taip pat šalia to, kad būtų aišku teisėsaugos institucijoms, kaip kvalifikuoti šitą nusikalstamą veiką, aš pasiūliusi esu ir draudžiamos skelbti informacijos klasifikatorių, kad nekiltų kažkokių labai didelių nesusipratimų dėl kvalifikavimo paties. Mhm. Bet čia tik vienas įstatymas iš paketo.
2: Laidos turbūt ir paros neužtektų viską.
3: 5 įstatymai šitame pakete.
2: 5 įstatymai, bet Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daiva Ulbinaitė. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas
4: taip,
2: jums užkliūva?
4: Kolegė Daiva manęs neįtikino. Niekaip neįtikino.
2: Kodėl?
4: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
2: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal kokius savo.
4: Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškas.
2: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
4: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
3: Ne visos,
4: kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
3: Bet gerbiamas Dariau, neklaidinkit.
4: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
2: Žinoma. Tai gal
3: taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
2: Per daug abstraktų viskas, sako.
3: Žiūrėk, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
4: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
3: Bet,
4: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom mane

0: informacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų. Taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų, Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado, identifikavo šitos simspiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių.
1: Daiva,
0: kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai Teisėsauga sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
1: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
0: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų. Gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus. Aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
1: Tai, ką Darius sako, demokratija, laisvė, žodžio, kaip vertybėms, jį gali padaryti žalą?
0: Žinot, mes... Aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje. Kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai tvirtinant programą pasakė, kad praktiškai remia šitas
1: žinot, kaip padaro,
0: šitas pataisas.
1: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
2: Tai į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas, kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis.

0: Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritarė kultūros ministrė, kitas ministras pritarė, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat, policija kovos. Prieš ką jinai kovos? Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi, šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema. Ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitą sakai ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjera šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit, dabar aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonei prieštaraujanti nuomonė jau bus nebe mokslinė? Lygiai taip, ne, čia nėra juokai. Nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žinauka, ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžanauka.
1: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to
2: tai
1: oficialiai
2: pozicijai,
1: ar tai normal?
2: Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jūsų gaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
0: Palaukit, o jums sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasijėmęs istorijos programą.
2: Nu, nesumenkinkit jūs visko.
0: Aš
1: būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduot. Daiva, įsivaizduojat, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
2: na, bet, tai,
1: prieš,
2: bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai vadinasi
1: atrodyt galėtų, Daiva,
2: žinote,
1: kad būtų
2: aš
1: aiškiau,
2: praktiškai jums ir šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios turi vertinti ir dabar
0: vertina. Aš perskaitau straipsnį visoks.
2: Tai
0: informacija, kuri iškraipo mokslinius duomenis.
2: Na, jūs pasiimėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiimėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
0: Jau įrašyta, ir jūs sakot, pritarė ir ministrai,
2: mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs pateikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminama informacija. Jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią, nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
1: Dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
2: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
1: Aš tyčia tą padariau ar netyčia, čia nusikaltimo prasme galbūt lengviau.
2: Tai yra įrodinėjimo klausimas ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti. Ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taiko sąlygomis.
1: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas. Čia normali demokratija šalies instinktyviai.
0: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Ulbinaitės frazių nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoje nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kareviai ir kvalifikaciniai ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
1: Ir aš pirmą kartą jį girdžiu.
0: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojamas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekiojamas. Einam toliau. Aš noriu prie formuluočių. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuoti valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar vietai vienas
1: klausimas.
0: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotina iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Tie visi dalykai buvo. Griaunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to turim užkardyti ir baust. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs darot 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą savoką, išskaido ir toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleist dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimt ir iš esmės valstybės pagrindų griovimo.
2: Negali. Norėčiau patikslinti šitą vietą.
0: Bet aš matau formuluotę. Išlyga žurnalistams. Tai palaukit, visą tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės, ar ne? Nes gali kas nors pagalvoti, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti. Bet jūs, jeigu grįšite žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit manipuliuoti žmonėmis.
2: Galiu paaiškinti.
1: Žinoma.
2: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote. Mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne, šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti, antraip nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų, jeigu niekas negalės rodyti, pavyzdžiui, paskutinis deepfake'as, nu ne paskutinis, vienas iš generalinis policijos komisaras sumontuotas, sukonstruotas taip, kad jis jau ragina žmonės neišeiti iš namų, Lietuva užpulta ir darykit taip ir taip, ar ne? Tai arba, nežinau, mano gyvenamojo vietoje Nemėžio miestelėje parduotuviai žmogus perka vežimai, sveža mėsą ir paklausęs, ką jūs čia darot, sako, pažiūrėkit, prezidento patarėja, sako, aš mačiau rusiškam kanale, prezidento patarėja Liauškienė, sako, kad mes įsivėlėm į karą, jau įsitraukėm į karą
1: ir mes
2: šiandien nieko negalim su to padaryti. Tai aišku, kad žurnalistai naudos šitą tikrą deepfake'ą, šitą tikrą dezinformacijos su pagamintą, sukurtą, kaip jums patogiau vadinti, dalį ir ją dekonstruos. Tai buvo aptarta ir su žurnalistu, etikos inspektoriumi, ir su žurnalistais, ir su elfais, ir su visuomenininkais, kurie šiandien labai aktyviai įsitraukia dekonstruodami Kremliaus melus, kurie iš tikrųjų tikrai mūsų žmonėms, kurie labai dažnai netikrina faktų, šiandien ir socialiniuose tinkluose padeda atskirti tiesą, melą nuo tiesos, ar ne? Ir iš tikrųjų daro nepaprastai sudėtingą darbą. Neseniai Vilniuje buvo susirinkę iš pasaulio visi žurnalistai, faktų tikrintojai. Pasaulinis čia sąskrydis buvo. Jeigu būtumėt pasiklausęs, kas kalbama ten, jūs tikrai suprastumėt, kad mes šiandien sprendžiame labai sudėtingą problemą ir kad dezinformacija yra grėsmė ir yra nusikaltimas. Ir su tuo reikia tvarkytis, nes antraip mes neapsiginsim. Mes neapsiginsim.
1: Dar tikrai klausimas, vat irgi apie pasaulį pradėjot kalbėti, dar kažkokia Europos Sąjungos valstybė, kuri visą tai turi.
2: Taip, mes analizavom 9 šalių patirtis, tai ir Vokietijos, Prancūzijos, taip, Airijos, Lenkijos tos pačios, ir Švedijos, ir su Suomijais, aš labai daug bendradarbiavau su Suomija, su Suomijos ekspertais.
1: Jie turi tokius įstatymus.
2: Turi labai panašius šitą sąvoką, kurią mes pateikėme, tai yra, na, išanalizavus ir kitų šalių dezinformacijos apibrėžimus, kuriuos taiko kitos šalys. Ir taip pat kokius teisinius mechanizmus taiko. Tai, aišku, labai įvairiai yra. Mano pasiūlymas baudžiamą atsakomybę taikyti už agresyvaus karo kurstimą. Pavyzdžiui, Lenkijoje, man regis, yra kaip tik už dezinformaciją, kurią siekiame paveikti rinkimus. Tokia atsakomybė taikoma Prancūzijoje, Suomijoje ir, irgi taikoma baudžiamoji atsakomybė.
1: Tai dviračio neišradinėjo.
2: Ne, iš tikrai neišradinėjo dviračių. Tikrai pasaulis labai rimtai žiūri į šitas problemas, kaip ir į grėsmes vaikams socialiniuose tinkluose. Mums atrodė, kad mes čia tik Lietuvoje šitą problemą keliame, bet ne. Visa Europa jau eina šituo keliu, puikiai suprasdami, kokią grėsmę kelia dezinformacija.
1: Finišo reiktų artėti, prašau, Dariau.
0: Iš tikrųjų, problema aktuali, problema svarbi. Bet jeigu mes ją prisidengę, iš tikrųjų, kursim Lietuvoje orvelišką tvarką, tai bus siaubinga. O šitas pastangas matau. Vakaruose yra iš tikrųjų gerų labai patirčių. Ir ten atsako ir užsienio reikalų ministerijos turi priemonių ir visa kita, bet ten gerbiamo žmogaus teisės. Dabar pasižiūrėkit šitame visame jūsų jaukale, aš sakiau, kad jūs išplečiate dezinformacijos sąvoką taip, kad tampa visiškai neaišku. Ką reiškia klaidinanti informacija? Ką reiškia dezinformacija ir klaidinanti? Melagiena taip, daugybė kitų dalykų taip. Bet štai jūs daro tokias išimtis, kaip išimti žurnalistam, kurie gali manipuliuoti. Čia yra galimybė žurnalistam manipuliuoti mumis visais. Bet dar žiūrėkit, rūščiausias dalykas, informacija skatinančiai ir kurstančiai jūs draudžiat. Neapykantą, smurtą dėl tautybės, rasės, religijos, įsitikinimų, pilietybės, kalbos, lytinės orientacijos, negalios ir taip toliau. Kol tokia informacija naudojama kaip dezinformacijos manipuliacijos ten priemonė, ne? Darot išlygą. Tai palaukit, galima kurstyt baisiausius smurtą ir visa kita, bet išlyga yra. Tai čia ta išlyga kam? Tiem žmonėm, kurie pasako, nušaukim porą Lenkų ir neturi jokios baudžiamosios atsakomybės.
2: Nu, žiūrėkit, jūs viską suplakėte.
0: Ne, nesuplakau, aš skaitau šituos tekstus, kur anksčiau tokių išlygų nebuvo. Jeigu jau tu skatini smurtą, tai skatini smurtą. O dabar tu gali skatinti susidorot su kitaip manančiu žmogum, ir sakytų, na, aš šiandien dezinformacijos tikslais tą
2: dar
0: darau.
2: Dar kartą grįžtu prie to, iš kur kyla poreikis teisiškai apibrėžti, kas yra dezinformacija ir kad tai yra nusikaltimas. Konstitucijos 25 straipsnis, kuris sako, laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją yra nesuderinama su nusikalstamais veiksmais, tokiais kaip tautinės, rasinės, religinės ir socialinės neapykantos, prievartos ir diskriminacijos kurstimų šmeištų ir dezinformacija. Dezinformacija įvardinama kaip nusikalstamas veiksmas. Taip. Vadinasi, mes turime eiti šituo keliu ir sutvarkyti teisinę bazę taip, kad mūsų teisėsaugos institucijos neieškotų straipsnių, po kuriuo čia dabar mums pakišti šitą nusikalstamą veiką, kai yra aiškiai dezinformacijos gamyba, platinimas, skleidimas ir
0: platinimas. Lietuvos Respublikoje draudžiama kurti. Čia iš ponios Ulbinaitės teksto gabaliuką.
1: Ką kurti?
0: Toliau eina kurti, ar ne? Bet Lietuvos tai skamba iš didžiai. Lietuvos Respublikoje draudžiama kurti.
1: Bet tai ką kurti?
2: Ką kurti? Iš ką jūs čia norit pasakyti?
0: Klaidinančią informaciją ir taip toliau. Klaidinančią informaciją tu gali apkaltinti mane klaidinimu, jeigu aš ieškau tiesos. Tai vat jūs, tas draudžiama kurti yra šito viso įstatymo esmė. Draudžiama kurti. Nuomonę pakeis dezinformaciją. Dezinformacija taip yra baustinas dalykas. Bet kai jūs pasakot, kad dezinformacija viskas yra, kas klaidina, ir dar jūs į rinkimus įjungiat visas tarnybas, jūs iš esmės padarot rinkimus nebelaisvus, apribot nuo visų Britų analitikos ir taip toliau, reikia tų manipuliacijų, taip. Bet čia pagal šitas formuluotės
2: rinkiminiai šūkiai,
0: jeigu oponentas turi policiją, jis per tuos rinkiminius šūkius gali juos apkaltinti, kad jie yra dezinformacija.
2: Gerbiamasis Dariau, aš labai tikiuosi, kad jūs savo išvedžiojimais nesuklaidinsite premjero, nesuklaidinsite kultūros ministro, kurie labai rimtai nusiteikia kovai su dezinformacija.
0: Kurie yra jau suklaidinti jūsų.
2: Kurie pripažįsta, kad dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui ir kad tai yra nusikaltimas. Tai prašau, neklaidinkite jų, nes tai yra rimta. Ir mes gyvenam tikrai labai įtemptų laikotarpiu, kai informacinė karinę erdvę reikia ginti ne mažiau negu oro erdvę. Ne. Ir mes turim susitelkti bendram darbui. Bet tam jūs pirmiausiai sau turite atsakyti, ar Lietuva yra informaciniam kare, ar dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui, ir tada pradėti darbą šitoje srityje.
1: Aš tikiuosi, mes čia nieko nesuklaidinom šitą gerą pusvalandį, bet mėginom tikrai svarbų dalyką pasiaiškinti konkrečias pataisas su kritikai, su ta nuomonių įvairovė ir tuo pliuralizmu ir laisvė, kokią turim Lietuvoje šiandien. Ir ačiū už tai, kad mes jas saugom ir puoselėm. Daiva Ulbinaitė, Seimo narė. Ačiū Daivai. Darius Kuolys, Darius yra Vilniaus universiteto dėstytojas ir premjero patarėjas kultūrai. Ir labai labai tikiu, net nežinau, turbūt Darius, mes tu iš šiukšlių dėčia šitas pataisas, kurias Daivai.
0: Palikčiau kelias ir labai rimtai dirbčiau, kaip būtų galima
1: iš tikrųjų užkirst
0: kelius atakom prieš mūsų protus ir taip toliau, bet ne iš naujo paverginė, ne resovietizuot Lietuvos.
1: Aha, o Daiva, sakėt jūs, kad dar čia yra ilgas kelias vis tiek iki galutinio balsavimo.
2: Tai tik prasideda Seime, tai labai kviečiu Dariau į komitetą, tikrai kai prasidės diskusija, į klausimus įsijunkite šitą diskusiją.
0: Bet ji labai agresyvi ta diskusija, pasižiūrėkit,
2: gerą
0: aš išsakiau
2: įstatymą.
0: Abejonės, jūs pasakėt, aš jau klaidinu, aš jau užsiemu dezinformaciją ir pagal šituos straipsnius aš jau esu baustinas, nes aš suabejojau jūsų formuluoti.
2: Tai va, nesąmonė.
0: Štai, ne, jūs, išvados jūsų buvo, aš klaidinu ir gal net suklaidinsiu patį premjerą. Tai aš ir sakau, kad štai laisvė mūsų ir baigėsi, ar ne? Mūsų laisvė ir baigėsi. Jeigu reiški nuomonę, esi klaidintojas ir baustinas klaidintojas.
2: Pratęskime diskusiją Seimo komitetuose.
1: Pagimdys kokybiškesnį įstatymą, o tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį, 14:05 per žinių radiją, Darius Kuolys ir Daiva Ulbinaitė.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6, kaip įprasta ryto espreso laida, iki pat 9. Čia pirmoje dalyje naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 draugės su Lietuvos studentų sąjungos vadove. Apžvelgsime, kaipgi sekasi būsimiesiam ir esamiem studentam ieškoti gyvenamosios vietos didmiščiuose prieš prasidedant naujiems studijų metams. Taip pat yra užsimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Na, dar žvelgiant į rugpjūčio 6, kuogi ypatinga Lietuva ir visame pasaulyje, tai galima paminėti, kad būtent šią dieną prieš 5 metus 2021-aisiais penkiakovininkė dabartinėje Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskinė iškovojo vienintelį medalį Lietuvai Tokijo olimpinėse žaidynėse, bet jinai pelnė sidabrą. Tiek trumpai, kas susiję su rugpjūčio 6, o dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velione sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Velionė pagerbta tylos minutę, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai, apie tai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis ir vėl sulauksime kritulių stiprės vėjas. Po praėjusį šeštadienį kilusios audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremalią situaciją. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atimimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui vykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė yra neįvardyjama. Rusijos dezinformacijos kampanija nusitaikė į Prancūzijos prezidento rinkimų kandidatą Gabrielį Atalį, pranešė vyriausybinė institucija bei vienas iš jo komandos narių. Tai naujausias pranešimas šia tema per pastarąsias savaitės. Galimas įsikišimas vyksta tuo metu, kai Prancūzija rengėsi kitų metų šalies prezidento rinkimams. Suklastotas turinys pasirodė platformoje X įrašuose, kuriuose buvo apsimetama teisėtais Prancūzijos žiniasklaidos šaltiniais, bei melagingai teigiama, kad Atalis serga Parkinsono liga arba remia palankesnę politiką skvoterių atžvilgių. Kitas su Rusija susijęs propagandos tinklas pastarosiomis savaitėmis taikėsi į du kitus politikus. Covent Gardene, Londone judriame ir turistų mėgstamame centrinėme rajone buvo sulaikyta moteris įtariama peiliu užpuolusi bei subadžiusi 4 vyrus. Policijos teigimu incidentas buvo susijęs su psichinė sveikata. Nukentėjusieji buvo nuvežti į ligoninę, kur du iš jų pasiliko su sužalojimais, kurie policijos teigimu nelaikomi pavojingais gyvybei bei neturės sunkių pasiekmių ateityje. Kiti du užpulti vyrai po kelių valandų buvo išleisti iš ligoninės. Liudininkai dirbantys netoliese esančiame restorane pasakojo, kad policija naudojo elektrošokus, norėdami sulaikyti moterį, kuri vietos gyventojams buvo žinoma kaip benamė, reguliariai pasirodanti šiame rajone. Policija šios informacijos nepatvirtino. Covent Gardeno gatvėje, kurioje gausų parduotuvių bei lauko kavinių staliukų, kur vyko incidentas, keletą valandų buvo aptverta policijos juosta. Slovakijoje užfiksuotas visų laikų oro temperatūros rekordas 41,4 laipsnio Celsijaus. Agentūra nurodė, kad rekordas buvo užfiksuotas Kamenicos prie Chrono kaime pietvakarinėje šalies dalyje. Karščio banga šiuo metu apėmusi didelę dalį centrinės Europos. Kaimyninėje Austrijoje 2 dienas iš eilės taip pat buvo fiksuojami karščio rekordai, čia temperatūra taip pat perkopė 41 laipsnio ribą.
3: Prognozė pristato.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, nuo 15 iki 20 metrų per sekundę, kruša, aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, vakarinėje šalies dalyje nuo 23 iki 26 laipsnių karščio.
5: Orų prognozė remia.
6: Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie 2000-uosius metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metu itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.

0: ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 6:16. TV3.lt portale apie užtarnautas pensijas, kurių galima ir negauti. Lietuviai gauna ne tik senatvės, bet ir kitas įvairių rūšių pensijas, pavyzdžiui, šalpos, negalios, našlių, našlaičių ir valstybinės. Šių išmokų dydis vyruoja nuo 46 iki 2000 eurų, tačiau tam tikrais atvejais gyventojai gali jų netekti. Būtent apie tai išsamiau ir publikacijoje rašoma. Sodros patarėjo komunikacijoje Malgožata Kozič nurodo, kad yra keli pagrindiniai reikalavimai, kurie numato, ar žmogus gali gauti senatvės pensiją. Pavyzdžiui, senatvės pensiją gali gauti žmogus, kuris turi minimalų 15 metų stažą senatvės pensijai gauti. Taip pat senatvės pensijos gavėjas turi būti sulaukęs pensijinio amžiaus, tai yra nuo šių metų tiek vyrams, tiek moterims šis amžius yra susilyginęs ir siekia 65 metus. Tiesa, Kozič pastebi, kad pensija neskiriama automatiškai. Gyventojas turi pateikti prašymą dėl senatvės pensijos skirimo. Jei reikalavimus atitinkantis asmuo vėluoja teikti prašymą dėl senatvės pensijos skirimo, jam ji bus išmokama tik už paskutinius 12 mėnesių. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 635 tūkstančiai pensijų gavėjų, na ir kaip nurodo sodra, tik 1469 asmenys gauna didesnės nei 2000 eurų siekiančias pensijas. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šalpos pensijų esmė užtikrinti minimalias pajamas senatvės ir negalios atvejais. Būtent todėl jos gali būti mokamos tik tiems gyventojams, kurie arba neįgijo minimalaus pensijų socialinio draudimo stažo, užtikrinančio teisę gauti socialinio draudimo pensiją, arba jų gaunama socialinio draudimo pensija yra mažesnė už šalpos. Taip pat pabrėžime, kad šalpos negalios pensijos mokamos viso dydžio, nepaisant to, ar žmogus dirba ar ne. Per šalpos senatvės pensijos yra kelių dydžių, jos apskaičiuojamos naudojant pensijų bazės dydį, kuris nuo šių metų siekia kiek daugiau nei 1/3 šimto eurų. Taigi, pavyzdžiui, tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams, kurie nemažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenį su negale, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, mokama 1/2 šalpos pensijų bazės dydžio. Taigi, paprastai tariant, tokiems asmenims kas mėnesį mokama apie 391 eurą. Sodros patarėjo komunikacijai taip pat aiškina, kad netekus 45% ar daugiau dalyvumo, kai asmens su negale teisių apsaugos agentūra žmogų pripažįsta nedarbingu ir iš dalies darbingu, įgaunama teisė į negalios pensiją. Na ir vis tik asmuo turi turėti minimalų stažą negalios pensijai gauti, kuris priklauso nuo jo amžiaus. Taigi, pavyzdžiui, 21 metų žmogui minimalų stažas negalios pensijai gauti yra 2 mėnesiai, o 50-mečiui 10 metų. Na ir vidutinė negalios pensija siekia 467 eurus, jie šiuo metu gauna kiek daugiau nei 117 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Na ir taip pat publikacijoje apžvelgiama našlių ir našlaičių pensija ir čia teisę į ją sutuoktiniai įgauna, jei jų žmona ar vyras prieš mirtį buvo įgyję teisę gauti arba gavo senatvės ar negalios netekto darbingumo pensiją arba buvo įgyję minimalų įstažą atitinkamos rūšies pensijai. Na ir sodros atstovė Malgožata Kozič aiškina, kad kiek daugiau nei 46 eurų siekiančią našlių pensiją kas mėnesį gali gauti būtent tie žmonės, kurie atitinka bent viena iš nustatytų sąlygų. Pavyzdžiui, yra sulaukę senatvės pensijos amžiaus. Arba tapo nedarbingi, ar iš dalies darbingi dar iki sutuoktinio mirties, arba 5 metus po jos, arba slaugydami jo vaikus, kuriems buvo nustatytas neįgalumas. Sodros atstovė taip pat pabrėžė, kad tie, kurie su velioniu sutuoktiniu neturėjo vaikų, našlių pensiją gali gauti, tik jei santuoka truko netrumpiau kaip metus. Pasak specialistės, našlių pensija neskiriama arba jos mokėjimas nutraukė dar kartą susituokus. Kozič aiškina, kad našlaičių pensija mokama vaikams ir įvaikiems iki 18 metų, studijuojantiems iki 24, o netekusiems 45% ir daugiau darbingumo iki 24 arba 26 metų. Našlaičiams yra mokama nuo 50 arba 100% mirusiojo negalios ar senatvės pensijos. Na ir taip pat dar apžvelgiama ir valstybinė pensija, ir daliai gyventojų prie senatvės pensijos dar papildomai mokama ir valstybinė pensija iš valstybės biudžeto. Na ir čia sodros atstovė primena, kad valstybinių pensijų sistema apima įvairias profesinės ir socialinės grupės, ir be kita ko pažymima, kad kad ne viena pensija, ar tai būtų senatvė, šalpos, negalios, našlių, našlaičių ir valstybinė, nėra skiriama automatiškai. Dėl visų pensijų asmuo pats turi kreiptis į sodrą. Portale tv3.lt apie tai, kad užtarnautos pensijas galima ir negauti. Sodra paaiškino, kokiais atvejais jos neskiria ir nemoka, apie tai samiau Urtės Pangonytės tekste. Kelkimės į didžiausią šalyje dienraštį Kauno diena, o čia apie mečetės kaimynus, kurie nepaiso taisyklių. Penktadienis Trakų ir aplinkinėse gatvėse gyvenantys žmonės pasakoja, kad būtent ši diena jiems asocijuojasi ne su savaitgaliu, o su chaosu prie namų. Vietos gyventoja Kauno dienai teigė, kad čia diena išryškėja automobilių statymo problemos prie Kauno mečetės. Tuomet vyksta pagrindinės musulmonų pamaldos. Problema tikrai yra. Kiekvieną penktadienį dar prieš vidurdienį prasideda didelis automobilių amplūdis. Dalis žmonių nepaiso taisyklių, stato automobilius ten, kur negalima, neretai nesusimoka už parkavimą. Pašnekovė pabrėžė neturinti nieko prieš musulmonų bendruomenę ar jų teisę melstis. Žmonės turi teisę atvykti į pamaldas, turi turėti tam galimybę, tačiau visi privalo laikytis bendrų taisyklių ir gerbti aplinkinius, sako kaunietė. Anot pašnekovės, prieš keliarius metus tokių problemų beveik nekildavo, tačiau dabar tikinčiųjų susirenka gerokai daugiau. Na ir jį mano, kad galėtų dažniau patruliuoti pareigūnai, mat didžiausia problema, kad automobiliai sustatomi įvažiavimai į kiemus. Gyventojams sunku įvažiuoti ar išvažiuoti. Moteris pasakojo, kad gyventojai nekartą patys bandė problemas spręsti tiesiogiai. Esame paprašę patraukti automobilį, kai buvo statytas mūsų įvažiavimas, žmogus sureagavo ir automobilį patraukė. Tačiau kitą penktadienį situacija kartojosi iš naujo. Nors pati policija ir nesikreipė, pašnekovė nurodė, kad tai nekartą darė kaimynai gyvenantys priešais mečetę. Kiek žinau, pareigūnai reaguoja. Praėjusį penktadienį mačiau, kad jie buvo atvykę. Pasak gyventojų, situacija dar labiau komplikuojasi mokslo metų laikotarpiu, nes netoliese yra mokykla. Esu mačiusi labai rimtą konfliktą. Po pamaldų dalis vairuotojų išvažiavo priešais, matau pačiu metu tėvai važiavo pasiimti vaikų iš mokyklos. Gatvė visiškai užsikimšo. Žmonės apie 15 ar 20 minučių ginčiojosi, pykosi, plūdosi. Buvo labai įtempta situacija, prisiminė kaunietė. Netoli Kauno mečetės dirbantis vietos gyventojas sako, kad sunkumai norint rasti vietą automobiliui pastatyti tik viena iš problemų, su kuriomis tenka susidurti penktadieniais. Jis pasakojo, kad kartą pats buvo trumpam palikęs automobilį draudžiamoje vietoje, nes buvo statytas jo įvažiavimas. Per 15 minučių gavau baudą ir ją susimokėjau. Suprantu, kad taisyklės pažydžiau, tačiau dažnai matau automobilius, kurie stovi po draudžiamais ženklais gerokai ilgiau ir netrodo, kad jų vairuotojai būtų baudžiami. Būtent tai žmonėms kelia klausimų, atkreipė dėmesį pašnekovas. Anot jo, kartais penktadieniais atrodo, kad gatvėje nebėra jokios tvarkos. Vairuotojai lenkia vieni kitus, važiuoja ten, kur neturėtų. Vertėtų pasižiūrėti avarijų statistiką Trakų ir Totorių gatvių sankryžoje. Incidentų čia tikrai netrūksta. Pašnekovas pastebėjo, kad atvykusi į pamaldas būriuojasi prie namų, garsiai kalba, kartais triukšmauja, pasitaiko netinkamo elgesio. Jis susiminė, kad po gyventojų kreipimusi penktadieniais kartais budėdavo vienas ar ne du policijos ekipažai. Tada situacija būdavo geresnė, kai pareigūnų nebūdavo, gatvė vėl užkimšdavo automobiliai. Teigė pašnekovas bei siūlė nebedelsti pradėti ieškoti sprendimų, kaip suvaldyti didelius žmonių ir automobilių srautus. Be kita ko, Kauno dienos kalbintas žmogus atkreipė dėmesį, kad anksčiau pamaldos vykdavo tyliai, o dabar jos girdimos daugybei aplinkinių gyventojų ir darbuotojų. Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės pirmininkė Kauno dienai patvirtino, kad yra automobilių statymo problema, bet atsakomybė dėl to pirmiausia esą turėtų prisiimti savivaldybė. Dienraščio žiniomis visgi leidimas įrengti aikštelę nebuvo išduotas ir bendruomenė apie tai informuota. Anot pirmininkės, bendruomenė

0: Kauniečiai prakalbo apie tikinčiųjų per pamaldą sustatomus kiemus ir triukšmą. Musulmonų bendruomenė teigia, kad jai neleidžiama spręsti problemų. Mečetės kaimynai, kurie teigia, kad yra nepaisoma taisyklių, plačiau apie tai Kauno dienoje Jurgitos Šakienės rašinys. 6:26, netrukus sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
1: Ryto espreso.
2: Reklama. Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
3: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
6: Decentralizuoti.
5: Taip, taip.
6: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
5: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
6: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
5: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
6: natūralu.
5: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
6: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoje aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.
0: 6:30.
1: Ryto espreso.
0: Valandos viduryje metas naujausioms žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velionio sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesijai pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir

0: Audra prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime kritulių, stiprės vėjas. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė pranešimą, kad turėjo ryšių su įtariamais Kolumbijos samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais karui Ukrainoje. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyrimą į reportažą, pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Praėjusį lapkritį Rusija 13 metų kalėti nuteisė du kolumbiečius, kuriems buvo pareikšti kaltinimai kovojus Ukrainos ginkluotojų pajėgų gretose. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro tvirtino, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7000 šios šalies gyventojų. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrengino aparatu, įrenginį neutralizavo.
1: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
0: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
4: Reklama.
5: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Viešojoje erdvėje kylant klausimams, ar nereikėtų valstybės įsikišimo į asociaciją Lietuvos krepšinis, kaip kadaise buvo su futbolo federacija, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad iššūkius išsispręsti turi pati krepšinio bendruomenė.
10: Visgi sporto federacijos yra savarankiškos organizacijos ir šiandien ir Europos sporto modelis akcentuoja organizacijų autonomiją, todėl aš manau, kad tikrai politikai neturi kištis į sporto federacijų organizacijų valdymą, į veiklą ir tikrai suprantama, kad krepšinis Lietuvoje sulaukia tokio išskirtinio visuomenės dėmesio, tačiau tikrai neturėtume, manau, kištis ir spręsti, kas turi vadovauti krepšinio federacijai ar kokią taktiką turėtų žaisti viena ar kita rinktinė. Na, aš manau, kad tikrai šituos iššūkius, kas dabar vyksta Lietuvos krepšinio asociacijoje, tikrai turi išsispręsti pati krepšinio bendruomenė.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Pozicija taip kalbėjo švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:40 ir toliau apžvelgėme svarbiausias šio ryto temas ir viena iš jų portale Delfi LT. O čia Austėja Masiokaitė Liubinienė apžvelgė naujausius reitingus partijų, na ir pirmasis naujosios vyriausybės vertinimas čia atsispindi juose. Taigi, respondentų tradiciškai buvo teiraujamosi, už kokią partiją ar politinį judėjimą jie balsuotų, jei rinkimai į Seimą vyktų artimiausią sekmadienį. Na ir pirmoje vietoje laikosi ir toliau Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, už kuriuos balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Antroje vietoje valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija, kurią palaikė kiek daugiau nei 10% respondentų, į trečią vietą pakilo Nemuno Aušra, sulaukusi 9% respondentų. Palaikymo, bei aplenkusi liberalų sąjūdį, už kurį balsuotų kiek daugiau nei 8% apklaustųjų. Penktoje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga, už kurią balsuotų kiek daugiau nei 6% respondentų. 5% kartelės šios apklausos duomenimis nepasiektų valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos, taip pat neparlamentinis nacionalinis susivienijimas bei Laisvės partija. Tuo tarpu rinkėjų pasiteiravus, kągi jie matytų premjero poste, čia daugiausiai pasisakė už ekspremjerę Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narę Ingridą Šimonytę, na ir ministrės pirmininkės pareigose norėtų matyti daugiau nei 13,5% apklaustųjų. Į antrą vietą pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kurį palaikytų daugiau nei 7% respondentų, na o dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra trečias su kiek daugiau nei 0,7% palaikymo. Komentuodamas apklausos rezultatus, bendrovės Spinter tyrimai vadovas sociologas Ignas Zokas pastebėjo, kad galima žvelgti socdemų reitingų stabilizavimasi. Jo teigimu, socialdemokratų pokyčiai jau įsikvėpė ir matomas yra tam tikras jų stabilizavimasis reitingų lentelėje. Mindaugui Sinkevičiui premjero pareigų perėmimas augančio rinkėjų palankumo negarantuoja ir tai tikėtina labiau lemia pati situacija, ne premjero asmenybė. Eksperto vertinimu sėkmingiausia šis mėnuo buvo Nemuno Aušrai ir jos lyderiui. Ignas Zokas paaugusi palankumą partijai siejo su teismo sprendimu Žemaitaičiui mobilizavusi jų elektoratą. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekano Ainiaus Lašo vertinimo teigiamos vyriausybės vertinimo šoktelėjimas ir sumažėjęs neigiamas vertinimas gana yra nuspėjama reakcija į naujos vyriausybės darbo pradžią. Lašo teigimu žmonės kaip ir tikisi to ir džiaugiasi, kad kažkas ateina, stabilumas reaguoja į jį. Kaip pastebėjo Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius, vyriausybės vertinimas buvo didžiausia šio reitingo intriga. Pasak eksperto, nors matomo šioks toks pagerėjimas, lyginant su Ingos Ruginienės vadovaujimo ministrų kabinetu, to tikėtis buvo galima, o pokytis išlieka gana kuklus. Vis dėlto, kaip jis pastebėjo, skirtingai nei pradėjus dirbti Ruginienei, matomas nors šioks toks teigiamas pokytis. Vis dėlto, abu šie premjerai, Mato Baltrukevičiaus teigimu, būtų visiški antirekordininkai, lyginami su ankstesniais premjerais, kurie pareigas eiti ėmė nuo kadencijos pradžios. Be kita ko, apžvalgininkas pastebėjo, kad gana silpnas yra asmeninis Mindaugo Sinkevičiaus tinkamumo eiti pareigas vertinimas. Iš vienos pusės, manau, kad socialdemokratai ir tikėjosi, kad čia kažkokių stebuklų nebus ir nebus taip, kad reitingai labai šausi viršų. Iš kitos pusės, kaip bebūtų vis tiek, tai nėra ir tas rezultatas, kuris turėtų būti vertinamas kaip geras. Tuo metu Ainius Lašas pastebėjo, kad dar gegužė, kai premjerės pareigas ėjo Inga Ruginienė, Mindaugo Sinkevičiaus reitingas tesiekė mažiau nei 2%, kas rodo jo potencialą augti ir toliau. Ekspertas pastebėjo, kad paprastai vien buvimas premjeru turi teigiamą poveikį šiam reitingui, tad vertino, kad jei neįvyks didelių politinių pokyčių, palaikymas Mindaugui Sinkevičiui turėtų didėti. Šį rytą apžvelgiamas Naujosios vyriausybės vertinimas, kuris atsispindi ir reitinguose, Mindaugo Sinkevičiaus tapimas premjeru šiek tiek pagerino vyriausybės vertinimą, tai rodo naujausia Delfi užsakymo atlikta bendrovės Spinter tyrimai apklausa ir vis dėlto ekspertai pastebi, kad pokytis išlieka palyginti kuklus. Ir tai greičiausiai rodo, kad visuomenė nebėra linkusi avansu pasitikėti premjeru ir su naujųjų ministrų kabinetu ar koalicija nesie reikšmingų pokyčių. Paskutinis mėnuo reitinguose taip pat buvo palankus Nemuno Aušrai ir jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui. Ekspertų vertinimu partijos palaikytojus mobilizuoti galėjo tiek jo atsidūrimas opozicijoje, tiek teismo sprendimas dėl Žemaitaičio ir kalbos apie apkaltą. Išsamiau apie tai Austėja Maslokaitė Lubinienė portale Delfi LT. Antra tema, čia LRT LT portale, apie tai, kad vyras sūnaus nemato 9 metus ir sako, kad sūnaus mama neleidžia nei pamatyti, nei už nugaros pastovėti. Arūnas jau 9 metus negali bendrauti su sūnumi, nors teismas ir nustatė bendravimo tvarką, po skyrybų buvusi sutuoktinė vis užkerta kelią pasimatyti su vaiku. Jaučiu neviltį, eina metai, o aš negaliu sūnui padėti ir jo apkabinti. Portalo sako Arūnas. Vaiko teisų srityje dirbantys ekspertai pažymi, kad vaikai dažnai atsiduria tėvų konflikto su kurie, o patys tėvai pamiršta vaiko interesus. Gimus sūnui, kurį laiką Arūnas su šeima gyveno užsienyje, o vėliau tuo metė žmona su sūnumi išvyko gyventi į Lietuvą. Kaip pasakoja vyras, buvusi sutuoktinė sūnų įsivežė be jo sutikimo ir žinios. Net nežinau, dėl ko mes išsiskyrėme. Vieną dieną grįžau ir nieko neradau. Viskas dalyjasi berniuko tėtis. Pasak Arūno, jau tada prasidėjo sunkumai siekiant bendrauti su sūnumi, nes berniuko mama sudarydavo įvairių kliūčių, kad tėtis negalėtų pamatyti sūnaus. Po 2 metų poro teisiškai įsiskyrė, teismo sprendimu buvo nustatyta tėčio ir sūnaus bendravimo tvarka. Visgi, kaip sako Arūnas, berniuko mama nevykdė teismo patvirtintos bendravimo tvarkos. Arūnui atvykus pasiimti sūnaus, jo mama rasdavo priežasčių, kodėl negali išleisti vaiko, o pagrindinis motyvas – vaikas nenori, serga ar bijo. Tuo metu Arūnas dar gyveno užsienyje, o tam, kad Benkas antrą savaitgalį galėtų praleisti su sūnumi, nuolatos grįždavo į Lietuvą. Tik retais atvejais gaudavau sūnų trumpam pamatyti, niekarto su sūnumi neturėjau atostogų, kaip tai numatyta bendravimo tvarkoje. Tokios kelionės reikalauja ne tik laiko, bet ir finansinių išlaidų. Susitikti su sūnumi į Lietuvą skridau daugiau kaip 150 kartų, bilietams išleidau ne 1 000 eurų, apgailestauja Arūnas. Kartais, sako, turėjo sūnų pasiimti savaitę atostogų ir nors mama bandė užkirsti tam kelią, argumentuodama, kad sūnų serga, gydytoja leido vaiką vežtis kartu. Po savaitės, kaip sako Arūnas, mama atvyko pasiimti sūnaus bei iškvietė policijos pareigūnus. Pareigūnai pamatė teismo sprendimą, miegantį sūnų ir jo buvimo sąlygas, kad vaikas saugus ir prižiūrėtas, berniuko mamai paaiškino, kad jie neturi jokio pagrindo paimti iš Arūno vaiko. Nuo to laiko prieš 9 metus buvusi sutuoktinė Arūnui nesudarė jokių galimybių pasimatyti su sūnumi ir taip nevykdė teismo sprendimų bei nustatytos bendravimo tvarkos. Pasak berniuko tėčio, mamai buvo paskirta administracinė nuobauda už tai, kad ji panaudojo motinos valdžią prieš sūnaus interesus bei nesudarė galimybę sūnui ir tėčiui visavertiškai bendrauti bei taip pažeidė pareigą užtikrinti vaiko bendravimą su tėčiu. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius sako, kad daugėja tokių atvejų, kai tėvams skiriantis į konfliktą įtraukiami ir vaikai. Ir kaip pastebė ekspertas, nemaža dalis tėvų negeba taikiai spręsti bent jau vaiko klausimų, o įsivėlė į konfliktą, kuris daro tiesioginį neigiamą poveikį mažamečiams. Na ir kaip pabrėžė Vilniaus miesto vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėjas, vaikas turi teisę bendrauti su abiem tėvais, jei toks bendravimas nedaro tiesioginės žalos. Eksperto vertinimu dažniausiai vaikai konfliktai vėliami tėvams dalyjantis turtą. Nepavykus gražiuoju jo pasidalinti, tėvai vaiką ima naudoti kaip įrankį siekdami savo tikslų. Neretai konfliktą vaikai traukiami ir dėl buvusiam sutuoktinių jaučiamų nuoskaudų ar noro atkeršyti. Vaikas tampa įrankiu spaudimui. Jei tu elgsisi taip, neleisiu matyti su vaiku. Viskas prieina iki to, kad tėvai pradeda nuteikinėti vaiką, vaiką prieš mamą ar tėtį. Tėvai yra du vaiko artimiausi žmonės, o jis nepajėgus suprasti, kas vyksta. Eksperto teigimu, ryšys su abiem tėvais vaikui suteikia saugumo, o jį praradus daroma ilgalaikė žala vaiko raidai bei jo visapusiškam vystymuisi. Kartu formuojasi ir šeimos vokimo modelis, svarbus įgūdžiai, kurie vaikui bus reikalingi ateityje, kuriant šeimą. Tačiau kaip taip nutinka, kad net nustačius bendravimo tvarką vienas iš tėvų negali pasimatyti su vaiku? Ir čia Gedas Batulevičius sako, kad vaiko teisų apsaugos tarnyba turi įrankių, kuriuos tokiais atvejais gali panaudoti, tačiau negali per prievartą atskirti vaiko nuo vieno iš tėvų. Tas svarbu, kad tėvai priimtų jiems teikiamą pagalbą. Jei tėvai neigia problemą, apsistato sienomis, advokatais bei nepriima pagalbos, problema tęsiama bei auginama. Nors šiuo atveju tarnyba neturi įgaliojimų per prievartą paimti vaiko iš įstatyminio atstovo bei perduoti kitam. Tiesa, pasak eksperto, kitos institucijos, pavyzdžiui, antstoliai prižiūri, kaip vykdomi teismo sprendimai, bei gali būti pradedamos naujos bylos. Visgi čia svarbu tai, kad tokiais atvejais tėvai pamiršta vaiko interesus. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavoninė portalui LRT LT taip pat sako, kad su tokiais atvejais, kai tėvai nebendradarbiauja ir nevykdo teismo sprendimų arba negeba susitarti dėl vaiko gerovės, jis susiduria kiekvieną dieną. Nutinka ir taip, kad tėvų konfliktai dėl bendravimo su vaiku trunka iki jo pilnametystės. Na ir čia ekspertė pabrėžia, kad pasibaigus tėvų santykiams jų tėvystė nesibaigia, o abu tėvai turi lygias teisės bei pareigas. Jakavoninės vertinimų vis dar trūksta specializuotų ir laiku prieinamų paslaugų konfliktuojantiems tėvams, kad jie sugebėtų veikti dėl vaiko interesų. Labai dažnai psichologinė pagalba inicijuojama vaikui, nors konflikto šaknys nėra su juo susijusios. Portale lrt.lt Arūno istorija, kuris jau 9 metus negali bendrauti su sūnumi, nors teismas nustatė bendravimo tvarką, po skyrybų buvusi sutuoktinė vis užkerta kelią pasimatyti su vaiku. Jaučiu neviltį, eina metai, o aš negaliu sūnui padėti ir jo apkabinti, portalui sako vyras. Vaiko teisų srityje dirbantys ekspertai pažymi, kad vaikai vis dar dažnai atsiduria tėvų konflikto sukūrėje bei pamiršta vaiko interesus. Apie tai išsamiau Domantės Platukytės rašinyje portale lrt.lt. 8 minutės lieka iki 7.
1: Ryto espreso.
0: Reklama.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia žinių radijas.
7: Eterio citata.
5: Ar egzistuoja šiukšlių krizė, ar tai verslo grupių rinkos persidalėjimas? Tokį klausimą kelia vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
8: Tai yra prieš 4 mėnesius įvyksta susitikimas su Vilniaus meru Andriaus Janukonio. Andrius Janukonis tikrai yra labai vilniečiam gerai žinomas nuo Zuoko laikų, įvairiausios ten abonento skandalas, juodoji buhalterija, visi tie Rubikono reikalai ir panašiai. Ir kiek suprantu, jisai svarsto apie įtėjimą į šiukšlių tvarkymo rinką. Tai yra, jisai galvoja deginti tą šiukšlės. Kiek man žinoma, kreipiamasi prieš 3 mėnesius į Vilniaus valdybę atleidimo. Na ir prasideda reikalai, kurie susiję su, žodžiu, dideliais verslo interesais. Milijoninės sumos, kalbant apie rinką. Ir taip pat, kas mane sudomina, tai mane pasiekė informacija iš šaltinių, kad, sakykim taip, žinomas politikas susijęs su keliais, su keliom politiniam partijom prieš keletą dienų iki štai to kylančio skandalo, na, perdoda kitos konkuruojančios grupės su jais susijusių asmenų pasiūlymą įsigyti akcijas energijos man. Tai vat, kai tu matai tuos du dalykus, tada tu pasižiūri į krizę. Mes kalbam dabar, labai trumpai pasakysiu, kalbam apie krizę, bet Aurimai, prisimeni, kai vyko gaisras ir kai buvo iš tikrųjų didžiulė krizė, niekas įmonės neperėminėjo, valstybė nesakė, kad dabar vat, mes pasimsime savo rankas tvarkyti atliekų. Prieš tris mėnesius yra pasirašoma taikos sutartis, jeigu žies mėnesį sutariama, kad atsatinės ten tą įrangą sudegusią, žodžiu, gamyklą, atsatinės energijos manas įrangą ten teikia, kiek žinau, vasas, bet, žodžiu, viskas vyksta o gerai iki va to laikotarpio, sakykim, prieš tris mėnesius. Ir man pradeda kilt klausimas, ar čia iš tikrųjų yra krizė, vėlgi, turbūt pašnekovai mano bus klausimas, bet, pavyzdžiui, ar jie gali tos 20 tūkstančių tonų laikyti, kiek aš žinau, jie lyg ir turi tokį leidimą, net ir daugiau galėtų savo teritorijos sandėliuoti su atliekų. Tada kyla klausimas, ar mes čia turim šiukšlių atliekų tvarkymo krizę, ar mes turime iš tikrųjų situaciją, kai verslo grupės persidalinę rinką. Kitaip tariant, iš tos rinkos yra paprasčiausiai šalinamas konkurentas. Man teko kalbėtis ir su meru, jisai sako, kad tikrai taip nėra, čia tikrai mes rūpinamės pirmiausia miestiečiais, nu bet irgi vėlgi labai paprasta pastaba. Šiuo metu Vilnius turbūt pigiausiai, kalbant apie tą energijos maną, tvarko atlieką. 53 eurai už toną, kiek žinau. Klausimas, kiek mes mokėsim toliau ir kiek bus, pavyzdžiui, mokama kitom dabar verslo grupėm, kurios to užsiims. Tai čia reiktų skaičiais pasižiūrėti ir man atrodo, kad tie žodžiai, kad vilniečiai nenukentės ir miestas nenukentės, nu jie šiek tiek skirsis nuo tų skaičių, o tada klausimas, kokios tikrosios priežastys.
5: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje dienos klausimas, taip kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Dienos klausimas darbo dienomis 13.05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šiandien ryte visuomenė dar galės atsisveikinti su Velione sostinėje Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos, Velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės bei Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai, praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslinks pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis krituliai stiprės vėjas. Jau po praėjusį šeštadienį kilusios audros trijose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremalią situaciją. Šiandien Vilniuje bus pristatoma gastronominio turizmo strategija. Jie pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Grikšas mano, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Prestižinio restoranų gido Michelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to, iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė lieka neįvardyjama. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė pranešimą, kad turėjo ryšių su įtariamais Kolumbijos samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais karui Ukrainoje. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyrimą į reportažą, pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Per praėjusį lapkritį Rusija 13 metų kalėti nuteisė du šios šalies gyventojus, kuriems buvo pareikšti kaltinimai kovojus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro tvirtina, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7 tūkstančiai kolumbiečių. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė įrengino aparatu, tuomet įrenginį neutralizavo.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: reklama.
8: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
10: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
11: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Gana didelė dalis Lietuvos jaunuolių, rinkdamiesi studijas, bando pagauti sėkmės paukštę ir šiek tiek pervertina savo galimybes. Kitaip tariant, net ir žinodami, kad stojamieji arba konkursiniai balai į patraukliausias studijų programas yra išties aukšti, jie vis tiek bando stoti į tokias studijų programas, nors jų balai ir žemesni. Jie vadovaujasi taktika, o gal pavyks. Priminsime, kad stojamųjų metu Lama BPO platformoje kiekvienas stojantysis į Lietuvos aukštąsias mokyklas turi galimybę užrašyti 9 pageidavimus, vadinamuosius prioritetus. Dauguma jaunuolių taip ir elgiasi. Labiausiai šių laikų jaunimui imponuoja medicina, teisė ir psichologija. Tarkime, 2025 metais medicina pirmojų pageidavimų nurodė net 1064 stojantieji. Skirtingas teisės atmainas 794, o psichologija 719 stojančiųjų. Šie pasirinkimai tikrai nestebina, stebina kas kita. Tai savo galimybių pervertinimas. Ta parodo ir įrodo Lama BPO duomenis. Paaiškėjo, kad pernai tik 42% visų dalyvavusiųjų priėmime į aukštąsias mokyklas įstojo pagal pirmą savo pageidavimą ar prioritetą. Kitaip tariant, tik tiek tinkamai įvertino realias savo galimybes. Tai gana mažai ir beje mažiau nei ankstesniais metais. 11,5% įstojo pagal antrą savo pageidavimą, 11% tik pagal ketvirtą ir tolimesnius pageidavimus, o 30% dalyvavusiųjų priėmime liko už borto. Tai yra, neįstojo pagal jokius savo pageidavimus, cituojame. Tai rodo, kad tik kiek daugiau nei 2/5 stojančiųjų patenka į pagrindinę savo svajonių profesiją. Teigia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti Lama BPO patarėjas profesorius Pranas Žiliukas. Pozityvu yra bent jau tai, kad mažėja jaunuolių blaškimasis. Ankstesniais metais daugokai jų pateikdavo labai daug skirtingų pageidavimų. Pažymėdavo, kad nori studijuoti ir mediciną, ir informatiką, ir kūrybinės industrijas, ir aplinkosaugą, ir kosmetologiją, ir bet ką, kas šaudavo į galvą pildant paraišką. O dabar daugėja jaunuolių, kurie visus 9 pageidavimus užpildo bent jau iš tos pačios srities. Kitaip tariant, turintieji polinkį į inžineriją užrašo 9 pageidavimus į skirtingas inžinerijos studijų programas. Linkusieji į menus sužymi 9 pageidavimus į menų studijų programas, o svajojantis apie sveikatos sritį taip pat renkasi kryptingai būtent iš biomedicinos srities. Ir jei jaunas žmogus neįstoja į mediciną, jis nedaro didelės dramos, jeigu patenka, tarkime, į slaugos studijų programą, kurią taip pat buvo pažymėjęs, pavyzdžiui, kaip trečiąją pageidavimą, paaiškina Pranas Žiliukas. Tačiau viena tendencija yra mažai kintanti. Absoliuti dauguma stojančiųjų, kaip pirmuosius savo pageidavimus, surašo valstybės finansuojamus studijų variantus, o mokamus rašo pabaigoje. Tai yra dažniau pasirenkamos labiau nuo svajonių profesijos nutolusios nemokamos studijos, nei tos, už kurias reikia mokėti, net jei prie jų labiau traukia širdis. Daugiau nei 1000 jaunuolių sutiko netgi universitetus iškeisti į kolegijas, kad tik gautų nemokamas studijų vietas. Tai matyti tiek sveikatos, tiek socialinių mokslų, tiek inžinerijos moksluose. Tarkime, 500 jaunuolių pernai nepateko į valstybės finansuojamas inžinerijos studijų programas universitetuose, bet porai šimtų jų tiko valstybės finansuojamos inžinerijos studijos kolegijose. Taigi, jaunuolių lankstumas regis auga. Kokios dar tendencijos išryškėja iš stojamųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatų? Įdomu yra tai, kad išbaigusiųjų gimnazijas prieimime į aukštąsias mokyklas dalyvavo 2/3 abiturientų, o 1/3 rinkosi kariuomenę, profesinį mokymąsi, gap year išvažiavo studijuoti į užsienį ar tiesiog pradėjo dirbti. Netikėta yra tai, kad pernai priėmime aukštąsias mokyklas dalyvavo gana daug mokyklas baigusiųjų ankstesniais metais, net 7100. Iš viso pernai aukštąsias mokyklas pretendavo 27800 asmenų. Iš jų priimta buvo arti 20000. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ryto espreso.
8: Lietuvoje šiuo metu 7 valandos ir jau 20 minučių. LRT Liepos pabaigoje paskelbė patikslintą praėjusių metų programų pirkimų ataskaitą, kurioje nurodyta, iš kokių žmonių ir įmonių buvo pirktos turinio kūrimo paslaugos, neskelbiamos apklausos būdu. Ir portalas 15 min nagrinėjo šią ataskaitą, kurioje ir žinomi žiniasklaidos veidai bei visuomenininkai. Na ir vertinant, kas yra žinomas žmogus, buvo pasitelktas naujienų portalo Delfi LT sudarytas praėjusių metų įtakingiausių žiniasklaidos atstovų bei visuomenininkų sąrašas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad šioje ataskaitoje nėra tokių pavardžių kaip Andrius Tapinas, Arūnas Valinskas ar Beta Nicholson, kadangi jų kūrimas turinys yra laimėjęs skelbtus viešus konkursus. Na ir čia portalas 15 min pateikė žinomų žmonių vardus ir pavardės, kurie praėjusiais metais sudarė sutarčių su LRT dėl turinio kūrimo, įvykdžius pirkimus neskelbiamos apklausos būdu. Ir vienas iš jų yra žinomas laidų vedėjas ir visuomenininkas Edmundas Jekilaitis. Jis su LRT pernai sudarė dvi sutartis, vieną dėl laidos Lietuvos ateities forumas, kitą dėl laidos LRT forumas. Atitinkamai sutarčių vertės siekė daugiau nei 12 ir daugiau nei 61 tūkstančių. Eurų. LRT sutarčių sudarius ir su Jekilaičio vadovaujama viešąja įstaiga Pilietinė medija. 6000 eurų vertės sutartis sudaryta dėl dokumentinio filmo Bambagyslė bei daugiau 24000 eurų dėl senjorų dienos koncerto Palangoje. Kitas žinomas žurnalistas, pernai su LRT sudaręs kiek mažesnį nei 3000 eurų sutartį, yra Rimvydas Valatka dėl komentarų LRT radijoje kūrimo. Rasa Tapininė, laidų vedėja ir žurnalistė, praėjusiais metais su LRT sudarė dvi sutartis, viena jų 830 eurų vertės dėl vedėjo vaidmens atlikimo per LRT telemaratoną Radarom, bet to sudaryta daugiau nei 24 tūkstančių eurų vertės paslaugų teikimo sutartis. Nemira Pumprickaitė su LRT irgi sudariusi dvi sutartis, viena 300 eurų vertės dėl vedėjo vaidmens atlikimo per LRT telemaratoną Radarom, kita 8000 eurų vertės sutartis dėl LRT radio laidos pas Nemira. Protestų už laisvą žodį veidų tapęs LRT radio žurnalistas su LRT. Yra viena sutartį sudaręs, čia kalbama apie Edvardą Kubilių, ir sutarties vertė siekia daugiau nei 20,5 tūkstančio eurų dėl LRT radio laidų 10-12 ir už Vilniaus. Žvelgiant toliau, galima rasti, kad šiame sąraše yra ir dar keletas žinomų žmonių, tai vienas iš jų yra Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, žinomas politologas, su LRT yra sudaręs vieną, kiek daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartį dėl komentarų kūrimo per visuomeninį transliuotoją. Alvydas Medalinskas, žinomas politikos ekspertas, su LRT yra sudaręs dvi sutartis, viena 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartis dėl programų kūrimo ir vedimo paslaugų, kita daugiau nei 14 tūkstančių sutartis dėl komentarų kūrimo. Kristina Sabaliauskaitė, viena žinomiausių rašytojų, su LRT sudariusi 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartį dėl LRT naujienų portale skelbto komentaro apie protestą protesto dieną. Paulius Gritėnas, Vilniaus universiteto rektoriaus patarėjas, filosofas bei žurnalistas, su LRT yra sudaręs 5 sutartis, tai 4 sutartys dėl komentarų kūrimo naujienų portale, 2 sutartys 1,000 eurų vertės, po 1,520 ir kiek daugiau nei 10 tūkstančių eurų vertės. Be to sudaryta daugiau nei 13 tūkstančių eurų vertės sutartis dėl LRT klasikos radio laidos Homo Cultus paribio pokalbiai. Su LRT sutartis taip pat yra sudaręs ir žinomas politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius, 1 sutartis 1,5 tūkstančio eurų vertės dėl tekstų kūrimo naujienų portale. Gintautas Mažeikis, žinomas Vytauto didžiojo universiteto politologas, su LRT yra sudaręs 2 sutartis, 1,5 tūkstančio eurų vertės dėl unikalių tekstų apžvalgų kūrimo naujienų portale, kita daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartis dėl komentarų kūrimo per visuomeninį transliuotoją. Algimantas Kasparavičius, žinomas istorikas, su LRT yra sudaręs 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartį dėl komentarų kūrimo naujienų portale. Su LRT sutartį yra sudaręs ir žinomas kunigas, pranciškonas bei publicistas Julius Sasnauskas. Jis su LRT yra sudaręs 19 tūkstančių eurų vertės sutartį dėl LRT radio laidų Mažoji studija Dievo žodis, Mažoji studija Kultūra ir religija bei Mažoji studija 7 diena. Žinomas Vilniaus universiteto politologas Deividas Šlekys, su LRT yra sudaręs 1,200 eurų vertės sutartį dėl tekstų kūrimo naujienų portale. Na ir Maksimas Milta, politologas, su LRT yra sudaręs 4 sutartis, tai 2 tūkstančio eurų vertės bei viena kiek didesnė nei 1,5 tūkstančio eurų vertės sutartys dėl rubrikos komentarai, na ir viena daugiau nei 4 tūkstančio eurų vertės sutartis sudaryta dėl užsienio korespondencijos pranešimų būtent per visuomeninį transliuotoją. LRT Liepos pabaigoje paskelbė patikslintą 2025 metų programų pirkimo ataskaitą, kurioje nurodyta, iš kokių žmonių ir įmonių buvo pirktos turinio kūrimo paslaugos neskelbiamos apklausos būdu. Dar šį rytą portalas 15 min skelbė ataskaitą, kurioje ir žinomi žiniasklaidos veidai bei visuomenininkai, na ir kai kurios pavardės esančios neskelbiamos apklausos būdu įvykdytų programų pirkimo ataskaitoje gali būti randamos ir tarp paskelbtų konkursų laimėtojų, pavyzdžiui, Edmundo Jakilaičio vadovaujama viešo

0: ryto espreso.
1: Reklama.
2: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos trečiojo etapo pirmosiose rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas svečiuose 1-2 nusileido Arhuso ekipai. Geriau pradėjo rungtynės šeimininkai, iki 63 minutės jau pirmavo 2-0, tačiau po poros minučių Saba klubo legionierius Velko Simičius sušvelnino rezultatą. Paskutinę minutę lietuvių auklėtiniai rezultatą buvo išlyginę, tačiau po VAR peržiūros įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės. Atsakomosios Saba ir Arhuso klubų rungtynės rugpjūčio 11 dieną vyks Azerbaidžane. UEFA moterų čempionų lygos atrankos antrajame etape Šiaulių Gintras 7 grupės pusfinalyje 1-2 nusileido Edinburgo Hearts klubu iš Škotijos. Danijoje vykusiose rungtynėse šiaulietės pirmo kėlinio pabaigoje įsiveržė į priekį po Makeilos Jans įvarčio, bet po pertraukos varžovės vos per 9 minutes išlygino ir persvėrė rezultatą. Šis pralaimėjimas lėmė, kad Gintra atrankos turnyre šeštadienį dėl trečios vietos susitiks su Rygos klubu iš Latvijos, kuris 1-4 neprilygo turnyro šeimininkiai Kiogės vienuolikiai. Nugalėjusios Latvijos komanda šiaulietės iš čempionų lygos patektų į UEFA Europos lygos atrankos turnyrą.

0: Žalgiris šiandien žais UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo pirmasias rungtynes su Splito Haidu klubu iš Kroatijos. Dar prieš 115 metų įkurtas legendinis klubas 9 kartus buvo tapęs tuometinės Jugoslavijos čempionu ir 9 kartus laimėjo šalies taurę. Nuo 1992 metų Kroatijai atgavus nepriklausomybę Splito ekipa iškovojo 6 čempionų titulus, laimėjo 8 taurės turnyrus ir 5 kart iškovojo super taurę. Šiuo metu ekipos ir galių skaičius jau yra didesnis nei 100 tūkstančių, o tarp žaidėjų yra ir lietuviškų šaknų turintis amerikietis Rokas Pukštas. 21 metų saugas yra vienas perspektyviausių komandos žaidėjų. Prieš rungtynę Žalgirio treneris Andrius Skerla teigia, kad komanda yra pasiruošusi.
1: Manau, turėjom gerą savaitę po praeitų rungtynių ir emociją ir sakau, kai komanda laimė, žaidėjai irgi greičiau atsistato. Tai turėjom pakankamai laiko tą visą dalyką padaryti, atsistatyti, na ir pasiruošti sekančiom rungtynėm. Taip, laukia Haidukas, rimtas iššūkis, bet žaidžiame namuose prie pilnų tribūnų, tai manau, kad žinom, koks varžovas atvažiuoja ir būsim pasiruošę. Tai toks paradoksas dar, kai Valdas Dambrauskas dirbo Haiduke, buvom nuvažiavę stažuotė ir Rolandas irgi buvo kartu, tai juokaujam, kad tai buvo stažuotė tuo metu, o dabar reikės atlikti praktiką. Tai labai didelis klubas su didelės ir galių grupė. Teko lankytis į rungtynėse ir treniruotis ir pamatyti tą aurą, kokia yra tam stadione. Tai na, kažkas neįtikėtino. Ir kaip žmonės myli futbolą, kaip myli tą klubą, tai įspūdis buvo didelis. Norėtųsi nepakliūti į tokią situaciją, kokia buvo su žaidžiant prieš Dinamo Tbilisi, kai pirmas rungtynės nenusisekė ir taip, gal pabaiga yra laiminga ir buvo sukurtas tam tikras stebuklas, bet norėtųsi, kad būtų šiek tiek kitaip ir kad nebūtų tokių rungtynių, kad važiuotum į antras rungtynės ir tai, kad būtų formalumas. Aš manau, stebuklą galima sukurti, stebuklą mes sukūrėme, bet stebuklai nesikartoja taip dažnai ir reikia suprasti, kad tai yra visiškai kito kalibro komanda.
0: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Haidų klubo pradžia šį vakarą Vilniuje 20 valandą. Buvęs Kauno žalgirietis Lonnie Walkeris sugrįžta į NBA. 28 metų 1,93 m ūgio amerikietis pasirašė 1 metų 3,3 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų vertės sutartį su Denverio Nuggets. Praėjusiame sezone krepšininkas žaidė Tel Avivo Makabio klube ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Po etapo Žalgiryje Walkeris taip pat buvo pasinaudojęs kontrakte numatytą galimybę persikelti į NBA ir tuomet papildė Philadelphia 76ers komandą. Prieš 8 metus karjerą NBA pradėjęs Walkeris taip pat yra žaidęs San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ir Brooklyn Nets klubuose. Latvijos krepšinio žvaigždė Davis Bertanis baigė karjerą nacionalinėje rinktinėje. 33 metų 2,8 m ūgio puolėjas savo šalies garbę gynė 15 metų, žaidė 3 Europos čempionatuose, o 2023 metais dalyvavo pasaulio čempionate. Praėjusiame sezone Eurolygoje snaiperis žaisdamas Dubajaus klube per 29 rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Vos pernai karjerą rinktinėje baigęs Davio brolis Dairis Bertanis jau dirba Latvijos rinktinės sporto direktoriumi. Eurolygoje rungtyniaujanti Stambulo Anadolu Efes komanda priėmė kvietimą atvykti į Rusiją. Turkijos ekipa kovos dėl VTB taurės draugiškame turnyre Maskvoje. Šiame turnyre taip pat rungtyniaus ir Maskvos CSKA, Krasnodaro Lokomotyvo Kubanės, Kazanės Unix ir Sankt Peterburgo Zenito komandos bei Aleksandro Vaco Igokėja ekipa iš Bosnijos. Turnyras vyks rugsėjo 17-20 dienomis. Tai pirmas atvejis, kai Eurolygos komanda vyksta į Rusiją nuo 2022 metų. Po pastarosios invazijos ir karo pradžios prieš Ukrainą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
4: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
9: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
1: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybė. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį, 12 valandą ir 5 minutės.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
4: Kiek anksčiau buvo skelbta, kad daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, o apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas bei Vilnius Tech. Ar lengva studentams susirasti gyvenamąją vietą Lietuvos didmiesčiuose? Apie tai šį rytą pasikalbėsime su Lietuvos studentų sąjungos prezidente Ieva Vengrovskaja. Labas rytas. Tai pirmiausia, aptarkim tai, kad kai kurie universitetai nusprendė kelti bendrabučių kainas, kai kurie paliko tokias pačias. Kiek apskritai buvo galima tikėtis vienokių ar kitokių pokyčių?
5: Tai apskritai, turėdami situaciją Lietuvoje, kad bendrabučiai nėra valstybės prioritetas investicinis ir mes turime kiekvienais metais didelį iššūkį su tuo, kad vis daugiau bendrabučių, kuriams reikalingas kapitalinis remontas, pilna renovacija, tai nėra tik kosmetiniai pakeitimai, tai iš tikrųjų aukštosios mokyklos turi nemažai investuoti į bendrabučių atnaujinimus, kadangi šiai dienai iš valstybės jau ne vieneri metai neturime pakankamai finansinės paramos ir tai nėra valstybės prioritetas naujinti apgyvendinimą jaunimui studentams. Tai tikėtasi ir kiekvienais metais tiek studentų atstovybės atstovaujančios studentų teisėms, tiek aukštosios mokyklos pačios diskutuoja ir tarėsi, kaip pakelti, ką didinti, ko nedidinti ir turi kažkokius susitarimus. Tai tos aukštosios, kurios šiemet nepadidino, greičiausiai jos buvo padidinusios prieš metus ar dviejus, arba jos susitarė ir didins po metų arba kitų. Dauguma aukštų mokyklų vis tiek stengiasi išlaikyti diapazoną kainų nuo pačios mažiausios, tai yra galbūt prastesniems sąlygom, bet už 60-70 eurų ir turi pačius kokybiškiausius, labiausiai neseniai atnaujintus, vienviečius galbūt kambarius, kurių kainos gali siekti ir 300.
4: Visgi ne viena aukštoji mokykla nepraleidžia progos pasigirti dėl renovuojimų bendrabučių, jūs kaip tik ir įvardijote ir kainas, kiek sviruoja. Kaip patys studentai, vertina tuos pokyčius bent jau tuose bendrabučiuose, kurie juos atliko, ar iš tikrųjų juntamas tas pagerėjimas?
5: Iš tiesų taip, juntamas ir labai dažnai būtent studentai ir kaip čia informuoja ir sako, kad reikalinga ta renovacija, reikalingas tas pokytis, nes šiai dienai iki šiol mes turime bendrabučių, kuriuose netitinka nei higienos normų, nei galima apskritai būti juose. Studentai iš tikrųjų rašo tokias situacijas, kur yra netitinkančios higienos normų aplinka, pelėsis, studentai tenais mokosi gyvena ir tai yra labai pavojinga sveikatai. Tai turint tokias situacijas, iš tikrųjų siekia studentai, kad būtų renovuoti tie bendrabučiai, bet labai dažnai tai yra arba seni pastatai, arba tie, kurių tu lengvai nerenovuosi ir nepakeisi tokių sisteminių ilgai besilaikančių problemų ir tam reikalingos didžiulės investicijos. Kai bendrabučiai yra atnaujinami, įprastai yra atliepamas studentų tam tikri poreikiai ir visgi yra žiūrima į europinius standartus, ko reikia bendrabutyje, kad tai nebėra tik tais vieta, kur studentas išmiega, bet tai yra ir vieta, kur galėtų jisai socializuotis, kurtis bendrabučio bendruomenę, galėtų būti laisvalaikio kambariai, sporto kambariai, pritaikomumas įvairiai negaliai ar įvairiems sutrikimams, kur tu galėtum būti vienas, galėtum atsiriboti nuo kitų žmonių ir panašiai. Tai studentai, jiems naudingas, akivaizdu, yra tas renovacijos pokytis, bet labai dažnai tiesiog ta kaina pirmais metais po renovacijų yra labai labai didelė ir studentams pasijaučia.
4: Šiandien, kai mes kalbam, yra rugpjūčio 6, kada studentų tarpė yra tas pikas, kai na, bandoma vis dar surasti vietą bendrabučiuose ir apskritai gal kokios galimybės va, dabar rugpjūčio mėnesį dar susirasti tą laisvą vietą?
5: Tai pikas yra visas rugpjūčio mėnesis su ta diena, kai Lama BPO paskelbė rezultatus, stojimo rezultatus būsimiems studentams ir studentai jau žino, kuriame mieste jie tikrai bus. Su ta naktim prasideda tiesiog medžioklė apgyvendinimo. Priklausimai vis tiek nuo miesto, nuo finansinių galimybių skirstosi tie studentai. Dalis studentų svarsto apie bendrabutį ar butą, tiksliau kambarį galbūt, kiti svarsto apie pilną butą, tai įvairių tų situacijų yra. Bet šiai akimirkai tai mes matome, kad labai daug yra studentų būsimų tiek rašančių, tiek ieškančių, tiek skelbiančių, kad ieško galbūt yra kas rado arba galim prisijungti kartu ieškoti kelių kambarių buto, tai žodžiu, ieško ir tokių, su kuriais galėtų apsigyventi. Surasti dar tikrai įmanoma, nes tai yra na, vis dėlto rugpjūčio pradžia, dažniausiai apie rugsėjį jau tai būna tiesiog tiek, kiek liko pas kažką apsigyventi, bet nesurasti kažkokius geriausius variantus, kai kainos ir kokybės santykis būtų optimaliausias. Tai šiai dienai tiesiog kasdien matome, kaip įvairi aukštų mokyklų yra politika, vieni paskelbė bendrabučių laisvas vietas savaitės pradžioje, kiti paskelbė kiekvieną dieną kažkurią valandą, tretiems reikia rašyti ir klausti dėl vietų, tai žodžiu, kiekviena aukštoji mokykla turi autonomiją ir pati valdo savo bendrabučius ir studentai kasdien rašo ir klauso.
4: Jau kuris laikas nuomos kainos bent jau didmiščiuose tikrai nekrenta, tuo tarp aukštųjų mokyklų atstovai na, vis dažniau pažymi, kad studentų tarpe, pavyzdžiui, populiarėja vienviečiai kambariai, na ir čia jų kainos sviruoja maždaug apie 300 eurų. Ar tai rodo, kad kažkuria prasme na, studentai yra linkę mokėti daugiau, bet turėti tas geresnes sąlygas?
5: Vėlgi mes neturėtume suabsoliutinti, jeigu studentas renkasi vienvietį kambarį, tai reiškia, jis jau turi finansinės galimybės rinktis ir galvoti apie galimybę gyventi vienviečiame kambaryje, matydamas kainas. Mes turime labai didelį studentų skaičių, absoliuti didžioji dauguma, yra tų, kurie nėra pajėgus finansiškai save išlaikyti, tėvai negali padėti, atvyksta iš regiono ir jiems per pirmą mėnesį persikelti į didmestį pirmą kartą, apsigyventi bendrabutyje, pradėti studijas ir dar dirbti, yra labai labai dideli gyvenimo iššūkiai, tai darbas yra jau nebeatsiejama studento dalis, tai manau, kad dauguma jų tiesiog išgyveno labai daug iššūkių, kadangi tokių yra didžioji dalis, mažuma yra visgi tų, kurie gali sauliaisti nuo pat pradžių labai gerom sąlygom gyventi, jie dažniausiai yra gimę ir užaugę didmesčiuose, arba turi labai didelį finansinį palaikymą ir iš tėvų, tai akivaizdu, kad tokie studentai gali rinktis galbūt ne kainą mažesnę, bet komfortą ir kadangi didėja labai būsto nuomos kainos, vienvietis kambarys yra tiesiog alternatyva tokiam būstui, ta prasme, ne tik kambaryje, bet žodžiu bute, kur galėtų gyventi vienas ir neturėtų dalinti su niekuo. Tai nėra visų tikrai studentų kasdienybė, bet dalis tokių studentų yra.
4: Dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja, daugelis aukštų mokyklų didina kainas už bendrabučius, na ir teiravomės, ar lengva studentams vis dar susirasti gyvenamąją vietą Lietuvos didmišiuose.
3: Ryto espreso. Žinių radijas.
2: Piko minutės.
6: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie iššūkį, su kuriuo jau susidūrė Kinija. Pasirodo, dėl meilės dideliems automobiliams ir vis sunkesnių elektromobilių daug greičiau susidėvi keliai. Apie automobilių viršsvorio problemą neperseniausiai pasakojame vienoje iš mūsų laidų. Naujų automobilių masė pastaraisiais dešimtmečiais augo beveik visuose segmentuose. Ir tai lėmė ne viena priežastis, o visa priežasčių grandinė. Nuo labiausiai svorio šuolis pasijuto elektromobilių segmente. Sunkiausias elektromobilio komponentas yra baterijo, kuri gali sverti nuo 300 iki daugiau kaip 800 kg. Tiek, kiek kadai sverdavo koks kompaktiškas miesto hatchbackas. Todėl dėl sunkių baterijų net kompaktiški elektromobiliai šiandien dažnai sveria daugiau nei dideli vidaus degimo varikliais varomi SUV-ai prieš gerą dešimtmetį. O jei elektromobilis dar ir didelis, tuomet jo svoris būna artimesnis sunkvežimiui. Kinai dabar mėgsta didelius automobilius. Kinijos keleivinio automobilio asociacijos duomenimis šių metų pirmąjį pusmetį 60% naujai pristatytų modelių buvo ilgesni nei 5 metrai. Tai yra didžiuliai automobiliai. Ir beveik 3/4 jų elektriniai. Vis daugiau vietinių gamintojų kuria vis didesnius ir prabangesnius visureigius bei minivenus, atsiliepdami į augančią paklausą. Kai kurie tokie modeliai sveria ir 3 tonas. Būtent šis svoris ir kelia didžiausią grėsmę kelio dangai. O svarbiausia, lyginant su praėjusiais metais, situacija keičiasi į blogą. Trumpesnių nei 4,5 metro automobilių dalis tarp naujų modelių Kinijoje smuko nuo 13% iki vos 2%. Pirkėjai masiškai atsisako kompaktiškų mašinų, o gamintojai noriai tenkina šį poreikį. Iki šiol kelių priežiūra ir remontas Kinijoje buvo finansuojami daugiausiai iš degalų mokesčio. Elektromobilių plėtra šį mokesčių šaltinį gerokai sumažino. Mokesčio surenkama mažiau, o dėl elektromobilių viršsvorio keliai dėvisi vis greičiau. Pasak Bloomberg, šalis jau dabar susiduria su lėšų trūkumu kelių priežiūrai. Kinijos transporto ministerijos tyrimų padalinio duomenimis apie 40% vietinių kelių, kuriems jau patvirtinta remonto būtinybė, lieka be finansavimo dėl lėšų stygiaus. O metinis deficitas, skaičiuojant mums labiau suprantamais pinigais, yra maždaug 44 milijardai jungtinių valstybių dolerių. Tokia situacija verčia valdžią ieškoti alternatyvių sprendimų. Vienas svarstomų variantų – mokesčio už nuvažiuotus kilometrus sistemą. Tokiu būdu elektromobilių vairuotojai prisidėtų prie kelių išlaikymo proporcingai jų naudojimui. Be to, valdžia jau pradėjo mažinti ir lengvatas naujosios energijos transporto priemonėms. Kinijos valdžia taip pat siekia, kad gamintojai ir pirkėjai suvaldytų savo aistrą dydžiui. Štai Kinijos komunistų partijos oficiozas, laikraštis People Daily paragino įmonės grįžti prie racionalumo. Leidinio vedamajame buvo pabrėžta, kad tokie dideli automobiliai netinka esamai miesto infrastruktūrai ir didina energijos suvartojimą. Valstybinė televizija taip pat kritikavo pramonės orientaciją perdėm didelius elektromobilius, pavadindama ją trumpalaikės rinkos paklausos, o netikros inovacijos rezultatu. Kinijos patirtis yra aiškus signalas ir Europos Sąjungos šalims. Nors Europos rinkoje skatinimas persėsti elektromobilius vis dar išlieka prioritetu, infrastruktūros nusidėvėjimo ir finansavimo deficito čia taipogi neišvengsime. Lietuvoje, kur kelių priežiūros ir plėtros programa jau dabar susiduria su lėšų trūkumu, sunkesnių transporto priemonių, kurių pirkėjai dar skatinami ir įvairiomis lengvatomis skaičiaus augimas, nebejotinai pareikalaus ir esminio mokesčių sistemos peržiūrėjimo. Tuo tarpu Kinija šiuo metu tapo gyvo eksperimentu. Kinai ieško sprendimų, kaip atrasti pusiausvyrą tarp elektromobilumo idėjos, lengvatų ir kelių priežiūros iššūkių. Sprendimai, kuriuos artimiausiu metu priims Pekinas, tikėtina taps pavyzdžių ir kitoms pasaulio valstybėms. Šiandien žinau iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Apie 2000-osius metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metų itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: Žinių radijas.
1: Dabar šalyje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dar vieną laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Omanui grėsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Viena jūrų saugumo įmonė nurodė, kad laive nugriaudėjo sprogimai, tačiau jo priežastis lieka neaiški. Organizacijos Greenpeace teigimu, remiantis išnagrinėtais palydoviniais vaizdais, naftos dėmė, kurios plotas Liepos pabaigoje sudarė 20 kvadratinių kilometrų plotą, įsiplėtė ir, kaip manoma, rugpjūčio pirmosiomis dienomis pasiekė 600 kvadratinių kilometrų teritoriją. Sustiprėjus rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai, Liepos mėnesį Ukrainoje išfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Rusija ėmusi intensyviau rengti ilgojo nuotolio smūgio operacijas, Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo 1396 Ukrainos civiliai, dar beveik 8000 žmonių buvo sužeisti. Tai 37% daugiau nei tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu ir 114% daugiau nei praėjusiais metais. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė pranešimą, kad turėjo ryšių su įtariamai šalies samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais karui Ukrainoje. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tyrimą į reportažą, pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Praėjusį lapkritį Rusija 13 metų kalėti nuteisė du kolumbiečius, kuriems buvo pareikšti kaltinimai kovojus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavas Petro tvirtino, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7000 jo tautiečių. Kaliningrado teismas nuteisė Lietuvos pilietį šnipinėjimo byloje. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežtojo režimo kolonijoje. Be to iš jo buvo konfiskuotas telefonas ir specialiosios priemonės, kurios buvo naudojamos nusikaltimui įvykdyti. Teismas nustatė, kad kaltinamasis nuo 2011 iki 2024 metų Rusijos teritorijoje rinko ir perdavinėjo valstybės paslaptį sudarančią informaciją, kuri galėjo būti panaudota Rusijos valstybės saugumui pakenkti. Šios mens tapatybė lieka neįvardyta. Šiandien Vilniuje bus laidojama praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Šiandien ryte visuomenėje dar galės atsisveikinti su Velione sostinės Šventų Jonų bažnyčioje, kiek vėliau procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 vasarį politikė ištiko insultas, nuo tada ji nebedalyvavo visuomeninėme šalies gyvenime. Meteorologams prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozijams pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai, praneša sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Kaip skelbta, per šalį praslins pamažu silpstantis atmosferos frontas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Tadas Kantūtas sako, kad tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuota, vietomis sulauksime kritulių, stiprės vėjas.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje, perkūnija, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
8: Reklama.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
10: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
11: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Žinių radijas. Pozicija.
14: Labas rytas, su jumis laida Pozicija, aš Tomas Loiba, su manimi vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Labas rytas.
15: Sveiki.
14: Visų pirma, pradėsim nuo aktualijos, visiškai šviežia aktualija. Delfi vakar pranešė, kad Liepos 26 dieną Varėnos rajone grupė migrantų ketinusi neteisėtai patekti į Lietuvą tuneliu, užpuolė valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus. Ten buvo net ir pažymėta, kad ir lazdomis, ir akmenimis, ir kuo ten tik tai jie galėjo būti ginkluoti, to buvo ginkluoti. Jūs, ministrė, ką šiai dienai žinot apie tai, kas ten įvyko tą Liepos 26-ąją?
15: Na, tai aš apie tą patį incidentą, kad jisai toks buvo, buvo informuotas Liepos 27 ryte, bet buvo informuotas, kad buvo užkardytas bandymas įrengti tunelį, per kurį būtų galima patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją. Daugiau papildomos informacijos detalių nebuvo pateikta. Vakar prieš vyriausybės posėdį, tiesiog socialiniuose tinkluose, sekdamas informaciją, pasižiūrėjau, kad na, aktuali tema man asmeniškai kaip ministrui paskaičiau, galvojau, na, tokių aplinkybių aš negirdėjau, neturėjau, gal gali būti ir kažkokia, sakykime, netikra informacija, visko gali būti, aš tada pradėjau domėtis, greitai išsiaiškinau, kad yra kažkas panašaus, kas aprašyta, bet ten yra pirminė situacija, pirminės aplinkybės, na, sunku vertinti, kuomet yra ateinanti informacija, na, gana tokia neaiški, netiksli, negali daryti jokių išvadų. Tai grįžęs į ministeriją iš karto iškviečiau Satmadą Rustamą Liubajevą, na, pateikti detaliem paaiškinimam. Jo teigimu, na, nebuvau informuotas dėl to, kad vadas nemanė, jog tai yra reikšminga informacija dėl informavimo, pasakė, kad tai yra pirminė informacija. Na, pripažino, kad tai galbūt yra klaida, pasakė, kad prisiima visą atsakomybę dėl netinkamo informavimo, na ir matydamas, kad ta informacija, kuri mane pasiekia, šiek tiek ir kertasi su gerbiamo Rustamo Liubajevo pateikiama, na, nusprendžiau pradėti tarnybinį patikrinimą dėl to, kad išsiaiškinčiau, kas visgi ten įvyko ir kodėl ta informacija, na, vienas dalykas, nebuvo tinkamai pateikta. Kitas dalykas, na, kodėl tik tais po žurnalistų kažkokio, tai, sakykime, gautos informacijos paviešinimo ta tema aktualizavosi, na, ir keistas tas vado manimas, kad, na, tai nėra reikšminga informacija, kaip aš jam ir vakar pateikiau, na, mes matome Ispanijoje, Sevutoje, kas vyksta, kuomet, na, migrantai naudoja smurtą, patekia į teritoriją, bando patekti galbūt ir į žemyninę Europos dalį, na, ir čia mes akivaizdžiai matom, kad iš to, kas buvo pateikta viešo erdvėj, na, tas įvykis jis yra yra reikšmingas, nes mes turbūt nesusidarime kiekvieną dieną na, su tokiais atvejais, kuomet, kaip teigiama, tenais tame pranešime Delfi paviešintame, kad buvo bandoma ten ir užpulti, ir naudojamos, ten, sakykime, naudojami akmenys, ten lazdos ir panašiai. Tai aš nemanau, kad tai vyksta kiekvieną dieną, bent jau aš tokios informacijos iš SAT generolo nesu gavęs per savo 3 savaites ministro kėdėje nebuvo. Man pranešta nei vieną kartą, kad buvo bandymas užpulti mūsų sienos apsaugos tarnybos pareigūnus.
14: Tai čia nėra kažkoks dažnas atvejis, taip suprantu, ar bent jau jūs to nežinot ir bent jau ankstesni ministrai gali būti, kad nežino.
15: Tai va čia ir yra įdomiausias klausimas, kaip ta informacija yra dalyjamasi, ar kažkas nutylima, kažkas gal slepiama. Aš nežinau, dėl to ar turi įvykti tarnybinis patikrinimas, kuris nustatys tuos dalykus, kiek ta informacija buvo žinoma SAT vadovybei, kiek jos buvo pateikta, kaip yra atliekamas vertinimas galų gale, ar ta informacija yra reikšminga, nes na, tai yra subjektyvu, sutikim, na, jums kas atrodo galbūt reikšminga, man atrodys nereikšminga SAT vadai dar kitaip. Tai tokie dalykai na, turėtų būti bent jau unifikuoti, kad supraskim, kad jeigu vyksta tas ir tas, aš manau, kad bet koks spec priemonių panaudojimas ar pareigūnų dalyvavimas konflikte, ar ten, sakykim, sulaikant sužeidžiami pareigūnai, ar kažkas įvyksta, na, tai yra reikšminga informacija, nes mes pagal tai susidarome bendrą vaizdą, kiek ta situacija rimtėja prie mūsų sieną su Baltarusija, kol viskas ramu, viskas gerai, bet pagal tuos veiksmus mes turime, na, tą bendrą vaizdą susidaryti, jeigu vadovybė neturi tikslios informacijos, na, tai ir sprendimai gali būti netinkami priimami, tai dėl to informavimo, dėl jo tikslingumo, netinkamumo ar tinkamumo, na, ir atliekamas tarnybinis patikrinimas.
14: Bet jūsų žiniomis tai buvo kažkoks labai rimtas incidentas, ar tai buvo kažkokie tik susistumdymai, bet dėl to, kad iš skirtingų visuomenės informavimo priemonių yra galima sakyti truputėlį skirtingą informaciją. Vieni sako, kad 10, kiti sako, kad pora dešimčių, nu, yra skirtumas 10-4 ar 20-4, yra skirtumas ar ten su antrankiais jie, ar be antrankių. Aišku, visa ta informacija nebe priežasties tokia lakoniška, bet jums ar žinoma, kad ten buvo kažkas būtų labai rimto ir kažkas būtų stipriai sužalotas, sakykime?
15: Aš nemažai informacijos jau turiu, kas ten vyko, bet jos atskleisti negaliu, nes vyksta ir tarnybinis patikrinimas ir lygiai greičiai ikiteisminis tyrimas dėl bandymo patekti Lietuvos Respublikos teritoriją. Tai negaliu visko atskleisti, bet dalį informacijos turiu. Ir taip labai sudėtinga yra susidaryti bendrą vaizdą, sutinku visuomenį, kad yra tai sudėtinga, matant, na, kad kiekvienam portale skaitant yra vis skirtingos interpretacijos, skirtingi faktai. Na ir tas turbūt nekelia pasitikėjimo šioje vietoje, ką ir premjeras įvardino, kad nepriimtina, kad informavimas stringa, kad jis nevykdomas tinkamai, nes informacija šiais laikais gali būti panaudota kaip ginklas. Ir būtent ta netiksli informacija, tos vadinamosios fake news, priešiškos tarnybos, priešiški veikėjai gali išnaudoti tai kaip parodymą, kaip bandymą sukelti nepasitikėjimą mūsų šiuo atveju pasienio apsaugos tarnybą, na ir begalė kitų tarnybų, jeigu ta informacija būtų atskleidžiama netinkamai, o jo labiau, na, jeigu tai nėra kažkokie itin na, slapti dalykai, valstybės paslaptys, na, slėpiama ta informacija, tai aš manau, kad į visą tai atsakys tarnybinis patikrinimas ir po to galėsim kalbėti apie detales.
14: Aš nežinau, ar čia viena iš detalių ar ne, bet sakykim, vis tiek mes jau ne pirmus metus tvarkome su šita migrantų krize. Ir ar yra numatyta kažkokie tai teisiniai mechanizmai ar kažkokie tai, kažkokios taisyklės, kas turėtų būti daromas su žmonėmis, kurie užpuola valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais iš migrantų pusės?
15: Na, tai čia priklausomai turbūt nuo situacijos. Ant žemės dirbantys pareigūnai turbūt įvertina tą situaciją, kokia jinai yra. Jeigu tai yra itin agresyvus asmenys, na, sukelia pavojų sveikatai ar net gyvybei pareigūnams, na, tai jie atlieka tuos veiksmus, gali sulaikyti, gali naudoti atstumimo taktiką. Na, įvairių tų priemonių yra, bet sakau, tai yra jau pačios pasienio apsaugos, sienos apsaugos tarnybos jau veiksmų plane, kaip jie veikia ir turbūt nuo pačių pareigūnų labai daug priklauso, kokią taktiką jie pasirinka toje vietoje, nes kaip ir minėjot pradžioje, na, 4-4, 4-10, 4-20, turbūt skirtingos situacijos. Tai šioje vietoje, na, tie žmonės, kurie dirba prie sienos, pagarba jiems, bet jie turi patys vietoje įvertinti, kaip elgtis, nes ne politikams iš ministerijų nurodinėti, kad jūs dabar turite sulaikyti, jūs turite dabar atstumti, jūs turite atstraukti, jie tos vertinimus atlieka ir jie vis daro geriausiai.
14: Ar jie turi priemonės apsiginti?
15: Žinoma, kad turi, kiekvienas sieną saugantis pareigūnas yra apginkluojamas, jisai turi spec priemonės, turi antrankius, ašarinės dujas, tazerius, jeigu reikia, tikrai turi tų priemonių, na, ir atmušti migrantų bangai, na, ir patį save ir kolegas apginti, tai manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip tos priemonės yra panaudojamos.
14: Bet jų panaudojimas gali irgi kelti įvairių klausimų. Ir turint omeny pas mūsų pareigūnų situaciją, kai kurių ir kai kuriuos teismo procesus, per kuriuos praėjo tiek policijos pareigūnai, tiek kai kurie valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
15: Taip, tai čia aišku, atsiejant nuo šios situacijos, na, apskritai mano vertinimas šioje vietoje, kad valstybė, kuri prašo iš pareigūnų atlikti tam tikrą funkcija šiuo atveju, ar policijai ten saugoti visuomenės viešąją tvarką, ar sienos apsaugos tarnybos, kad būtų saugoma mūsų valstybės siena, kova su kontrabanda, na, turėtų suteikti ir priemonės, ir neturėtų už tų priemonių panaudojimą persekioti pareigūnų, nes taip galbūt ir gali būti atveju, kuomet ginklas panaudotas netinkamai, aš to neneigiu, tikrai visada gali būti. Čia kiekvienas atvejis individualus. Bet problema yra tai, kad kuomet mes matom, na, konkrečiai vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis, na, sakykime, tyrimas ir po to jau procesas, kuomet jisai panaudojo tarnybos metu ginklą, na, jo to įvykio metu, to incidento metu žuvo. Nusikaltėlis, pavadinkim taip, ir už tai jisai buvo tampamas po teismus. Na, tai kiti pareigūnai, kurie atlieka savo pareigą, matydami, kas vyko su tuo pareigūnu, kuris buvo užtampytas per teismus dėl savo pareigų atlikimo, na, jie turbūt jaučia demotivaciją panaudoti tą ginklą, tai nepaverskime pareigūnų tokiais įkaitais situacijos, kuomet jie turi priemonės, bet dėl vienokių ir kitokių priežasčių nenori jų panaudoti, nes turi pavyzdžių, kaip su jais bus elgiamasi, kaip gali būti elgiamasi, jeigu viskas pasisuks ne tą linkme. Tai aš manau, kad šioje vietoje tikrai pasitikėkim pareigūnais ir jeigu mes prašome jų atlikti pareigą, tai suteikim jiems visas reikalingas priemonės.
14: Nu, kalbam dabar jau, kadangi mūsų žmonės ir daug žmonių mus klauso ir jūs, aišku, turit savo kanalus, kuriais komunikuojat ir bendraujat ir atliekate tyrimą, ne visą informaciją tikrai galite atskleisti, bet kada visuomenė gali tikėtis jau kažkokių tai platesnių ir tokių aiškesnių, konkretesnių ir teisingų tokių atsakymų, kas ten iš tikrųjų įvyko ir kaip bus su to tvarkomas ir kas už tai atsakys galiausiai?
15: Na, tai kas atsakys, tai žinoma, priklausys nuo tyrimo rezultatų, nuo patikrinimo, gal sakykime, nuo tarnybinio patikrinimo rezultatų, bet tikslas nėra kažkam nukirsti galvą, tikslas yra išsiaiškinti, kodėl taip yra.
14: Kodėl kaip yra? Kodėl komunikacija tokia bloga?
15: Kodėl komunikacija tokia, kodėl ta informacija galbūt nesuvaikščio, kas priėmė sprendimus, kad ta informacija nėra reikšminga. Tai žiūrint į ateitį, nes žiūrėti į praeitį labai lengva už tai kapoti galvas, žinoma, jeigu tai yra kažkoks sisteminis dalykas, kažkas buvo nuslėpta sistemingai, na tai kažkas turės prisimti atsakomybę. Aš, kadangi vadovausiu to, kad vadovas prisiima atsakomybę, tai reikėtų tada žiūrėti pagal patikrinimo rezultatus, bet kada tai įvyks, na, aš tikiuosi, kad niekas netrukdys tarnybiniam patikrinimui ir kad tai bus kuo greičiau, nes visuomenė laukia atsakymų, aš pats laukiu atsakymų, kaipgi ten buvau. Tai aš noriu kuo greičiau turėti pilną vaizdą, kad tokie dalykai nepasikartotų ateityje, nes tai tikrai neprideda pasitikėjimo mūsų statutinėms tarnyboms.
14: O jeigu kažkaip paaiškės, kad kažkam nėra reikšminga ir čia neretas atvejis, kad ten pasitikė, tai, migrantai yra agresyvūs.
15: Tai nebūtinai tokie atvejai, gali būti ir kitokių, bet jeigu paaiškėtų, kad čia standartinis, tipinis atvejis, na, tai atitinkamai būtų ir sprendimai.
14: Kalbant apie tunelius dabar, dėl to, kad šitas incidentas yra tiesiogiai susijęs su tuneliais, ar tuneliai vis dėl to yra efektyvus patekimo į Lietuvą ir į Europos Sąjungą būdas, ar čia yra kažkoks visiškai neefektyvus ir tiesiog prastas bandymas, sakykim taip?
15: Na, tai čia tie bandymai turbūt atsiremė į tai, kad buvo bandoma praeiti, kai dar nebuvo mūsų fizinė barjera, tada buvo bandyma jį perlipti. Na, kai išbandai šitos du būdus, turbūt galima tik raustis po barjerą. Tai tie bandymai, jie yra fiksuojami, mes praktiškai visam perimetre turime, su Baltarusijos siena turime optoelektroninį kabelį, kuris jaučia seisminius judesius. Tai jeigu vyksta kažkokie darbai, sakykime, na, vis tiek į žemę judinama, kasimo darbai, žmonių balsai, kažkokie vaikščiojimai, tai mes fiksuojame tuos bandymus iškasti tunelį dar anksčiau, negu jau jie išsikasa jį iki mūsų teritorijos.
14: Tai dar Baltarusijoje jau jaučiat, kad...
15: Tiksliai pasakytų jau tik tais technikai, kurie su tuo dirba, bet mes tikrai fiksuojame juos dar nepatekus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ir ne vienas tunelis yra sėkmingai aptiktas, naudojame įrangą skolintas iš Lenkijos, kuri dar papildomai pajėgumus mūsų sustiprina, ją įsigysime ir patys, ir tie visi tuneliai yra nustatomi, kur jie yra, ir jie sėkmingai yra sunaikinami. Turbūt matėte nuotraukas, kur ekskavatoriai dirba, užverčiami tie tuneliai, tai tikrai manau, kad šioje vietoje pareigūnai dirba tinkamai. Problema yra turbūt, kaip ir sakėm, su informavimu, kas kur vyksta, nes matom, kad iškilo vakar ta problema.
14: Na, o kalbant dabar apie tą migrantų krizę, su kuria susidūrė ir va jūsų minėta Lenkija ir Latvija tuo tarpu. Ar Latvija iš tikrųjų yra silpniausia grandis dabar?
15: Na, aš taip vertinti galbūt nenorėčiau. Visada pagal tai, kas vyksta, galima nuspręsti, kur yra traukos veiksnys kažkoks. Na, prie Lenkijos Lietuvos sienų mes turim tikrai išvysti tą sienos apsaugą, kurią sunku, sakykime, pralaužti. Prie Latvijos, Latvija šiek tiek atsilieka, neturi dar tinkamai apsaugotos sienos.
14: O kodėl jie taip atsilieka?
15: Na, jau čia reikėtų klausti jų pačių, čia jų vidaus reikalas, kodėl jie atsilieka, bet ten trūksta, kiek žinau, stebėjimo sistemų, visų kitų dalykų, kamerų tų pačių, bent jau efektyviai stebėti, nes jie fizinį barjerą turi, bet fizinis barjeras yra šiek tiek prailginantis patekimo laiką į valstybę. Jeigu norime efektyvios sistemos, tai turi būti paremta ir, kaip ir sakiau, to pačiu seisminiu įtikliu, stebėjimo kameromis, termovizoriais. Tai leidžia mūsų pareigūnams aptikti galimą grėsmę iš anksto, jie tada spėja atvykti į vietą ir migrantus atgrasyti. Jeigu mes tiesiog, kaip sodybą savo aptversime tvorą valstybės pasienį, tai tvorą per kiek laiko galima kirsti? Turbūt per 10 minučių galima susisukti, bet kuomet tu gali fiksuoti bandymus jau prieiti prie sienos, tai pareigūnai mūsų tos mobilios grupės jos gali atvykti greičiau. Tai su Latvija taip, aš kai atėjau į ministeriją, dabar 3 savaitės, kai su ministras, tikrai buvo milžiniški skaičiai antrinės migracijos, migrantų, kurie patenka iš Latvijos teritorijos į Lietuvą, to pačiu bandė patekti iš Lietuvos į Lenkiją, būdavo grąžinami.
14: Bet jie tada jau į Lietuvą grąžinami?
15: Jie buvo grąžinami į Lietuvą ir mes tada pagal readmisijos sutartį turėdavome grąžinti juos Latvijams. Bet buvo tikrai sudėtinga situacija, buvo beveik pilni mūsų visi ten tie apgyvendinimo centrai, kur migrantai laukia grąžinimo į Latviją. Šiuo metu situacija tikrai daug geresnė, readmisija veikia daug geriau. Migrantų skaičius, lyginant su birželiu per Liepą, 2 sumažėjo, matome tolimesnį mažėjimą. Esame įsiuntę jau 4 bendroje sumoje komandas pasieniečių padėti Latvijos kolegams tvarkytis pasienyje. Tai tikiuosi, kad Latvija tą problemą kuo greičiau išspręsna ir mūsų visų bendra siena Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos su Baltarusija bus tinkamai apsaugota.
14: Bet man tai sunku suprasti, ko jie laukia. Čiagi ne vieni, ne 2 metai jau ta migrantų krizė, tai ką technologijų neturi, ką negali iš mūsų pasimokyti, iš Lenkų kažkas.
15: Mano žiniomis, tai Latvijoms yra suteikta visa ekspertinė pagalba, jie praktiškai kopijuoja mūsų sienos apsaugą, tai yra fizinis barjeras, koncertina, kameros, termovizoriai, seisminis kabelis, tas standartinis sprendimas, kuris veikia, nes nereikia išradinėti turbūt dviračio šioje vietoje, pasiimi tai, kas veikia ir pagal situaciją tobulini, kur to reikalauja situacija. Tai jie šioje vietoje tikrai deda pastangas, aš negaliu sakyti, kad jie nieko nedaro, jie deda pastangas, bet ten jau reikėtų klausti jų, kodėl vieni ar kiti trikdžiai, kodėl kažko trūksta. Aš tikrai negaliu to vertinti, nes paprasčiausiai nežinau, tai yra jų vidaus reikalas.
14: Tai įdomu, kiek mes dar nežinom, kiek ten tų tunelių gali pas juos būti, jeigu jie ten seisminio kabelio neturi, negali fiksuoti tiek daug dalykų, tai kas ten žino, kiek ten tų ir tunelių gali būti iškasta.
15: Na, dėl padidėjusio turbūt patruliavimo, tenais galbūt jie nebando naudoti tų tunelių dabar, tunelius bando naudoti pas mus, bandė pradžiai Lenkijoje, dabar bando pas mus, tai visus tos bandymus reikia užkardyti, kaip sakant, kiekvienai problemai, kiekvienam bandymui reikia surasti sprendimo būdą, kaip su to kovoti, nes čia instrumentalizuota migracija yra hibridinė grėsmė, kuri ir yra savo pobūdžių kintanti. Ta pati priemonė naudojama vis kitaip. Tai prie to reikės prisitaikyti, tai nėra tiesiog problema ir jo sprendimas, viskas, užvertėm lapą, pamiršom. Tai yra nuolat kintanti, evoliucionuojanti problema, bandant vis kitaip patekti į Europos Sąjungą, na ir su tuo vis naujomis priemonėmis ir kovosime.
14: Tai ir galima nusikelt dabar visą kitą Europos dalį, Ispaniją ir netgi ne Europos dalį, o į Afrikos, Šiaurės Afrikos dalį, Seutą. Ir Ispanija patiria tą rimtą spaudimą dabar iš Maroko. Ko čia mes esam panašus su ispanais ir kur yra esminiai skirtumai? Turint omeny, kad ispanai galbūt gali kažko iš mūsų tikrai pasimokyti, ar ten tikrai labai jau viskas kitaip?
15: Čia turbūt esminis skirtumas, kaip buvo patekta į Seutos eksklavą. Tai kad,
14: per vandenį.
15: Taip, mes turime žemyninę sieną, jie turi jūrinę sieną. Ir šioje vietoje ta kova šiek tiek kitokia, bet principai yra tie patys. Mes aiškiai pasirinkome būdą kovos, tai yra atstumti, migrantus naudoti atstumimo taktiką, nes jeigu mes patekusius migrantus arba bandančius patekti visą laiką priimsime, tai mes sukursime traukos veiksnį. Nes visi tie, kurie nori patekti į Europą, matys tą variantą, kad tiesiog eikim, mus paims. Ispanai, jie turėjo problemą, kad jų atveju tai netrodė turbūt problema, kad jie labai jautriai, liberaliai turbūt žiūrėjo į migraciją, tikrai suteikdavo geras sąlygas, tikrai na, ir tas naturalizavimas, kaip ten buvo pavadinta, bandymas 500 000, paskui skaičius išaugo norinčių iki 1 000 000. Na ir tas visas konstitucinio teismo sprendimas, kuris ten, vieni sako, buvo vienaip interpretuotas, kiti kitaip, teisingai, neteisingai, kad jūra patekęs migrantas, na, negali būti atstumtas, jis privalo būti priimtas, jo prašymas svarstamas. Tai vis nebuvo vieno veiksnio, kuris suveikė ten, aišku, veikia ir mafija, ta pati Afrikoje, kuri stumia tos migrantus, ima pinigus, bando jiems parodyti kelius, kaip patekti šiuo atveju į Europą. Na, ir manau, kad tas traukos veiksnys, kuris buvo sukurtas, ir buvo pagrindinis, ta visuma visų aspektų, pagrindinis dalykas, dėl ko tai įvyko, nes beje, Seutoje nebuvo, tai pirmas atvejis, 21 metais ten buvo iki 10 000 migrantų, na dabar paskutiniais duomenims 7 kartus daugiau buvo, iki 70 000. Tai visą tai vertinant, na, mes šiek tiek turime skirtumą, kad mes nesistengiame ir kad mes nesistengiame ir kaip tik mes kovojame prieš traukos veiksnio sukūrimą ir mes pasisakome europinį lygį, kad nekurkime traukos

0: čia turime vienodai žiūrėti ir jų apsaugą. Nes viena silpna grandis, kuri na, ar sukurs traukos veiksnį, ar nepakankamai dėmesio skirs sienos apsaugai, jinai gali sukelti problemų ne tik sau, bet mums visiems, nes migrantai, kurie patenka jau į Europą, na, nelegalus migrantai, jie vis tiek gali bandyti patekti toliau į Prancūziją, Vokietiją, galbūt kitas šalis. Na ir nesinorėtų paskui kovoti su ta problema, kuri atsirado dėl vienos silpnos vietos. Tai šioje vietoje reikia solidarizuoti su Ispanija, padėti jiems.
1: Ar nori tos mūsų pagalbos?
0: Čia klausimas, ką mes apsibrėšim, kokia ta pagalba, nes tam tikrų dalykų na, mes esam ir nepajėgų suteikti, nes, sakykime, dėl specifikos ir kitų dalykų, bet apskritai tas padėjimas, aš manau, turėtų būti labiau politinėme lygmenyje, kad mes turime kalbėti vieningai, kad turime surasti tuos vieningus sprendimus, kaip mes galutinai sutarėme saugoti mūsų išorės sienas ir kaip mes valstybių viduje na, ar kūrėme tuos traukos veiksnius, ar jų atsisakome. Nes jeigu mes kursime, tai vienas labai konkretus pavyzdys, kuomet klausimą, tai kiek tų migrantų gali norėti patekti į Europą? Tai žinant tai, kad Afrikoje na, tas išsivystymo lygis yra dar žemas, gimstamumo lygis ten yra dešimtimis kartų viršijantis Europos, tai aš visada naudoju vieną paprastą pavyzdį, kad praėjusiais metais Nigerijoje gimė daugiau vaikų negu visoje Europoje kartu sudėjus. Tai čia vat ir yra pavyzdys, kiek potencialių migrantų galime turėti ateityje. Tai tie traukos veiksniai, na, jie tikrai atsilieps blogai ir mums patiems, ir mūsų vaikams, ir taip toliau. Tai sakiau, mūsų sienos yra tam, kad jas saugotume, o ne tam, kad jos tiesiog būtų papirinės.
1: Bet vis dėlto vakar čia sėdėdamas Virginijus Sinkevičius sakė, kad Ispanijos šalinimas iš Šengeno zonos būtų ir yra populizmas. Kokį atsakymą turi Sinkevičiai?
0: Ne, tai populizmas, ne populizmas, čia buvo turbūt pasiūlymas iš Italijos pusės, kad kaip pasvarstymas, kad Ispaniją galbūt reikėtų šalinti, jie sustabdė savo Šengeno judėjimą su Ispanija per oro uostus, per jūrų uostus. Šiuo atveju nematau prasmės šalinti Ispanijos iš Šengeno zonos, nes jokie migrantai nepateko į žemyninę Europą. Seuta, kuri yra Afrikoje, neturi Šengeno režimo su Ispanija. Aišku, yra ten diskusinis klausimas, kad migrantai, kurie pasilieka ten, pagal Ispanijos mechanizmus gali būti paskirstami per regionus, tada gali bandyti vykti kažkur kitur, bet mano turimomis žiniomis absoliuti dauguma migrantų jau yra grąžinti į Maroko teritoriją, jeigu ten kažkas dar užsiliko, na, manau, kad efektyviai bus grąžinti ir su ta krize bus sprendimai rasti, bet tai tiesiog turėtų būti ir pamoka ateičiai, kad tokie dalykai gali kartotis ir jiems reikia ruoštis.
1: Nes jūs kaip suprantu, tai nematot, kad Šengenas būtų kažkokia tai ten šventa karvė, kurios reikėtų laikytis ir ten galima jį kažkaip tai, na, paveikti.
0: Tai Šengeno zona yra vertybė, kuri na, užtarnauta ne per vieną dešimtmetį, kur visi europiečiai gali naudotis, laisvai judėti darbo atostogų ar asmeniniais, bet kokiais tikslais. Bet jeigu kyla pavojus mūsų nacionaliniam saugumui, tai yra mechanizmai tam pačiam Šengeno kodekse, kur yra aprašyta, kaip jisai veikia. Jeigu kyla grėsmė nacionaliniam saugumui ir kitos grėsmės, tikrai galima atkurti laikinai tą vidinių sienų kontrolę, bet tai yra jau kraštutinė priemonė. Visuomet eini po truputį taikai vienas priemonės, taikai kitas, jeigu niekas neveikia, tai žinoma, ta galimybė turi būti ant stalo. Aš kaip ministras visada mėgstu turėti ne vieną galimą sprendimą problemai, tiesiog įvairios problemos turi po keletą ar net dešimtį galimų sprendimų, bet jie vieni turi vieną minusą, kiti kitą minusą ir turi įsirinkti geriausią, nes kiekvienai problemai turbūt galima rasti tinkamiausią tą situaciją sprendimą. Tai aš mėgstu turėti visus variantus ant stalo, tai šiuo atveju aš irgi manau, kad šalinti ir tiesiog na, sakyti, kad čia kuo greičiau reikia tai padaryti, na, nėra pamatuota. Pirmiausia, tą situaciją reikia įvertinti. Visiškai kitaip kalbėčiau, jeigu iš Seutos būtų ten tos 10 tūkstančių migrantų patekę į žemyninę Ispaniją na, ir būtų bandę toliau patekti į Europą. Tai tada būtų kita situacija. Tai vat ir sakau, nuo situacijos priklauso ir galimi sprendimai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas šiandien svečiavosi laidoje Pozicija. Likit kartu.
2: Pozicija. Reklama. Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis

0: Bondėja ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondėja.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos trečiojo etapo pirmosiose rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas svečiuose 1-2 nusileido Arhuso ekipai. Geriau pradėjo rungtynės šeimininkai, iki 63 minutės jau pirmavo 2-0, tačiau po poros minučių Saba klubo legionierius Velko Simičius sušvelnino rezultatą. Paskutinę minutę lietuvių auklėtiniai rezultatą buvo išlyginę, tačiau po VAR peržiūros įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės. Atsakomosios Saba ir Arhuso klubų rungtynės rugpjūčio 11 dieną vyks Azerbaidžane. UEFA moterų čempionų lygos atrankos antrajame etape Šiaulių Gintras 7 grupės pusfinalyje 1-2 nusileido Edinburgo Hearts klubu iš Škotijos. Danijoje vykusiose rungtynėse šiaulietės pirmo kėlinio pabaigoje įsiveržė į priekį po Makeilos Jansi įvarčio, bet po pertraukos varžovės vos per 9 minutes išlygino ir persvėrė rezultatą. Šis pralaimėjimas lėmė, kad Gintra atrankos turnyre šeštadienį dėl trečios vietos susitiks su Rygos klubu iš Latvijos, kuris 1-4 neprilygo turnyro šeimininkiai Kiogės vienuolikiai. Nugalėjusios Latvijos komanda šiaulietės iš čempionų lygos patektų į UEFA Europos lygos atrankos turnyrą. Vilniaus Žalgiris šiandien žais UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo pirmąsias rungtynes su Splito Haidu klubu iš Kroatijos. Dar prieš 115 metų įkurtas legendinis klubas 9 kartus buvo tapęs tuometinės Jugoslavijos čempionu ir 9 kartus laimėjo šalies taurę. Nuo 1992 metų Kroatijai atgavus nepriklausomybę Splito ekipa iškovojo 6 čempionų titulus, laimėjo 8 taurės turnyrus ir 5 kart iškovojo super taurę. Šiuo metu ekipos sirgalių skaičius jau yra didesnis nei 100 tūkstančių, o tarp žaidėjų yra ir lietuviškų šaknų turintis amerikietis Rokas Pukštas. 21 metų saugas yra vienas perspektyviausių komandos žaidėjų. Prieš rungtynę Žalgirio treneris Andrius Skerla teigia, kad komanda yra pasiruošusi.
1: Manau, turėjom gerą savaitę po praeitų rungtynių ir emociją ir sakau, kai komanda laimė, žaidėjai irgi greičiau atsistato. Tai turėjom pakankamai laiko tą visą dalyką padaryti, atsistatyti, na ir pasiruošti sekančiom rungtynėm. Taip, laukia Haidukas, rimtas iššūkis, bet žaidžiame namuose prie pilnų tribūnų, tai manau, kad žinom, koks varžovas atvažiuoja ir būsim pasiruošę. Tai toks paradoksas, dar kai Valdas Dambrauskas dirbo Haiduke, buvom nuvažiavę stažuotė ir Rolandas irgi buvo kartu, tai juokaujam, kad tai buvo stažuotė tuo metu, o dabar reikės atlikti praktiką. Tai labai didelis klubas su didelė sirgalių grupe, teko lankytis į rungtynėse ir treniruotėse ir pamatyti tą aurą, kokia yra tam stadione, tai na, kažkas neįtikėtino. Ir kaip žmonės myli futbolą, kaip myli tą klubą, tai įspūdis buvo didelis. Norėtųsi nepakliūti į tokią situaciją, kokia buvo su žaidžiant prieš Dinamo Tbilisi, kai pirmas rungtynės nenusisekė ir taip, gal pabaiga yra laiminga ir buvo sukurtas tam tikras stebuklas, bet norėtųsi, kad būtų šiek tiek kitaip ir kad nebūtų tokių rungtynių, kad važiuotum į antras rungtynės ir tai, kad būtų formalumas. Aš manau, stebuklą galima sukurti, stebuklą mes sukūrėme, bet stebuklai nesikartoja taip dažnai ir reikia suprasti, kad tai yra visiškai kito kalibro komanda.
0: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Haidų klubų pradžia šį vakarą Vilniuje 20 valandą. Buvęs Kauno žalgirietis Lonnie Walkeris sugrįžta į NBA. 28 metų 1,93 m ūgio amerikietis pasirašė 1 metų 3,3 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų vertės sutartį su Denverio Nuggets. Praėjusiame sezone krepšininkas žaidė Tel Avivo Makabio klube ir vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Po etapo Žalgirėje Walkeris taip pat buvo pasinaudojęs kontrakte numatytą galimybę persikelti į NBA ir tuomet papildė Philadelphia 76ers komandą. Prieš 8 metus karjerą NBA pradėjęs Walkeris taip pat yra žaidęs San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ir Brooklyn Nets klubuose. Latvijos krepšinio žvaigždė Davis Bertanis baigė karjerą nacionalinėje rinktinėje. 33 metų 2,8 m ūgio polėje savo šalies garbę gynė 15 metų, žaidė 3 Europos čempionatuose, o 2023 metais dalyvavo pasaulio čempionate. Praėjusiame sezone Eurolygoje snaiperis, žaisdamas Dubajaus klube per 29 rungtynes, vidutiniškai pelnydavo po 8 taškus, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Vos pernai karjerą rinktinėje baigęs Davio brolis Dairis Bertanis jau dirba Latvijos rinktinės sporto direktoriumi. Eurolygoje rungtyniaujantį Stambulo Anadolo FS komandą priėmė kvietimą atvykti į Rusiją. Turkijos ekipa kovos dėl VTB taurės draugiškame turnyre Maskvoje. Šiame turnyre taip pat rungtyniaus ir Maskvos CSKA, Krasnodaro Lokomotyvo Kubanės, Kazanės Unix ir Sankt Peterburgo Zenito komandos bei Aleksandro Vaco Igokėja ekipa iš Bosnijos. Turnyras vyks rugsėjo 17-20 dienomis. Tai pirmas atvejis, kai Eurolygos komanda vyksta į Rusiją nuo 2022 metų. Po pastarosios invazijos ir karo pradžios prieš Ukrainą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
7: Žinių radijas.
8: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
9: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūniją, vietomis galima škvalas, jo metu vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 27 iki 32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos.
10: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
12: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
1: Čia Žinių radijas.
2: Ką manote jūs?
3: Lietuvos 8 valandos ir beveik 43 minutės. Tradicinė ryto espreso laidos rubrika, kurios metu teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Vilniaus miesto savivaldybėje pranešė, kad nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu, o informacija šia ir kitomis ne Europos Sąjungos valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jei jas mokės konkretus darbuotojas. Vilniaus miesto savivaldybėje pranešus, kad nebepriims gyventojų prašymų rusų kalba raštu, demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius šį sprendimą vadina ne iki galo aiškiu. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas dar anksti vertinti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą mažinti rusų kalbos vartojimą gyventojų aptarnavimo srityje. Kaip jūs vertinat Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu? Ar tai principinė pozicija, ar vis dėlto komunikacinis žingsnis? 05-2431-431 komentarai taip pat laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Šį rytą jūsų teiraujamės nuomonės tema dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Ar tai principinė pozicija, ar komunikacinis žingsnis. Taigi, kaip viską argumentavo pati Vilniaus miesto savivaldybė, pasak jos rusų kalbos taip pat atsisakyti interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Vilniaus meras teigė, kad savivaldybė nuosekliai gyvendina pavasarį priimtą sprendimą stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymuose galimybės užsienio kilmės gyventojams. Šiemet nemokamuose kursuose ir nuotoliniuose mokymuose planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių, o tam skirtas papildomas 300 tūkstančių eurų finansavimas. Taip pat skelbiama, kad jau rudenį sostinėje pradės veikti kalbos klubai, kurie reguliariai veiks skirtingose miesto vietose. Iki šių metų pabaigos planuojama, kad Vilniuje gyvenantys užsieniečiai galės savarankiškai mokytis lietuvių kalbos tam skirtoje mokymuose platformoje. Teiraujamės jūsų nuomonės, ką jūs galvojate apie šį Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, ar tai yra principinė pozicija, ar tai yra komunikacinė žingsnis. Paidas mano, kad tai yra puikus sprendimas ir pažymė, kad mes gyvenam Lietuvoj. Ema mano, kad neteisingai yra pateikiamas klausimas, nemažint kažko, galvoti ir daryti viską. Bronius sako, kad konservatoriai su Benkunsku eina iš proto, rinkėjai tai vertins per rinkimus. Tomas mano, kad meras vykdo rinkimų akciją, turi labai stiprų konkurentą, Sinica, todėl bijo prarasti mero kėdę. Vetas rašo labai gerai, jau atsibodo ruskelį Vilniuje apsimetantys, jog nekalba lietuviškai, nors moka, bet iš principo nekalba. M rašo, dirbti veža, kalbėti neleidžia, paradoksas. Romas mano, kad dar viena priežastis Kremliui mus pulti. Marius teigiamai vertina, mano, kad Lietuva europietiška valstybė, o ne posovietinė kolonija. Kokia jūsų nuomonė, kaip vertina šį Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu? Ar tai principinė pozicija, ar komunikacinis žingsnis? 05-2431-431 komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Be to, savivaldybės teigimu, per pastaruosius 3 metus sostinė iki mokyklinio ugdymo grupių rusų kalbas skaičius sumažėjo nuo 181 iki 112, o ne Europos Sąjungos šalių piliečių vaikams pradinis ugdymas organizuojamas tik lietuvių kalba. Migracijos departamento birželio mėnesio duomenimis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 186 tūkstančiai žmonių, leidimą gyventi nuolat per 20 tūkstančių. Iš šių žingsnius Vilniaus miesto savivaldybė sureagavo ir partijų lyderiai, vienas iš jų yra demokratų partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, kuris šį sprendimą vadino ne iki galo aiškiu. Jis šį sprendimą vertina kaip prieš rinkiminę logiką, stengiantis nukreipti dėmesį nuo šiukšlių krizės sostinėje. Taip pat mano, kad pasak Sinkevičiaus, priimti sprendimą, kad bus aptarnaujama tik lietuvių kalba arba ten lietuvių ir anglų kalbomis, arba priimti sprendimą, kad vis dėlto bus aptarnaujama trimis kalbomis, bus specialus langelis ir panašiai. Reikia žmonėms galų gale aiškumo ir sprendimas turi būti aiškus, sako demokratas. Taip paskelbta, kad pasak savivaldybės rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Nuo Vilniaus meras teigia, kad savivaldybė nuosekliai įgyvendina pavasarį priimtas sprendimas stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Žvilgiu žinių radijo programėlę, čia dar jūsų komentarų, klausytoja rašo pritarinti visiškai, mes kai nuvažiuom į Airiją, Angliją irgi kalbam jų kalbą, jiegi neturi žmonių, kurie kalbėtų lietuviškai, reikia gerbti šalį, kurioje esi, principas yra ne mūsų rusakalbių, kurie gyvena 30 metų, o ne kalba. Povilas teiravusio čekų ar latvių kalba priims, Rokas mano, kad senai tai turėjo būti pastatyta, pristatyta Lietuva jau daugiau nei 30 metų. Taip, turbūt norėjau pasakyti, kad Europos Sąjungos narė yra ne vienerius metus ir gėda, kai nuvažiuoja į vadinamą sostinę, visur slaviška kalba, svečiai iš užsienio klausia, ar čia tikrai Lietuvos sostinė. Oskaras rašo, kad patys Lietuvos runkeliai kalti, kad su rusais kalba rusiškai. Aurimas mano, kad seniai laikas reikia atsisakyti okupanto kalbos. Zita puikiai vertina, mano, kad seniai reikėjo. Dainius taip pat mano, kad tai yra teisingas žingsnis. Daug metų gyvenau Jungtinėse valstijose. Pabandykite jam pasakyti, kad nemoku užpildyti dokumentų anglų kalba. Bus pasakyta, ateikite kitą kartą. Paskutinės minutės tiems, kurie nori pasiskyčio klausimų, kaip vertinant Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą nebepriimti gyventojų prašymų. Ir skundų rusų kalba raštu. Jūsų nuomonė tai yra principinė pozicija ar tiesiog komunikacinis žingsnis. 05-2431-431 komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Būtent tokius klausimus iškėlė premjeras. Jo nuomonė kol kas lieka neaišku, ar tai yra principinė pozicija ar komunikacinis žingsnis. Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas sunku vertinti savivaldybės iniciatyvą ir teigė matęs kelis komentarus, kad lyg ir atsisakoma, bet jeigu bus dirbančių ir suprantančių rusų kalbą, tuomet asmenys galės būti taip konsultuojami. Tad premjero teigimu lieka daug neaiškumo. Mindaugas Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad vertinant tokius sprendimus reikėtų atsižvelgti ir į Lietuvoje gyvenančių užsieniečių situaciją. Sinkevičiaus nuomonė, turime Lietuvoje gyvenančių rusų, baltarusių bei ukrainiečių, reikia turbūt pripažinti, kad dalis jų nekalba nei lietuviškai, nei angliškai, tad dabar neturiu tokio aiškaus ir griežto atsakymo. Jei tai liestų rusų piliečius, atsakymas turbūt būtų vienoks, bet jei tai liestų laisvės kovotojus, kurie paliko Baltarusijos režimą ir kitos kalbos nemoka, arba ukrainiečius, požiūris tada šiek tiek keičiasi, tikina vyriausybės vadovas. Žvelgiu dar į žinių radio programėlę. Čia dar Paulius rašo, kad tai yra prieš rinkiminis Benkunsko PR-as, patys konservatoriai praeitoje kadencijoje jų ir prileido. Audrius rašo, kad pagaliau atsisakoma okupantų kalbos. Urtės sako, kad tikiuosi, kad principingas sprendimas ir gerai apgalvotas bei suplanuotas. Urtė tikina gyvenantį užsienyje daugiau nei 20 metų ir nei vienoje ne anglakalbėje šalyje. Dėl manęs niekas nelaužė liežuvio anglų kalba, bet man buvo sudarytos visos galimybės mokytis ir tobulinti vietos kalbą nemokamai arba labai už juokingą kainą. Metų metus galėtų Vilnius pasimokyti iš Kopenhagos, ten puikiai tai sutvarkyta. Linas rašo dar vieną priežastis Putinui pult, Edvinas rašo, kad seniai laikas yra Europos Sąjungos kalbos oficialios, jomis ir naudokimės ir prie ko čia ta rusų kalba. Paulius rašo, kad jam gėda, kad iki šiol tokius prašymus priimdavo. Saulius rašo, taip patys prileido konservai tuos rusakalbius masiškai, dabar vaizduojama kažkokia kova. Dėkui už jūsų įsakytus komentarus čia žinių radio programėlėje, panašu, kad tų nuomonių yra įvairių ir panašu, kad artimiausių metų, na, sprendimai vienokie ir kitokie turbūt pasimatys, ar juos sekasi įgyvendinti ar ne. Tik šio ketvirtadienio ryto espreso laidoje, ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika, gražios likusios dienos.
2: O ką manote jūs?
0: Čia žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu ką tik perleistą Icchoko Mero romaną Lygiosios trunka akimirka. Tai vienas reikšmingiausių lietuvių literatūros kūrinių, priklausantis ne tik lietuvių, bet ir pasaulinės literatūros kanonui. Viskas yra loterija. Šachmatai – loterija. Pasaulis – loterija. Ir tavo gyvenimas – loterija. Citatos pabaiga. Romano centre Vilniaus gete įkalinto jauno žydo Izaoko Lipmano ir geto komendanto Šogerio šachmatų partija. Bet ant lentos rikiuojasi ne figūros, o gyvybės. Jei laimės Šogeris, mirčiai bus pasmerkti visi geto vaikai, o Izaokas liks gyvas. Jei laimės Izaokas, vaikai bus išgelbėti, bet mirti turės pats Izaokas. Vienintelė išeitis lygiosios, tik ar jos įmanomos, kai lemiama akistata stoja gėris ir blogis. Šachmatų partija knygoje tampa ne tik siužetinė ašimi, bet ir viso romano metafora. Totalitarinėje sistemoje žmogui paliekama tik iliuzinė pasirinkimo laisvė. Tačiau Izaoko sprendimas siekti lygiųjų parodo, kad net tokiu atveju įmanoma laikysena greunanti pačią prievartos logiką. Lygiosios čia nereiškia kompromiso tarp gėrio ir blogio, tai akimirka, kai blogis praranda absoliučią valdžią. Sąmoningai atsisakydamas tiesioginio mirties vaizdavimo, meras holokausto žiaurumą tarsi palieka už teksto ribų. Jis pasitelkia griežtą, matematiškai tikslią struktūrą ir minimalistinę, kone asketišką kalbą. Visišką priešingybę sovietmečių dominavusiai buitiškai socialinio realizmo prozai. Literatūros kritikė vokietė Katarina Grandzin pastebi, jog ši bemaž šiurkšti, šykšti mero kalba paradoksaliai skleidžia poeziją, pulsuojančią tarp eilučių. Griežta simbolika suteikia knygai beveik biblinės didybės. Tai plonutė knygelė, tačiau ji lentynoje gali stovėti visiškai viena, sakė literatūros kritikė. Pirmą kartą lygiosios trunka akimirka Lietuvoje pasirodė 63-aisiais vadinamojo atlydžio laikotarpiu ir tapo vienu ryškiausių modernios lietuvių prozos tekstų. Tai buvo kultūrinis lūžis, tačiau ir didžiulis iššūkis. Holokausto atmintis sovietinėje ideologijoje buvo laikoma žydų spekuliacija kabutėse, o meras buvo kritikuojamas už tai, kad jo romanas nėra pakankamai tarybinis. Jie man aiškino, koks aš negeras, kad šitas romanas tai netarybinė literatūra, kad čia nesocialistinis realizmas. Buvau priverstas du skyrius išimti ir dar kažką pridėti. Man labai širdis skaudėjo, bet aš padariau tą dalyką. Citatos pabaiga. Mero kūryba neatskiriama nuo jo gyvenimo istorijos. 41-ųjų vasarą Kelmėje buvo nužudyti jo tėvai, Jehudas ir Mirjam. 7-metis Izaokas su seserimi Janina per stebuklą išgyveno. Pateko tarp 14 vaikų, pasak jo paties, kažkodėl sugražintų į daržinę, iš kurios žydai būriais buvo vedami sušaudyti. Izaoką priėmė ir iki pat pilnametystės, kaip savo 7-tą vaiką užaugino neturtingų ūkininkų Dainauskų šeima. Ši patirtis suformavo rašytoją, kuris nekart pabrėžė, Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. 72-aisiais rašytojas neapsikentęs cenzūros išpolių emigravo į Izraelį. Lietuvoje jo knygos buvo išimtos iš biblioteko, o vardas ilgam išbrauktas iš literatūros istorijos. Tačiau laisvasis pasaulis merą priėmė ir jį vertino, o kūryba buvo išversta į daugiau nei 25 kalbas. Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Izaokas meras sugrįžo į nacionalinį kultūros lauką. 2010-aisiais jam, kaip autoriui, sujungusiam lietuvių ir žydų kultūrinės tradicijas į vientisą, skaudžia ir universalią egzistencinę dramą, buvo įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Vieną reikšmingiausių Izaoko mero romanų lygiosios trunka akimirka perleido Tyto Alba.
4: Renkuosi knygą.
6: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
8: Decentralizuoti.
9: Taip. Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtuoti, ne? Visa bėda, kad, nu, didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, taip. Ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
7: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim to.
9: Kodėl pas mus vat, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku.
7: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
9: natūralu.
7: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
9: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Dronas su sprogmenėmis Vokietijos oro uoste, naujas pavojaus lygis, įspėjo vokiečių ministras. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras vakar inicijavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas pabrėžė, kad netikslė informacija priešiški veikėjai gali išnaudoti, bandydami sukelti nepasitikėjimą tarnybomis. Portalas Delfi pranešė, kad buvo nuslėpta informacija, jog Lazdijų rajone grupė neteisėtų migrantų puolė pareigūnus. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Tai rodo portalo Delfi užsakymų liepą atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje valdantieji socialdemokratai. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą ir aplenkė liberalų sąjūdį. Penkti valdantieji valstiečiai. Apklausos duomenimis kitos partijos neperžengė į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Tarp jų valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai, siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, taip pat kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Ukrainiečių dronai antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jaroslavlio srities gubernatorius paskelbė, kad ukrainiečių dronai atakuoja regioną ir į Maskvą vedančiame kelyje įvesti eismo apribojimai. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė apie sėkmingą Ukrainos smūgį prieš šią Rusijos gamyklą. Kretingos rajone vyras nušovė gandrą, pranešė policijos departamentas. Policija vyro namuose rado neregistruotą ginklą su garso slopintuvu. Neblaivus įtariamasis uždarytas į areštinę. Meteorologams šiandien Vilniuje prognozuojant stiprią liūtį ir audrą, prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai, įspėja sostinės tvarkymo bendrovė Grinda. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Po šeštadienio audros trijose Vilniaus rajono savivaldybėse seniūnijose nuspręsta paskelbti ekstremaliąją situaciją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnyje. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę, taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
9: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
10: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Dabar yra 9:07, jau 8 minutės, su jumis žinių radijas ir laida Atviras pokalbis. Tikiuosi, puikiai leidžiate šį vasarišką rytą. Nu, šiandien kalbėsimės apie socialinius tinklus ir socialinę mediją. Ir tuo pačiu vaikus. Vis daugiau mokyklų Lietuvoje draudžia telefonus mokykloje. Vis daugiau šalių draudžia paaugliams ir vaikams turėti paskyrą socialinėje medijoje. Bet Lietuvoje vis dar pasitaiko tokių liūdnų ir šokiruojančių atvejų, kai tarp paauglių kyla smurto ir patyčių atvejų dėl to, kas buvo pasakyta kažkur postuose, istorijose, komentaruose ir kitur socialiniuose tinkluose. Specialistai pastebi, kad įkritę į ekranus vaikai ne tik blogiau mokosi, nekontroliuoja emocijų ar elgesio, bet dar ir kartais turi prastesnius socialinius įgūdžius. Kita vertus, socialinė medija gali būti ir puikus įrankis susirasti bendraminčių, susirasti renginių, susirasti draugų, netgi ir kažką naudingo sužinoti, kažką naudingo išmokti, pasiekti kažką ir susisiekti su senai nematytais giminaičiais netgi. Tad kaip rasti tas ribas? Kaip rasti balansą tarp gėrio ir blogio socialinėje medijoje, ypač kai esi tėvas, vaikas, sūnus ar dukra. Ar socialinė medija augina asocialią kartą? Apie tai šiandien ir diskutuosime su manimi dviejų vaikų mama, pirtininkė Viktorija Prokofjeva. Labą rytą, Viktorija.
2: Labas rytas.
1: Taip pat mokytojas Alius Savčininkas. Sveiki ir gyvi.
3: Sveiki.
1: Taip pat ir Neuromokslo instituto doktorantė Evelina Palaitytė Urbonė. Labą rytą.
4: Sveiki.
1: Viktorija, pradėkime nuo jūsų. Jūs, kaip suprantu, sąmoningai auginate savo vaikus be ekranų, siekdama, kad kuo mažiau socialinės medijos ir tų dalykų, apie kuriuos vat, įžangoje kalbėjau, būtų kuo mažiau. Kodėl taip nusprendėt?
2: Mano vaikam dabar 10 ir 12 metų, kai jie gimė, man iškart buvo aišku, aš mačiau, kas vyksta, manęs tiesiog netenkina, dar tada taip ir nebuvo įsibėgėję, bet tiesiog aš žinojau, kad aš savo vaikus saugosiu nuo šitų visų, ne tik socialinių medijų, bet ir ekranų, tai taip ir ėmiausi, vat, ir kol kas dar pavyksta.
1: Jūs nuo pat ankstyvos vaikystės, taip ar ne, kaip suprantu, nuo pat kūdikystės kaip? Sąmoningai kažkaip vengit dėl to, kad jūs pati tai esat ir socialinės medijos, na kaip vartotojai ir socialinės medijos na, populiarus žmogus, galima sakyti, socialinėje medijoje. Jūs seka, jūs naudojate, jūs kuriate video ir kaip tai pavyksta suderinti?
2: Taip, ir nes aš tą darau dabar tik tai 2 metus. Iki tol aš neturėjau pati jokių socialinių tinklų, tai įsivaizduokit, kad mano vaikai faktiškai užaugo su mama be telefono ir be socialinių tinklų. Tai aš pati nebuvau vartotas. Dabar, kai paaugo mano vaikai, tai aš jau galiu sau leisti šiek tiek daugiau laiko praleisti prie telefono arba prie ekrano. Tai mes neturim televizorius, nežiūrim jo niekada, nenaudojam telefonų. Aišku, darbo metu faktas, kad ir aš dirbu, ir mano vyras, mes visą laiką prie kompiuterių. Bet laisvalaikiu to nedarom. Dabar po truputėlį pradedam, nes vaikai jau tikrai gan dideli. Bet iš principo jie neturi telefonų, jiems 10 ir 12 metų, jokių išmaniųjų ir jokių socialinių tinklų, aišku.
1: Bet iki tol 10 metų, tai ką, jūs namie neturėjot jokio televizorius?
2: Ne, mes jokio,
1: ne. Bet gyvenote kur? Gyvenot mieste? Nes aš kaip suprantu, jūs neseniai išsikraustėt, ar ne?
2: Prieš 5 metus išsikraustėm. Kai pradėjau į mokyklą vaikai eiti, dėl mokyklos išsikraustėm iš Vilniaus į mokyklą, kuri yra be ekranų.
1: Tai jūs, kai Vilniuje gyvenot ir auginot vaikus, mažus vaikus dar auginot, gyvenot bute ar name?
2: Bute.
1: Bute. Tai ką jūs veikdavot?
2: Oi, tai viską veikdavom, stengdavom, mes tam bute nebūt, kiek įmanoma, savaitgalys važiuodavom į gamtą kempint arba kažkur tai, o šiaip tai mes 4 Mes labai turim ką veikti, man labai smagus, mano vaikai, viską veikiam.
1: Bet kai jūs dirbdavot, sakykime, jūsų vaikai jūs nematydavo, jūs išeidavot į darbą ir nematydavo vaikai, kaip jūs prie kompiuterių sėdit, ar ne?
2: Ir dabar stengiamės taip daryti, išskyrus, nu, aišku, vasarą, kai yra, tai, bet ir jie jau dideli, jau jie viską supranta. Mhm. Bet kai maži, tai ne, faktiškai su telefonu rankoje prie vaikų beveik nebūdavo.
1: Čia sąmoningai taip darydavot, kad vaikai nematytų jūsų?
2: Tai... Žinoma.
1: Dėl to, kad pavyzdžių norite auginti, ar ne? Nes yra tas posakis, nedaryk taip, kaip aš darau, o daryk taip, kaip aš sakau. Tai jūs stengdavotės daryti taip,
2: ne, tai vaikai niekada nedarys, kaip tu sakai. Aha. Tai jie visą laiką matys ir mes tiesiog stengiamės. Žinoma, nu kiek įmanoma, visą laiką juk būna, kad po darbo turi susitvarkyti kažkokių reikalų, paskambinti, užpildyti kažkokią formą. Tai mes tą darom, bet mes ir aiškinam, kad telefonas yra įrankis ir jie gali pamatyti, kad mes tą darom. Mes neskrolinam filmukų ir nenaudojam medijos šita prasme, bet dirbam, nu, ji yra įdarbinta ir tai viskas okay su tuo.
1: Mhm. Sunku buvo šiaip, dėl to, kad aš kaip suprantu, gyvenant mieste aktyvų gyvenimo būdą, miesto gyvenimo būdą gyvenant, turite darbus ir štai atsiranda vaikai ir jūs sąmoningai nusprendžiat, vat ekranai yra blogai, jų reikia atsisakyti ir prie vaikų jų nenaudot. Bet ar buvo jums, pavyzdžiui, pačiai sunku tai padaryti?
2: Ne, čia tiesiog pasiryžimo gal klausimas, kai tu supranti, kad kito kelio nėra, tiesiog nusprendi, nesupranti, bet nusprendi, kad dabar bus taip ir to laikaisi, tai pasidaro nebesunku, plus mes esam darni šeima, tas yra labai palengvina, mes su vyru va 20 metų kartu, tai tas ir mūsų daug kur požiūrį sutampa, tai tas daug paprasčiau, kai visi kartu tą patį galvoji.
1: O pavyzdžiui, jūsų aplinkos kiti žmonės, tarkim, draugai ar ten giminaičiai, kurie turi vaikų, jų irgi tokie pasirinkimai, ar jie kitaip?
2: Ne. Yra labai daug sąmoningų šeimų, ypač pas mus bendruomeniai mokykloje, kurioje mes esam Valdorfas, miške. Tai ten tikrai labai daug tokių šeimų, bet mieste gyvenant, tai dėl to ir pabėgam iš to miesto, nes tiesiog atotrūkis atsiranda, ypač vaikam paaugus, labai sunku bendrauti vaikam, kurie be ekranų, su vaikais, kurie su ekranais. Jie yra, jiems nebeįdomu pasidaro, nes jie arba per šoną priversti žiūrėti, kaip kiti geimina, arba ten, kaip kiti skrolina, kažkur kieme atsisėdė arba kompanijoje, arba jie tiesiog negali, bet ir dabar va, buvo sunus grįžo, jam 10 metų, sako, man neįdomu su tais draugais, nes aš tai leidžiu jį visur. Sako, man neįdomu, nes aš ką galiu veikti, tai per petį žiūrėti, kaip kiti žiūri ekraną.
1: Mhm.
2: Ir jis nebeina tiesiog, sako, man neįdomu, aš neįsiu.
1: Bet jis nesijaučia atstumtas kažkoks ar kitoks, jis tiesiog jaučias, kad jam nuobodu.
2: Jo.
1: Mhm. Na taip, bet vis dėlto, pavyzdžiui, kažkas keistai jūs žiūrėjo į tai ir kažkaip, ar atvirkščiai gyrė ir palaikė?
2: To išoriškai nesimato. Ne, tai dar labai sudėtinga su seneliais, kurie dovanoja telefonus ir senai padovanoti yra išmanieji.
1: Ai, netgi taip seneliai ir, patys dovanojo aktyviai.
2: Taip, jau prieš keletą metų, nu tai vat ir guli, jau sugedo ten jėtam stalčiai. Tai ir sudėtinga visą laiką turi prašyti, kad nerodytų tiek daug filmų, arba, bet jau mes dabar žinom, jeigu pas kažką palieki, tai tada taip ir nereikalaujam, jeigu kažkas prižiūri vaikus. Tai ir žiūri ten jie tą ekraną. Duok dieve, kad tik tai nebūtų paleisti internete vieni, nu aš taip galvoju, dabar jau. Mhm. Bet kai mažiukai, tai ir negali tada tiek daug palikti su kažkom, tai turi pats iš...
1: Aš pats kaip dviejų vaikų tėvas, tai na, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų vaikus auginti be ekrano, na tikrai yra sunkus iššūkis. Tikrai, ta prasme, kartais gali tas ekranas vienok padėti. Ta prasme, nu, jis atlaisvina tau rankas kažką tai padaryti namuose, sakykime. Na čia elementarus tiesiog dalykas. Ir aš tuo pačiu irgi suprantu, kad tai gali būti labai nenaudinga. Dėl to yra tam tikros ribos ir tam tikri dalykai. Jūs pati matėte, kaip jums, tarkim, jūs pati supratot, kur jums gali padėti ekranai, tarkim, ir to sąmoningai atsisakyti buvo sudėtinga?
2: Nu taip, bet to pačiu aš žinau, kad aš tos vaikus turiu tik tai kiek 10-15 metų šalia savęs, tai aš noriu visą laiką su jais būti. Ne, man nereikia jų padėti šoną kažkur, žinoma, kad būtų daug kartų palengvinimas, bet tuomet čia taip gali ir gyventi su viskuo, ar ne? Visą laiką. Išsilengvinti tą gyvenimą gali, bet yra kažkokios vertybės pamatinės, kurios tavo atrodo svarbios ir jų laikais ir laikais. Tai ir plius tai yra sveikata. Ir kadangi aš labai domiuosi ir daug metų jau žinau, stebiu visus tyrimus, va, neuromokslininkus ir taip toliau, tada dar nebuvo pasakyta, bet dabar mes žinom, va, ir mokslininkė gal pasakys, labai vienareikšmiškai visi mokslininkai sutarė socialinės medijos nuo 16 metų, išmanėji nuo 14 metų. Ir viskas, man užtenka, mokslininkai taip sako, visi. Ir negali būti išlygų, negali. Ir ne, jeigu sako nuo 18, gali vaikas rūkyti ir gerti, taigi tu jam nesiūlai cigaretės nuo 12, ar ne? Nu tai čia lygiai tas pats.
1: Geriausiai iš jūsų cigarečių nesiūlyti. Cigaretės
2: tai va,
1: kenkia...
2: taip pat ir su ekranu, jeigu mokslininkai geriausiai pasaulio pasakė, iki 14 metų išmanusis vaikui pakenks tikrai, tai mes ir klausom, ar ne? Ir kviečiu visus taip daryti.
1: Jūs minėjot, kad aplinkoje yra kitų vaikų, kurie naudoja ekraną nuo ankstyvo laiko. Jūs matot, pavyzdžiui, skirtumus? Na, aišku, tuos vaikus lygint čia yra toks negražus ir negeras dalykas. Palyginkim vis dėlto. Matosi skirtumas, šiaip jaučiasi skirtumas bendravimą arba kažkur kitur?
2: Žinokit, man bet irgi negaliu atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad jis yra, bet man labai sunku palyginti. Aš mažai turiu kontakto su vaikais, kurie turi daug ekranų, bet esu mačius ir nelabai smagių pavyzdžių, ir apleistų vaikų, kuriems tėvams taip netrodo. Bet aišku, aš čia gal griežta šitoj temai, žinot, irgi toks kraštutinumas gal labiau, tai
1: na, netrodo labai griežta, atrodo tiesiog racionali, mano nuomonė. Bet išsikraustyti į kaimą iš miesto, čia irgi buvo sąmoningas sprendimas dėl to miesto gyvenimo būdo, ar kad vaikus norėjote nuo to apsaugoti kažkaip?
2: Iš dalies tai taip, aš visą laiką kažkaip buvau linkusi kaimą, Vilniuje 20 metų pragyvenau, senamestį labai vilnietiškai, tai man užteko, plus vaikai paaugo, pradėjo mokyklą eiti ir išsikraustėm į mokyklą, kuri yra labai labai palanki vaikams, kurie neturi ir nenaudoja ekranų, arba ekranų naudoja mažai, tai yra Valdorfo pedagogika ir mes čia labai patenkinti, tiesiog sutikom panašių žmonės į mus.
1: Apie ką yra kurie... ta Valdorfo metodika ir ta...
2: Jinai yra labiau apie emocinį intelektą, apie kitus amžiaus tarpsnius. Tai reiškia, kad šiek tiek, nu, bet viską, ką jūs skaito spaudoji, kuo nepatenkinti tėvai valstybiniai mūsų mokykloje, valstybiniai švietimo sistemai, tai čia alternatyvi. Jinai irgi kaip valstybinė yra tiesiog kaip alternatyvi skaitosi. Tai viskas tas, tai reiškia, vėliau pradeda dalykus, kuriuos mokytis integruoja tada, kada reikia, matematika, pradžioj mokosi emocinio intelekto, labai svarbu aplinka, žmonės, bendrystė ir, aišku, ekranų nebuvimas iki bent tos klasės. Visiškai mes neturime jokių ekranų, nei klasėse, nei namų darbų yra su ekranais ir vėliau tik pradeda naudoti vaikai vyresniam amžiui, kada jų smegenys jau labiau tinkamos priimti tokius sprendimus arba atlaikyti tokį spaudimą, kurį mes patiriam iš socialinės medijos ir iš interneto.
1: O jūsų vaikai niekad nesiskundė, niekad neprašė, sakykime, mamą nupirk planšetę arba ten tėtį nupirk iPhone'ą?
2: Tai jie visą laiką prašo. Aišku, aš irgi savo mamos viską prašiau ir negrįžti iki ryto ir visko. Nu, bet mama ir yra tam, tėvai ir yra tam.
1: Ir ką jūs tada sakot? Kaip jūs paaiškinat vaikams?
2: Jo, tai jie visą laiką visko prašo, kaip ir su saldainiu saujam, ar ne? Mes einam iš parduotuvės, mergaitė nešasi tokį paką saldainių ir jie į mane žiūri ir sako, bet jinai gali. Tai taip, visi gali viską, mūsų šeimoje yra taip, kitoje šeimoje yra kitaip. Ir viskas, mūsų šeimos yra tokios tradicijos taisyklės, mes leidžiam laiką be ekranų, kiti leidžia su ekranais ir viskas.
1: Griežtai laikotės tų taisyklių ir tos konstitucijos, kurią nusistatėte.
2: Taip. Bet beje, paminėsiu, kad mes ekranų laiką turime ir nuo kažkurio tai amžiaus keletą valandų per savaitę, dažniausiai tai darom kartu, ypatingai dabar jau jie, sakau, 10-12 metų, tai jau gali ir patys ir filmuką pasižiūrėti. Tai dažniausiai savaitgalis, darbo dienom visiškai nerandam laiko ekranams, neįsivaizduoju, kada grįžus po mokyklos. Tai žodžiu, jie turi savaitgaliais kokias dvi, kartais ir 4 valandas, tai reiškia vienas filmas, ten 1,5 valandos ir ne kitas. Jokių skrolinimų, aišku, tik tai kažkoks parinktas turinys. Dabar jau labiau atleidom, visus ten sužiūrėję to Disnėjus ir taip toliau. Bet iš principo pradžioj atrinktas toks turinys, o negreitas, lėtas ir kartu vartojamas, o dabar jau po truputuką leidžiam ir kažką ten pasižiūrėti, vat pradėjo Minecraft'ą su nužaisti, vat 10 metų, dabar tai bet žaidžia su mano vyru, tik tai jie dviesia kaip savo, tai tas valandas jie gali kaip nori išnaudoti, dabar gali gaimint arba filmuką pažiūrėti, anksčiau buvo mažiau tų valandų buvo,
1: tai vat 10-mečiai praėjus jau galima truputėlį ir blokus pastatyti, ar ne?
2: Jo, bet su tėčiu stato ir jų yra labai geras laikas, nes mano vyro irgi patinka, tai jie kartais visi trys žaidžia ir žaidžia atsisėdė ir jiems fainai.
1: Tai vat, mes dabar turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįšime į atvirų pokalbį.
0: Atviras pokalbis. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Vertė ir augimas, kas svarbiau investuojant. Kaip geopolitika susijusi su ekonomika ir kaip tai veikia mūsų kasdienybę. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, kviečiu Jūs ekonominių pietų. Kiekvieną ketvirtadienį 12 val. Ir 5 minutės.
4: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojam apie socialinę mediją, ekranus ir vaikus. Kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva su mumis, taip pat Alius Avičininkas ir Neuromokslo instituto doktorantė Evelina Palaitytė Urbonė. Evelina, kaip jūs va, dabar išgirdus tai, ką papasakojo Viktorija apie savo patirtį, auginant vaikus be ekranų, apie tą tokią strategiją, kurią reikia susidėlioti, apie gyvenimo būdą ir panašius dalykus. Kaip jūs vertinat, kaip neuromokslų Neuromokslo instituto doktorantė ir neuromokslininkė. Tai yra, sakykime, kaip, negalima galbūt taip klausti, ar tai yra teisingas gyvenimo būdas. Na, nes teisingo gyvenimo būdo jo sunkiai kažkas rastų. Bet kaip jūs pati vertinat ir kaip jūs girdite tai, ką girdite?
2: Man visų pirma labai nesinori vertinti kažkieno gyvenimo būdo, nes nėra to vieno ar ne atsakymo, kaip ir pat sakėte, kas yra teisingai. Ekranai, socialinės medijos. Aš galvoju, man nesinori apie jas gal kalbėti vien kaip apie blogą dalyką, nes na, tai mums suteikia tos technologijos labai daug ir tam tikrų privalumų. Bet viskas turbūt turi būti pagal amžių. Pagal amžių turi eiti ribojimas ir ugdymas. Ir vis tik technologijos jos niekur nedings, tai aš manau, kad labai svarbu yra ugdyti sveikai jomis naudotis. Ugdyti tą kritišką mąstymą, aišku, ankstyvoj vaikystėj daug svarbiau yra tos ribos ir tikrai, sakykime, iki 2 metų visiškai galbūt net draudimas po ekranų, socialinių tinklų ar ne, to negali būti. Bet vėliau po truputį su priežiūra, na, tas gali atsirasti.
1: Nuo 2 metų, sakykime, kaip žiūrėti tada į tai?
2: Šiaip tai kokios yra rekomendacijos, taip, kad iki 2 metų vaikas neturėtų iš viso ekranų gauti, nebent kažkokiais ten išskirtiniais atvejais pamatyti tėtį, mamą ir tai su priežiūra ar ne. Nuo 2 iki 5 metų tas turinys turėtų būti labai atsakingai atrinktas ir tai turėtų būti maksimum iki 1 valandos per dieną. Visais kitais atvejais iki 2 valandų per dieną, tik tai irgi tas turinys turi būti atrinktas.
1: O kas tai per turinys turi būti? Kuo jis ypatingas turi būti?
2: Kuom jisai ypatingas, jisai gal nieko neypatingas, tik tai tiek, kad mes internetu galime naudotis ir tam, kad ugdytumėmės ar ne, tai tiek tam pačiam dėmesiu įlavinti kažką, mokintis, atpažinti informaciją, atrasti, o mes jį galim tiesiog pasyviai naudoti, nežinau, laiko švaistimui, savęs nusiraminimui skrolinant. Arba kitų stebėjimų, kur jau naudos nelabai tuomet yra. Tai va čia apie tą turinį, kas yra naudinga, kas yra nenaudinga.
1: O, sakykime, ten vaikams, vat, kaip minėjot, nuo 2 metų, tai turi būti kažkoks koks jis lėtas, turi būti turinys, kažkas tokio, kas ten nemirga, nemarga ir ne tik to, ko tas visas algoritmas, kuris tau pačiam atrodo, kur tais galvą išspragdinti gali. Tai to turbūt reiktų ne.
2: Taip, tai iš tikrųjų ta ankstyva vaikystė, jinai yra labai svarbi, nes labai daug smegenų procesų vystosi. Tai tie gebėjimas išlaikyti dėmesį, tiek gebėjimas spręsti kažkokios tai problemas ar ne situacijas, tiek gebėjimas išbūti kažkur, valdyti emocijas, tai kai ta informacija nuolatos keičiasi, yra daug dirgiklių, tas nepadeda šitiems procesams vystytis. Tai ankstyva vaikystė. Kokią žalą gali padaryti?
1: Taip.
2: Tai pradėkim nuo dėmesio išlaikymo.

0: vis daugiau tyrimų atsiranda tiek su vaikais, tiek suaugusiais, kad tai bendrai ir fiziologija paliečia. Miega, fizinę aktyvumą, fizinę tam tikrą išsivystymą, fizinius skausmus.
1: Na, o kalbant dabar apie vyresnius šiek tiek vaikus, apie paauglius. Paaugliai turi tą socialinės medijos tokį momentą. Kaip jums atrodo, ar socialinė medija gali auginti ir socialią kartą? Turiu omeny, kad na, dabar mes matom, kas vyko ir Lietuvoje, ten, su kai kuriuo muštynėm tarp paauglių, su kai kuriais ten gėdos lentom įvairiom ten tik tokie, kas ten per turinys irgi vyksta. Tai kaip tai gali paveikti paauglius ir ar jie auga tokie labiau asocialūs?
0: Man kažkaip, na vėlgi, nesinori sakyti taip, kad asocialią kartą augina, bet faktas tas, kad su socialiniais tinklais auga, na, kitokia karta. Kiekviena ta karta kažkuom išsiskiria ir ši bus kažkuom kitokia. Ir kad socialiniai tinklai veikia socialinius įgūdžius, tai čia ar ne faktas, bet tas irgi veikia, jisai priklauso nuo to, kaip tas paauglys žmogus naudojasi socialiniais tinklais. Jeigu tai pakeičia gyvą bendravimą, tai tam tikrų socialinių įgūdžių pradeda trūkti, nes net ir tas, sakykime, susirašinėjimas, emociniai reagavimai patiktukais, emodžiais visokiais, ar ne, tai vaikas paauglys, jisai praranda gebėjimą mokytis atpažinti tas tikras emocijas. Tos trumpos žinutės, sakykime, mažina gebėjimą giliau išsireikšti, giliau mąstyti, palaikyti gilesnį pokalbį. Kartais vaikai, paaugliai pradeda jausti saugiau socialinėje erdvėje, tai tuomet tokia ir socialinė atskirtis atsiranda. Kitos rizikos, kurios yra socialinėje erdvėje, tai tas socialinis lyginimas su kažkokiu idealizuotu vaizdu, nuomonės formuotojai, kurių profiliai, kurių kartais vaizdiniai komerciniais tikslais yra kažkaip ne visai sveikai, net idealizuotai suformuoti. Tai ne, jeigu paauglys tą mato, lyginasi, tai jo toksai savivertės nuosmukis. Tai, bet man atrodo, esmė yra kaip ir kiek žmogus tuo naudojasi ir ar tai pakeičia tai, kas yra svarbu realiam gyvenime. Nes kai kuriais atvejais socialiniai tinklai padeda kaip tik ar neišlikti socialiem, palaikyti ryšius galbūt su kažkuo, tai negalėčiau sakyti taip visiškai vienpusiai, kad asocialią kartą augina, bet kad tai veikia ir turbūt nuo to, kaip yra naudojama, kiek yra naudojama, nuo to labiau priklauso. Ir man atrodo, tuomet svarbu labiau kalbėti apie ugdymą. Nes technologijos jūs niekur nedings, greičiausiai jų daugės, bet ugdyti tą kritinį mąstymą, gebėjimą atsirinkti, atskirti, kas svarbu, čia yra svarbu labai. Ir netgi man kažkaip norisi paminėti ir tų pačių socialinių tinklų atsakomybę. Aš jau čia gal išsiplėčiau, bet nėra vien tik tai nuo pačio, gal vaiko, nuo jų tėvų priklausoma. Pasižiūrėkime, tai ar ne, kad tos pačios platformos, jos yra sukurtos taip, kad įtrauktų žmogų, tai kur yra ir jų atsakomybė. Socialiniuose tinkluose dabar nebėra to, kaip įvardinti, kad atrinktų turinį, kas yra žalinga, kas yra sveika, ten viskas plaukia. Tai yra atsakomybė ne tik pas patį žmogų, ne tik pas ar ne vaikų tėvus, bet ir ant platformų turėtų šitas
1: šiek tiek. Ką jie turėtų daryti? Čia yra verslas. Jie taip ir pasakys, čia yra verslas, mes nieko nelegalaus nedarom, tai ką jie turėtų? Žymėti kažkaip ten turinį, riboti paaugliams kažkokį prieinamų markai?
0: Aš jeigu neklystu, buvo vienu periodu, kad, sakykime, Facebookas, jisai filtravo, koks yra žalingas turinys ir jisai lyg ir nepatekdavo.
1: Tai gali ir dabar raportuoti.
0: O dabar viskas ten plaukia. Tai va, bet
1: TikTokas jo labiau, tai gali TikTokio dar žmogžudysčių kartais pamatyti.
0: Jo, visokių nesąmonių. Šiaip ar taip, jeigu mes kalbame apie sveikatą, tai turėtų būti turbūt kažkokie ribojimai ir jiems, ar kažkokia atsakomybė ir ant jų ar neeiti, nepaisant to, kad tai yra verslas.
1: Mes dar vieną trumpą pertrauką turim padaryti. Trumpai žinių paklausysim ir orų pranešimų. Likite kartu.

0: Atviras pokalbis.
1: Žinių radijas.
2: 9:33.
1: Žinios.
2: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Apklausa parodė, kad nežymiai augo pasitikėjimas vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Tai portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Portalo teigimu, Rusija perimtus Ukrainos dronus galėtų pasitelkti tam, kad klaidintų dėl išpolio šaltinio ir neigtų atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kai valstybėje vykdo veiksmą, bet kuriai įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžiusi informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Valdančiosios koalicijos performavimas ir Mindaugo Sinkevičiaus tapimas ministrų pirmininku nežymiai padidino gyventojų pasitikėjimą vyriausybę. Tai rodo Liepa Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenėmis didžioji dalis Lietuvos gyventojų ir toliau norėtų, kad vyriausybė vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Tuo metu į antrąją poziciją ir stūmės dabartinį ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Sinkevičius liko trečias. Apklausos duomenimis nežymiai padaugėjo teigiamai vertinančių vyriausybės darbą. Teigiamai jos veiklą Liepa vertino apie penktadalį apklaustųjų, birželį 16%. Visgi daugiau nei pusė gyventojų vyriausybės darbą ir toliau vertino kritiškai. Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų mirčių skaičius nuo invazijos pradžios, skelbė Jungtinės tautos. Tačiau bendras Liepos mėnesio žuvusiųjų skaičius pranešime nenurodytas. Sustiprėjus rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai, Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo 1400 Ukrainos civilių, tai dvigubai daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Šilutės rajone nukrito sraigtasparnis valdomas vyro, pranešė policijos departamentas. Incidentas įvyko vakar vakarą Laučių kaimo laukuose. Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
2: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce Di Donato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
1: Klausotės Žinių radijo.
5: Atviras pokalbis.
6: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojam apie socialinius tinklus, ekranus ir vaikus juose. Kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva su mumis, taip pat Evelina Palaitytė Urbonė, dar ir mokytojas Alius Savčininkas kartu. Aliau, jums klausimas taip pat apie socialinius tinklus ir apie mediją. Jūs kaip mokytojas, kaip manot, ar ekranai ir socialinė medija turėtų dingti iš mokyklos?
7: Na, vienareikšmiško atsakymo tai aš neturėčiau, dėl to, kad esant tokiam prastam aprūpinimui metodinę medžiagą mokyklose, tai mes negalim be to įsiversti, kada trūksta kokybiškų vadovėlių, kada trūksta elementarių knygų, kurias galėtume skaityti, ar dar kokių nors priemonių, kad paįvairintume pamokos darbą. Tai iš tos techninės pusės, tai tie telefonai tikrai atlieka savo tą funkciją, na, gal net ne pagal paskirtį, ne komunikacinė, bet kalbant jau apie tą psichoemocinę mokinių būklę, tai manyčiau, kad apskritai turėtų būti neleidžiama net įsinešti į mokyklą, saugant žmogų nuo įtakos tų socialinių tinklų medijos ir tuo pat metu saugant mokyklos bendruomenės narius nuo to, ką telefonas gali būti, ką gali padaryti ir kaip gali paveikti tiek, nes dažniausiai kas yra filmuojami bendraklasiai, įrašomi pokalbiai, fotografuojama, montuojama, įrašomos pamokos, įrašomi mokytojų balsai, transliuojamos netgi gyvos pamokos. Tarkim, yra atveju, kada mokiniai tiesiog paskambina tėvams ir transliuoja pamoką, paslėpia telefoną kišenėje. Ir po to tėvai žodis į žodį pasidarė įrašus, gali komentuoti pamokos turinį, bendravimo kultūrą ir kitus dalykus. Tai iš tikrųjų, na, turbūt žalos padaro daugiau negu naudos. Ir saugodami mes mokyklos bendruomenę, jaunų žmonių emocinę, psichologinę būklę, tai turėtume tikrai riboti radikaliau tą mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose, o ne taip, kaip kad dabar yra padaryta, rekomendacinio pobūdžio, vėlgi paliekant mokykloms pačioms apsispręsti, kągi šitoje vietoje reikėtų daryti.
6: Nes kai kurios mokyklos tai turi tokias ir ten dėžutes įvairias, ir ten vos nespinteles didesnės, kur sudėti ten savo mobiliuosius telefonus, aišku, kai kurie vaikai ir tris telefonus turi, ten vieną įdeda, kitą turi, trečią iš viso kažkur tarp kupriniai slepia. Neveikia tokie dalykai, kaip suprantu jūs.
7: Na, čia priklauso vėlgi nuo vidaus tvarkos taisyklių. Tam tikros mokyklos geba, na, turėti ir išlaikyti tą stuburą ir nepasiduoti tėvų provokacijoms, nepasiduoti mokinių inkštimui, na, atremti tą visuomenės galbūt spaudimą. Tai tikrai tokių mokyklų yra, bet kitos mokyklos, na, stengiasi išvengti bet kokių būdų konfliktų, stengiasi nekelti nereikalingų įtampų ir vis dėlto ta laisvė, jinai vėlgi atneša daugiau žalos. Na, mes mokykloje turim irgi tas dėžutės vadinamasias, na, mokiniai iš karto įėję į klasę, sudeda telefonus į tas dėžutės, bet yra išmanieji laikrodžiai, yra keli telefonai, kaip jūs ir sakote, ir net mano kabinete mokiniai yra palikę daugybę neveikiančių telefonų, vadinasi, jie įdeda klastotę į dėžutę, o veikiantį telefoną pasilieka kišenėje ir po to, aišku, jau nedrįsta ateiti ir pasiimti to telefono, nes tada žinosi, kas jau čia, na, elgiasi netinkamai. darbui. Tai pilnas stalčius guli neveikiančių mobiliųjų telefonų ir nežinau, ką daryti. Tiesiog laikau tą svetimą turtą kabinete ir jeigu, na, čia taip pajuokausiu dabar, aišku, jeigu trūktų pinigų, tai galėčiau ant dalių parduoti. Turbūt ir visai kas nors čia man gal į kišenį ir nubirėtų. Bet iš tikrųjų, na, jauni žmonės visais laikais stengiasi apeiti sistemą, tvarką ir tai yra normalu, bet kai nepagautas nevagis, kai tu nežinai į ką reaguoti, kam čia dabar taip pirštų pagrumuoti, tai tada nieko padaryti ir negali. Bet iš tikrųjų, manyčiau, kad nedraudimas yra esmė. Tiesiog mes nepakankamai su jaunais žmonėm kalbam, ne tik su jaunais žmonėm kalbam, bet na ir aš su savo kartos žmonėm galėčiau pasikalbėti ir su vyresniais, kurie na, negeba kontroliuoti to poreikio, kiek laiko yra sveika naudotis, ką daryti, kiek žaisti ir panašiai. Juk yra net ir vyresnio amžiaus žmonių, aš net ir pastebiu, tarkim, nueini į polikliniką ar dar kokią nors įstaigą ir matai, kad vyresnio amžiaus žmonės net ir pensinio sėdi su planšetėmis ir žaidžia tuos įvairiausius žaidimus. Tai mes neturim, aišku, demonizuoti, kad šita jaunoji karta ir tik tai paaugliai tuo naudojasi. Yra žmonių, kurie turi ir vyresni būdami tą priklausomybę būtent ekranams ir visą dieną gali neišeiti iš namų, sėdėti prie televizoriaus, rankoje laikydami planšetę ir dar šalia pasidėję telefoną su kuo nors susirašinėti. Tai tikrai yra visko, bet mes turim daugiau dėmesio mokyklose skirti tai psichoemociniai sveikatai. Kokią žalą daro tie ekranai? Ir kalbėti remiantis pavyzdžiais, mokslo tyrimais, yra daugybė tokios tikrai adekvačiai parengtos, prieinamos ir mokiniui suvokiamos medžiagos, kągi su jais tie ekranai daro. Man mokiniai net patys yra pasakę, sako, mokytojau, pasižiūrėkite savo mažąjį pirštelį. Ir aš taip ištiesiau ranką ir pasižiūrėjau, sako, ar matote, yra tokia juosta linija, toks įdubimas. Sako, tai jeigu jūs turite, vadinasi, per daug telefoną naudojate, nes mes kaip laikom tą telefoną, na, ant mažojo pirštelio galbūt parėmė. Ir mokiniai parodė savo pirštus ir iš tikrųjų pasižiūrėjau, kad yra didžiulis įdubimas, vadinasi, mūsų net kūnas deformuojasi, nes mes tą telefoną per dažnai laikom rankoje. Ir iš tikrųjų, jeigu atkreipsi dėmesį šitoj vietoj, yra tokia linija, jeigu jūs, aišku, turit problemų su telefono naudojimu, tai šitoj vietoj tikrai yra įdubimas. Tai vat jeigu neturite, vadinasi, naudojate...
6: Sunku pasakyti, nežinau, gal šiaip pirštai kreivė, nežinau.
7: tai mokiniai pagauna save iš tikrųjų, kad jie naudojasi per daug ir gali pastebėti, kad mokiniai ateina neišsimiegoja. Mes visi keliamės 8 ar ten dar anksčiau eidavom į mokyklą nuo 8, ar dabar mes einam į mokyklą į darbą nuo 9, pamokos yra šiek tiek pavėlintos, kad mokinys galėtų pailsėti išsimiegoti. Bet tas laikas praleistas prie ekranų iš tikrųjų iškreipia jų režimą, darbotvarkę pažeidžia. Jie ateina neišsimiegoja. Net jeigu jie ir miegojo tas 8 valandas, kas paskutinis dalykas buvo, ką jie darė prieš miegą, tai sėdėjo turbūt ekrane. Vadinasi, užmigimo procesas buvo gerokai sudėtingesnis, jie atsikėlė pavargę, atėjo sudirgę, jie, pavyzdžiui, pamokoja, jeigu yra per sunku, ar koks nors na, diskomfortas kyla, ko nors nesupranta, prastą pažymį gavo, užduoties nespėjo laiku atlikti. Pirmas dalykas, ką jie norėtų padaryti, tai nerti į telefoną, nes ten jau yra savotiška saugi erdvė, kur gali nuo tų nemalonių emocijų pabėgti ir panyra į tai, kas yra suformuota to algoritmo ir jie užuot sprendė tą diskomfortą situaciją, kaip jos ateityje, išstumti tą koją ir tada su jais vis sunkiau ir sunkiau susikalbė. Tai iš tikrųjų, na, su tom emocijom problemų tikrai yra. Mokiniai yra labiau sunerimę, sutrikę, jaučiasi nesaugus, to dėmesio galbūt tiek nekoncentruoja ir tada netgi kalbėti ir spręsti kokią nors konfliktinę situaciją tampa sudėtinga, nes jie nebeateina su tavim pasikalbėti. Tarkim, atgavo prastą pažymį, nesuprato užduoties ar ko ar moktų, paaiškinkit. Gal galima susitarti, pavėlinkit, tarkim, užduoties tą atlikimo terminą ir panašiai. Ne, jie išeina iš pamokos ir po kelių minučių tu elektroniniam dienyne gauni nuo jų žinutę. Mokytojau, aš nesupratau, mokytojau, kada konsultacija, mokytojau, gal galima taip ar anaip. Jie nebekalba gyvai, nebėra to tokio bendravimo. Tai irgi yra socialinių tinklų ir ekranų įtaka, kad jie na, stengiasi vėlgi to diskomforto gyvai nepatirti ir sėdi už ekranų ir tada parašo žinutę ir tarsi toks neutralus fonas ar neutrali erdvė yra ir tas bendravimas pereina ten. Vadinasi, mes truputėlį izoliuojamės vieni nuo kitų ir vėlgi tai turbūt ekranų įtaka.
6: Jūs užsiminėt, kad ir tėvai truputėlį įtakos tam turi. Ar tėvai irgi tam tikra prasme yra, gali būti problema?
7: Tai tėvai turbūt didesnė problema ir yra negu vaikai. Tai juk tie vaikai neateina iš vakumo, jie ateina iš tos aplinkos, na, kuri juos formuoja. Vat štai va, turim puikų pavyzdį, kiek ekrano galima sėdėti, kiek laiko kartu praleidžiama, kaip bendraujama, vadinasi, tėvai žino, kokia yra mokinio patirtis ir panašiai. O jeigu vaikai auga nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės prie ekrano, aš turiu pavyzdžių puikių artimoje aplinkoje, kur vaikai pasodina ten kūdikį, jeigu jis gali pasėdėti prie ekrano ir jam ten visokio ten dainuoja, šoka, groja ir kas baisiausia, net ne lietuviškai, o anglų kalba. Vaikas auga iš karto su anglų kalba, su daugybė tokių dirgiklių, kurie simuliuoja.
6: Taip, aš šitą suprantu, bet aš turiu omeny, kad vaikams neleidžia mokykloje, tarkim, turėti telefoną, arba vat jūs, tarkim, kaip mokytojas sakot, vat reikia sudėti tuos telefonus čia į šitą dėžutę ir tėvai kelia dėl to problemas, kad pavyzdžiui, vat mano vaikui negalima mokykloje telefono. Kodėl taip yra?
7: Kelia vien dėl to, kad jie jaučiasi, jog mokykla neatlieka funkcijos, kurią turėtų atlikti. Vėlgi jie galvoja, kad žino geriau, kaip reikia vaikus auklėti ir mokykla čia neturi kištis, mokykla turėtų rūpintis, kad vaikas gerai egzaminą išlaikytų, o ne kontroliuoti. Čia yra privatus šeimos reikalas ir tėvai, man kas keisčiausia, skambina vidury pamokos savo vaikams irgi ir vaikai, man mama skambina, man čia atvežė ana, man reikia ten tą padaryti, ana, ir tėvai nejaučia tų ribų. Jeigu tėvai nejaučia tų ribų, nemato prasmės, jeigu yra mokyklos bendri susitarimai, mokyklos sutartis ir jūs įsipareigojate tų susitarimų laikytis, jūs pasirinkote ugdymo įstaigą, jūs pasirašėte taisyklės, su kuriomis sutinkate, nes prašėte sutartį ir staiga atsiranda naujas tvarkos įvedimas. Ir kada tėvai nepaiso tų taisyklių, kurias patys pasirašė, nes yra atsakingi už savo vaikus, tai tada vaikas irgi auga nepaisydamas tų taisyklių ir atrodo, kad tos taisyklės yra tam tikras niekinis formalumas ir mes galim jas peržengti, nes tėvai rodo irgi tokį pat pavyzdį. Tai jeigu tėvai vidury pamokos vaikams skambinėja, na tai matom, kad jie nesupranta, ką vaikas mokykloje turėtų daryti. Juk yra net ir atvejis, kada mama viena rašė žinutę savo vaikui linkėdama sėkmės egzamino metu ir vaikas įsinešė telefoną į egzaminą, telefonas suskambėjo ir vaikas buvo pašalintas iš egzamino. Tai iš tikrųjų tėvai turėtų labiau orientuotis savo vaiko tikrovėje ir galbūt apie ją kalbėti gyvai, namie ar tiesiog leisdami kartu laisvalaikį, o ne bendrauti visą laiką ten pasitelkę telefoną, rašinėdami vieni kitiems ten žinutės non-stop ir taip toliau. Tai iš tikrųjų na, yra tų problemų ir su vaikais galima susitarti gerokai lengviau. Susitariam, kad žiūrėkit, mes dabar tiek laiko dirbam taip, tiek laiko kitaip, tada laikas yra laisvas, galima daryti tą, galima aną ir susikalbi su paaugliais, tikrai galima gražiai susitarti, jeigu tu girdi jų pasiūlymus, jeigu priimi tą tvarką, kuri jiems atrodo adekvatesnė, nes kartais jie turi puikių pasiūlymų ir dėl mobiliųjų telefonų, ir dėl egzaminų, ir dėl kontrolinių, dėl visko. Bet na, su tėvais sunkiau yra susikalbėti, nes jie mato tai kaip problemą, o ne kaip ir tokioj trumpalaikiai perspektyvo. Jie nežvelgia į tai, kas laukia po 5 metų vaiko, kas po 10 metų. Jiems reikia čia ir dabar pasiekti, pamatyti, sukontroliuoti, žinoti, sekti ir panašiai. Bet jeigu pagalvotų, kas su vaiku ir jo psichoemocinė sveikata bus po 5 ar po 10 metų, tai tada mes tų problemų neturėtume. Bet čia vėlgi švietimo dialogo klausimas yra, mes per mažai kalbam, per mažai turbūt investuojam į tą komunikaciją, kuri mano manimu yra labai labai svarbi ir bet štai kaip Evelina sakė, kad na, mes nuo tų technologijų nepabėgsim, jų tikrai demonizuoti nereikia, bet reikia išmokti saikingai jomis naudotis ir tada, kada reikia, o ne tiesiog jos neturi tapti mūsų santykio mediatorium vieninteliu ir nuolatiniu tam tikrų filtrų, mes turim vėl grįžti prie to gyvo, lėto, adekvataus bendravimo, buvimo kartu, nevengiant diskomforto ir tiesiog na, džiaugiantis ta gyva komunikacija.
6: Evelina, dabar daug vaikų iš tikrųjų yra priklausomi nuo ekrano ir čia nėra ko slėpti, galima drąsiai naudoti tą žodį priklausomybę tiek nuo ekrano, tiek nuo socialinių tinklų. Tai yra įveikiamas dalykas vaikams ir paaugliams, ar jie yra tiesiog pasmerkti visą gyvenimą gyvent su to dopamino trūkumu ir pastovų noru pastoviai kažką tai turėti ir tą savo pirštę duobutę gilint?
8: Šiaip tai aš noriu tą priklausomumo terminą sureaguoti, kad Šiuo metu turbūt daugiau moksliai yra naudojamas nepriklausomybės, o problematiškumo terminas, nes tas yra daug plačiau. Priklausomybė yra jau tada, kai yra prarandama kontrolė, kompulsyvėje yra naudojamas kažkoks ar ne dalykas, instrumentas, o problematiškumas yra šiek tiek lengvesnė sąvoka, tai reiškia ekranų, socialinės medijos naudojimas paveikia kažkokią tai gyvenimo sritį, gali paveikti mokymąsi, gali paveikti santykius, gali paveikti fizinę aktyvumą, miegą, reiškia, kažkokia kontrolė yra, bet jau kažką veikia ir čia jau yra problema, bet tai dar nėra priklausomybė. Ir tą jau reikėtų, žinoma, reaguoti, bet aš manau, kad taip, galima iš to išeiti ir tik tai čia yra. Daug tokių faktorių, kas turi įtraukti, labai priklauso nuo šeimos ar ne pagrindas. Tuomet ta aplinka, kur daug laiko leidžia, tai, na, sakykime, mokykla, jeigu mes kalbame apie vaikus ugdymo įstaigą, suderinti tam tikras taisyklės, skirti daugiau laiko ugdymui ir atrasti būdą, kaip kitaip tą vaiką irgi sudominti. Ar ne, jeigu mes kažką uždraudžiam, bet vėlgi nepaaiškinam, kodėl pagal tam tikrą amžiaus lygį, tai tas draudimas bus jiems nesuprantamas ir jisai kažkada greičiausiai tą pažeis, ar ne. Ribos veikia, kol yra vaikas, kai užaugs, nu nebus to ugdymas, tai nesupras ir jisai darys, ką nori daryti. Tai ugdymas labai svarbu ir padėti atrasti, kas yra įdomu. Tos pačios mokyklos, ar ne, kaip Paulius sakė, dabar labai skaitmenizuojamos, nes va, gal trūksta kažkokių kitokių metodinių priemonių, bet padėti atrasti, kaip kitaip gali būti įtraukiai, įdomiai, tai čia yra visų atsakomybė ir tėvų nuo mažens ir ugdymo įstaigų.
6: Na ir, kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva taip pat su mumis. Viktorija, kokių jūs patarimų tėvams turite? O dabar mūsų klausosi tėvai, sakykime, ir jie jau galbūt davė per daug ekranų, tarkim, vaikams, arba galbūt neduoda ekranų ir jiems sunku su tuos, su gyventi, tarkim, su tais vaikais, neduodant į ekranų. Galbūt tie vaikai labai daug prašinėja tų ekranų. Ar jūs turite kažkokį patarimą, ar kažkokį tai, nežinau, galbūt kažkokią frazę, ar kažką tokio, kas galėtų įkvėpti būtent vaikus auginti, galbūt su mažiau ekranų naudojant.
9: Aš tikrai nuoširdžiai manau, kad viskas priklauso nuo tėvų. Faktiškai didžioji dalis, 90% to, kaip vaikai, kokią turi higieną ekranų, priklauso tik nuo tėvų ir nuo šeimos. Tai pirmiausia, gal nebijoti savo atsakomybės, suprasti tėvams, kad mes esam atsakingi už savo vaikus, ypač mažamečius ir nepilnamečius. Ir pažiūrėti tai rimtai ir priklausomybės ir neproblematiškumas yra daugybė priklausomų vaikų, kurie jau sėdi psichoterapeutų kabinetuose. Ir tai, nu, tiesiog pažiūrėti į tai, kaip tai yra liūdna, platesnė prasme, ir pradėti nuo savęs, pažiūrėti, ką aš galiu padaryti savo šeimoje, kad mano šeimoje būtų sveikas santykis su ekranais. Ir nežiūrėti, ką kiti daro, tiesiog stengtis va, tą vieną lastelę visuomenės, tą šeimą šiek tiek pagydyti. O kai tu pasistengsi, tai šalia ir kitas gal pasistengs ir savo to pavyzdžių įkvėpti kitus.
6: Čia, kaip sakė Andrius Mamontovas, jei nori keisti pasaulį, keisk pirmiau save. Tai su šiom idėjom jūs ir paliksim. Ačiū labai, čia buvo Atviras pokalbis. Likite su Žinių radiju.
5: Atviras pokalbis.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, teigia vidaus reikalų ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Tai portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neigtų atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija. Dar Liepos pabaigoje skelbta, kad Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti vadovas. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. FSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos pažeidimo, o prokuratūra inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo pareigūnams. Partijų reitinge toliau pirmauja konservatoriai. Tai rodo portalo Delfi užsakymų Liepa atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis antroje vietoje valdantieji socialdemokratai. Opozicinė Nemuno Aušra reitingų lentelėje pakilo į trečią vietą ir aplenkė liberalų sąjūdį. Penkti valdantieji valstiečiai. Apklausos duomenėmis kitos partijos neperžengė į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės, tarp jų valdančioji Demokratų sąjunga Vardan Lietuvos. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vidaus reikalų ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Rusijos ambasada Kolumbijoje paneigė, kad turėjo ryšių su įtariamais Kolumbijos samdinių verbavimo tinklais, norėdama apsirūpinti kariais Ukrainos kare. Kolumbijos naujienų agentūra paskelbė tiriamąjį reportažą pateikdama liudijimų ir dokumentų, kuriuose teigiama, kad Maskva įtraukė kolumbiečius į savo karą prieš Kijevą. Rusijos diplomatinė misija Kolumbijoje šį pranešimą atmetė. Savo ruoštų Kolumbijos prezidentas Gustavas Petras tvirtina, kad Rusijoje ir Ukrainoje už pinigus kovoja mažiausiai 7000 kolumbiečių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė opero žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom. Ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
5: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga. Kažkas sakytų, 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką, kiekvienam iš mūsų ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai va, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
3: Mariau, turite atsakymą jūs? Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
4: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojams, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnės pajamas.
3: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybę. Bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė? Nes ar tai sumažins pajamų nelygybė, man atrodo, kad mes, mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
5: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas, yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, gali būti, galėtų būti padidėjimas net nu keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai na, tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjom į tas diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, nu, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, ten kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojam po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčio, ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia na, utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, na, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten keli šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
3: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą biudžeto iš esmės.
4: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, na, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, na, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojam, na tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad na, tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų keli šimtai eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, na, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie na, atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
3: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi na, tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim. Ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
5: Tai tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulį bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau, taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni, negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetinių prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai va šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet tarkim, šiuo metu, vat, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmėsi lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinė išmoka 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berods jinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 euro, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, idėja, praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va, tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui? Aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsiremė į gyvenimą.
3: Mariau, Živilė minė tokia, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
4: Na, turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm vesti tas universalias bazinės pajamas. Ir jeigu na, sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiam alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na, daugiau nei pusės, sakykim, darbo jėgos nebereikia, ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas. Ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad na, kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
3: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
5: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno 1 milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori, o dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susirasti darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoje vietoje yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuos savo energiją ir išteklius, tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man taip atrodo, kad tiesiog keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą 100 metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai šnekama dėl to, kad mes vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi, tai man labai patinka. Turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako jų klausia, koks jūsų yra pirminis tikslas, kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas, arba nuosavas būstas, arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis

0: netekus darbo, net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes na, aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojimą, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
1: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
2: Mokslo dvikova.
3: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.
5: 10:30.
4: Žinios.
5: Neteisėtų migrantų grąžinimas į Latviją pastaruoju metu sumažėjo perpus. Jungtinės valstijos jau grąžino apie 100 milijardų dolerių už Donaldo Trumpo įvestus muitus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad žvalgybai yra žinoma, jog Kaliningrado teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo. VSD teigia, negalintis pateikti viešų komentarų. Konsulinė pagalba Lietuvos piliečiams užsienyje teikia užsienio reikalų ministerija. Informaciją apie teismo sprendimą vakar paskelbė agentūra Interfax. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Šio asmens tapatybė neįvardyjama. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog iš Lietuvos į Latviją grąžinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo dvigubai. Žinių radijų ministras sakė, kad Lietuva jau yra išsiuntusi 4 pasieniečių komandas padėti Latvijos pareigūnams saugoti sieną. Todėl tikimasi, kad kaimyninė šalis netrukus suvaldys situaciją, o bendra Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos išorės siena su Baltarusija bus tinkamai apsaugota. Praeitą savaitę Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu, į kaimininę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Donaldo Trumpo administracija jau grąžino apie 100 milijardų dolerių sumokėtų muitų, nuo tada, kai aukščiausiasis teismas panaikino dalį prezidentų įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Tai sudaro apie 60% iš Trumpo administracijos surinktos sumos. Grąžinamos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šios muitus. Trumpas pasinaudojo tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų aktu, kad įvestų plataus masto muitus prekybos partneriams. Tačiau aukščiausiasis teismas šiuo metu vasarį nusprendė, kad jis viršijo savo įgaliojimus. Po aukščiausiojo teismo sprendimo Trumpas ėmėsi naujų priemonių siekdamas vėl įvesti muitus dešimtims partnerių, o tai sukėlė dar daugiau teisinių ginčių.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs.

0: Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę, taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
1: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
2: Reklama.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
1: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Mokslo dvikova.
7: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
8: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmes lauktų įvedus tokias pajamas?
9: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti, bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgalaikė prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na, tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na, jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
8: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems polygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
6: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinį idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis, užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojams vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
8: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems ar universalios bazinės pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
6: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas, jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriem tikrai gyvenime nepasisekė, galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalė. Yra galbūt žmonių, kurie na, irgi šeimos aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent va, jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekia, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant taip yra, tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos galbūt kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
8: Živelė, dar trumpai turėtų met ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių.
9: Aš etiketės. Labai noriu pritarti, Marijo, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokią nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai lyginant su kitom valstybėm tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save tai pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
8: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazinės pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasilė. Visiems linkiu gražios dienos.
2: Mokslo dvikova.
7: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
10: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
11: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eterija automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie iššūkį, su kuriuo jau susidūrė Kinija. Pasirodo, dėl meilės dideliems automobiliams ir vis sunkesnių elektromobilių daug greičiau susidėvi keliai. Apie automobilių viršsvorio problemą neperseniausiai pasakojame vienoje iš mūsų laidų. Naujų automobilių masė pastaraisiais dešimtmečiais augo beveik visuose segmentuose. Ir tai lėmė ne viena priežastis, o visa priežasčių grandinė. Nuo labiausiai svorio šuolis pasijuto elektromobilių segmente. Sunkiausias elektromobilio komponentas yra baterijo, kuri gali sverti nuo 300 iki daugiau kaip 800 kg. Tiek kiekadais sverdavo koks kompaktiškas miesto hatchbackas. Todėl dėl sunkių baterijų net kompaktiški elektromobiliai šiandien dažnai sveria daugiau nei dideli vidaus degimo varikliais varomi SUV-ai prieš gerą dešimtmetį. O jei elektromobilis dar ir didelis, tuomet jo svoris būna artimesnis sunkvežimiui. Kinai dabar mėgsta didelius automobilius. Kinijos keleivinio automobilio asociacijos duomenimis šių metų pirmąjį pusmetį 60% naujai pristatytų modelių buvo ilgesni nei 5 metrai. Tai yra didžiuliai automobiliai. Ir beveik 3 ketvirtadaliai jų elektriniai. Vis daugiau vietinių gamintojų kuria vis didesnius ir prabangesnius visureigius bei minivenus, atsiliepdami į augančią paklausą. Kai kurie tokie modeliai sveria ir 3 tonas. Būtent šis svoris ir kelia didžiausią grėsmę kelio dangai. O svarbiausia, lyginant su praėjusiais metais, situacija keičiasi į blogą. Trumpesnių nei 4,5 metro automobilių dalis tarp naujų modelių Kinijoje smuko nuo 13% iki vos 2%. Pirkėjai masiškai atsisako kompaktiškų mašinų, o gamintojai noriai tenkina šį poreikį. Iki šiol kelių priežiūra ir remontas Kinijoje buvo finansuojami daugiausiai iš degalų mokesčio. Elektromobilių plėtra šį mokesčių šaltinį gerokai sumažino. Mokesčių surenkama mažiau, o dėl elektromobilių viršsvorio keliai dėvisi vis greičiau. Pasak Bloomberg, šalis jau dabar susiduria su lėšų trūkumu kelių priežiūrai. Kinijos transporto ministerijos tyrimų padalinio duomenimis apie 40% vietinių kelių, kuriems jau patvirtinta remonto būtinybė, lieka be finansavimo dėl lėšų stygiaus. O metinis deficitas, skaičiuojant mums labiau suprantamais pinigais, yra maždaug 44 milijardai jungtinių valstybių dolerių. Tokia situacija verčia valdžiai ieškoti alternatyvių sprendimų. Vienas svarstamų variantų – mokesčio už nuvažiuotus kilometrų sistemą. Tokiu būdu elektromobilių vairuotojai prisidėtų prie kelių išlaikymo proporcingai jų naudojimui. Be to, valdžia jau pradėjo mažinti ir lengvatas naujosios energijos transporto priemonėms. Kinijos valdžia taip pat siekia, kad gamintojai ir pirkėjai suvaldytų savo aistrą dydžiui. Štai Kinijos komunistų partijos oficiozas, laikraštis People Daily paragino įmonės grįžti prie racionalumo. Leidinio vedamajame buvo pabrėžta, kad tokie dideli automobiliai netinka esamai miesto infrastruktūrai ir didina energijos suvartojimą. Valstybinė televizija taip pat kritikavo pramonės orientaciją perdėm didelius elektromobilius, pavadindama ją trumpalaikės rinkos paklausos, o ne tikros inovacijos rezultatu. Kinijos patirtis yra aiškus signalas ir Europos Sąjungos šalims. Nors Europos rinkoje skatinimas persėsti elektromobilius vis dar išlieka prioritetu, infrastruktūros nusidėvėjimo ir finansavimo deficito čia taipogi neišvengsime. Lietuvoje, kur kelių priežiūros ir plėtros programa jau dabar susiduria su lėšų trūkumu, sunkesnių transporto priemonių, kurių pirkėjai dar skatinami ir įvairiomis lengvatomis skaičiaus augimas, nebejotinai pareikalaus ir esminio mokesčių sistemos peržiūrėjimo. Tuo tarpu Kinija šiuo metu tapo gyvo eksperimentu. Kinai ieško sprendimų, kaip atrasti pusiausvyrą tarp elektromobilumo idėjos, lengvatų ir kelių priežiūros iššūkių. Sprendimai, kuriuos artimiausiu metu priims Pekinas, tikėtina taps pavyzdžių ir kitoms pasaulio valstybėms. Šiandien žinau iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, įspėja vidaus reikalų ministras. 7 buvusiems ir esamiems savivaldos politikams pareikšti įtarimai čekiukų bylose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti, siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Dar Liepos pabaigoje paskelbta, kad Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti vadovas. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad žvalgybai yra žinoma, jog Kaliningrado teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo. VSD teigia negalintis pateikti viešų komentarų. Konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams užsienyje teikia Užsienio reikalų ministerija. Informaciją apie teismo sprendimą vakar paskelbė Interfaxas. Nuteistajam skirta 13,5 metų laisvės atėmimo bausmė griežto režimo kolonijoje. Šio asmens tapatybė neįvardyjama. Specialiųjų tyrimų tarnyba 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams pareiškė įtarimus dėl galimo piktnaudžiavimo, panaudojant tarybos nariams skirtas lėšas. Tarp jų Jonavos rajono mero patarėja buvusi tarybos narė Birutė Gailienė ir Birštono merės patarėja dabartinė Prienų rajono tarybos narė Simona Vaicekauskaitė Šalčė. Asmenims pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Gailieniai papildomai pareikšti įtarimai dėl galimo turto pasisavinimo. Nuo lapkričio skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybė pavojingus atvejus. Skaičiuojama, kad iki 10% paslaugų galės suteikti išplėstinės praktikos slaugytojai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
2: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Koksgi šiandien gyvasis Lietuvos paveldas, apie tai mes šiandien Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą papildė dar 13 bendruomenių puoselėjimų tradicijų nuo šimtametės kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ir archaiškos Nėgių žvejybos Šventosios upėje iki analoginės fotografijos ar trijų karalių vaikštynių dar Suniškyje, tai tradicijos pasakančios ne tik apie praeitį, jos gyvo šiandien perduodamos iš kartos į kartą, bet ir padedančios bendruomenėms išlaikyti savo tapatybę. Kaip gimsta gyvojo paveldo sąvadas, kas lemia, kad tam tikra tradicija pripažįstama vertybė ir kaip senosios praktikos randa vietą šiuolaikinėme gyvenime. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnes Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius pavaduotoja etinės kultūros veikloms Vida Šatkauskinė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailinė pas mūsų studijoje. Sveiki.
11: Labą dieną.
1: Sveiki, gyvi. Vida, gal pradėkime mes nuo jūsų apskritai, gal trumpai toksai intro įvadas, kas tas nematerialaus kultūro paveldo sąvadas ir kodėl jisai kūriamos, kokia jo yra misija.
11: Na, čia ir paprastas klausimas atrodytų, sąvadas, kas tai yra sąvadas, tai yra sąrašas, vienoks ar kitoks sąrašas, bet dažnai žmonės turbūt dar ne visai supranta, kas tai yra tas nematerialus kultūros paveldas apskritai. Toks konstruktas šitas yra nepaprastas, ne, galima sakyti. Bet turim ir tų tokių aiškesnių tarsi vat, išraiškos būdų, ar ne, kaip apie tai pasakyti. Tai ir sakom, ir gyvasis paveldas. Kitas iki mes vartojam sąvokas etinė kultūra, tradicinė kultūra, gimtoji kultūra, prigimtinė kultūra. Ir visa tai yra apie tai, ką mes paveldėjome kartą iš kartos, ką mes šiandien turime, kuo mes gyvename, kuo gyvena viena ar kita bendruomenė. Ir kuo vis dėlto mes norime ir pasidžiaugti, ir pasididžiuoti. Ir tas sąvadas yra sąrašas būtent tų dalykų, kuriuos pačios bendruomenės nori matyti, kaip išskirtinį, kaip savo tapatybę nusakantį, kaip jį jungianti tą bendruomenę dalyką ir tiesiog, na, pateikia paraišką
1: mūsų pačios bendruomenės inicijuojamėte patekti į sąvadą.
11: Būna ir, kad ir, pavyzdžiui, savivaldybė susidomi, arba regioninės kažkokios nevyriausybinės organizacijos, arba net bent jau pradėdami tą sąvadą 17 metais inicijavom ne vieną tą vertybę ir mes patys Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su kolegomis ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, su muzikos akademija ir su panašias rytim besidominčiais institucijomis ir žmonėmis.
1: Loreta, ką reiškia pakliūti į tą sąvadą? Ar tai daugiau toksai kaip simbolinis pripažinimas yra, ar praktinė pagalba bendruomenėms? Jūsų komentaras, jūsų.
11: Proplėtimas.
6: Man atrodo, kad patekti į sąvadą, tai yra tikrai to siekiančioms bendruomenėms, kultūros institucijoms yra na, didžiulis džiaugsmas, suprantant, kad iš tiesų tai yra galimybė būti labiau žinomam, tai yra galimybė motivuoti labiau savo bendruomenę, pirmiausia, sustiprinti tą sąmoningumą bendruomenėje pačioje ir na, platesnėje visuomenėje, kuri gyvena ne tik mieste, miestelėje, bet regione, o galbūt ir visoje Lietuvoje. Na ir tai, kai suvoki, kad šalyje kūriamas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas yra na, tiesiog toks analogas tiems tarptautiniams UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, tik tai kūriamas jau šalies lygmeniu. Ir kad iš tiesų už tos konvencijos apskritai gyvendinimą na, atsakingos pačios aukščiausios institucijos, bet ir bendruomenės, nes be jų įsitraukimo, be jų iniciatyvumo tokie sąrašai nebūtų kuriami, tai vien jau tas suvokimas, aš manau, iš tikrųjų na, suteikia labai daug tokio pasitikėjimo savimi, pasididžiavimo savo vertybėmis, tradicijomis ar, sakykime, ne tokiomis senomis, bet tikrai iš noro išsaugoti tradicijas užgimusiomis gerosiomis praktikomis. Tai, o kartu tai yra žinoma ir bendradarbiavimas, o bendradarbiaujant atsiranda ir metodinė pagalba, ir pagalba viešinant, pagalba rengiant projektus, yra ir įvairių, na, tam tikrų ir finansinių priemonių, nes jeigu tikrai sugebi jomis tinkamai pasinaudoti, tai aš manau, kad na, tas ženklas, kad tradicija yra įtraukta ir kad štai šiuo projektu mes siekiame tą tradiciją sustiprinti, na, prisidedam prie jos išsaugojimo, tai irgi yra labai, na, svaru, aš manau, tai, na, džiugu įvairiom prasmėm.
10: Taip, 13 naujų reiškinių dabar sąvadai yra įrašyta. Ką tai sako apie gyvojo paveldo gyvybingumą Lietuvoje? Nes 13, tai, manau, tikrai nėra mažai.
6: O iš viso 83.
10: Apie ką mes kalbam? Tai va ta svarba apie mūsų gyvojo paveldo, mes turim ką paveldėti, vadinasi, ir turim ką saugoti.
11: Na, turbūt reikia irgi priminti, kad sąvadas nėra tik tai ta uždaras tas sąrašas, kuris yra nebaigtinis. Iš tiesų, tai yra platus laukas paveldo apskritai. Tai ir tai, ką mes iš tradicijos paveldėjom, kaip dainavimo tradicija ar kulinarija, ar amatus kokius. Ne tik tie, kas jau yra savade, priklauso nematerialiam kultūros paveldui. Ir mes matom tikrai tą perspektyvą, kad 83, nu tai jau atrodo irgi neblogas skaičius.
10: Tokia Lietuvai.
11: Bet mes manom, kad kiekvienoj vietovėj, kiekvienam bendruomeniai, nekalbant apie regionus ar apie savivaldybės, tų vertybių gali būti nuo 10 iki 20 ir dar. Svarbu, kad žmonės norėtų ir suprastų, kad štai čia aš tai paveldėjau, mes dar tą tradiciją tęsime, mes ją perduosime ir jinai tikrai tada bus gyva ir tų tradicijų, manau, mums Lietuvoje nepristiks, o jų rasis ir rasis vis naujų.
10: O kokie kriterijai yra, kaip sakoma, į kokius kriterijus atsižvelgiama, kad viena ar kita tradicija patektų į tą sąvadą?
6: Panašus kriterijai, kaip ir tiems tarptautiniams sąrašams keliami, tai žinoma, pirmiausia, tradicija, reiškinys ar geroji praktika turi atitikti viena ir kitai kategorijai teikiamus tuos reikalavimus ir pirmiausia, nematerialaus kultūros paveldo raiškos tą sąvoką turi būti, na, pirmiausia, bendruomenės sutikimu ir bendruomenės norų pristatoma, turi būti gerai pateikta, tinkamai pateikta, nes yra ir tam tikros formos paraiška ir prašoma pridėti ir priedus, kurie įrodo, iliustruoja tos tradicijos gyvybingumą, istoriškumą, gyvybingumą, dabartinę raišką. Na ir labai svarbu, na, matyti, kaip galima tą tradiciją išsaugoti, išvelgti rizikos veiksnios, kas tai tradicijai trukdo, sakykime, labiau plėstis, plėtotis, reikštis. Ir, na, numatyti, su kuo bendradarbiaudamas tu galėtum padėti tos rizikos veiksnius mažinti. Tai yra išsaugojimo priemonių planas, taip pat yra būtinas.
10: Čia yra labai.
11: Ir kai jūs klausėt apie tai, kad kokią naudą iš tikrųjų dar, tai tai pridėtinė nauda ir yra, kad tu suvoki savo tą tradiciją ir tu numatai, ką toliau darysim, kaip darysim, su kuo bendradarbiaudamas, kokį indėlį įneš pati bendruomenė, kiek savivaldybė, kiek valstybė, iš kur galbūt ir lėšų galima bus gauti. Žodžiu, tas planas
10: strategija tokio
11: taip,
10: net gaunasi.
11: Tam tikra strategija ir tu jau, tu žinai, kryptį, tu ir veiki tą kryptimį ir ta tradicija gyvuoja.
6: Ir iš tikrųjų dar pridėsiu, kad labai gera yra, kad mes turime puikių pavyzdžių, kurie ir mūsų augina kaip specialistus, o mes tada jau padedam ir kitom bendruomenėm, na, tiesiog išsiryškinti, pamatyti tuos kelius, netgi padedam suvesti tuos partnerius galimus ir tiesiog, na, aš manau, kad tikrai ir patys augdami, ir kitus auginam, ir tikrai labai, na, džiaugiamės, kad galim padėti, pamatyti, išsigryninti tiesiog ir eiti tuo kokybės keliu.
11: Dar toks vienas aspektėlis, tiesiog kai kurios savivaldybės net ir pačios ėmėsi tuos savadus tokio lokalinio lygmens sudarinėti ir tai irgi labai skatina tas bendruomenės atsigauti, pasižiūrėti, pasižvalgyti ir labai džiaugiamės tikrai tomis savivaldybėmis. Jų nėra daug.
10: Bet važiūrėkit, gal išgirs mus šiandien, kas nors ir kitos savivaldybės, sakys, o kodėl mes to neturime, ar ne, ir puikinti kartyvą. Ir grįžtant prie šių metų, 13 tų reiškinių, kuri iš išrašytų tradicijų jums šiemet pasirodė tokia unikaliausia, labiausia nustebinusi, gal pradžiuginusi?
6: Unikalios visos.
10: Tikrai vienareikšmiškai taip.
11: Jo, čia unikalios.
10: Kalbėkime apie tas, kurios jūs pradžiugino, nustebino. Tai vat, ties to ir apsiribokim. Kas buvo tie, kas jūs... Aš suprantu, kad viso.
6: Vida ragina mane.
11: Ir geriau susipažino, nes mes aptarėm, kad tikrai galbūt taip netikėčiausia gal buvo ta analoginės fotografijos paraiška, nes mes vis dėlto kažkaip įpratę, kad šis savadas susijęs daugiau su tradicinė kultūra, su bendruomenėm, su, nu, su krašto kultūros vat, tuo paveldu. O štai va čia vat, profesionalai, fotografai kažkaip
10: kaip
11: panorėjo.
10: Kaip reiškinys.
6: Bet ne tik, kai mes prisimenam savo tėvus ir gimines, kurie taip pat, na, žodžiu, į tą fotojuostelę fotografavo, ryškino tas nuotraukas, tos atvaizdus spausdino ant popieriaus ir tai buvo tie vienetiniai, kopijų nepadarysi daug, nes viskas brangu, medžiagos brangios, tai aš suprantu, kad tai iš tikrųjų ne tik profesionalus, tai ir mėgėjus buvo palietę ir tai buvo, na, tam tikrų laikų tokia technologinė naujovė atkeliavusi į daugelį iš mūsų namus, į mūsų šeimas, padėjusi užfiksuoti tą mūsų istorinę atmintį, mūsų šeimos įvykius. Ir paskui juk ta nuotrauka, ar nuotraukų rinkinys, ar net albumas, juk jis perdudamas iš kartos į kartą kaip relikvija. Tai čia yra labai daug ir nematerialumo šiame reiškinyje. Tiesiog pati, va, tai yra atšitis ir tas branginimas. Ir kad tai iš tiesų, na būdinga Lietuvai ir jos žmonėms, ir kad tai atgimsta, kad yra, na, įvairiausi tie ir senoviniai aparatai dabar jau rekonstruojami, restauruojami ir jie irgi įveiklinami. Ir tas fotografavimas daliai šeimų yra tikrai toks kaip tam tikras ritualas, kur jie tiesiog organizuojas ir kas keli metai eina, nusifotografuoja kokio vat, renginio metu būtent savo, na, šeimos tokią nuotrauką.
11: Nu, čia norisi dar pridurti apie tai, kad tam skubos pasaulyje, kai kepamos tos skaitmeninės nuotraukos ir kalbam jau tokia, nu, bendresnė prasme, tikrai apie tą mūsų laiką, tai ta fotografija, kuri kartais pavadinama lietaja fotografija, na, irgi duoda mums, na, tokį impulsą, na, staptelkim, pasižiūrėkim, pamatykim, ką dabar turime, kuo gyvename, neskubėkim, žodžiu, vat, yra įdomu tikrai
10: daug.
6: Ir iš tiesų dar irgi tokie reiškiniai, jie padeda ir mums plėsti to nematerialaus kultūros paveldo sampratą ir suvokti, kad tai tikrai ne tik tos tradicijos mums įprastos, kaip jau Vida ir minėjo, dainavimas, giedojimas, muzikavimas, kažkokie kulinarinio paveldo paslaptys ar verslai, papročiai, matai, bet štai ir tokie reiškiniai taip pat, na, yra būtent šio paveldo apimtyje ir mes turime tai matyti ir tuo džiaugtis, jo lab, kad yra yra bendruomenė, kurio tuo
11: randasi tokių vis daugiau. O dėl to, kad, sakau, profesionalai, tai būtent inicijavo profesionalai šitą paraišką. Tai...
10: O įdomu, kaip ta strategija va išsaugojimo, jie pateikė?
12: Taip, taip, žinoma,
10: padėjom susiorientuoti.
11: Taip, iš
10: tiesų. Dar vienas irgi iš įdomesnių trijų karalių vaikštynės dar Sūniškyje. Čia tu jau labai jau prie bendruomeniškų tradicijų. Ką būtent tokios praktikos pasako apie vietos žmonių ryšius, santykius tikriausiai, tą bendruomeniškumą.
11: Man atrodo, kad tas bendruomeniškumas apskritai pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais visur tarsi ar neišryškėja. Ir ta tradicija dar Sūniškyje, mes jau apie ją žinojom anksčiau ir ją puoselėjo, ne, ta vietos bendruomenė, ten tikrai įdomus tas reiškinys ir ten var tai treji pastatom ir tai tos eitynės ten tokios tikrai įspūdingos. Ir kad dabar susitelkė ir pateikė tam sąrašui, tai tikrai mus labai pradžiugino. Nes apskritai trijų karalių vaikštynės toks buvo apskritai benykstantis paprotys Lietuvoje anksčiau, pavyzdžiui, Vilniaus rajone buvo dar keliose vietose, bet jau beveik ir nebeliko tos tokios bendruomenės, kuri domisi šituo. Ir tai va, tas labai smagu.
12: Pati dar Sūniškio bendruomenė gyvuojanti Kaišiadorių rajone irgi paliudijo, kad aplinkui miesteliuose buvo irgi tos eitynės. Kaip gyvas toks bendruomeniškas reiškinys, ne kaip kultūros renginys, sakykime, organizuojamas, bet iš pačios bendruomenės nakylanti ta iniciatyva ir iš kartos į kartą irgi perimta ta tradicija, tai gyvavo ir kitur, bet išlaikė būtent dar Sūniškiečiai, kurie metai iš metų kartoja, eina, lanko ir tai yra patiems kaimo gyventojams ir jų artimiesiems labai svarbi šventė.
10: Kaip jūs galvojate? Taip, kaip jūs galvojate, kas nuo ko priklauso, kad va ta tradicija gyva? Kad kaip ir sakote, nu, tęsti tradiciją, tai yra pagrindinis dalykas, kad jinai išliktų ir kad jinai gyvuotų. Tai va, kas, kaip jūs galvojate, kas lėmė, kad šita tradicija, Kaišiadorių rajone, dar Sūniškyje vis dar gyva ir tikriausiai gyvuotų.
12: Taip pat žmonės ir vis tiek kiekvienoje bendruomenėje yra lyderiai, kurie, aš manau, ar lyderių, ar šeima, ar kažkoks būrelis, net ir vieno žmogus kitą kartą pakanka, kurie, na, tiesiog būrė visus ir na, įvardyja tą paprotį, tą tradiciją kaip vertingą ir kad tai yra mūsų tapatybės dalis ir mes tiesiog privalom tai išsaugoti.
11: Tai čia esmė iš tiesų yra pati bendruomenė, patys žmonės, ne kas nors kitas, bet man atrodo, kad yra svarbu ir jeigu... Na, randa pritarimą, pavyzdžiui, ar seniūnijoje, ar savivaldybėje, ar dar platesnėme lauke, kuriame veikia. Tai tos visos pagalbinės priemonės jos irgi padeda žmonėms ir susivokti, ir pamatyti, ir kažkaip kaip atrasti tą santykį asmeninį. Nu, taip visą laiką kažkaip stengiamės pasaruoju metu kreiptis, kad turi suprasti, patirti, pajausti, išbandyti ir tada galėsi ir tęsti, ir perduoti. Tai vat tie dalykai, ta prasme, ir pati bendruomenė, ir aplinka turi paskatinti, ir valstybės dėmesys taip pat.
12: Ir labai džiugu, kad iš tikrųjų kultūros darbuotojai yra aktyvus ir bendruomenės nariai, ir tai, žinoma, labai padeda.
10: Palaiko ten padeda
12: tiesiai. Taip, tada abipusė pagalba. Kalba abipusė nauda.
10: Dar kalbant šiek tiek, žinot, apie dar vieną reiškinį neigių žvejybą Šventosios upėje, tai vardinama kaip archaiškas amatas, kodėl čia taip svarbu išsaugoti tą specifinį tokį reiškinį?
11: Na, iš tiesų sakytumėm, kad šiuo atveju tai yra tikrai lokalus reiškinys. Ir čia aš nebijočiau to žodžio ir unikalus, todėl kad būtent čia taip gamta sukūrė tokią situaciją, kad būtent čia Šventosios upėje Nemuno deltoje tos sniegės neršia. O pati ta žuvis yra labai sena savo kilme. Tai ypatingai senas reliktas, žodžiu, apskritai gyvosios gamtos. Ten labai įdomi ir pati. Bet kad žmonės sugeba ir atpažinti tą pačią žuvį ir gebėti ją sugauti ten bučiukais ar venteriais ar ko nors. Ir jinai be galo ir skani yra, ir tai, žodžiu, jų kulinarinio to paveldo yra labai rimta dalis. Tai O tai kodėl neturėtų būti svarbu, tai kaip viskas čia taip sudamba? Manau, kad čia ne ir klausimo nekyla.
12: Nu, visais aspektais. Visais ir aplinkos sauginių, ir ekonominių, ir pagaliau kultūrinių, socialinių. Visais aspektais.
10: Ir skanu sakė.
12: Mitybos dalis, taip, bet na, ne tik svarbu išsaugoti, svarbu ir sudaryti sąlygas. Mm. Ir čia norėtųsi tikrai atkreipti dėmesį, kad na, įvairiausių reglamentavimų pasitaiko, gal dabar šiek tiek ir lengvės, ir geresnės sąlygos, bet yra buvę tokių na, laikotarpių, kai iš tikrųjų labai nedaug leidžiama sugauti šio tipo žuvų. Ir dabar jau, kai rašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, tai ta niegių žvejyba jau ir mūsų irgi, kaip sakant, šiek tiek ir palaikoma. Ir kažkokia apsauga, bent jau tokių socialinių, kultūrinių požiūrių mes visada labai stengiamės irgi, kaip sakant, įteikti, kad labai svarbu yra, kad ta tradicija būtų praktikuojama.
11: Ir kad teisinės sąlygos, tam prasme, bet irgi būtų
10: netrukdytų. Tai. Apie jaunimą irgi labai noriu jūsų klausti, kaip mūsų tas jaunimas, ar jisai domisi tokiamis tradicijomis, ar jie yra tame visame procese reikale?
12: Viskas priklauso ir nuo mūsų, kaip sugebėsim pateikti, pritraukti, ką jums pasiūlysim, o pasiūlyti reikia gyvą patirtį. Man atrodo, kad patys įsitrauktų, išbandytų, o išbandę galbūt ir jau tada mąstytų apie tai, kad mes norim irgi būti šitos tradicijos saugotojų būryje.
11: Ir yra, ir tikrai yra ir tikrai to jaunimo, yra tikrai nemažai jaunimo, kuris ten, ar nors ne viskas gal įrašyta, bet pavyzdžiui, raudimo, ar dainavimo, ar būgnimo tą kulelę, ar nežinau, nu, tikrai ką be paimtumėm, Klaipėdos, pavyzdžiui, ane to regiono mažosios Lietuvos, ten labai aktyviai jaunimas dalyvauja ir muzikavimo, ir dainavimo tradicijose. Žodžiu, ir Delmo nusivinė, nu, tiesiog, nežinau, galbūt kitos bendruomenės jau yra vyresnių žmonių, tai vat čia gal yra to širdies skausmo šiek tiek, kad savo vaikus, savo nukėlius pritrauktų prie tradicijos.
12: Bet tikrai stebim, kad ir tie, kurie neįsitraukia ir nėra tie tiesioginiai tradicijos, sakykim, perėmiai toliau tiesiai, bet tikrai domisi, nes tai yra tikrai ir savita, ir įdomu, ir pamažu, man atrodo, kad ir visuomenė tą sąmoningumą auga.
10: Mes turime pabaigti laidą dar milijonas klausimų, bet vieną vienintelį išgirdo mus dabar bendruomenė, kuri tikrai puoselėja galbūt išskirtinę kažkokią tradiciją, ką jiems daryti, kaip jūs rasti, kur čia, ką pasidalinti.
12: Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Turime ir interneto svetainę savadas.linkc.lt, na ir bet kuriuo atveju suvedus na, tą pavadinimą nematerialaus kultūros paveldo vertybių savadas tikrai galima mus atrasti, o žingsniai paprasti, tiesiog pagal nustatytą formą na, aprašyti, pristatyti, pirmiausia, pasiūlymą savo tradiciją arba gerąją praktiką, na, o tuomet jau mes susisiekėme, konsultuojame, bendraujame ir pagelbėjom net ir tą paraišką gerą suręsti.
10: Ir strategiją saugojimo. Taip. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laida ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Ir turiu likti su žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
13: Ekspertai patarė.
14: Reklama.
15: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose Rugpjūčio 15 dieną.
16: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė

0: O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
1: Žinių radijas.
2: 11 valandų 29 minutės.
1: Žinios.
2: Sinoptikai įspėja apie galimą škvalą. Vilkike aptikta įtariama Latvijos šešėliniuose fabrikuose pagaminta milžiniška cigarečių kontrabanda. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnė, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, pranešė hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausio audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Meteorologai gyventojus ragina pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Lietuvos pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė iš Latvijos įvažiavusį vilkiką, kuriame aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia beveik 2,5 milijono eurų. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Įtariama, kad rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šalis turi milžinišką šaudmenų atsargas ir pagrasino kalėjimui teigiantiems priešingai. Savo platformoje Truth Social jis niršo dėl žiniasklaidos pranešimo apie esą mažėjančias ginkluotės atsargas ir pareiškė, kad šalis turi milžiniškus kiekius amunicijos, ypač tam tikrų rūšių, tačiau daugiau detalių nepateikė. Washington Post pranešė, kad praėjusį penktadienį posėdyje prezidento rezidencijoje Camp Davide Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pito Hegseto pasiaiškinti dėl amunicijos trūkumo. Ir sakė manantis, jog ši problema jau išspręsta. Žiniasklaida pranešė, kad ilgoje nuotolio valdomųjų raketų ir oro gynybos perimančių raketų trūkumas paveikė Trumpo strategiją konflikte su Iranu. Esą dėl to Trumpas atšaukė naujus smūgius Iranui, nors anksčiau grasino smogti Islamo Respublikai labai stipriai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
2: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę, taip pat kruša. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Vilniuje bus 28, Kaune 31, Klaipėdoje 23, Šiauliuose 29, Panevėžyje 30 laipsnių.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
5: Reklama.
6: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu.

0: Svirasis brūkšnys atranka. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
2: Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eterio laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratės Amušytės. Sveiki. Pristatysiu ką tik perleistą Icchoko Mero romaną Lygiosios trunka akimirka. Tai vienas reikšmingiausių lietuvių literatūros kūrinių, priklausantis ne tik lietuvių, bet ir pasaulinės literatūros kanonui. Viskas yra loterija. Šachmatai – loterija. Pasaulis – loterija. Ir tavo gyvenimas – loterija. Citatos pabaiga. Romano centre Vilniaus gete įkalinto jauno žydo Izaoko Lipmano ir geto komendanto Šogerio šachmatų partija. Bet ant lentos rikiuojasi ne figūros, o gyvybės. Jei laimės Šogeris, mirčiai bus pasmerkti visi geto vaikai, o Izaokas liks gyvas. Jei laimės Izaokas, vaikai bus išgelbėti, bet mirti turės pats Izaokas. Vienintelė išeitis lygiosios, tik ar jos įmanomos, kai lemiama akistata stoja gėris ir blogis. Šachmatų partija knygoje tampa ne tik siužetinė ašimi, bet ir viso romano metafora. Totalitarinėje sistemoje žmogui paliekama tik iliuzinė pasirinkimo laisvė. Tačiau Izaoko sprendimas siekti lygiųjų parodo, kad net tokiu atveju įmanoma laikysena greunanti pačią prievartos logiką. Lygiosios čia nereiškia kompromiso tarp gėrio ir blogio. Tai akimirka, kai blogis praranda absoliučią valdžią. Sąmoningai atsisakydamas tiesioginio mirties vaizdavimo, meras holokausto žiaurumą tarsi palieka už teksto ribų. Jis pasitelkia griežtą, matematiškai tikslią struktūrą ir minimalistinę, kone asketišką kalbą. Visišką priešingybę sovietmečių dominavusiai buitiškai socialinio realizmo prozai. Literatūros kritikė vokietė Katarina Grandzin pastebi, jog ši bemaž šiurkšti, šykšti mero kalba paradoksaliai skleidžia poeziją, pulsuojančią tarp eilučių. Griežta simbolika suteikia knygai beveik biblinės didybės. Tai plonutė knygelė, tačiau ji lentynoje gali stovėti visiškai viena, sakė literatūros kritikė. Pirmą kartą lygiosios trunka akimirka Lietuvoje pasirodė 63-aisiais vadinamojo atlydžio laikotarpiu ir tapo vienu ryškiausių modernios lietuvių prozos tekstų. Tai buvo kultūrinis lūžis, tačiau ir didžiulis iššūkis. Holokausto atmintis sovietinėje ideologijoje buvo laikoma žydų spekuliacija kabutėse, o meras buvo kritikuojamas už tai, kad jo romanas nėra pakankamai tarybinis. Jie man aiškino, koks aš negeras, kad šitas romanas tai netarybinė literatūra, kad čia nesocialistinis realizmas. Buvau priverstas du skyrius išimti ir dar kažką pridėti. Man labai širdis skaudėjo, bet aš padariau tą dalyką. Citatos pabaiga. Mero kūryba neatskiriama nuo jo gyvenimo istorijos. 41-ųjų vasarą Kelmėje buvo nužudyti jo tėvai, Jehudas ir Mirjam. 7-metis Icchokas su seserimi Janina per stebuklą išgyveno. Pateko tarp 14 vaikų, pasakė paties, kažkodėl sugražintų į daržinę, iš kurios žydai būriais buvo vedami sušaudyti. Icchoką priėmė ir iki pat pilnametystės, kaip savo 7-tą vaiką užaugino neturtingų ūkininkų Dainauskų šeima. Ši patirtis suformavo rašytoją, kuris nekart pabrėžė, Kelmė išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. 72-aisiais rašytojas neapsikentęs cenzūros išpolių emigravo į Izraelį. Lietuvoje jo knygos buvo išimtos iš biblioteko, o vardas ilgam išbrauktas iš literatūros istorijos. Tačiau laisvasis pasaulis merą priėmė ir jį vertino, o kūryba buvo išversta į daugiau nei 25 kalbas. Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Icchokas meras sugrįžo į nacionalinį kultūros lauką. 2010-aisiais jam kaip autoriui sujungusiam lietuvių ir žydų kultūrinės tradicijas į vientisą, skaudžią ir universalią egzistencinę dramą buvo įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Vieną reikšmingiausių Icchoko Mero romanų Lygiosios trunka akimirka perleido Tyto Alba.
0: Renkuosi knygą.
2: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Gana didelė dalis Lietuvos jaunuolių, rinkdamėsi studijas, bando pagauti sėkmės paukštę ir šiek tiek pervertina savo galimybes. Kitaip tariant, net ir žinodami, kad stojamieji arba konkursiniai balai į patraukliausias studijų programas yra išties aukšti, jie vis tiek bando stoti į tokias studijų programas, nors jų balai ir žemesni. Jie vadovaujasi taktika, o gal pavyks. Priminsime, kad stojamųjų metu Lama BPO platformoje kiekvienas stojantysis į Lietuvos aukštąsias mokyklas turi galimybę užrašyti 9 pageidavimus, vadinamuosius prioritetus. Dauguma jaunuolių taip ir elgiasi. Labiausiai šių laikų jaunimui imponuoja medicina, teisė ir psichologija. Tarkime, 2025 metais medicina pirmojų pageidavimų nurodė net 1064 stojantieji. Skirtingas teisės atmainas – 794, o psichologija – 719 stojančiųjų. Šie pasirinkimai tikrai nestebina, stebina kas kita – tai savo galimybių pervertinimas. Ta parodo ir įrodo Lama BPO duomenis. Paaiškėjo, kad pernai tik 42% visų dalyvavusiųjų priėmime į aukštąsias mokyklas įstojo pagal pirmą savo pageidavimą ar prioritetą. Kitaip tariant, tik tiek tinkamai įvertino realias savo galimybes. Tai gana mažai ir beje mažiau nei ankstesniais metais. 11,5% įstojo pagal antrą savo pageidavimą, 11% tik pagal ketvirtą ir tolimesnius pageidavimus, o 30% dalyvavusiųjų priėmime liko už borto. Tai yra, neįstojo pagal jokius savo pageidavimus, cituojame. Tai rodo, kad tik kiek daugiau nei 2/5 stojančiųjų patenka į pagrindinę savo svajonių profesiją. Teigia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti Lama BPO patarėjas profesorius Pranas Žiliukas. Pozityvu yra bent jau tai, kad mažėja jaunuolių blaškimasis. Ankstesniais metais daugokai jų pateikdavo labai daug skirtingų pageidavimų. Pažymėdavo, kad nori studijuoti ir mediciną, ir informatiką, ir kūrybinės industrijas, ir aplinkosaugą, ir kosmetologiją, ir bet ką, kas šaudavo į galvą pildant paraišką. O dabar daugėja jaunuolių, kurie visus 9 pageidavimus užpildo bent jau iš tos pačios srities. Kitaip tariant, turintieji polinkį į inžineriją užrašo 9 pageidavimus į skirtingas inžinerijos studijų programas. Linkusieji į menus sužymi 9 pageidavimus į menų studijų programas, o svajojantis apie sveikatos sritį taip pat renkasi kryptingai būtent iš biomedicinos srities. Ir jei jaunas žmogus neįstoja į mediciną, jis nedaro didelės dramos, jeigu patenka, tarkime, į slaugos studijų programą, kurią taip pat buvo pažymėjęs, pavyzdžiui, kaip 3 pageidavimą, paaiškino Pranas Žiliukas. Tačiau viena tendencija yra mažai kintanti. Absoliuti dauguma stojančiųjų, kaip pirmuosius savo pageidavimus, surašo valstybės finansuojamos studijų variantus, o mokamus rašo pabaigoje. Tai yra dažniau pasirenkamos labiau nuo svajonių profesijos nutolusios nemokamos studijos, nei tos, už kurias reikia mokėti, net jei prie jų labiau traukia širdis. Daugiau nei 1000 jaunuolių sutiko netgi universitetus iškeisti į kolegijas, kad tik gautų nemokamas studijų vietas. Tai matyti tiek sveikatos, tiek socialinių mokslų, tiek inžinerijos moksluose. Tarkime, 500 jaunuolių pernai nepateko į valstybės finansuojamas inžinerijos studijų programas universitetuose, bet porai šimtų jų tiko valstybės finansuojamos inžinerijos studijos kolegijose. Taigi, jaunuolių lankstumas regis auga. Kokios dar tendencijos išryškėja iš stojamųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatų? Įdomu yra tai, kad išbaigusiųjų gimnazijas prieimime į aukštąsias mokyklas dalyvavo 2/3 abiturientų, o 1/3 rinkosi kariuomenę, profesinį mokymąsi, gap year išvažiavo studijuoti į užsienį ar tiesiog pradėjo dirbti. Netikėta yra tai, kad pernai priėmime aukštąsias mokyklas dalyvavo gana daug mokyklas baigusiųjų ankstesniais metais, net 7100. Iš viso pernai aukštąsias mokyklas pretendavo 27800 asmenų. Iš jų priimta buvo arti 20000. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija svarsto smūgius Baltijos regione Ukrainos gamybos dronais. Pietų Lietuvoje prognozuojama audra, galima škvalas ir kruša. Paaiškėjus, kad informacija apie migrantų užpultus pasieniečius buvo nuslėpta, atsakomybė turės prisimti tarnybos vadovas, teigia vidaus reikalų ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus, skelbia portalas 15 min. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neigtų atakavusi NATO teritoriją. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Anot jo, kol karas Ukrainoje vyks, sulauksime provokacijų ir gąsdinimų. Pasak socialdemokratų, Lietuvos žvalgybos turima informacija apie galimas provokacijas bus aptariama ir Seimo komiteto posėdyje. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnė, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, pranešė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo sistemos pranešimus. Juose įspėjama, kad dėl smarkios audros gali virsti medžiai, dingti elektrą. Tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausio audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Gyventojai raginami pasirūpinti savo turtu, vengti nebūtinų kelionių audros metu ir sekti naujausią orų informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą institucijomis. Ministras inicijavo valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinį patikrinimą dėl informavimo apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą pasienyje. Žinių radijui Katelynas sakė, kad jeigu paaiškės, jog informacija apie Lazdijų rajone neteisėtų migrantų užpultus pareigūnus buvo sistemingai nuslėpta, atsakomybę turės prisimti vadovas. Katelynas teigė šią temą turintis nemažai informacijos, tačiau negali jos atskleisti dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo. Ukrainos rytinėje Charkivo srityje esančioje Balaklijoje per Rusijos smūgius gyvenamiesiems namams žuvo 3 žmonės. Dar 3 žmonės žuvo, mažiausiai 19 buvo sužeisti per naktinius Rusijos išpolius prieš gyvenvietę šiauriniame Sumų regione. Gelbėtojai šiandien gesino gaisrus ir valė griuvėsius. Ukrainiečių dronai antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pranešė apie sėkmingą Ukrainos smūgį prieš šią Rusijos gamyklą. Lietuvos pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kuriame aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių, o jų vertė siekia beveik 2,5 milijono eurų. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Įtariama, jog rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Apie 2000 metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metu itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 7 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laida daudu, aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų ir norite aktualizuoti laidą, tai tikrai prašome užduoti klausimus, mes juos mielai atsakysime ir tokiu būdu priartinsime laidą prie jūsų aktualių temų. Na, Orijana, visų pirma, ačiū, kad atvykote.
2: Sveiki ir ačiū, kad pakvietėt.
1: Jo, tai... Iš tiesų galvojau, ką čia vasarą pakalbinti, bet kuo toliau, tuo labiau matome labai didžiulius pokyčius valstybės valdyme, valstybės įmonių valdyme ir kažkaip tai užkliuvo man akis apie pačios pasisakymus apie vadybą, apie ekspertizę, kuri ir būtent apie tai norėjau pakalbėti, kai, su kiek daug proto yra valdomos valstybinės įmonės. Daug jo yra ar vis dar trūksta?
2: Proto valstybės valdomos įmonės yra daug, nes ten dirba tikrai daug puikių žmonių ir ten yra nutikę labai daug gerų pokyčių. Einant prie, pavyzdžiui, valdybų, nepriklausomų valdybų įvedimo, mes matom, kad per 10 metų iš esmės kartais išaugo valstybei mokamų dividendų sumos. Mes matome visai kitokį valdymo būdą, kai dažniausiai yra skiriama ne pagal politinės preferencijas, bet pagal profesinę kompetenciją ir ekspertizę. Ir turbūt dar vienas labai svarbus akcentas, kad viešasis sektorius, jeigu atsisuktume lyginant su laikais atgal, pagaliau tapo patrauklus dirbti. Ir vis daugiau žmonių jį renkasi. Tiek naujų žmonių, kurie pradeda karjeras, tiek žmonių, kurie yra pasiekę karjeros zenitą, nori eiti dirbti vardantos, kur tas yra netgi populiari tokia grotažėmė socialiniuose tinkluose. Tai skaičiau, tai yra tokios labai geros ir džiuginančios tendencijos, kurias matom.
1: Viešas sektorius, užkliuvo tas sakinys, jis patrauklesnis jaunam žmogui, kuris ieško karjeros ir nori pasisemti patirties, ar tam, kuris jau turi patirties ir nori ateiti į aukštesnį kažkokį lygmenį?
2: Manau, kad jis yra vienodai patrauklus ir tiems, ir tiems. Jaunam žmogui tai yra unikali galimybė pamatyti ir mąstyti plačiai. Aš pati karjerą pradėjau viešajam sektoriui būdama viso labo 21 metų, atlikusi praktiką vyriausybės kanceliarijoje ir tuo metu premjeras buvo amžinatilsi Algirdas Mykolas Brazauskas. Tai man buvo unikali mokykla matyti, kas yra aukščiausio lygio politika, kas yra aukščiausio lygio valstybės valdymas ir administravimas. Tai jaunam žmogui patekti tokią aplinką, kalbu iš savo asmeninės patirties, yra be galo vertinga, nes tu pradedi matyti ir mąstyti labai plačiai. Nes valstybė reikalauja matyti ir mąstyti plačiai. Tu vienu metu turi suderinti labai skirtingus interesus. Pavyzdžiui, tarp senioro ir neįgalaus žmogaus, pradedančio startuolio verslininko, milžiniškos pramonės įmonės, pedagogų, sveikatos sistemos ir visų kitų sričių. Tai viena vertus jaunam žmogui tai duoda tokius labai gerus mąstymo pagrindus, sakyčiau. Subrendusiam žmogui, jau padariusiam tam tikrą karjerą, paprastai labai stiprus motyvas būna prasmė. Ir nežinau, ar yra koks nors prasmingesnis darbas, negu kad dirbti savo valstybei, dirbti savo žmonėms, savo tautai. Ir tiek man pačiai, tiek su žmonėm, kurie dirba viešajam sektoriui, kai kalbant, kokio velnio ten dirbti.
1: Vat būtent.
2: Būtent. Tai visi pirmiausia kalba apie prasmę. Antras elementas ir asmeniškai man pačiai, jis buvo labai svarbus, kai iš verslo vėl grįžau į viešąjį sektorių, tai yra darbo įdomumas. Vėlgi grįžtu prie to, kad klausimo mastas yra toks platus, kur jokioje įmonėje viso to nepamatysi. Nors, pavyzdžiui, dirbau ir tokioje globalioje korporacijoje kaip Chevron, bet vis tiek visą tai atrodo taip maža, lyginant su valstybės lygio klausimais ir sprendimus, kurias gali ten padaryti.
1: Bet esminis klausimas vėlgi, motivacija, gerai, darbas savo valstybėje, bet yra atlyginimo klausimas. Aš suprantu, kad karjerą pradedančiam žmogui, ko gero, kad atlyginimas yra konkurencingas, gal net ir aukštesnis, gal kuriais atvejais negu privačiam sektoriui, bet vadovaujančiose pozicijose ar valstybė gali konkuruoti su privačiu sektoriu?
2: Taip jau gali. Jau yra įvykęs pokytis ir pati kaip pradėjau karjerą viešajame sektoriuje tuo metu, tai tikrai atlygis daugeliu atveju buvo labai kuklokas. Ir privatus verslas šoliavo kartais didindamas atlygį savo darbuotojams, tuo tarpu viešojo sektoriaus atveju tai buvo tikrai stagnacija. Bet kas nutiko dabar, pagaliau atsirado mūsų tautoje mentalitetas, kad reikia mokėti viešojo sektoriaus žmonėm, kad ten dirbtų aukštos kompetencijos, aukšto lygio žmonės. Ir kadangi šie žmonės turi kur rinktis, kur dirbti, tai ir finansiniai argumentai nebijotinai yra svarbus, tai jie turi turėti bent jau ant svarstyklių panašias galimybės pasverti. Tai dėl to, kai buvo priimti sprendimai padidinti atlygius valstybės tarnautojam, turiu galvoje plačiąją prasme, nes kalbu ir apie teismų, pavyzdžiui, sistemą, ne tik tai apie tos biurokratos, kurios mes paprastai įsivaizduodam, kalbėdami apie viešąjį sektorių. Kai buvo nuspręsta padidinti atlygį valstybės valdomų įmonių vadovom, įvestas normalus atlygis valstybės valdomų įmonių valdybom, tai tikrai jau yra pasidaręs patrauklus sektorius. Ir kiek byloja statistika, atlygis tenais pastaraisiais metais netgi augo greičiau negu privačiam versle, kas aišku turi ir savo pliusų, ir savo minusų.
1: Jums teko dirbti ir privačiam sektoriui, ir valstybiniam sektoriui. Man tekė yra girdėti iš kai kurių įmonių vadovų, kad jie jokių būdų nesamdytų žmogaus, kuris yra dirbęs viešajam sektoriui, nes yra biurokratas, dėžutėje mąstantis žmogus ir taip toliau. Galit patvirtinti tai ar paneigti?
2: Aš viešajame...
1: Čia skamba kaip koks beveik tardymas, patvirtinkite arba paneigkite.
2: Mariu, čia turiu netgi tam tikrą praktišką istoriją. Mhm. Tai aš kaip pradėjau darbą viešajame sektoriuje, būtent būdama visą labą 21 metų, ir 10 metų aš dirbau viešajame sektoriui ir užkopėjau aukščiausią nepolitinę poziciją. Buvau valstybės kontrolės departamento direktorė. Mhm. Sekantis laiptelis buvo arba eiti politinės jau pareigas pozicijas, arba likti ten pat, arba keisti organizaciją. Toks vat, viskas jau atrodo lubos pasiektos. Jo. Man viso labo buvo 28-29 metai. Ir tada susklostė tokios aplinkybės ir kartu supratau, kad tai jau yra dabar galimybė man judėti verslą, kuris mane visą laiką masino. Nes man teko dirbti ir ekonomikos ministerijoje ir ten supratau, kas yra tas verslas, koks jis yra svarbus mūsų valstybė ir tą labai jauna supratau. Ir visada norėjau pabandyti save versle. Ir kai išėjus iš valstybės kontrolės norėjau dirbti vienoje įmonėje, tai atsakymas buvo, ne, biurokratą mums nereikia. Mhm. Ir tikrai buvo labai gajus tas mitas, kad visi žmonės, kurie dirbo viešajame sektoriuje, tai geria kavą, skaito laikraščius ir juos dar vairuotojai būtinai vežioja.
1: Net nebejoju.
2: Tai nebejoju. Tai galų gale viena mano bičiulė užtarė mane prieš tą įmonę ir sako, jūs tiesiog leiskit jai ateiti ir jūs žlugs jūsų visi sako, tokie mitai ir įsivaizdavimai. Tai įmonė nusprendė leisti man ateiti. Mhm. Ir tai buvo draudimo bendrovė IF. Ir tuometinė vadovė Žaneta sako, tu jai pro duris ir aš supratau, kad mes tave samdysim. Nes tiesiog sužlugo turbūt vatėje mitai apie nuobodžiai atrodančius, nuobodžiai bendraujančius, labai sausus žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje. Ir taip man teko, kaip čia keletą savaičių, parodyti, kad žmonės viešajame sektoriuje irgi masto plačiai, masto kūrybiškai, bet paskui jau po kelių savaičių aš gavau pasiūlymą eiti aukštesnės pareigas toje pačioje draudimo bendrovėje ir manau, kad buvau tas pavyzdys, kad stereotipai ne visais atvejais galioja. O dabar viešajame sektoriuje mes irgi turim puikių šviesių žmonių, dalis iš jų dirbė tik tai ten, dalis migruoja tarp privataus verslo ir viešojo sektoriaus. Tai manau, kad kuo toliau, tuo labiau tie mitai žlunga, ypač kai pažiūrim, kiek daug jaunų žmonių grįžta iš užsienio valstybių ir pasirenka tarnauti valstybei, tai manau, kad tiems stereotipam jau nebe vieta ir laikas.
1: Ok, buvo paminėti dividendai pačios požiūriu. Valstybinės įmonės yra verslas, ar tai yra socialinė paslauga? Ir tada prieisim prie dividendų, nes tai yra tokia amžina diskusija apie tai.
2: Aš laikausi nuostatas, kad valstybės valdomos įmonės turi remtis geriausiamis verslo praktikomis, vienareikšmiškai. Mhm. Bet jos turi nepamiršti savo socialinių funkcijų. Ir čia yra tikrai labai labai sudėtinga dilema valdyboms, įmonių vadovams ir politikams, kaip visą tai subalansuoti. Turbūt atsakymas būtų labai paprastas, jeigu valstybė normaliai subsidijuotų tas socialinės funkcijas. Nes jeigu mes norime gabenti keleivius ir matom, kad tai yra labai nuostolinga veikla ir ne tam tikri maršrutai.
1: Pajokaujam iš karto į Marcinkonį su traukiniu vežam grybautojus garbaus amžiaus žmonės.
2: Ir tie garbaus amžiaus žmonės, žvelgiant iš valstybės perspektyvos, jie turi turėti galimybę judėti, susisiekti, jie neturi būti izoliuoti ir gyventi.
1: Netgi su grybais.
2: Netgi su grybais. Kaip jie nori, tegu tik taip keliauja. Aš pati beje dirbau trakų autobusų savivaldybės valdomą įmonę ir labai gerai žinau va, tas žmonių mobilumo problemas, ypat senjoro problemas. Ir turbūt problema būtų labai lengvai suvaldoma, jeigu turėtume aiškias taisyklės, kaip savivaldybės arba valstybė atlygina už tą tam tikrą nuostolį, kuris yra susidaręs dėl tų socialinių paslaugų. Tai tada žaidimo taisyklės būtų aiškios ir paprastas. O dabar manau, kodėl mes čia diskutuojam visą laiką ir stumdomės, po būtent yra, kad nėra tokių aiškių žaidimo taisyklių ir valstybė laikosi tos nuostatos, na jūs ten kažkaip sukitės ir kažką darykit. Tai šią problemą galų galėjo sutvarkius reglamentavus, manau, tokių diskusijų irgi turėtume mažiau.
1: Ok, buvo paminėtas nepriklausomos valdybos. Kiek jos gyvybingos dabar? Buvo man iš šalies stebinti, tai niekaip neprisilietus prie šitų valdybų, iš tiesų atrodo, kad buvo tam tikras toksai populiarumo pliūpsnis ir dabar kažkaip jos byra ar ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne, jos nebyra. Didžiausias pokytis įvyko būtent Lietuvai stojant į ekonominės plėtros bendradarbiavimo organizaciją, tą vadinamą pasaulio turtingųjų valstybių klubą, EPBO, kai mūsų valstybės buvo pareikalauta depolitizuoti valdybas ir vykdyti normalias valdybų narių atrankas ir vertinti valstybės ir valdybės valdomas įmonės būtent ir pagal nepriklausomumo kriterijus ir kad kuo mažiau ten dalyvautų politiniai interesai. Tai dėl to natūralu, kad iš pradžių žmonės žiūrėjo atsargiau, paskui pamatė, kad iš tikrųjų tie dalykai vyksta ir didysis beje pokytis įvyko maždaug taip apie 2018-20 metus ir tikrai tada tas bumas ir prasidėjo, nes aukšto lygio vadybininkai mes patikėjom, kad taip vyksta pokytis ir mes galim prisidėti prie valstybės kūrimo dirbdami valdybose, nebūtinai tarnaudami viešajame sektoriuje, kasdieną įdami į darbą, kaip sakant. Tai tas buvo. Dabar besikeičiant vyriausybėm, taip pasigirsta įvairių svarstymų, ar čia nėra politinių pakeitimų, bet kol kas, kiek mašinom iš viešos informacijos, kandidatų į valdybos rautas nėra ženkliai sumažėjęs ar kažkaip ženkliai pasikeitęs. Tai turbūt vat, tam socialiniam burbule mums kartais gali atrodyti, kad čia kažkokie dramatiški pokyčiai vyksta, bet faktai rodo, kad taip nėra.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos ministrė, apie krašto apsaugą dar pakalbėsime. Na ir kalbamės apie vadybą, apie valstybinį ir privatų sektorių. Iki greito susiklausimo.
0: Pietus.
3: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie vadybos vingurius kalbasi Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Baigėme ties viešo sektoriaus įmonių, valstybinių įmonių valdybas ir žmonės, kurie ten dirba kaip nepriklausomi ekspertai. Man iškart kyla klausimas. Kuo reikia būti, kad galėtum pretenduoti į valdybą viešajame sektoriuje?
2: Pirmiausia, reikia suprasti, kaip funkcionuoja valstybė.
1: Aha.
2: Ir kaip masto politikai.
1: Tai čia beveik visi jau supranta šitą?
2: Nesu tikra.
1: Nu, bent jau turi įspūdį.
2: Aš sakyčiau, kad taip greta tokių profesinių visų kompetencijų yra jau kurį laiką, nekalbu tik apie šią vyriausybę, bet jau kurį laiką yra susikloščiusi turbūt tokia tam tikra negatyvi tendencija, kad valdybos narys turi būti patogus. Ir jau iš atrankos specialistų girdisi, kad tie žmonės, kurie kelia drąsius klausimus, kurie turi stuburą, kurie turi vertybinę poziciją, kad jie ne visada yra laukiami valdybose. Ir nors pagal savo visas funkcijas valdybos nariai yra būtent vertingiausi tie, kurie geba užduoti klausimus, dažnai nepatogus klausimus, kurie, taip kabutės lietuviškai sakant, pačelindžina ir pačius akcininkus.
1: Kurią
2: ir...
1: pusę? Vat, akcininkai?
2: Taip, ir tada akcininkam tai ne visada patinka, vadovom tai yra nepaprasta, valdybos kolegom irgi yra nepaprasta. Bet visgi tas gebėjimas turėti stuburą, būti nepatogiu ir gebėti dirbti komandoje, nepametant didžiojo tikslo, manau, yra viena tokia asmeninių savybių, netgi tam tikra profesinė galbūt kompetencija, nes ją galima išsiugdyti, kuri yra nepagristai nuvertinama. Tai neužtenka būti tiesiog labai gerų savo srities specialistų, reikia turėti daug ir asmeninių savybių ir daug visokios tokios vadybinės išminties, kad galėtum kokybiškai dirbti valdyboje.
1: Mitas ar ne? Anksčiau būdavo, kad norint patekti į valdybą, reikėdavo baigti tam tikros organizacijos kursus, kuri tarsi turėjo monopolį rengiant valdybos narius.
2: Aš šitą mitą irgi esu girdėjusi, bet manau, kad tas mitas tiesiog susiformavo dėl to, kad tai buvo vieninteliai tuo metu kursai, kuriuose tu gali gauti vadybo žinių, aš pati juose mokiausi ir tai buvo tikrai aukšto lygio kursai, tikrai džiaugiuosi, kad juos esu baigusi, jie man labai labai padėjo mano darbe valdybose. Šiuo metu mes turim didžiulį pasirinkimą, kur tu gali įgauti žinių ar tobulinti žinias apie valdybas, tai manau, kad šitas mitas irgi palaipsniui turėtų numirti.
1: Gerai, dar vienas, nežinau, mitas, ne mitas, dažnai kalbam apie tai, kad moterų yra per mažai valdybose ir vadovaujančiose postuose. Teko dalyvauti ne vienoje valdyboje, kokia yra reali situacija?
2: Reali situacija galėtų būti geresnė. Tai ne mitas.
1: Geresnė, tai reiškia daugiau moterų?
2: Taip. Aš iš tai vietoje už moterų lyderystę. Prasta situacija yra su moterimis įmonių vadovėmis. Ir tai yra ne tik tai viešajame sektoriuje, bet ir versle. Ir visa statistika rodo, kad moterų įmonių vadovių visame pasaulyje yra mažai, čia nėra jokia išimtis Lietuva. Ir moterys įmonių vadovės paprastai yra tokių nedidelių įmonių vadovės. Ir kadangi valdybas paprastai yra ateinama jau sukaupus nemažą vadybinę patirtį, bent jau turbūt taip žvelgiant departamento direktorės, nedidelės įmonės vadovės pozicijose, tai natūralu, kad ir pasirinkimas yra mažesnis, mes mažiau iš ko renkamės. Tai dabar moterų Lietuvoje valdybos yra apie 30%. Valstybės valdomose įmonėse jau tas skaičius iki 40 yra maždaug pakilęs. Ir tai jau yra neblogai. Ar galėtų būti geriau? Turbūt.
1: Na, bet jeigu žiūrint į valstybės valdymo, tai pusę, tai vienu metu turėjome premjerę, turėjome
2: Seimo pirmininkę.
1: Ir prezidentė vienu metu. Tai praktiškai visi, ne praktiškai, o visi trys aukščiausiai postai buvo valdomi moterų. Tai klausimas, man visą laiką iškyla ir tenka kažkada viešai diskutuoti apie šio klausimą. Ar vis tik tai neperlenkiama lazda? Galbūt tai yra tiesiog žmogus, yra, nėra vyro ir moters, yra žmogus su savo profesinėm galimybėm ir tiesiog.
2: Aš pritariu tavo pozicijai, kad tai yra profesinės galimybės, kompetencijos, žmonių noras galų gale pasirinkti dirbti vieno ar kitur. Bet žvelgiant į aplinką, kurioje formuojasi vadovai vyrai ir vadovės moteris, ta aplinka yra labai skirtinga. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, į vaikų auginimą, į namų ruošą, į pagyvenusių giminaičių slaugą. Turbūt didžiąją dalimi šitas krūvis tenka moterim.
1: Bet čia didelis klausimas, toksai, čia yra natūralios priežastys, vat, nu, būtent, kad na, nu, vaiką kaip bebūtų. Dabar taip. Aišku, reikia ten vyrui išeiti atostogų privalomai ir taip toliau, kad norint gauti valstybės paramą. Tai yra natūralios labiau priežastys, ar tai yra kažkokios stiklinės lubos, kur tarsi jų nėra, bet sakoma, kad, na, atsiprašau, bet, na, yra geresnis kandidatas.
2: Yra du aspektai. Vienas aspektas per būtent tą būtinybę daugiau dėmesio skirti, pavadinkim, tam namų židiniui, negu tipiškai skiria vyrai. Moteris turi mažiau galimybių dirbti viršvalandžius, papildomai mokytis, imtis kažkokių naujų projektų ir iniciatyvų, nes galų galia jos tą energiją skirsto tarp vaikų, tėvų, socialinių visų ryšių, namų ruošos dalykų ir natūralu, kad jos lieka mažiau. Tai skaičiau, vieno vertus tai yra ta aplinka, kurioje moteris gyvena. Kita vertus, aš esu šalininkė to, kad visgi moteris kartais turi per daug tarakonų savo galvose. ir įsivaizduoja, kad jos kažko negali, kad yra kažkokios lubos, kad yra kažkokie stereotipai, kurie joms trukdys pasiekti karjerą. Tai kai kuriais atvejais būna, atrodo, tikrai moteris turi palaikantį partnerį, palaikančią šeimą, aplinką, bet jinai net nesiryšta, pavyzdžiui, aplikuoti kai kurias pozicijas, nes yra įsivaizdavusi, kad, na, čia jai dar ne vieta, jai dar ne laikas, gal dar jinai turi kažko pasimokyti. Tai skaičiau, čia turbūt yra du tokie esminiai dalykai, tai vienas tie tarakonai moterų galvose, kuriuos reikia pačiom išsivaikyti, bet kita vertus, mes ir turim kurti tą visuomenę, kur labiau padedam žmonėm, dažniausia kol kas tai yra moteris, kurie rūpinasi namais, kurie rūpinasi tuo, kad visuomenėje būtų to tokio gero socialinio ryšio, kad laimingai auktų vaikai, tai padėdami vat tiem žmonėm mes galim sustiprinti ir verslo pusę, ar viešam, ar privačiam sektoriu tai būtų.
1: Ar įsivaizduojate tokią situaciją, kad reikėtų vyrų teisės ginti, kad jie ateitų į vadovaujančius postus?
2: Kai kuriais atvejais tai būna. Aš pati kartais atkreipiu dėmesį, kad mes gal per daug nueinam vien tik tai moterų lyderystės temą. Labai toks paprastas pavyzdys galėtų būti renginiai ir panelinės diskusijos. Mane visada toksai nepatogus šiurpas paima, kai aš matau temą apie moterų lyderystę ir nei vieno vyro ant scenos. Ir man visada sakau, kodėl? Tai vyram irgi rūpi ir vyrai irgi nori gyventi labiau tokioje subalansuotai laimingai visuomenėje. Bet vat kažkoks yra toks stereotipas, kad šitoj temai kalba tik tai moteris, ko labai nesuprantu. Arba būna tokių irgi stereotipinių įsivaizdavimų, kad ten, tarkim, kažkokioj profesijoje viena ar kita lytis dirba geriau. Ir tada taip, aš irgi būnu ta, kuri primena, kad dėkime šono stereotipus, žiūrėkime žmogų, jo kompetencijos, jo vertybės ir rinkimės pagal tai.

0: susiję su prastais sprendimais. Tai tą reikia tinkamai įsivertinti. Tai čia pirmas aspektas. Antras aspektas – tavo reputacija. Valdybos nariai negali kasdieną tiesiogiai dalyvauti įmonės veikloje. Jie veikia strateginių lygių ir per vadovų komandą. Ir būna irgi tokių visokių istorijų, kur valdybos nariai net nežino, negalėjo kontroliuoti, negalėjo dalyvauti. Netgi jų funkcijos kai kuriais atvejais būna ne tos, bet iš karto visi pradeda rėkti, kalbėti, galvoti, kad štai valdyba kažko nepadarė, nors galbūt valdyba net nežino ir net kartais neturėjo juridinių galių kažką daryti. Mhm. Čia toks turbūt ryškiausias pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, dabar registrų centro istorija su duomenų nutekėjimu ir visi pradėjo rėkti, kur valdyba, bet įdomioji dalis, kad registrų centras nėra valstybės valdoma įmonė, tai yra valstybės įmonė ir valdybos funkcijos yra kitokios. Tai kartais tokie subtilumai reikia įsivertinti, kur tu eini, kiek tu galiu turėsi ir ką ten realiai nuveiks ir kokia tai įtaka turės tavo reputacijai.
1: Labai įdomu, bet turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Kalbamės apie vadybą, valdybas ir valstybinės įmonės. Iki greito susiklausimo.
2: Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
6: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Tūkstantis 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
8: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo.

0: fondo, valstybės biudžeto lėšų. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, specialistė, kuri daug metų dirba įvairiuose aukščiausiuose lygmenyse. Kalbamės apie vadybą ir sulaukėme klausimų iš auditorijos, tai norisi juos pagarsinti. Tai Justas sako, susidūrus su valstybinėmis įmonėmis, matosi, kad tendencija, kad vadovas ant vadovo, ir kodėl tos įmonės bijo restruktūrizacijos, ar tiesiog šilta vieta yra patogi ir siekiama ją išlaikyti?
2: Apibendrinti neišeina, nes turim labai moderniai valdomų valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių ir turim tikrai vis dar beviltiškų pavyzdžių. Tą turim labai objektyviai pažiūrėti. Ir tokia situacija susiklostė nuo politikų, kurie atstovauja mums kaip valstybės akcininkams, nuo valdybų narių, kurie tenais dirbo, jeigu tos valdybos yra, nes kai kur jų nėra, ir aišku, nuo vadovų, kurie visą tą ėjo. Tai sutinku su ponu Justu, kad taip, vis dar turim tokių įmonių, geroji žinia, kad jų mažėja. Ir aš net nebejoju, kad dar labiau sumažės. Tai tų šiltų vietų nebeturėtų likti tiek daug laiko. Manau, kad Lietuva labai keičiasi. Ir mes kaip piliečiai iš valstybės labai reikalavome efektyvumo. Ir su laiku matysim čia dar geresnės tendencijas, negu kad, pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį matėme.
1: Bet čia normalus dalykas, aš manau, tas šiltos vietos išlaikymas. Ta prasme, nu, jeigu tu gyveni visai gerai ir tavo gyvenimo tikslas, kad niekas nesikeistų, tai ir darai viską, kad niekas nesikeistų.
2: Tai mes lygiai tą patį turim ir privačiam versle.
1: Taip, taip.
2: Mano pusė karjeros yra viešas sektorius, pusė privatus verslas. Ir mačiau labai lygiai tokių pačių pavyzdžių, ypač jeigu kalbam apie milžiniškas korporacijas, tarptautinės bendrovės, ten yra labai lengva pasislėpti. Ir tiek viešam, tiek privačiam galioja tas pats pasakymas, žinot, po COVID-o, kad kai išėjo žmogus į nuotolį, taip ir negrįžo, ir jo nieks nepasigėdo. Jam tiesiog padaro algos pavedimą. Tai tokių žmonių yra visur. Tai yra neišvengiama tokia žmogiška prigimtis.
1: Čia yra viena iš komedijų, nebloga, apie ofiso veiklą, kur rodo, kad žmogus atleistas jau keletą metų, bet jis vis dar gauna atlyginimą, nes visi pamiršo, kad jisai buvo atleistas ir nieks jam nepasakė. Bet grįžtam prie klausimų, Simas klausė, ar normalu, kad pavyzdžiui Regitra daro verslą iš valstybinių numerio ženklų?
2: Aš, kaip buvusi Regitros valdybos pirmininkė, galėčiau pasakyti, kad tai yra normalu. Nes Regitra viena vertus užtikrina tą bazinę funkciją, tai yra mums tiesiog mūsų automobilių išduoti numerį, ar ne? Bet daliai žmonių norisi kokio nors ypatingesnio numerio, norisi kažkaip įsiskirti, norisi reklamuoti savo įmonės. Ir tai nėra ta tokia bazinė socialinė paslauga, kurią valstybė privalėtų suteikti. Tai man atrodo, ta galimybė žmogui įsigyti kažkokią unikalią prekę, jinai turi būti sudaryta, ir jeigu žmogus nori turėti tokį unikalų dalyką, jis gali jį įsigyti, nes yra ir tiesiog paprastų to bazinių opcijų. Bet čia galim prieiti vėlgi prie to klausimo apie tą valstybės subsidijas už socialinės paslaugas, ir galiu pasakyti tos pačios Regitros pavyzdžių, mes tikrai turėjome tokių funkcijų, kurių valstybė mum nekompensavo, pavyzdžiui, apie registrų veiklą kalbant, ir per metus tai mum generuodavo apie 1 milijoną eurų nuostolių, žvelgiant vien tik į tą eilutę. Tai tada tu natūraliai ieškai, o kokias aš galiu suteikti tam tikras komercinės paslaugas, išlaikydama, žinoma, visas socialinės paslaugas, kad galėčiau pasidengti tą nuostolį. Ir apskritai, aš tikrai džiaugiuosi, didžiuojasi visą komandą, su kuria mes darėm Regitros didžiulę milžinišką transformaciją. Tai mum pavyko ir į klientą labiau atsisukti, ir skaitmenizuotis, ir korupciją išvalyti. Čia buvo tokia labai sunki, sudėtinga tema. Atrasti naujų tam tikrų komercinių funkcijų, bet ir vis dar dirbti su, pavyzdžiui, 10 metų nekeistais įkainiais, kas yra susiję su baziniam paslaugom kliento ir gyventojui.
1: Kada patvirausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti BE kategoriją, kuri reikalinga sunkesniai priekabai tampyti su automobiliu, ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą juos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai B kategoriją laikiau, vos su jais 18 metų. Man kyla klausimas, kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai, beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenai, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją, sunkesnę priekabą tampyti, motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėjau su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos? Nes vėlgi, su B kategorija patvirausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tau tą padaryti.
2: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija. Mhm. Ir pagal visas
1: uždavinių formavimas.
2: Gerasias praktikas. Taip. Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus.
1: Taip.
2: Bet aktyviai dirbantį valdybą, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Tai va čia irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją į klientą ir kliento gerovę ir keisti apskritai transformuoti, drąsiai sakau, visą įmonės požiūrį, kas yra klientas, nepaisant to, kad įmonė yra monopolininkė, bet suprasti, kad tai nėra tiesiog kažkoks funkcijos atlyginimas, bet tai yra suteikti tą aukščiausią lygą paslaugą klientui. Tai mes turėdom visokių diskusijų, tarp jų buvo diskusija ir apie klausimus, kuriuos turbūt reikėtų revizuoti, ir aš tikiuosi, kad dabar vat, kaip tik šią savaitę išgirdome, kad atėjo regitrai vadovauti nauja vadovė, yra šiek tiek atsinaujinusi valdybos komanda, turbūt ir vadovų komanda atsinaujins, tai galbūt jau palaipsniui perės ir tokių, pavadinkim, tam tikrų softinių dalykų. Nes visgi tuo metu regitroje reikėjo nuveikti ženkliai svarbesnių, didesnių darbų, negu revizuoti visą klausimyną.
1: Ok, aš tiesiog pasinaudojau progą.
2: Gerai.
1: Justas dar klausė. Sveiki, kaip išeina, kad geriausi, brangiausi vadovai valdybų nariai dirbo LTG kelis dešimtmečius, o Rail Baltica ir panašus projektai lieka nepadaryti, nors PR-as parodo, kad viskas vyksta pagal planą.
2: Aš su ponu Justu absoliučiai sutinku, man irgi kelia tai nuostabą.
1: Mhm.
2: Ir tikrai yra tokių projektų, kurių man yra sunku suprasti, kaip jie gali trukti 20 metus, kaip jie gali išbrangti 10 kartų, ir mes vis dar neturim atsakingų, mes vis dar nežinom, tai kas yra tie vardai pavardės, kurie turėjo padaryti tuos tam tikrus projektus. Ir aišku, ten per 20 metus sunku be atsekti, kas ten kur ką darė ir ko nepadarė, bet visgi aš labiau tą temą pažiūrėčiau, kad taip mes turim valstybei labiau rodyti vardus ir pavardes, kad žmonės prisimtų daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta. Ir apie tai čia turbūt yra ir žiniasklaidos irgi viena funkcija užduoti tuos nepatogus klausimus ir kelti. Bet valdybos savaime nėra panacėja. Neužtenka turėti valdybą, reikia, kad ten būtų tam tikrų, sakyčiau, asmeninių savybių žmonės, kuriem rūpi organizacija, kuriem rūpi projektai ir kurie neatina tiesiog pabūti kartą per mėnesį, kažką pakritikuoti, turėti gražų įrašą LinkedIn'e, bet jie atina realiai su tuo natūraliu rūpesčiu. Ir čia pas mus nėra išimtis. Aš paimsiu tokią labai žymų pavyzdį Volkswagen'o skandalą, Dieselgate'o skandalą.
1: Mhm.
2: Tai pažiūrim į valdyseną šitos milžinės iš automobilių pramonės. Valdysena atrodė tobulai. Stebėtojų taryba, valdyba, profsąjungų atstovai, nepriklausomi nariai. Ta prasme, atrodo tobulas vokiškas modelis. Praktikoje jisai nesuveikė. Ir Dieselgate'as nutiko. Ir paaiškėjo, kad daug aukšto lygio vadovų žinojo, kas ten yra daroma, bet visi tylėjo. Tai aš vedu prie to, kad valdybose nepakanka turėti profesinių kompetencijų, labai svarbu turėti stuburą, vertybės, pasaulėžiūrą ir drąsą kalbėti ir drąsą atsistoti, pasakyti, jeigu kažkokie dalykai yra negeri. Tai grįžtam vėl prie Lietuvos, to vat, labai norėtųs palinkėti ir valdybų nariam, vadovom, šiaip įmonių darbuotojam, kurie, kai mato negerus dalykus, kad išdrįstų kalbėti ir netaptų tais tokiais tiesiog tylinčiais vardant to, kad būtų patogus, bet visgi užsitikrintų tą reputaciją, kad yra žmonės, kurie kovoja už tą visuomenės gėrį, už tą bendrąjį gėrį ir daro geriausia, ką gali, kad įvairūs projektai, tarp jų, kaip ir pono Justo minėti, būtų sėkmingi.
1: Klausytojas klausė, tokį klausimą aš irgi buvau užsirašęs, klausė valdybos nariai atstovauja tiesiog privačius interesus viešam sektoriui ir tiek. Ar yra tame tiesos? Nes gal tas nepriklausomumas, na jisai sunkiai galima įsivaizduoti absoliučiai nepriklausomą žmogų. Nu, vis tiek visi turime interesus. Dažnai žmonės išsigąsta, sakai, aš turiu interesą, o tu turi interesą, tai tu gal kažkoks pavojingas. Man kaip tik gazdina žmonės, kurie neturi interesų arba jų nedeklaruoja. Ar gali būti taip, kad nepriklausomo valdybos nario dalyvavimas, jisai vis tik atneša savo interesus į tą įstaigą?
2: Tai netgi labai gali būti. Ir tas interesas nebūtinai turi būti kažkoks komercinis. Na, tarkime, gali būti žmogus, kurio interesas kuo ilgiau sulaikyti dirbti vairiose valstybės įmonių valdybose. Labai asmeninis interesas, kad...
1: Čia apie tas šiltas vietas, kaip
2: sakai. Nu, tai pavyzdžiui, šiltas vietas.
1: O šilta vieta valdybos nario?
2: O čia priklausomai turbūt, ar tu dirbi, ar tu sėdi. Jeigu tu dirbi, tai ta vieta yra labai karšta. Jeigu tu sėdi, jinai labai minkšta ar patogi gali būti. Čia yra faktas. Tai, va, tai irgi yra interesas, ar ne? Ir tada žmogus, jisai nutyli, jisai nekalba apie problemas, jisai nedras kokių politikam, jisai nekelia nepatogių klausimų. Ir taip, tai yra tada asmeninis interesas tiesiog, na, turėti CV kuo daugiau tų tokių dirbų tam tikroje valdyboje įrašų. Gali būti toksai. Kai kuriais atvejais taip, tai gali būti kažkoks verslo interesas, net netiesiogiai išreikštas, ar ne, yra kokia nors rytis, kurioje žmogus yra specialistas ir tada, na, įmonės privatus interesai iš ten, kuris yra, gali pakišti koją. Ir mes tokiu atveju beje esam turėję, kad valdybos narys dirba vienoje įmonėje, ji laimi konkursą ten, kur dirba valdybos narys ir visiems kilo klausimų apie interesų derinimą, konfliktą, ar viskas buvo skaidru ir panašiai. Tai čia tos ribos yra slidžios ir tikrai sutinku, kad to absoliutaus turbūt tokio intereso neturėjimo yra netgi sudėtingai išvengti, nes mano galva interesas yra net jeigu tu turi tam tikras vertybės, tai jau yra tam tikras interesas, nes tu sieki, kad tos vertybės atsirastų įmonės kultūroje, kad jos pereitų per tam tikrus viešojo sektoriaus lygius ir panašiai. Tai man atrodo, va, taip plačiai filosofiškai pažiūrėjus, tai interesai yra visur, klausimas yra kokios jie kokybės ir kokio jie stiprumo ar kokią vertę jie sukuria ir naudą atneša.
1: Man iš karto kyla klausimas, atėjus į valdybą, yra kokie nors mokymai, kaip, pavyzdžiui, dirbti interesų konflikto aplinkoje, nes jis yra neišvengiamas iš esmės?
2: Nėra.
1: Nėra. Tai esi paleidžiamas yra... visiškai, kaip sakant, savo nuožiūrą.
2: Taip, tai dėl to yra labai svarbu ir būtent baigti tam tikrą mokymus, kursus, mokyklą, pačiam domėtis, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas čia turbūt yra ir uždavinys tam tikras tam pačiam, jeigu kalbam apie viešą sektorių valdymo koordinavimo centrui, kuris yra per ekonomikos ministerijos, galbūt tam tikrus tokius mokymus ar nepadaryti. Ir trečias aspektas yra gerai, jeigu valdyboje yra patyrusių žmonių, kurie įveda visą komandą, bet jeigu susirenka visokie žaliuokai su savo įsitikinimais, tai tikrai gali būti daug problemų. Nes ypač jeigu vadovai bijo kalbėti ar ne, jeigu patys vadovai nesupranta, kas tai yra, jeigu mes neturim normalių tam, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos, atitikties pareigūnų, tai čia iššūkių gali būti. Pavyzdžiui, man labai pasisekė, nes kai aš pradėjau dirbti kaip nepriklausomo valdybų nare, pirmoje valdyboje, kur dirbau, tai buvo Panevėžio mieste. Tai turėjau kolegą, kuris prieš tai jau 20 metų buvo dirbęs įvairiose valdybose ir tiesiog jisai mane tikrai ugdė ir tikrai padėjo suprasti kai kuriuos dalykus. Tai jeigu va, turi tokį žmogų, tai tikrai yra dovana ir visiems naujiem valdybų nariam patarčiau turėjo tokius tam tikrus mentorius, iš kurių gauti tų žinių įskaitant apie interesų valdymą.
1: Trumpas klausimas. Daug žmonių klausosi, tikėtina, kad užduoda tą klausimą. O kiek uždirba valdybos narys valstybiniam sektoriui? Nes čia turbūt standartizuotas dydis yra.
2: Ne, dydis nėra standartizuotas, ne. Atlygis priklauso nuo valstybės valdomos įmonės vadovo atlygio, o vadovo atlygiai yra skirtingi. Tai dėl to, kai kurios mažesnės įmonės vadovų uždirba mažiau ir valdybos nariai ten gauna tam tikrą dalį nuo to atlygio, jis yra taip kažkaip įdomiai susiejamas, jeigu mes kalbam apie pačias didžiausias įmonės, tai natūralu, kad irgi proporcija yra skirtinga. Bet taip kalbant, turbūt labai su absoliutiniu,
1: nu, kad įsivaizduoti,
2: kad atsivaizduoti,
1: taip, kiek milijonų
2: tai
1: uždirba per 5 metus.
2: Per mėnesį maždaug gali uždirbti apie kokį 1000 eurų į rankas, valdybos pirmininkai 1,5, pavyzdžiui, 1000 ar 1300, nes priklausomai nuo įmonės dydžio. Jeigu mes kalbam apie didžiausias įmonės, tai jau suma gali būti 2, 2,5 tūkstančio ir šiek tiek daugiau. Jau kalbu po mokesčių.
1: Neatrodo labai baisiai.
2: netrodo labai dosniai, ar ne?
1: Dosniai.
2: Už tą visą atsakomybę. Taip, tai dėl to sakau, įsivertinti reikia prieš norint dirbti valdybose.
1: Gerai, Romas kreipia mūsų diskusiją šiek tiek į kitą pusę, kur ir minėjau pristatant krašto apsaugos viceministrę esate buvusi. Romas klausė, kokia situacija su krašto apsaugos ministerijos biurokratija? Ar centralizavus pirkimus per GRA nebuvo padaryta meškos paslauga ir taip pirkimai ėmė strikti? Nežinau, kas GRA yra, bet turkriausiai jūs žinote.
2: Resursų agentūra.
1: Okay.
2: Ponui Romui, ačiū už tą tokią taiklų klausimą. Aš sakyčiau, kad biurokratijos krašto apsaugos sistemoje mes turim labai per daug. Labai, labai per daug. Netgi nepabijosiu tris kartus žodžio labai pasakyti. Ir tai nutiko ne dėl to, kad gynybos resursų agentūra tapo tą centrinę parkančiąją organizaciją, bet dėl to, kad labai daug dar dalykų tokių yra rudimentų iš senų laikų ir žmonėm nėra suteiktas tas pasitikėjimo kreditas. Ir aš apskritai esu šalininkė to, kad mes turim kur kuo daugiau pasitikėjimo kultūros ir gaudyti tik tai žulikus, kaip sakant. Mhm. Ir leiskim žmonėm veikti, leiskim jam kartais padaryti klaidų, nes tai yra neišvengiama, bet mes tą visą pirkimų sistemą esam pastatę iš karto nepasitikėjimo, kad visi čia kažką bando apgauti, apeiti, sukčiauti ir panašiai. Tai pono Romo keliamas klausimas, man atrodo, yra labiau susijęs būtent su to tokiu kultūriniu tam tikru aspektu. Ir aš labai labai norėčiau, kad mūsų visam viešajam sektoriui, ypač kas susijęs su viešaisiais pirkimais, mes visgi turėtume daugiau pasitikėjimo specialistais, daugiau pasitikėjimo žmonėmis, na ir labiau orientuokimės į baudimą tų, kurie bando peiti sistemą, o ne tų, kurie netyčia suklysta arba bando ieškoti naujų būdų, o kartais inovacijos irgi yra neišvengiamas su klaidomis.
1: Liko 4 minutės, bet turiu dar krūvą klausimų, tai pabandom greitai.
2: Žaibo.
1: Blitz atsakymą. Trys sektoriai, kuriuose teko dirbti. Viešas sektorius, privatus sektorius ir statutinis sektorius. Esminiai skirtumai šitų sektorių.
2: Statutinėme yra daugiausia rėmų, bet kartu yra lengviausiai gyvendinti idėjas, nes žmonės yra įpratę labiau tiesiog trumpai padiskutuojam ir darom.
1: Vykdyti.
2: Nebūtinai vykdyti, aš gal nepaskaičiau to žodžio, bet dar. Mm-hmm. Aš, pavyzdžiui, pati, tai esu, mes kaip komandai dirbam kartu. Tai privačiam sektoriui to tarpu daugiau diskusijų, viešam sektoriui kartais per daug biurokratijos. Tai, sakyčiau, turbūt tos kultūros gali būti skirtingose situacijose, privalumai skirtingi visų jų.
1: Ruošiantis šiai laidai, mačiau tokį straipsnį, kuriame jūs komentavote apie žmogaus gebėjimą keisti darbą. Tai jūsų manimo, reikia keisti darbus ar dirbti kaip japonai nuo pirmos karjeros dienos ir išeiti į pensiją taip pačioj įstaigoj?
2: O čia turbūt priklauso, ko žmogui norisi. Daliai žmonių didžiausia vertybė yra stabilumas.
1: Bet aš uždaviu klausimą jūsų požiūriu.
2: Aš keičiuosi nuolat. Mhm. Tai yra mano gyvenimo kelias. Aš žinau, kad man patinka daryti naujus dalykus, išbandyti naujus dalykus, bet mano receptas nebūtinai tinka kitiem.
1: Kiek ilgiausiai esate išdirbusi kokioje darbo vietoje?
2: Maždaug turbūt 4 metai.
1: Ir viskas?
2: Taip.
1: Tai nėra, pavyzdžiui, dėmė atsiunčiant savo CV darbdavį?
2: Aš manau,
1: kad kalbu apie tos jaunus žmonės, ta prasme, kaip jiems formuoti
2: sakyčiau,
1: savo, sakykime.
2: Apie jaunus žmonės galvojant, mano atveju, aš labai greit dariau karjerą. Aš nuolat gavau pasiūlymus eiti aukštesnės pareigas. Ir mano tas dažnas pokytis buvo būtent susijęs su dar vienom papildomom atsakomybėm ir karjera. Tai mano va, tas CV keitėsi dėl to. O šiaip dabar sakyčiau, kad turbūt tas vėlgi keičiant pozicijas, bet daugiausia metų aš praleidau kurdama savo verslą. Tai va čia aš taip netgi neišmečiau kaip darbo vietos, bet 12 metų tą dariau. Bet ten irgi buvo tokia nuolatinė kaita. Bet tai nėra ta tokia tipinė CV įrašo vieta. Nes kai darai savo verslą, tai tiesiog.
1: Gerai, dar vienas rūpimas klausimas. Valdybos. Teko pakeisti ne vieną valdybą. Ateinant į kitą įmonę, taikomas tas pats modelis, kaip įmonė valdoma, ar kažkaip tai taikomasi prie pačios įmonės? Na, pavyzdžiui, nepriklausomas valdybos narys, jisai turi savo receptą, ateina, sako, dabar darysim auditą, dabar darysim, pasižiūrėsim, ką čia darot, kur čia pinigus rautai ir taip toliau. Ar tai yra taikoma prie konkrečios įmonės?
2: Aš ateinu su vienu vieninteliu principu, kurį taiko visur. Aš žmonėm atiduodu 100% savo pasitikėjimą. Absoliučiai.
1: Ir tada jie apgauna.
2: Ir jie turi vieną šansą mano pasitikėjimą išduoti. o visi kiti principai keičiasi priklausomai nuo organizacijos, kurioje dirbu.
1: Gerai. Paskutinis klausimas. Ta tradicinis mūsų laidos klausimas. Ką vairuojate?
2: BMW.
1: BMW. Gerai. Tai šia gaida ir baigsime laidą. Laikas išseko. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Orijana Mašalė. Valdybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Bandėm paliesti daug temų. Aš manau, kad jeigu nesupyksite, dar pakviesiu kartą, nes turiu dar daug klausimų. Bet įdomios temos. Tai yra valdysena, valdyba, vadovavimas, skirtingi sektoriai. Tikiuosi, kad laida neprailgo. Ačiū, Orijana, kad atvykot.
2: Dėkui, Mariu, iki malonaus.
1: Yeah.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą nėra priėmusi. Pranešimus apie šaudmenų trūkumą atmetęs, Trumpas tikina, kad Jungtinės valstijos turi milžiniškus jų kiekius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo tokios datos nėra. Jo teigimu, yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus, kadangi dalis Ukrainos dronų yra perimami, dalis nukrenta. Robertas Kaunas pabrėžė, kad nešnekama apie konvencinį grėsmę, bet apie galimą netikros vėliavos operaciją, tai realiausias vertinamas scenarijus. Pasak jo, šiuo klausimu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Nors ministras nenorėjo detalizuoti, pasak jo, institucijos deda visas pastangas, kad tokie galimi veiksmai būtų užkardyti. Kalbėdamas apie Kremliaus motyvus, ministras svarstė, kad tokiu būdu režimas siekia išlaikyti valdžią Rusijoje. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksanderis Dobrintas sako, kad Leipcigo oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, rodantis naują pavojaus lygį. Dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Vidaus reikalų ministro teigimu, šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingus už šį incidentą. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šalis turi milžinišką šaudmenų atsargas ir pagrasino kalėjimų teigiantiems priešingai. Washington Post pranešė, kad praėjusį penktadienį posėdėje prezidento rezidencijoje Camp Davide Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pito Hegseto pasiaiškinti dėl amunicijos trūkumo ir sakė manantis, kad ši problema jau išspręsta. Žiniasklaida pranešė, kad ilgojo nuotolio valdomųjų raketų ir oro gynybos perimančiųjų raketų trūkumas paveikė Trumpo strategiją konflikte su Iranu. Esą dėl to Trumpas atšaukė naujus smūgius Iranui, nors anksčiau grasino smogti Islamo Respublikai labai stipriai. Buvusi Ukrainos ambasadorė Vašingtone Olga Stefanišina įtariama korupcija pranešė teismas ir tyrėjai. Netrukus po to, kai diplomatė buvo atleista iš savo pareigų Jungtinėse valstijose. Ukrainos aukščiausiasis antikorupcijos teismas nurodė, kad Stefanišinai buvo pranešta apie įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir melagingos informacijos pateikimo deklaracijoje. Teismas pridūrė, kad ji buvo paleista už užstatą. Ji kaltinama turėjusi nedeklaruoto turto, būtų ir kitokio nekilnojamojo turto, kurio pasak tyrėjų negalima paaiškinti jos oficialiomis pajamomis. Čia popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, perspėjo hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiuose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo sistemos pranešimus. Juose įspėjama, jog dėl smarkios audros gali virsti medžiai, dingti elektrą. Meteorologijos tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausia audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily – No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
11: Žinių radijas. Dienos klausimas.
3: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės, čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Ar migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius? Apie tai kalbėsimės, Delfi pranešus, kad nelegalūs migrantai išsikasė tunelį Lazdijų rajone, netoli Kapčiamiesčių, užpuolė juos sulaikančius 4 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, kurie turėjo bėgti. Vidaus reikalų ministerija dėl to pradėjo vidaus tyrimą. Ministras Martynas Katelynas stebisi, kad tokia svarbi jautri informacija apie pasieniečių užpuolimą nebuvo iki jo ir visuomenės pateikta. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad minėtas incidentas pasirodė esantis nereikšmingas, todėl ministrui apie jį išsamiau nebuvo pranešta. Na ir aišku, antra temos šitos ir incidento pusė yra pareigūnų veiksmai, kodėl į pareigūnų užpuolimą buvo atsakyta bėgimu, ką tokie veiksmai mums kaip visuomeniai signalizuoja, ar pareigūnai gali bijoti panaudoti specialiasias priemonės, įskaitant ginklą, jeigu yra užpuolami ir kiek jie pasirengia yra šiandien tokiems incidentams, tokiems galimiems užpuolimams. Apie tai ir apie daugiau nei tai, matyt, kalbėsimės su mūsų pašnekovais ir klausytojais. Studija atvira. Skambinkit, dalinkite savo nuomonę klausimu 2431431, Vilniaus kodas 05, Žinių radijo programėlį jungta, balsuo taip pat galite. Ir temą pradedame su mūsų pašnekovais. Vilma Matusevičiūtė Danauskienė, ji yra Lazdijų tarybos narė, miesto tarybos narė. Sveiki, Vilma. Garso tik tai negirdžiu. O, dabar jau išgirdau, viskas gerai. Ir Rimantas Liepa.
12: Sveiki.
3: Sveiki, sveiki. Rimantas Liepa yra Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos pirmininkės pavaduotojas, pasieniečių profesinės sąjungos vadovas. Sveiki, gyvi.
13: Sveiki, gyvi.
3: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo konkretaus klausimo. Rimantai, Liepa, nuo jūsų nuomonė, vis dėlto ar normalu, kad ministras ir politinė vadovybė apie pareigūnų užpuolimą informuota nebuvo?
12: Tiek mano asmeninė nuomonė, tiek organizacijų, kurias aš atstovauju nuomonė, yra ta, kad tai yra nenormalu. Tai yra nenormalu ir taip net negalėtų būti tokių prielaidų, kad visuomenė ar ministerija nežino tokių atvejų. Tai yra ne kasdieninis atvejis, tai yra ne kažkoks buitinis konfliktas, tai yra užpuolimas. Tai yra neteisėtas valstybės sienos perėjimas ir užpuolimas tarnybą vykdžiusių pareigūnų, kuriem realiai grėsia pavojus gyvybei. Tai nenormalu.
3: Ministras, na, suprantu, ne tik ministras, bet ir generolas Liubajevas, kurį pamėginsim kiek vėliau pakalbinti, sako, kad ta informacija nebuvo galbūt tokia reikšminga, jam nepasirodė tokia reikšminga, jūs taip nemanote, kad tai gali būti reikšminga, vos neįprasta informacija čia.
12: Ne, aš pakankamai neblogai gaudausi, kas vyksta valstybės sienos apsaugos tarnyboj, kokie incidentai vyksta, maždaug profesinės sąjungos tą dalyką žino, tai nėra eilinis įvykis. Ne kiekvieną kartą su antrankiais pabėga, ne kiekvieną kartą pareigūnai yra užpuolami.
3: Tai nėra įprastas, nereikšmingas dalykas, apie jį sako, privalo informuoti taip. Visus apie tokį taip. Incidentą.
12: Taip. Čia ne pasienio ženklą nupjauti.
3: Mhm. Vilma, įtraukčiau jūs. Pirmas klausimas, aišku, dėl informavimo. Per jūs, kaip suprantu, ta informacija pasiekė visuomenę. Kaip jūs vertinat šitą situaciją? Ar tai reiškia, kad buvo bandoma nuo Lietuvos visuomenės, nuo Lietuvos valdžios institucijų nuslėpti? Ar čia kažkaip, žinot, vat, neįvertinta, kad tai gali būti svarbu, ar kaip?
13: Aš nenoriu šiandien skambių frazių sakyti, norima nuslėpti ar nuslėpta ar panašiai. Aš nebejoju, kad ministro Katelino inicijuotas tyrimas tikrai į šitą klausimą turėtų atsakyti mano nuomonę. Tačiau konstatuokime faktą. Informacija po 10 parų pasiekia aukščiausius valstybės vadovus. Informacija apie incidentą ir valstybės sienos pažeidimą. Mes nepamirškim, kad ta grupė asmenų buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mūsų pasieniečiai dalį jų sulaikė, surakino, pritaikė specialiausias priemonės. Tai mes turėkim šitą faktą. Tačiau aš ką noriu pasakyti. Taip per mane, jūsų paklausėte ar per mane, ką aš manau. Man liūdna ir gaila, man apmaudu, kad ta informacija turi visuomenę pasiekti per žurnalistus ar per politikus. Ne taip turi būti. Ne Karmazaitė su Danauskine turi valstybės sieną saugoti ir žiūrėti, ar pareigūnai, aukščiausi pareigūnai, užkardos vadovybė, rinktinės vadovybė, pačios tarnybos vadovybė, tinkamai reaguoja ir tinkamai vertina. Nu, mes nesam tikrai, aš tikrai nesu specialistas ir aš nežinau tų vertinimo rodiklių, kuomet privalėtų būti informuojama politikai arba sprendimus priimantys asmenys, tačiau mano nuomonė, nuslėpti patį faktą, aš suprantu, kad galbūt detalių visuomenė, kol vyksta tyrimas, jeigu pradėta kažkoksai, tai na, mes tikrai suprantam, netgi sakyčiau, kad na, paaisinama, kad ne viskas būtų atskleidžiama, pateikiama ir panašiai, tačiau pats faktas negali būti nutylėtas ir net nenutylėjimo faktas.
3: Supratau. Vilma, staptelnam šiek tiek ryšys pablogė, jeigu gali tiesiog video signalą įsijunkit, gal bus kokybiškesnis garsas radijui, tai yra svarbiausia, bet kaip jums atrodo, Rimantai, kodėl tai galėjo būt, na, ta informacija nepasiekė vadovo ausų, kaip turėtų, ar visuomenės akių, kaip turėtų pasiekti, kaip jums atrodo, kas tą galėjo nulemti?
12: Kas tą galėjo nulemti? Mes galim labai paprastai pasakyti taip. Tarnybos vadas prisėmė atsakomybę viešai, kad čia jo kaltė viską, bet tik tai noriu vieną dalyką pabrėžti, kad nei vienas, nei generolas, nei valstybės vadovas nepriminėja kažkokių sprendimų, nepasitarė su mano komanda, su savo komanda. Tai yra, aš manau, čia yra komandinis sprendimas, bet kas yra blogiausiai, kai sakykim, nu kaip čia dabar taip gražiau pasakyt, kai prisirenka klapčiukų apie vieną asmenį, kurie bijo išsakyti savo nuomonę arba bando pasiūlyti, kaip neteisėtai, sakykim, apeit situaciją, tada pakišami vadovai. Šiuo atveju taip generolas sureagavo taip, ko gero, kaip jam patarė, gal pats prisėmė kažkiek tai, bet tai tikrai nebe jo komandos ir aš manau, kad tas dalykas turėtų pakabint nuo pirmo, kur FSATas gavo informaciją, budėtojas, kam perdavė, kas analizavo ir kas padėjo ant stalo generolui tą informaciją.
3: Matyt, vidinis tyrimas dalykai atsakys, kiek bus taip, iki visuomenės atskleista ta visa grandinė ir kodėl vis dėlto nebuvo informuota ir kokiais kriterijais remiantis tai nebuvo padaryta. Mes matyt, gal kiek vėliau ir sužinosim, bet man atrodo, Vilma, jūs
13: jeigu galima,
3: žinoma, grįžot į ryšį, prašau.
13: Ar galėčiau įsiterpti?
3: Žinoma.
13: Aš tik noriu pasakyti, kad mano žiniomis į tą įvykio vietą iš tiesų po to, kada jau atvyko pastiprinimas vadinamasis, kada jau visi pasišalinę buvo, tai buvo atvykęs pačios Varėnos rinktinės vado pavaduotojas ponas Pupšys. Tai jeigu generolui rinktinės, ne užkardos pabrėšiu, bet pačios rinktinės vado pavaduotojo vykimas į įvykio vietą yra nereikšminga detalė, tai na, leiskit man tada suabejoti, kas jau yra reikšminga. Ar tada rinktinės vado pavaduotojas važinėja į kiekvieną tokį įvykį, na, nepatruliuoja jisai greičiausiai tenai tuo patrulių taku. Bet aš ką noriu dar pasakyti. Mano nuomonė, tai yra mano nuomonė, tačiau aš tam turiu pagrindo. Slėpti incidentus valstybės sienos apsaugos tarnybai yra paranku. Šiandien vieša paslaptis ir tai jau yra faktas, kad kontrabandininkai, kurie užsiima neteisėtų cigarečių gabenimų per valstybės sieną iš Baltarusijos, dirba ranka rankon su pareigūnais, ne su visais, toli gražu ne su visais, tačiau šiandien turime pasakyti, kad faktas yra toks, kad tarnybos pareigūnų dalis bendradarbiauja, o gal net ir organizuoja ar koordinuoja kontrabandos gabenimą. Tai jūs supraskit, aš prisimenu labai gerai, aš čia vietinis žmogus. Kai prasidėjo migrantų krizė 21 metais, tai kontrabandininkai visi šito krašto buvo baisiausiai nepatenkinti, nes buvo atsiųsta papildomai pajėgų, buvo kariuomenė į pasienį įvesta, buvo paskelbti tam tikri režimo apribojimai, sakykim, ir tai apsunkindavo ir tų pačių kontrabandininkų veiklą. Tai kuo mažiau tų incidentų, tuo mažiau tu į save atsikreipi vadovybės, politikų dėmesį ir tuo mažiau, reiškiasi, tau čia bus atvaryta kareivukų, papildomai postų, apstatyta ten dar kažkokiais tai papildomom stebėjimo kamerom. Tai mano nuomonė, tai sakau, viena iš tų priežasčių, kodėl šitaip, na, sakyčiau, visiškai neatsakingai ir net aplaičiai neatsakingai reaguojama, tai yra tiesioginė tyčia, nes tai yra paranku tokius incidentus slėpti, nes pasienį tam, kad galėtų vykti kontrabandą, reikia ramybės ir kuo mažiau dėmesio į jį ir fokuso.
3: Čia jūs, na, tokia prielaida iškėlėt, kad gali taip, taip būt, kad vietiniai vadai taip saugo savo sprendimų prieimimo
13: monopoliją. Aš nebūtinai tai vietiniai vadai, aš kalbu. Aš kalbu, kad galbūt tie, kurie suinteresuoti arba kurie kartu bendradarbiauja su kontrabandininkais. Mes pamiršom gal ar ne tas garsiasias bylas, kuomet labai aukšti pareigūnai tos pačios Varėnos rinktinės buvo atleisti iš pareigų, nuteisti teismo, pripažinti kaip bendrininkavę su nusikalstamos veikos organizatoriais. Tai mes atsiminkime ir tos pačios Kapčiamiesčio užkardos buvusį vadą Kulikauską ir buvusį Varėnos rinktinės iki teisminio skyriaus viršininką Šukį ir to paties skyriaus tyrėją Kočiūną. Tai šiandien jau sėdi su teistumais žmonės ir Norvegijoje ar ten Danijoje sodra savo užsidirbinėja pensiją. Tai gerai, kad tarnyba valosi, bet tačiau tai tik įrodo, kad tie atvejai vis tik tai jie nėra visiškai pavieniai ir kad tam tikras suinteresuotumas iš tiesų, na, jis gali būti.
3: Supratau, Rima, tai kaip jūs vertinate ir šitą prielaidą, kad tyla reikalinga tam, kad mažiau dėmesio iš Vilniaus būtų, mažiau triukšmo ir galbūt mažiau kažką atsiųstų papildomų pajėgų, kurie galėtų matyti tai, ko nenori matyti kai kas.
12: Jo, aš iš dalies sutikčiau su ponios Vilmos teiginiu, bet matot, ta kontrabanda, rajonai, viską, jie visą laiką egzistavo Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės, daugiau ar mažiau. Taip, tyla, jinai visą laiką skatina kažką tai negero. Tame tarp ir kontrabanda. Dabar ar sąmoningai nuslėpiama dėl to informacija, kad būtų tylu, nu gal aš sau leisčiau suabejot. Nes kontrabandininkai jie labai greitai randa kelių, ne tik Lietuvoje, bet čia viso pasaulio praktika. Jie vienoje vietoje kanalą uždarai, kitur atsiranda, blogiausiai taip, kad dar į tuos dalykus likšiolai būna įtraukti pareigūnai. Bet aš nemanau, kad tas nutylėjimas incidento arba nedasakymas kažkaip tai galėtų būti siejamas su kontrabanda. Aš neturiu tokios informacijos, taip kad tikrai.
3: Valdžia anksčiau sakė, pastatysim sieną, pastatysim tvorą, koncertiną ir neliks problemos kontrabandos. Dabar matom, kad tuneliai prasidėjo, tai vis dėlto efektyviai nėra suvaldyta šita problema. Taip galima tvirtinti ir kokia situacija su tais tuneliais dabar yra reali.
12: Aš manau, kad taip galima tvirtinti situaciją su tuneliais. Nu, gal ne katastrofa, bet yra nedadaryti namų darbai. Tos pačios profesinės sąjungos labai senai prieš statant pirmą tvorą, metus laiko ar kiek dėl kamerų, dėl visko ten Seime plėšėsi, viską, niekam nieko nereikėjo, kol neprispaudė. Buvo kalba, kad už keliasdešimt, nu šimto metrų ar už kiek reikia antrą barjerą pastatyti. Bet viskam atsiranda pinigų, tik tai ne pareigūnų atlyginimą ir ne valstybės sienos apsaugai. Ir iš to mes turim tas išvadas, o kad pareigūnai tokie, kokie yra, tai taip ir yra.
3: Vilma, kokia situacija jūsų akimis su tais tuneliais? Kiek
13: aš tik tai noriu atkreipti dėmesį tokį, ar ne? Vakar reportaže Panoramos LRT, reiškia, kalbinamas ponas Pupšys, Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojas, į žurnalistės klausimą, ar jūs pasakoja ten, reiškia, apie tuos jau statybos ypatumus, kaip kokį pagal statybos techninį reglamentą viską dėsto, kaip tuos tunelius įrenginėja ir paklaustas, ar kad ir esą sako, kad čia dabar nauja vos ne mada, nu, aš taip laisvai cituoju, ir kad dabar jau čia tų tunelių suprask bus čia jų daug ir reiškia naujai reikės papildomų pajėgų vėl tarnybai ir suprask, kad jau nusiteikite visuomenę. Tačiau į klausimą reiškiasi tokį, sakyčiau, provokacinį žurnalistės, tai ar šiuo metu jūs irgi kaip tarnyba pasienį va šitam ruožė kažkur tai stebit, kad tiek tu neliai gali būti kasami ir tokių kaip ir požymių ar tų virpesių ten kažkokių dažnių dar ko fiksuot. Ponas Pupšys į kamerą sako, taip stebim. Tai nestebėti reikia eiti ir užverst tuos tunelius. Ar sėdėsim ir lauksim, kol dar po 20 išlys?
3: Na, aišku, su tais tuneliais dar kiek vėliau pasišnekėsim, kas su jais vyksta ir kaip nuo jų apsisaugo. Žinot, pastatėm tvorą, prasidėjo tuneliai, užversim tunelius, prasidės balionai, balionus užverti, dar kažkas
13: tai savo,
3: čia toks katės pelės žaidimas. Bet grįžkim dar prie vieno iš turbūt irgi labai svarbių šitos situacijos, šito incidento epizodų, tai yra pasieniečiai turėjo bėgti nuo nelegalių migrantų, nes pasirodė, kad jų kiekis didelis, jie ten, nežinau, su kažkokiais ar lazdom ar kuo galėjo būti, ir na, pasieniečiai tiesiog įsigando, ar aš tiksliai interpretuoju situaciją to kiek ir nebuvo pasiruošę, nežinau, ginklo naudojimui, kitoms specialiosiam priemonėm ar įsikvietimui pastiprinimo, patikslinkit, Rimantai, ar tikrai tai buvo, ar tikrai tas bėgimo faktas yra realus?
12: Nu, aš nežinau, kaip tai įvardint. Bet atsitraukimo faktas buvo. Atsitraukimo faktas buvo.
3: Kodėl tai buvo?
12: Nu, tai yra, ko gero, dvi aplinkybės, mano nuomonė. Tai, reiškiasi, pareigūnai, ko gero, nesitikėjo, o nesitikėjo todėl, kad visgi jų paruošimas turėtų būti geresnis. Tam atveju antras dalykas – baimė. Gintis nuo užpuolikų, jinai viršijo visus jų lūkesčius, nes panaudot ginklą, mano nuomonė, tikrai pareigūnai galėjo remintis visais teisės aktais. Nes tai dar kartą paminėsiu, buvo neteisėtas sienos perėjimas, užpuolimas pareigūnų, grėsmė kilo jų sveikatai ir gyvybei, nepaklusimas visokiem nurodymam ir viską, bet mūsų valdžia, mūsų Lietuva, mūsų prokuratūra davedė pareigūnus iki tokio lygio, kad, imkim taip abstrakčiai, kad jiem geriau pabėgt, negu gint valstybę, negu gint save. Nes niekas nenori metų metais stampytis po teismus ir įrodinėt, kad nedurtas. Kad jisai taip, padarė viską gerai.
3: Valstybė negins, jeigu tu ne. Pašausi ne. Pažeidėšį.
12: Ne. Mes turim pavyzdžių. Ne viena ir ne du ir ne tris. Kaltas lieka kas? Pareigūnas. Net nenusikaltelis. O čia dar neduok dievegi vargšeliai pabėgėliai, tai čia iš viso gal tą pareigūną pakart gali, kuram pušies nuvedė, kad panaudojo ginklą. Tai vat mes ir turim tokius rezultatus. Bet niekas neįvertina to, kad jeigu tai būtų ne pabėgėliai, o kažkas rimčiau, ką tada daryti pareigūnam? Jų niekas, psichologiškai jie nepasiruošia. Tokie dalykai turi iki automatizmo būdą dirbti, kaip panaudojamas ginklas. O ne stovėti ir galvot, panaudosiu, kas man bus. Ne, čia viskas blogai, čia ne karas. Čia karui ruošiasi FSATas ant popierių, kur žvaigždės kabindamiesi savo. O daugiau kitko nėra. Pareigūnai savo likimui numesti.
3: Vilma labai skandalingai nutapė profsąjungų pirmininkas tą realybę, ar jūs...
13: Aš visiškai pritariu ir dar netgi sutirštinčiau spalvas.
3: Pareigūnai ginant Lietuvą bijo panaudot ginklą šiandien.
13: Aš tik tai pasakysiu šitaip. Šiandieną kolegos žurnalisto Artūro Anužio socialiniam tinkle užmačiau trumpą įrašą tokį iš jo pernykščio interviu su ponu Rustamu Liubajevu.
3: Taip.
13: Ten buvo kalbama, reiškiasi, būtent apie tai, kaip pasieniečiai naujiems iššūkiams atėjus tiems dronams ir balionams, kaip jie pasirengia ir kaip jie apsirūpinę ir ar aprūpinti. Tai peržiūrėkit kas nors, praeitų metų rugsėjo 17 dienos YouTube.
3: Tai esame pasakyti, kas ten buvo akcentuojama.
13: Anužio. Esmė yra tokia, ponas Liubajevas sako, na, taip, jis leidžia vis tiesiogiai suprasti, kad vidaus reikalų sistemoje kiekvienas ginklo panaudojimo atvejis bus užprogramuota pareigūno tampimas po teismus, po tarnybinius tyrimus ir dar panašiau, tai verčiau bėg negu šauk. Tai palaukit, jeigu generolas tokį duoda interviu ir šitaip kalba, tai kokią žinią pavaldiniai girdi, kad na tiesiog neapsimoka ir nes tu liksi kaltas, taip sutinku visiškai su ponu Rimantu, valstybė šiandien pareigūno negina ir kai dabar bandoma menkinti, pareigūnai bėgo, pabėgo, ar ten išsigando, ar ten kas jie, tai kaip jie gins, jie nieko neįsigando, jie įsigando vieno, kad valstybė atsigręš prieš juos už tai, kad jie savo pareigą tėviniai vykdė. Tai šitas turi būti išgyvendinta ir kuo skubiau, nedelsiant, jau jis turėjo būti toks reiškinys už vakar išgyvendintas iš Lietuvos.
3: Kągi, dėkui. Ačiū Jums už Jūsų prisijungimą, už startą mūsų laidoje. Šiandien aiškinamės vis dėlto, ar migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius, kaip vyko šitas incidentas ir kokias pamokas iš jo mums reikėtų šiandien padaryti. Kalbam ir apie informavimą, ir apie ginklo naudojimo reglamentavimą, ir kodėl jisai šiuo atveju nebuvo panaudotas, ir kokiais atvejais jis gali būti panaudotas, aiškinsimės po naujausių žinių. Tuo tarpu noriu padėkoti Vilmai Danauskienei, Lazdijų tarybos nariai, ir noriu padėkoti Rimantui Liepai, nacionalinės pasieniečių profsąjungos vadovui. Ačiū už Jūsų prisijungimą, po 5 minučių grįžę tęsim laidą.

0: Lietuvos pilietį. Rusijos dezinformacija nusitaikė į Gabrielį Atalį, kandidatuojantį į Prancūzijos prezidentus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Karaliaučiuje. Rusijos naujienų agentūra Interfax skelbė, jog teismas Lietuvos pilietį už šnipinėjimą nuteisė 13,5 metų bausme griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė įvardyta nebuvo. Anot agentūros teismas nustatė, kad Lietuvos pilietis esą daugiau kaip dešimtmetį Rusijos teritorijoje rinko bei perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją. Išaiškėjo Rusijos dezinformacijos kampanija nukreipta prieš kandidatą į Prancūzijos prezidentus Gabrielį Atalį. Saugumo institucijos aptiko su Rusijos centrinė valdžia susijusių struktūrų kišimasi, nukreipta prieš buvusį centro pažiūrų ministrą pirmininką. Institucija atsakinga už kovą su dezinformacija internete užtikrintai kampaniją priskyrė prorusišką matrioškos tinklui. Anot saugumo šaltinio, ji išliko gana nepastebima ir sulaukė tik kelių tūkstančių peržiūrų. Pastarosiomis savaitėmis kitas su Rusija susijęs propagandos tinklas taikėsi į dar du politikus. Vokietijos teismas skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę afganistaniečiui už praėjusiais metais Miunchene įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė bei jos motina ir buvo sužeista 10 žmonių. Miuncheno teismas nusprendė, kad nusikaltimas yra ypatingo sunkumo. Ši formuluotė reiškia, jog 25 metų vyrui bus daug sunkiau kada nors išeiti į laisvę. Indijos diasporai skirtas paslaugas teikianti finansinių technologijų bendrovė Aspora savo veiklos ES centrą, kurie Vilniuje pranešė investicijų skatinimo agentūra Investuok Lietuvoje. Jos teigimu sostinėje įsikurs bendrovės vadovybė bei komanda. Per ateinančius 3 metus ketinama pasamdyti iki 100 žmonių. Aspora gavo leidimą įsigyti Lietuvoje licencijuotą elektroninių pinigų įstaigą, kuri taps pirmąją reguliuojama grupės veiklos bazę ES. Šiuo metu vyksta kontrolės perėmimo procesas ir aktyviai rengiamasi pradėti veiklą. Naujoji licencija leis Asporai aptarnauti klientus visoje ES ir Europos ekonominėje erdvėje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15.

0: Dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam ir tęsiam laidą. Čia dienos klausimas. Tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Taip pat galite rašyti programėlę, komentarai jūsų eina. Generolas Rustamas Liubajevas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, su mumis ryšyje dabar. Sveiki, generolė.
2: Sveiki.
1: Jūs dabar, kaip suprantu, Kapčiamestyje, ten Lazdijų rajone, bandot suprast geriau situaciją, kokia buvo, ar kažkas kito?
2: Jo, jau grįžtų po kelių dabar į Vilnių.
1: Sakykit, ką pavyko jums išsiaiškinti, kaip viskas vyko tą dieną ir kaip ten viskas buvo, kiek ta informacija, kurią skaitėm vakar visi žiniasklaidoje, yra tikra?
2: Žinokit, mano pagrindinis tikslas buvo pačiam įsitikinti, sužinoti daugiau detalių, pasikalbėti su pareigūnais, su užkardų vadovais, su rinktinių vadovais, na ir galbūt šiek tiek nuraminti mūsų pareigūnus. Nes tai tikrai nebuvo noras vienai par kitaip veikti mūsų pareigūnų visą situaciją. Aš tiesiog norėjau išsakyti palaikymą, nes esu įsitikinęs, kad mūsų pareigūnai veikia pagal tuo metu nustatytą situaciją teisingai. Galiu taip pat pasakyti, kad toj informacijoj, kuri yra viešoje erdvėje, daug yra netikslumų arba kitaip pavadinčiau melo. Deja, daugiau komentuot ko gero negalėčiau, nes gavau informaciją iš generalinės prokuratūros. Generalinė prokurorė informavo, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl netyčinio pareigų nevykdymo. Tai tikrai atskleisi daug detalių dėl to įvykio matyti šiuo metu negalėčiau. Tačiau tikrai esu patenkintas, kad pradėtas toks ikiteisminis tyrimas, kuris tikrai nustatys, kokie veiksmai buvo atliekami, kas iš tikrųjų įvyko. Ir tie visi faktai arba ta situacija bus paremta tikrais faktais, o ne kažkokiais tai išgalvotais prasimanimais arba melu. Tai palaukime šio ikiteisminio tyrimo rezultato ir aš manau, kad bus atsakyta į daugelių klausimų dėl ir mūsų pareigūnų veiksmų, dėl to, kas iš tikrųjų įvyko, kaip elgėsi galimai migrantai, kaip veikia mūsų pareigūnai. Aš manau, kad į daugelių klausimų bus tikrai pateikta atsakymų.
1: Aišku, kelios vietos visuomenėje labiausiai rezonuoja. Vienas tai informacijos suvaikščiojimas iki jūsų, iki politinės vadovybės. Ir kalbinau profesinių sąjungų pirmininką Rimantą Liepą. Jis sako, kad tai nėra normalu, kad pareigūnų galimas užpuolimas nebuvo informuotas, sakykime, aukštesnė vadovybė apie tą situaciją, kuri buvo. Tai čia viena turbūt temos. Ar jūs sutiktumėt, kad tai nebuvo normalu neinformuoti ministro pirmiausia ir visų kitų?
2: Iš tikrųjų, čia klausimas būtų galbūt dėl to, ar vyko tas užpuolimas, ar ne, nes aš manau, kad ikiteisminis tyrimas tikrai atsakys visus tos klausimus. Tai, kad mūsų pareigūnų situacija būna tokia, kad arba migrantai, arba nusikaltėliai pasipriešina, yra gan dažnai. Ne visi vykdo mūsų pareigūnų reikalavimus. Aš minėjau, kad anksčiau ministrą aš asmeniškai neinformuodavau ir šio konkrečiu atveju man pasirodė, kad tas incidentas buvo visiškai įprastas incidentas, kurio metu nenukentėjo mūsų pareigūnai, ne migrantai, neįvyko valstybės sienos pažeidimo ir ministrą apie tai neinformavau. Tą pripažinau, aš manau, kad mes padarysim išvadas ir informacija visais atvejais bus teikiama ministrui tam, kad jisai galėtų įvertinti ir turėti tą informaciją.
1: Dar aš atsiprašau patikslinti, patikslinti tas detales labai svarbu. Jūs tai traktuojate, Vade, kaip pasipriešinimas, kas na, nėra tokia jau labai super reta praktika, tai sakot, nutinka. Kita vertus, tai traktuojama kaip užpuolimas pareigūnų, kurie buvo priversti pasitraukti iš tos situacijos ar bėgti net, kaip buvo rašoma. Vis dėlto, kad visuomenė geriau suprastų šitą vietą, nes tai yra be galo svarbu, ar Lietuvos pareigūnai, ginant Lietuvos Respublikos sieną, turėjo šalintis ir bėgti iš to lauko, iš to miško ar iš kažkur ten?
2: Negaliu aš komentuoti, aš tikrai žinau, kokia iš tikrųjų buvo situacija, bet kadangi vyksta iki teisminis tyrimas, aš taip padaryti, ta prasme, pasakyti negaliu. Aš tik tai tikrai galiu pakartoti, kad matyti iki teisminis tyrimas nustatys visus veiksmus. Aš vertinu tą situaciją, žinodamas ir turėdamas galimybę pakalbėti ir su pareigūnai, ir su vadovais, ir pažiūrėti visą turimą medžiagą. Tai kol kas palaukiam, tikrai negaliu tą daryti, viešai komentuoti tų techninių detalių, dėl to, kad, kaip ir minėjau, pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu visi tie dalykai bus nustatyti. Aš tik tai galiu pakartoti, kad ta informacija, kuri šiuo metu viešai skelbiama, yra tikrai labai daug netikslumų arba šališkų interpretavimų, kurie gali būti padaryti dėl tam tikrų tikslų arba ketinimų diskredituoti valstybės sienos apsaugos tarnybą, diskredituoti valstybės gebėjimus užtikrinti valstybės sienos apsaugą, bet aš manau, kad tikrai iki teisminio tyrimo metu tie visi dalykai bus išaiškinti ir visuomenė tikrai sužinos visą informaciją, kaip vyko incidentas, kokie buvo atliekami veiksmai, ar buvo mūsų pareigūnų veiksmuose nustatyti kažkokie tai pažeidimai arba trūkumai. Aš manau, kad tada visai galėsime tą vertinti ir tada jau tikrai visuomenė apie tai žinos ir pateiksime tą pilną informaciją, nes mums tai irgi svarbu. Nes kalbame ne tik tai apie kažkokį tai atskirą incidentą, kalbame apie mūsų tarnybos autoritetą. Ir manau, tikrai yra blogai, kad kai netikrais faktais, prasimanimais bandoma diskredituoti ir mūsų tarnybą, ir bandoma diskredituoti mūsų pareigūnus, tai čia tokia situacija, kuri atsitiko, aš manau, kad ikiteisminis tyrimas sudės visus taškus.
1: Kada tai bus paviešinta, nes mato, dabar visuomenė, jūs sakot, daug yra netikslumo, daug net tokio melo ir dezinformacijos, patirštinamos spalvos, tai kada mes, nes mes dabar gyvenam to informacijoje ir na, jūs sutikit, mes kitos informacijos neturėdami, jūs taip mislingai kalbat, kada mes sužinosim tą tikrąją situaciją, kaip ten viskas buvo, ar neteks metus kitus laukto?
2: Na, tai čia matyt, ne man reikėtų adresuoti klausimą. Klausimą reikėtų adresuoti generalinį prokuratūrą, tai yra prokuratūrai, kuri būtent pradėjo iki teisminį tyrimą, nes vykdys prokuratūrą ir šiuo atveju ir vykdys kontrolę šio iki teisminio tyrimo. Aš tikrai dabar atsakyti tą klausimą, kada paaiškės, kada bus ta informacija prieinama arba išviešinti, tikrai negaliu.
1: Jūs negalite tiesiog surengti spaudos konferenciją ir visuomeniai paaiškinti, kaip ten iš tikro buvo?
2: Negaliu, neturiu tam įgaliojimo ir teisės.
1: Pats ginklo turėjimas, naudojimas, aš noriu porą klausimų užduoti apie tai, generolė, vis dėlto, ar pasieniečiai saugodami valstybės sieną visada turi ginklą ir moka juo naudotis?
2: Taip, mūsų pareigūnai šiuo metu, ekstremalios situacijos metu, yra apginkluoti ir organizuojami pareigūnų mokymai. Klausimas būtų, ar pakanka šaudmenų, ar pakanka mokymų, tai turime įvertinti savo finansinės galimybės tam dalykui. Aš manau, kad tie mokymai, kurie organizuojami, jie patenkina minimalų poreikį mūsų pareigūnų, tačiau jau patenkina tą poreikį. Aišku, būdami teisėsaugos institucijos pareigūnai turime vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kur labai griežtai reglamentuotas ginklo panaudojimas taikos metu, vykdant mūsų funkcijas. Na, apie tai irgi kalbėjome, kad nu, šiuo metu daug yra diskutuojama dėl ginklo panaudojimo ir dėl atsakomybės už tai, kad ginklas buvo panaudotas vienu ar kitu atveju. Suprantama, kad teismo procesai, kurie vyko ar vyksta, na, tikrai demotyvuoja mūsų pareigūnus naudoti ginklą net tais atvejais, kai tam yra sąlygų.
1: Šitu atveju, generolė, vis dėlto ginklas galėjo būti naudojamas, kai susiduriama su atviru pasipriešinimu pareigūnams ar net jų užpuolimu, nežinau, kaip čia traktuoti. Aha, mūsų ryšys kažkodėl pradėjo dinginėt tuo klausimu, kuris yra be galo įdomus, bet pamėginkim, Karolį, jeigu nesunku dar kartą perskambinti, gal pavyks. Tuo tarpu Tomą Martinaitį, Seimo narį, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį, įpinkim į pokalbį. Sveiki, Tomai.
0: Sveiki, gyvė.
1: Štai išklausėt situaciją, minimaliai esat su jie susipažinęs, kiek įmanoma iš tos viešos informacijos. Kokie klausimai jums?
0: Apie konkretų įvykį komentuoti turbūt būtų sunku, nes tikrai tos operatyvios informacijos neturiu. Ir dar taip pat, kaip ir sakė gerbiamas vadas, vyksta ir ikiteisminiai tyrimai, kuriuos inicijavo prokuratūra. Vis dėlto turim suprasti, kokiam laikmetį gyvename. Ta ekstremali situacija jau tęsiasi keletą metų. Ir būtent kuomet mūsų valstybė atsiduria tokiam, tai nebuvo tik kažkoks tai paprastas pasienio įvykis. Mes jau daugelį metų gyvename tokios hibridinės grėsmės, kuomet Baltarusijos režimas, bendradarbiaudamas su nusikalstamom struktūrom, organizuoja tiek kontrabandos gabenimą, tiek ir pabėgėlių per sieną siuntimą. Ir kas šitoje situacijoje yra labai nejauku ir nedrasu girdėti, kad aukščiausios šalies pareigūnai vis dėlto nesidalina pakankamai informacijos, nes tokiu atveju iškyla įvairių klausimų. Tai tikiuosi, kad šitas incidentas buvo tokia gera pamoka, kur gerai, kad nesibaigė kažkaip tais su ypatinga žala, bet vis dėlto ateityje mes išmoksime tas pamokas. Ir šiai dienai kol kas dar neskubėkime vertinti, bet tikiu, kad tai visą struktūrą padarys tik dar labiau atsparesnė.
1: O ponia Tomai, kaip spręsti tą tokią slidžią situaciją, teismo sprendimai, ginklo naudojimas, įvairūs precedentai, tai baugina žmonės atliekančius pareigą naudoti ginklą?
0: Būtent, aš jau taip pat, kad šiandienai pareigūnai atsiduria tas girnų, tarp dviejų girnų. Iš vienos pusės, kaip sakoma, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepakankamo veikumo. Iš kitos pusės bijoma naudotis ginklais tam, kad apginti save ir užtikrinti pakankamą sienos saugumą. Tikrai šiai dienai negyvename tomis normaliomis sąlygomis. Suprantame, kad mūsų kaimynai neretai pasitelkia hibridinės priemonės tam, kad pakenktų mūsų valstybei. Ir tikrai reikia svarstyti apie aiškesnį reglamentavimą panašių situacijų. Tikrai nereikia laukti, kol įvyks panašus skaudus įvykiai, kurie buvo 24 metų gegužės mėnesį Lenkijoje, kuomet netgi pareigūnas žuvo būtent organizuotos pabėgėlių grupės incidento metu ir būtent po to įvykio Lenkija priėmė aiškiau reglamentuojančių teisės aktus, kurie aiškiai apibrėžia, kokiomis sąlygomis pareigūnai gali naudotis ginklus, o būtent šioje situacijoje, būtent tiems pareigūnams, tiems asmenims, kurie saugo mūsų sieną, reikia ypatingo aiškumo, kad galėtų savo pareigą atlikti kaip galima aiškiau ir drąsiau.
1: Rustamas Liubajevas grįžo į ryšį, tikėkime, pavyks kokybiškiau susikalbėti, ką daryti vis dėlto, kad ginklo naudojimo reglamentavimas ir ta baimė jo nenaudot būtų mažesnė tokiais atvejais, kai užpuolami ar kesinamas į pareigūnus, generolė, ką atsakytumėte?
2: Na, aš pritarčiau išsakytai pozicijai, kad tikrai reikia tęsti diskusiją ir atitinkamai tobulinti mūsų teisinę bazę, situaciją prie valstybės sienos, apskritai mūsų regione saugumo situacija, politinė situacija yra visai kitokia, negu jinai buvo, tarkim, prieš 10 metų. Ir turime įvertinti pasikeitusią situaciją ir aplinką, kad gyvenome iš esmės sudėtingomis sąlygomis hibridinio karo. Ir tikrai reikia tobulinti ir suteikti galimybę mūsų pareigūnams plačiau naudoti šaunamąjį ginklą, net tais atvejais, kai tarkime kyla pavojus ne tik tai jų arba aplinkinių žmonių gyvybė sveikatai, bet ir praplėsti tą ratą galimybių panaudoti, kai tarkime kyla pavojus valstybės saugumui, viešai tvarkai, Ir be jokios abejonės labai svarbu, kokia būtų teismų praktika. Nes šiai dienai tai, kas vyksta, na, nesuteikia daug optimizmo mūsų pareigūnams. Apie tai mes irgi kalbėjome ir teismo procesų metu, kad kiekvienas toks atvejis, kai pareigūnas teisimas už tai, kad panaudoja ginklą, būdamas atsakingas už tai, kad jisai turi stresinę situaciją įvertinti visas sąlygas ir priimti atitinkamą sprendimą, kuris po to, už kurį po to jisai gali būti teismas, tikrai nėra tinkamas dalykas atsižvelgiant į dabartinę saugumo situaciją.
1: Dar klausimas Simo, sakot, mokosi šaudyti, klausytojas klausia, įvardinkit, kiek šovinių pratyboms pareigūnai gauna metams.
2: Na, dabar negalėčiau atsakyti, tai toks labai konkretus klausimas. Turėčiau tikrai patikslinti, dabar nesakysiu, kiek šovinių pareigūnai gauna, bet tie mokymai vyksta pakankamai dažnai. Mes paskutinio laikotarpio taip pat pradėjome vykdyti ir karinio parengimo mokymus, kur šaudyba tikrai įeina į mokamų dalykų sąrašą. Taip pat vyksta kulkosvaidininkų pratybos mūsų pareigūnams, kurie šiuo metu taip pat yra aprūpinti kulkosvaidžiais. Bet, na, labai konkrečiai atsakyti, kiek tų šovinių naudoja, tikrai negalėčiau.
1: Dėl tunelių taip pat yra klausimų, kokia situacija su jais, kaip mes su jais galim susitvarkyti.
2: Tai aš manau, kad tai naujas reiškinys, man atrodo, kad iki šiol pavyko mums pakankamai gerai nustatyti. Ir turime tam priemonių, tą, ką minėjau praeitą savaitę, iš dalies minėjau šią savaitę, kad mes norime panaudoti ir papildomas priemonės, ir buvo pateiktas pavyzdys, kad iš Lenkų atgedanta įranga, bet jinai tik tai viena iš papildomų priemonių. Šiai dienai, esant mūsų sistemam, turint seisminių daviklių sistemą, mes galime pakankamai tiksliai nustatyti tas vietas, kur vyksta požeminiai darbai, na ir atitinkamai reaguoti į tuos pažeidimus tam, kad užkirsti kelią valstybės sienos pažeidimams. Šiai dienai turim irgi keletą tokių vietų, kur nepaisant tos mūsų informacijos perduotos Baltarusijos Respublikos pasieniečiams, požeminiai kasimo darbai vyksta. Tai labai tikėtina, kad šitų tunelių bus daugiau. Taip pat bus taip pat bandymų ir pažeisti valstybės sieną per tunelį. Tai turim tam būti pasiruošę.
1: Taip,
2: manau, kad laikui bėgant visien matyt, kad atsisakys migrantai arba organizatoriai šio metodo, nes kol kas beveik visais atvejais buvo nustatyti tuneliai ir nepavyko migrantams naudoti, arba ir jeigu pavyko, tai jie buvo sulaikyti iš karto išlypę iš to tunelių.
1: Kągi, dėkui, Rustamas Liubajevas, sienos apsaugos tarnybos vadas, kalbamės apie situaciją. Kaip galėjo atsitikti, kad į pasipriešinimą pareigūnams buvo sureaguota pasitraukimu ar bėgimu, tačiau štai Rustamas Liubajevas sako, kad informacija ne visai tokia, kokia vakar visi čia perskaitėm. Dėkui jam, o temą su Tomu Martinaičiu toliau tęsėme ir, aišku, daug klausimų čia. Na, skirtai tokia delikati situacija. Štai generolas sako, iki teisminis tyrimas vyksta, mes tokie klikačiukai nelabai žinom, tai kokie tie faktai tikri, kokie netikri, kaip ten iš tiesų galėjo viskas būt. Tomai, kaip šitą vakumą informacinį reikėtų panaikinti? Kaip sužinot žmonėm iš tikrųjų, tai buvo ten tas pasipriešinimas, užpuolimas, pareigūnai traukėsi, kas ko neinformavo, jūs matot kažkokį sprendimo būdą, kaip čia įspręsti?
0: Na, pirmiausia, turbūt girdis mane, viskas gerai?
1: Taip.
0: Pirmiausia, turbūt man gal truputėlį neramino tai, kad, na, tarsi vadas galbūt nori normalizuoti tos įvykius ir pasakyti, kad čia viskas normalu, mes kasdieną susidurėm su panašiom situacijom ir čia nieko ypatingo nenutiko. Vis dėlto taip pat ir vadas akcentavo, kad gyvenam ekstremalioje situacijoje ir apie tokius ir panašius įvykius, na, reikia vis dėlto visoms šalies saugumo institucijoms, šalies politiniai vadovybei būti supažindintai ir atitinkamai reaguoti, nes matom, kuomet kažkokia tai viena veiklos pobūdį užkardome, atsiranda kitų veiksmų. Šiai dienai yra kasami tuneliai, tikrai yra keliasdešimties metrų ilgio tuneliai, kasami organizuotų grupių su ypatingais įrankiais ir panašiai. Tai vėlgi situacija yra kitokia negu buvo prieš tai, turime atitinkamai reaguoti. Na ir ką šiai dienai sakiau, vis dėlto ta teisinė bazė iki galo, būtent užtikrinant pareigūnų saugumą ir suteikiant galimybę darbuotis, nėra pakankamai ištobulinta, tai tikrai turime mes irgi kaip ir vyriausybė, ir įstatymų leidėjai dar kartu susėsti ir apgalvoti, ką galime padaryti geriau, kad mūsų valstybės pareigūnai, tie, kurie pirmieji fronto linijoje rūpinasi mūsų valstybės saugumu, patys jau su pakankamai saugus.
1: Mūsų klausytojai rašo dar vieną kitą repliką. Jiems suteikim, valstybės sienos apsaugos vadas nemato reikalo informuoti visuomenę, sako klausytojas, kai dėl paaiškėjusių aplinkybių prokuratūra pradeda iki teisminį tyrimą. Nežinoti, kiek šaudmenų naudoja pratyboms, tai esmė žinoma, kokie pajėgumai ir kaip jie naudojami. Antras momentas, užsibūna institucijų vadovai savo pareigose. Antra kadencija, tačiau prie tarnybos veiklos organizavimo nuo 2002 metų daugelį teisėsaugos institucijų situacija panaši, o ir dar prastesnė. Dešimtmečiai suauga su vadovo postu, o tai iliustruoja paprastas posakis – užsistovėjęs vanduo genda. Tomai, sutiktumėt su tokia nuomonė ar ne?
0: Ne, tikrai nenorėčiau skubėti vertinti, iš tikrųjų tai yra profesionalai, kurie savo patirtimi gali regione taip pat pasidalinti ir su kitom valstybėm. Vis dėlto ir tie iki teisminiai tyrimai vykdomi, jie yra ne šiaip savo vykdomi tam, kad atsakyti visus klausimus, o taip pat turime suprasti, kad esame ir tos socialinėje erdvėje, esame irgi kartais tas bandoma kelti papildomą sąmyšį, nepasitikėjimą mūsų valstybės institucijomis. Tai šiandien dienai aš manau, kad tikrai mūsų pareigūnai yra aukštos kvalifikacijos, kai kurią teisinę bazę reikia tobulinti, na, o tai tarpusavio komunikacijai, na, vėlgi tai buvo turbūt gerai pasibaigęs incidentas, kuris mums suteikė labai vertingų pamokų ir viliuosi, kad atėjomės iš jų pasimokysim.
1: Bet kas tą chaosą ar kas tą įtampą čia kelia, ar nekokybiškas informavimas visuomenės, ar kažkokie kiti dalykai? Ar neinformavimas?
0: Kiek aš suprantu, kad taip pat yra pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl tos informavimo visos situacijos, ar turėjo būti informuota, kaip turėjo būti informuota, ir tikrai visi klausimai bus atsakyti, bet ir taip pat pasienio apsaugos tarnyba turi priimti sprendimus ir pasidalinti su visuomenė tą informaciją, kur yra galima dalintis, tam, kad būtų užtikrintas visuomenės pasitikėjimas.
1: Kągi, Tomas Martinaitis, Tomas yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Ar jūs užpulto pareigūno vietoje naudotumėte ginklą? Tokį klausimą jums uždavėm interneto puslapyje. Štai kokie atsakymai, štai koks balsavimas, žvilgtelsiu į ekraną. 82% spaudžia mygtuką taip, 5% ne ir 13 sako sunku pasakyti. Ačiū, kad klausotės. Dienos klausimo kiekvieną darbo dieną 13:05.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Audringi orai Lietuvą gali pasiekti apie 15 valandą. Prezidentūra tikina, kad Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad audringi orai kai kurias Lietuvos vietovės turėtų pasiekti apie 15 valandą. Didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietų su perkūnė, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad dabar audringi orai keliauja per Lenkiją ir popietę gali pasiekti Lietuvą. Pagal prognozes, audra gali paliesti pietų Lietuvą. Alytaus Marijampolės apskritis bei Kauno ir Vilniaus apskričių pietinės dalis. Gali būti, kad kai kur per trumpą laiką iškris didelis kiekis lietaus, o vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Gali iškristi kruša. Vėlai vakare orai nurims. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo nėra. Jo teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Ministras pabrėžė, kad nekalbama apie konvencinį grėsmę. Realiausias vertinamas scenarijus galima netikros vėliavos operacija. Pasak jo, šiuo klausimu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Ministro teigimu, institucijos deda visas pastangas, kad tokie galimi veiksmai būtų užkardyti. Prezidentūros atstovai pažymi, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Pasak prezidento Gitano Nausėdos atstovų, papildomų priemonių kritinė infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužės mėnesį po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Anot prezidentūros, NATO partneriai informuoti apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione. Lietuvos tarnybos stebi situaciją ir nuolat informuoja prezidentą. Nausėda šiuo metu dirba nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečių nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Užsienio reikalų ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Kaliningrado teismo spaudos tarnyba nurodė, esą Polečkovas daugiau kaip dešimtmetį rinko ir perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją, kuri gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Media Zona skelbė, jog prokuratūra nurodė, kad vyrui 48 metai, jis gyveno Gurjevsko rajone. Rusijos okupuotame Kryme degė Rusijos juodosios jūros laivynui priklausantys karinės technikos sandėliai. Skelbiama, kad juose galėjo būti apie 150 transporto priemonių, įskaitant krovininius sunkvežimius ir degalų cisternas. Taip pat pranešta apie gaisrą karinio dalinio teritorijoje. Anksčiau skelbta, kad Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos taip pat smogė 10 Rusijos energetikos objektų Donecko regione ir Kryme. Antras pagal dydį Estijos startų miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirinkamąjį dalyką. Tartu savivaldybės teigimu viena iš šio kurso įvedimo priežasčių – didėjantis poreikis stiprinti nacionalinę gynybą. Skelbiama, kad keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę pristato
6: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi, po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Elektroninis ir telefoninis sukčiavimas yra vienas turbūt žaibiškiausiai augančių nusikaltimų, bent jau Lietuvoje, bet ir Europoje, kiek kalbu su Europolo atstovu, tarp top trijų nusikaltimų - narkotikai, organizuotas nusikalstamumas, migrantų sukelti nusikaltimai ir internetinis elektroninis sukčiavimas yra vat, dominuojantis ir Europoje nusikaltimai. Pažiūrėjau statistiką, paskutinį ketvirtį daugiau nei 5 milijonai išviliota iš Lietuvos žmonių per 3 mėnesius ir bandyta išvilioti 13 milijonų ir turbūt metinis rodiklis tikrai sieks 14 milijonų. Tai yra dideli pinigai, tiek žmonės prarado ir na, kiekvieną dieną skaitoma apie tuos praradimus kriminalinėse naujienose. Kaip sukčiai gali ištuštinti jūsų banko sąskaitą ir kaip siekia tą padaryti, šiandien šnektelkim su Arūnu Badaru. Arūnas yra Seb banko strategijos ir paslaugų klientams skyriaus vadovas. Ačiū, kad prisijungėt, Arūnai. Sveiki.
3: Sveiki, labai.
2: Pats esat susidūręs savo gyvenime su, nežinau, kaip dabar ten sako, phishingas, laiškai, skambučiai. Esat, nežinau, nukentėjęs, ar jūsų artimieji yra nukentėję, Arūnai?
3: Be abejonės, tikrai esu susidūręs. Laimei, kol kas tikrai artimoje aplinkoje nesu girdėjęs kažkokių realių netikimo atvejų. Ką aš labai gerai paminėjote du skaičius, tai yra realūs netekimai ir mėginimai. Bet manau, kad tie netgi mėginimai jie neatspindi realios situacijos, nes man norisi labai tikėti, kad gyventojų atsparumas tikrai sparčiai auga, nes komunikacijos viešoje erdvėje iš labai įvairių šaltinių tikrai yra labai daug ir manau, kad labai žmonės dažnai nesureaguoja į sukčių kažkokius norimus veiksmus ar į telefono skambutį, ar į žinutę. Ir tiesiog to niekur nepraneša. Tai tie skaičiai, kuriuos patikėte, tai yra tada, kada žmogus kažkur taip proaktyviai kreipiasi. Ar tai banką, ar tai policija, ar kažkur tai kitur. Bet realūs faktiniai skaičiai yra gerokai didesni. Ir sukčiai, manau, kad mėgina tikrai vis naujų būdų ir nesirenka aukų. Mano turbūt labai geras praktinis pavyzdys. Mano 8 metų dukra pastarosiam dienom į telefoną pradėjo gauti daugybę skambučių iš užsienio mistinių šalių. Ir tikrai dideliu intensyvumu. Tai tikrai sukčiai tų naujų aukų ieško. Bet faktiniai nuostoliai, bent jau šita yra, na, turbūt gera žinia, kad taip, jie po truputėlį auga, bet jie visi yra pakankamai stabilūs. Atskirai, aišku, galima kalbėti apie gyventojus, apie įmonės. Tai įmonių atveju sumos netenkamos dažnu atveju yra gerokai didesnės, dėl to, kad ten apskritai pinigų masė dažnu atveju yra didesnė. Gyventojai dažnu atveju netenka šiek tiek mažesnių sumų dažniausiai, na, bet kokiu atveju, na, kiekvienas prarastas euras tikrai yra nemalonus.
2: Arūnai, jūs tiesą sakot, aš kiek esu kalbinęs žmonės ir kurie tyrimus daro, tikrai tie skaičiai oficialūs yra ledkalnio viršūnė. Žmonės bijo to gėdinimo viešo, žinot, sarmatijasi prisipažint, kartais juos irgi taip vaikiškai apgauna, kažko nepastebi, tai čia yra tiek tie ledkalnio viršūnė, aišku, dominuoja vyresnių žmonių statistikoje, kiek pažiūrėjau, bet ir įmonės čia, kiek jos viešinasi, kitas klausimas, bet klausiu jūsų kaip banko atstovo, vat, iš savo pozicijų, kokios čia dažniausiai, Arūnai, dominuoja būdai, kokios schemos, kaip dažniausiai iš sąskaitų švarinami pinigai, ar vis dėlto, nu, tad žino, tradiciškai kažkas paskambino, paprašė ten pervest pinigus, o kaip dabar visa tai keičiasi?
3: Na, dėja, silpnoji grandis šitoje schemoje yra dėja vartotojas, nes, na, tikrai sukčiai tos pinigus pasiema ne kažkaip prie bankų sistemų prisijungę savavališkai, o dėl to, kad žmogus patikėjęs istoriją, patikėjęs netikrai interneto svetainę, patikėjęs netikrai žinutę, pats inicijuoja arba sutinka duoti tam tikrus veiksmus, diktuoja kortelės numerius, diktuoja PIN kodus, sėdėdami namie ant sofos ir nesuprasdami kartais, kodėl tai daro, veda smart ID kodus iššokančius mobiliajame telefone, tai tiesiog atlieka veiksmus ir kartais iki galo galbūt ir nepagalvojant, ką aš čia konkrečiai darau. Tai dėl to yra, na, du būdai, kaip tą sumažinti, tai edukacija, nes bankai be abejonės ir iš savo pusės, ir mes tikrai intensyviai ir kuriame vidinius algoritmus, investuojame į sistemas, į darbuotojų kompetenciją, kad mes tuos kažkokius tai netikrus apgaulės mokėjimus sustabdytume, bet juos yra labai kartais sunku identifikuoti, jeigu kažkoks asmuo tiesiog daro mokėjimą, tai mes negalime jau taip 100% būti tikri, ar tai yra mokėjimas draugui, už prekį, ar tai yra mokėjimas sukčiui. Tai be abejo, nes savo viduje tikrai turime daugybę algoritmų, net nenorėčiau jų visų vardinti, ir jų yra begalė, kur identifikuojam galbūt, kad mokėjimo tipas yra kažkas neįprastas, neįprastam asmeniui, neįprastą šalį, neįprastom sumom, neįprastų dažnių, yra daugybė tų įvairių būdų. Bet kokia atveju, jeigu bankas sukuria kažkokį algoritmą, vartotojai, taip, jeigu tai padeda sučiupti papildomą sukčių, tai yra labai gerai, bet dėja labai dažnu atveju ir vartotojas lieka, patiria nepatogumą. Tai reiškia, kad bandydami pagauti sukčių, mes natūraliai pagauname ir kažkokias tai sustabdome operacijos, kurios vis tik paaiškėja dienos pabaigoje, kad buvo tinkamas, teisingos, žmogus norėjo tą mokėjimą atlikti. Na ir tada žmogus patiria lyg ir tą nepatogumą, kad bankas lyg ir limituoja mano naudojimąsi mano pinigais. Tai šita vieta tikrai, ją dedama daug pastangų, bet yra tokia ir šiek tiek jautri, kad ir apsaugot, bet ir neapriboti vartotojo. O kalbant apie dažniausius nuostolius, kurie šiandien dienai vis išlieka aukštumoje, na ko sumažėjo, o pasidžiaugiam pradžiai, ko sumažėjo, tikrai sumažėjo telefoninių sukčių. Kai skamba žmogus su kažkokia
2: istorija. Jau retai, kada rusų kalba, na, pasitaiko, bet aš suprantu, jau tas jau perkasta Lietuvos visuomeniai, kad rusiškai tau neskambins ir neprašys dažniausiai pervest apsimetęs ten policija ar kokia tarnyba. Jau rafinuotesnės schemos jūs tą pastebi turbūt.
3: Jos galbūt taip, jos šiek tiek rafinuotesnės, bet jų tikrai dar yra. Kita vertus žmonės, gerokai rečiau jomis patikė. Bet jeigu patikė, tai tikrai labai stiprėja įvairius manipuliavimo būdai žmonėmis. Nes kuomet žmogus patikėjęs sukčiaus istoriją ateina į banką, norėdamas pasimti pinigus, persivesti pinigus, nes jisai galbūt susigundė kažkokia netikra investavimo platforma, kuri atneš milijonus, tai jisai jau būna tas žmogus paruoštas, kad bankas bandys tave atkalbinėti, bankas bandys išlaikyti tavo pinigus, nes bankui reikia tavo pinigų, jisai tikrai nenori, kad tu kažkur tai investuotum, užsidirbtum. Ir žmonės, dėja, būna tam tikrais atvejais tikrai labai įtikėję sukčiaus istoriją ir nepaisant intensyvaus banko darbuotojų atkalbėjimo, jisai vis tik imasi tų veiksmų, nes negalime žmogui uždrausti vis tik tų pinigų kažkur tai kažkam pervesti. Tai yra jo pinigai ir jis elgiasi su jais taip, kaip jam atrodo protingiausia. Dažnu atveju pavyksta atkalbėti, bet tikrai būna visko. Tai apie investavimą, romantiniai sukčiavimai irgi būna žmonės tikrai labai giliai, jeigu galima pavadinti, įklimpę, patikėję kažkokio tai žmogaus savo galimos antros pusės istoriją, pervedinė ilgą laikotarpį įvairių dydžio pinigų sumas, tam, kad žmogus galėtų pas jį atvykti, na ir dėja dienos pabaigoje nusivilia.
2: Aš nesenai skaičiau konkrečią istoriją, bei jūsų bankė nutikusią, kai žmogus pilietis atėjo, tradicinė schema atėjo, atiduokit man visą tai, ką aš turiu indėliuose ir dar prašau ten padidinkit mano limitus sąskaitos, kad aš galėčiau bet kiek turbūt pinigų išsiimti. Žmogus turėjo legendą, turėjo pasakojimą, kad jam pinigų reikia laidotuvėms, buvo sutrikęs toks, dažnai žiūrėjo, kiek mačiau pranešime į telefoną. Lyg ir jeigu Arūnai tiksliai supratau, net ir filmavo tą santykį su banku, ten kažkam galbūt tiem sukčiam net ir live rodė, kaip jisai kalbasi, bet pavyko kažkaip to istorijoje tą žmogų sustabdyti, paprastai kalbant, ir padėti jam įvertinti situaciją dar kartą. Kaip va čia va ta istorija, gal šiek tiek irgi tokia pagyvenę žmogus, ta...
3: Tai čia yra turbūt tos istorijos pavyzdys, kad žmogus buvo paruoštas, ką bankininkui sakyti ir turėjo legendą, bet turbūt čia tas pavyzdys yra vėlgi darbuotojo gero pasiruošimo, darbuotojas identifikavo, kad klientas elgiasi kažkaip tai neužtikrintai, kad šiek tiek jaudinasi, jo prašomi visi veiksmai galbūt yra šiek tiek pertekliniai, kaip ir paminėti, ir limitai, ir pinigai, ir aš čia kažkur tai vešiu, kažkam tai duosiu, kažkam jie man reikalingi. Na ir dienos pabaigoje tikrai pavyko išsiaiškinti, kad vis tik tas žmogus planuoja tos pinigus atiduoti sukčiam, buvo įtraukta policija ir pavyko
2: demaskavo šitas
3: demaskuoti tą galutinį pinigų sumos gavėją. Bet kaip ir minėjau, šitos skambučių schemos jos tikrai yra gerokai retesnės. Šiandien dienai vis tik vyraujantis dalykai, tai yra melagingos SMS žinutės, melagingi laiškai su nuorodomis ir kita didelė dalis tai yra netikras interneto svetainės. Tai ką šituo atveju svarbiausia žmogui daryti, tai visų pirma, visada reikia neskubėti. Nes pinigai gyvenime yra uždirbami sunkiai ir kartais lėtai, tai tikrai nereikia skubėti jų kažkur tai pervesti, kažkur atiduoti.
2: Pirmoji sukčių strategija tave skatinti viską padaryti kuo greičiau, greitai daryk tą.
3: Taip, pagauti to efekto būsenoj, pagauti galbūt ne vakare, pavargę, savaitgalį, tai tikrai tos žinutės atrodo labai įtikinamai, ar tai būtų iš kurjerio, iš sodros, iš VMI, iš banko, iš dar kažko, kad mums ten reikia susimokėti mokestį, kad gautum siuntą, reikia pasidengti kažkokią skolą, ar dar kažkokį tai veiksmą, kas...
2: Bet čia gal sustokim, Arūnai, sekundį, kas skiriasi nuo tradicinių pranešimų, kiek man tekia daryti laidas, tai visą laiką yra tas labai vertimas skubėti. Nedelsiant reikia, kuo greičiau, ar tai būtų, sakykime, investicinis tas sukčiavimas, kad vat, greit darai. Tarnybos, institucijos, nu, dažniausiai vis tiek duoda ten 5 dienas, 7 dienas ar dar daugiau susimokėt ar mėnesį kažkam. O čia vat yra tas žmonės atkreipti turėtų dėmesį, kad kuo greičiau visą laiką reikia visą tai padaryti.
3: Mhm. Ir svarbu, kad labai dažnai tokiose schemose tos ir sumos būna santykinai nedidelės. Tikrai didžioji dalis vagysčių vyksta iki 1000-2000 eurų. Tai aš 1000 ar 2000 jau, kaip ir ženklesnė suma, bet jeigu aš galvoju senu žinutę, kur mane ragina pervesti, nežinau, 15 eurų 30 centų atrodo, nu, kas čia tokio? Tai sukčiai po tą 15-50 eurų tikrai gali susirinkti daug. Tai ar ta žinutė
2: atrodo... Neprašo iš karto labai kažkokių didelių sumų, pradeda nuo mažų.
3: Tikrai ne. Tai bet kokiu atveju, aš suprantu, kad žmogui tikrai yra patogiau mums visiems gavus žinutę su nuoroda tiesiog spausti rimtis veiksmų, na bet vėlgi, jeigu tai yra susijęs su duomenimis, susijęs su pinigais, tai kartais reikėtų visų pirma, na, jeigu tikrai dabar negaliu padaryti tą pauzę, manau tikrai nieko nenutiks dėl pusdienio, dėl kelių valandų ir geriausia vis tik yra jungtis tiesiogiai prie to tiekėjo, per jos nuorodą, jeigu tai rašo mokesčių inspekcijas, paus nuorodą pervesti, tai geriau nueiti į mokesčių inspekcijos puslapį, ar į banko puslapį, ar pašto puslapį, ar kas tai bebūtų, ir jau ten jungtis prie savitarnos, tai jeigu jūs gavote SMS žinutę su kažkokiu pranešimu, tai aš na, turbūt garantuoju, kad tokį patį pranešimą jūs gavote ir į savitarną. Tai jeigu savitarna prisijungia, nematote jokių skolų, jokių žinučių, jokių nieko, tai na, labai tikėtina, kad tai nėra tai, apie ką skaitote.
2: Dar prieisim prie konkrečių patarimų, bet dažnai girdžiu tai ypač iš teisėsaugos žmonių tokį momentą, beje, man atrodo, ir buvusi vyriausybės vadovė tą kryptį buvo kažkaip tai sakiusi, kad tą reikia daryti. Tas pavedimo užlaikymas, pavedimo stabdymas, ten žinot, ar 24 valandos kažkoks privalomumas, tada pagelbėtų šiek tiek apsaugoti žmonės ir jų pinigus. Yra tokių šalių, man atrodo, tik gal į rytus kažkas ten yra bandė įsivesti tą užlaikymą pavedimų ir sako, kad situacija pasikeitė. Aš bijau dabar suklyst, bet regis ar Vidurio Azijos, kai kurios šalis, kur irgi labai populiarios buvo tos schemos, pabandė šitą įdiegt. Arūnai, ar tai pagelbėtų vis dėl to? Ir kokia bet jūsų nuomonė, kiek tai būtų veiksminga?
3: Tai visi apribojimai, nuo ko pradžioje šiek tiek pradėjau, tai visi tokie apribojimai, taip jie pagelbėja, bet jie kita vertus jie ir pasunkina. Tai tam, kad pagauti vieną vagystę, mes galbūt dėl to apsunkiname kasdienybę milijonui vartotojų. 20 milijonų kokių nors operacijų vyksta lėčiau, vien dėl to, kad galbūt viena ar dvi operacijos kažkokiam nelaimingam asmeniui na, neįvyktų. Tai visą laiką to apsunkinimo kaina tikrai yra labai sudėtinga, ar tai yra limitų dydžių kažkokie ribojimai, ar greičio ribojimai, ar papildomų kažkokių kodų vedimai. Tai tų priemonių galima sugalvoti tikrai daug, bet dienos pabaiga labai kentės vartotojas ir negalės ekonomika ar žmonės greitai naudotis pinigais arba tinkamai naudotis savo pinigais. Ir vėlgi čia yra pora mokėjimo būdų, čia gal neįkim į tas technines detalės, tai yra pervedimai ir yra mokėjimo kortelio mokėjimai. Ir jie truputėlį tarp savęs skiriasi ir tuose pačiuose pervedimuose, bankiniuose mokėjimuose neperseniausiai atsirado ir bankam privaloma prievolė tikrinti, ar sąskaita atitinka gavėjo vardą, ar tai įmonės pavadinimą, ar asmens pavadinimą. Ir jeigu mes matome, kad netitinka, mes mokėtojui, klientui rodome, kad žiūrėk, mielas žmogau, ar tikrai tai yra tinkamas sąskaitos savininkas. Tai jeigu jisai pervedimo lauką vienokį vardą pavardę suveda, sąskaita kitokia, tai mes sakome, žiūrėk, mielas žmogau, netitinka, ar tikrai tu nori tą daryti. Bet taip, didžioji dalis mokėjimų jie yra momentiniai, jie vyksta akimirksniu, jeigu tai yra eurais, eurozonai ir taip toliau ir panašiai, tai viskas vyksta tikrai greitai. Bet net ir jeigu mes rodome tą pranešimą žmogui, kad ar tikrai tu vedi Arūnui, tai vėlgi reikia neskubėti, tai vėlgi grįžtant prie to paties neskubėjimo, tai atliekant ar perkant kažkokią prekę, ar atliekant kažkokią mokėjimą, reikia neskubėti. Reikia žiūrėti, ką man rašo bankas, ką man rašo Smart ID, ką man rašo kažkokios kitos sistemos, ką konkrečiai aš šiuo metu darau, tvirtinu ir tik tada tu veiksmų imtis.
2: Gali žmonėms dar Arūnai kil klausimas, kaipgi sukčiai pasidaro tas sąskaitas, nes pats pavedimas gyvalidus būna į tam tikras sąskaitas, kaip su jom, vat, kaip jas ar slepia, uždaro paskui, kad tų galų susekti neįmanoma būna. Ar tos sąskaitos būna kažkur, tai nežinau, kažkokiose ten offshore'inėse zonose?
3: Tai būna be abejonės įvairiai, bet ir dabar va, turėjome labai konkrečią, tokią gal šiek tiek naujesnį schemą, gal dėl to labai į gilias detalės neįsiu, bet netgi buvo atidaryta ar nupirkta realiai veikianti įmonė, ją įdarbinti fiktyvus darbuotojai, kurie gavo netgi faktiškai jiems pervedamas darbo užmokestis. Ir va tada, naudojantis tomis sąskaitomis, tai žmonėmis buvo atliekami tam tikri veiksmai. Tai visą laiką galima rasti kažkokį kitą žmogų, kuris dalyvauja kažkokioje schemoje, galbūt ir už pinigus, kažkur įdedu, nežinau, skelbimą, kad ieškau žmonių, kurie ten dalyvautų. Nu, čia vėl įvairiai galima gražiai papasakoti.
2: Aš skaičiau šią savaitę spaudoj, buvo apie mašinų prekybą, tokią fiktyvę, reiškia, kur ten irgi, kaip sakot, fiktyvi įmonė, fiktyvus darbuotojai ir kažkokie vat, sandoriai ore vaikšto ir pinigai, o nei tų mašinų nebūna, nei ten kas atveža, bet čia jau iki teismo šitą istoriją buvo nuėjus ir aš suprantu, kad gavo ko nusipelnė tie, kurie dalyvavo ir kūrė tas schemas.
3: Taip, tai galima rasti be abejo ir nežinau, benamių, kurie kažkur kažką atsidaro ir jų vardų galima daryti, bet galima rasti įprastų piliečių, kurie tiesiog susidgundė kažkokių skelbimų, lengvų būdų užsidirbti vien dėl to, kad aš kažkokius ten pinigus paimsiu, nuvešiu, ar galbūt mano sąskaitoje ten kažkas įvyks, tai būna ir tokiu atveju, ir nepilnamečiai kartais yra įtraukiami į įvairias tokias schemas, tai tikrai ne. Negalima sakyti, kad visos tos sąskaitos ar visi tie asmenys yra kažkur tai tolimam užsienį rizikingose šalyse, nebūtinai. Tai schemos pradžia tikrai gali būti ir visai geografiškai šali arti. Dažnu atveju tie pinigai yra išgrįninami, kuo greičiau, irgi galbūt per kažkokius asmenys. Ir jau tada be abejo grinųjų pinigų kelio yra gerokai sunkiau.
2: Dažnas klausimas žmonių būna, kokios galimybės, nu žinot, padariau klaidą ir suvokiau po 5 minučių, po pusės valandos, kad kažką padariau netinkamą ir greičiausiai į schemą kažkokią pakliuvau. Kokios galimybės stabdytos pinigus išgaut atgal vis dėlto, va, techniškai tie pavedimai, viskas momentinis nuėjo ir jau negrįžtama, ar kaip, Arūnai? Mhm.
3: Tai labai be abejo priklauso, kokia tai yra schema, nes jeigu tu atlikai jau mokėjimą kažkur, tai labai gali būti, kad to mokėjimą nebepavyks pargražinti, bet labai dažnai apgavystės schema yra susijusi su tuo, kad žmogus atiduoda savo tapatybę kad vagis mano vardu savo telefone susidegė kažkokią programėlę ar pasigamina, na, pavadinkime, identišką mokėjimo kartelę ir iš jos gali operacijas atlikti vėliau ateityje. Tai tokiais atvejais tikrai, jeigu žmogus, na, susivokia, greitai paskambina į banką, užblokuoja savo sąskaitą, kortelę, tai tada tų papildomų operacijų vagis atlikti jau negalės.
2: Bet o kaip ta patybė pavagė tavo, vat, kaip konkrečiai visa tai vyksta?
3: Kaip čia ir noris papasakoti, ir noris galbūt per daug tų gudrybių neatskleisti, bet tuo labiau, kad daugybė jų yra užkardyta, jau yra, bet nu, sakykime, kad žmogus paskambina man, turėdamas blogų ketinimų, papasakoju kažkokį istoriją, sako, žiūrėk, padiktuok dabar man savo asmens kodą, padiktuok man savo vartotojo vardą prisijungiant prie banko. Tada tas vagis į savo mobilųjį telefoną atsisiunčia banko programėlę, jungiasi prie jos, o ant kitame telefono gale esantis, na, tas jo nukentėjusysis tiesiog savo telefone su Smart ID tvirtina ir leidžia vagiui savo telefone susidiegti jo banko programėlę, ar Smart ID, ar dar kažką, tai daug šitų schemų tikrai jau yra.
2: Bet bendrauja su juo ten, tos tada tvirtina PIN kodus kažkokius žodžių ir tas kontaktas.
3: Ir toliau tvirtina. Tai turime net ir situacijų, kada žmogus patvirtina netgi dešimtimis mokėjimų, ir jisai tiesiog sėdi namuose ant sofą, žiūri televizorių ir 20-50 kartų suvedinėja Smart ID kodus ir tokiu būdu už jos sąskaitos po truputėlį pinigai keliauja. Kodėl jisai tos Smart ID kodus veda dešimtimis kartų, tai kažkaip tuo metu lyg ir nesusimasto, nes tikrai sukčiai manipuliuoti ir papasakoti, kas čia vyksta, tikrai sugeba.
2: Ir dažniausiai būna tos, na, klasikinės situacijos, vat, įsilaužė kažkas į jūsų sąskaitą, padėkis, sukursim čia jums naują kažką ir tada ta žmogus net negalvodamas, kaip sako, žiūri televizorių filmą ir telefonas kitoj rankoje viską ten diktuoja ir sako. Tai čia...
3: Lygiai taip pat galimybė prisijungti prie elektroninio pašto, tai padiktuoja savo vardą, padiktuoja telefonų numerį tavo žino, tu telefoną gauni kažkokią savo žinutę, prisijungia prie tavo elektroninio pašto paskyros, vagis per savo kompiuterį ir ten irgi galbūt prie kažko tai prieina, kažką pamato. Įmonių atveju yra neretų atveju, na, perimam irgi elektroninio pašto dėžutės, siunčiamas galbūt netikros sąskaitos, gavęs žmogus, vadovas ar buhalteris, o gauna kažkokią sąskaitą, tą sąskaitą apmoka, nelabai pasigilindamas galbūt iš ko tą sąskaitą, ar tikrai tą sąskaitą yra tinkamo žmogaus, ar ten tą sąskaitą gerai nurodyta, tai viskas vėlgi yra per greit.
2: Per greit ir žmonės, nu, nevertina tokį rizikų, tokia, žinot, atidaro per plačiai duris ir, nu, bent manęs, aišku, niekad reikia pabelsti stalą, kad niekada nežinai, kaip gali būti, bet vis, nu, PIN kodų niekas nėra prašęs paskambinęs, padiktuok PIN kodą, padiktuok slaptažodį, prisijungimą, dar kažką, tai šitą turbūt moralą Arūnai galima aiškiai pasakyti, nedarykit to niekam, pašaliniai žmonės to niekada neprašys, nebūt

0: tokio dydžio operacijų limitai, nelaikyti visų pinigų vienoje sąskaitoje, toje einamoje, su kuria aš kiekvieną dieną darau, neturėti visų pinigų toje sąskaitoje, prie kurios prijungta mokėjimo kortelė ir su kuria apsipirkinėjau internete. Tai šiek tiek paskirstyti tos pinigus.
1: Elektroninio pašto adresus keli susikurti, kuris jau tavo privatus, svarbus, kitas, kur gali ten pirkt, parduot kažką. Tai žodžiu, visa tai yra higiena, ta skaitmeninė higiena, apie ką nemažai pastaruoju metu visi kalba, bet, žinot, dažniausiai žmonės apie tai susimasto tik tada, kai nukenčia. Ačiū jums, Arūnai, kad skiriat laiko. Arūnas Badaras, Seb banko strategijos ir paslaugų skyriaus vadovas, čia laida Pergudrauti sukčių. Kiekvieną ketvirtadienį 14:05 kalbama apie internetinį elektroninį sukčiavimą. Likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.
4: 14:32.
3: Žinios.
4: Aplinkos ministrė nurodys institucijoms atidžiau stebėti humanit veiklą pagiriuose. Švedija perduos Ukrainai sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno laivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl bendrovės Humanit keliamo triukšmo ir taršos aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Pagirių bendruomenės Medeina pirmininkas Vytautas Vyskupaitis sako, kad gyventojai susiduria su sudėtingomis gyvenimo sąlygomis, bei svarstė vėl dėl to rengti streiką. Aplinkos ministrė sako, suprantanti bendruomenė ir kviečia kartu ieškoti sprendimų. Pasak Andriulaitytė, susitikimo metu norėta visas puses susodinti prie bendro stalo, tačiau Humanit Lietuva vadovai į susitikimą neatvyko. Švedija perduos Kijevui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš jos okupuotos teritorijos. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad krovininio laivo kafa sulaikymas Baltijos jūroje buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Švedijos aukščiausiasis teismas šį sprendimą paliko galioti. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiga tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusi su pavogtais Ukrainos grūdais. Laivas kafa plaukė su netikra Gvinėjos vėliava, buvo pakeliui į Sankt Peterburgą, kai kovo mėnesį jį įsilaipino ginkluota Švedijos policija. Šiaurės Korėja paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros. Tai pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kaip Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiame vandenyne. Japonijos gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad šalies kariuomenė būtina stiprinti jaučiant skubos ir krizės jausmą, nes naujame vyriausybės vertinime įspėjama apie didėjančias grėsmes, kurias kelia Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemų vandens lygio Reino ir kitose upėse didėja transportavimo išlaidos ir tiekimo grandinės patiria sunkumų. Dėl to įmonės gali būti priverstos mažinti gamybą. Kylio pasaulio ekonomikos institutas apskaičiavo, kad dėl žemų upių vandens lygio Vokietija trečiąjį ketvirtį gali prarasti nuo 1 iki 2 milijardų eurų. Reinas yra vienas iš svarbiausių Europos vandens kelių. Chemijos įmonės, tarp jų BAS, Vevonik ir Covestro, juo gabena tokius produktus kaip metanolis ir amoniakas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai

0: Kai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
1: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

glaustas, įsikniaubtas amžiams, savo nebaigtą fugą palikęs ir tikslus ir dienas suglamžytas.

tada kam man rankos?

0: loses your mind, just grab your sister.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
2: Rusija nėra priėmusi sprendimo dėl atakos prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos šalyse, teigia krašto apsaugos ministras. Ukrainos dronai smogė naftos objektams Rusijos gilumoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje Antakalnio kapinėse amžino poilsio atgulė praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė signatarė Kazimira Prunskienė. Kapinėse buvo sakomos atsisveikinimo kalbos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad gebėjimas susitarti dėl bendro tikslo ir valingai jo siekti viena svarbiausių Prunskienės lyderystės pamokų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Prunskienė buvo viena ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių. Signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė akcentavo, kad Velionė pravėrė duris Lietuvai į pasaulį ir kūrė turtingesnę bei teisingesnę Lietuvą. Politikė palaidota signatarų kalnelyje. Velionė pagerbta tylos minutę, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigė salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet konkretaus sprendimo nėra. Jo teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Ministras pabrėžė, kad nekalbama apie konvencinę grėsmę. Realiausias vertinamas scenarijus – galima netikros vėliavos operacija. Pasak jo, šiuo metu NATO lygmeniu bendradarbiauja žvalgybos institucijos. Prezidentūros atstovai pažymi, kad visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina naktinių atakų metu sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Baškortostane, esančioje daugiau nei už 1000 kilometrų nuo fronto linijos. Taip pat naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio srityje, beveik 700 kilometrų nuo Ukrainos sienos, nurodė prezidentas. Anot Zelenskio, Ukrainos pajėgos taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos vadinamajam šešėliniam laivynui. Jis nepateikė detalių apie laivus ar padaryto žalos mastą. Tuo metu Rusijos atakų Ukrainoje naktį metu žuvo mažiausiai 6 civiliai. Dar 22 žmonės buvo sužeisti. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečių nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Ministerija šios informacijos patvirtinti negalėjo. Kaliningrado teismo spaudos tarnyba nurodė, esą Polečkovas daugiau kaip 10 metų rinko ir perdavė valstybės paslaptimi laikomą informaciją, kuri gali būti panaudota prieš Rusijos saugumą. Lietuvos pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė iš Latvijos įvažiavusį vilkiką. Jame aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių, o jų vertė siekia beveik 2,5 milijono eurų. Tai didžiausias nelegalių cigarečių sulaikymas šiemet Lietuvos muitinėje. Įtariama, jog rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
8: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
1: Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
10: Su jumis Žinių radijas ir laida Atviras pokalbis. Tikiuosi puikiai leidžiate šį vasarišką rytą. Nu, šiandien kalbėsime apie socialinius tinklus ir socialinę mediją. Ir tuo pačiu vaikus. Vis daugiau mokyklų Lietuvoje draudžia telefonus mokykloje. Vis daugiau šalių draudžia paaugliams ir vaikams turėti paskyrą socialinėje medijoje. Bet Lietuvoje vis dar pasitaiko tokių liūdnų ir šokiruojančių atvejų, kai tarp paauglių kyla smurto ir patyčių atvejų dėl to, kas buvo pasakyta kažkur postuose, storiuose, komentaruose ir kitur socialiniuose tinkluose. Specialistai pastebi, kad tikrite į ekranus vaikai ne tik blogiau mokosi, nekontroliuoja emocijų ar elgesio, bet dar ir kartais turi prastesnius socialinius įgūdžius. Kita vertus, socialinė medija gali būti ir puikus įrankis susirasti bendraminčių, susirasti renginių, susirasti draugų, netgi ir kažką naudingo sužinoti, kažką naudingo išmokti, pasiekti kažką ir susisiekti su senai nematytais giminaičiais netgi. Tad kaip rasti tas ribas, kaip rasti balansą tarp gėrio ir blogio socialinėje medijoje? Ypač kai esi tėvas, vaikas, sūnus ar dukra. Ar socialinė medija augina asocialią kartą? Apie tai šiandien ir diskutuosime su manimi dviejų vaikų mama, pirtininkė Viktorija Prokofjeva. Labą rytą, Viktorija.
11: Labas rytas.
10: Taip pat mokytojas Alius Savčininkas. Sveiki ir gyvi.
12: Sveiki.
10: Taip pat ir Neuromokslo instituto doktorantė Evelina Palaitytė Urbonė. Labą rytą.
13: Sveiki.
10: Viktorija, pradėkime nuo jūsų. Jūs, kaip suprantu, sąmoningai auginate savo vaikus be ekranų, siekdama, kad kuo mažiau socialinės medijos ir tų dalykų, apie kuriuos vat, įžangoje kalbėjau, būtų kuo mažiau. Kodėl taip nusprendėt?
11: Mano vaikam dabar 10 ir 12 metų, kai jie gimė, man iškart buvo aišku, aš mačiau, kas vyksta, manęs tiesiog netenkina, dar tada taip ir nebuvo įsibėgėję, bet tiesiog aš žinojau, kad aš savo vaikus saugosiu nuo šitų visų, ne tik socialinių medijų, bet ir ekranų, tai taip ir ėmiausi, vat, ir kol kas dar pavyksta.
10: Jūs nuo pat ankstyvos vaikystės, taip ar ne, kaip suprantu, nuo pat kūdikystės kaip? Sąmoningai kažkaip vengit dėl to, kad jūs pati tai esat ir socialinės medijos, na, kaip vartotojai ir socialinės medijos na, populiarus žmogus, galima sakyti, socialinėje medijoje. Jūs seka, jūs naudojatės, jūs kuriate video ir kaip tai pavyksta suderinti?
11: Taip, ir, nes aš tą darau dabar tik tai 2 metus. Iki tol aš neturėjau pati jokių socialinių tinklų, tai įsivaizduokit, kad mano vaikai faktiškai užaugo su mama be telefono ir be socialinių tinklų. Tai aš pati nebuvau vartotas. Dabar, kai paaugo mano vaikai, tai aš jau galiu sau leisti šiek tiek daugiau laiko praleisti prie telefono arba prie ekrano. Tai mes neturim televizorius, nežiūrim jo niekada, nenaudojam telefonų. Aišku, darbo metu faktas, kad ir aš dirbu ir mano vyras, mes visą laiką prie kompiuterių. bet laisvalaikiu to nedarom. Dabar po truputėlį pradedam, nes vaikai jau tikrai gan dideli, bet iš principo jie neturi telefonų, jiems 10-12 metų, jokių išmaniųjų ir jokių socialinių tinklų, aišku.
10: Bet iki tol 10 metų, tai ką, jūs namie neturėjot jokio televizorius?
11: Ne, ne, mes jokio,
10: bet gyvenote kur? Gyvenot mieste? Nes aš kaip suprantu, jūs neseniai išsikraustėt, ar ne?
11: Prieš 5 metus išsikraustėm. Kai pradėjau mokyklą vaikai eiti, dėl mokyklos išsikraustėm iš Vilniaus į mokyklą, kuri yra be ekranų.
10: Tai jūs, kai Vilniuje gyvenot ir auginot vaikus, mažus vaikus dar auginot, gyvenot bute ar name?
11: Bute.
10: Bute. Tai ką jūs veikdavot?
11: Oi, tai viską veikdavom, stengdavom, mes tam bute nebūt, kiek įmanoma, savaitgalį važiuodavom į gamtą kempint arba kažkur tai, o šiaip tai mes 4... Mes labai turim ką veikti, man labai smagus, mano vaikai, viską veikiam.
10: Bet kai jūs dirbdavot, sakykime, jūsų vaikai jūs nematydavo, jūs išeidavot į darbą ir nematydavo vaikai, kaip jūs prie kompiuterių sėdit, ar ne?
11: Ir dabar stengiamės taip daryti, išskyrus, nu, aišku, vasarą, kai yra, tai, bet ir jie jau dideli, jau jie viską supranta. Mhm. Bet kai maži, tai ne, faktiškai su telefonu rankoje prie vaikų beveik nebūdavo.
10: Čia sąmoningai taip darydavot, kad vaikai nematytų jūsų?
11: Tai? Žinoma.
10: Dėl to, kad pavyzdžių norite auginti, ar ne? Ne tiesiog, nes yra tas posakis, nedaryk taip, kaip aš darau, o daryk taip, kaip aš sakau. Tai jūs stengdavotės daryti taip,
11: ne, tai vaikai niekada nedarys, kaip tu sakai. Aha. Tai jie visą laiką matys ir mes tiesiog stengiamės, žinoma, nu kiek įmanoma, visą laiką būna, kad padarbo turi susitvarkyti kažkokių reikalų, paskambinti, užpildyti kažkokią formą. Tai mes tą darom, bet mes ir aiškinam, kad telefonas yra įrankis ir jie gali pamatyti, kad mes tą darom. Mes neskrolinam filmukų ir naudojam medijos šitą prasme, bet dirbam, nu, jį yra įdarbinta ir tai viskas okay su tuo. Mhm.
10: Sunku buvo šiaip, dėl to, kad aš kaip suprantu, gyvenant mieste aktyvų gyvenimo būdą, miesto gyvenimo būdą gyvenant, turite darbus ir štai atsiranda vaikai ir jūs sąmoningai nusprendžiat, vat ekranai yra blogai, jų reikia atsisakyti ir prie vaikų jų nenaudot. Bet ar buvo jums, pavyzdžiui, pačiai sunku tai padaryti?
11: Ne, čia tiesiog pasiryžimo gal klausimas, kai tu supranti, kad kito kelio nėra, tiesiog nusprendi, nesupranti, bet nusprendi, kad dabar bus taip ir to laikaisi, tai pasidaro nebesunku. Plius mes esam darni šeima, tas yra labai palengvina, mes su vyru va 20 metų kartu, tai tas ir mūsų daug kur požiūrėjai sutampa, tai tas daug paprasčiau, kai visi kartu tą patį galvoji.
10: O pavyzdžiui, jūsų aplinkos kiti žmonės, tarkim, draugai ar ten giminaičiai, kurie turi vaikų, jų irgi tokie pasirinkimai, ar jie kitaip?
11: Ne. Yra labai daug sąmoningų šeimų, ypač pas mus bendruomeniai mokykloje, kurioje mes esam Valdorfas, miške. Tai ten tikrai labai daug tokių šeimų, bet mieste gyvenant, tai dėl to ir pabėgom iš to miesto, nes tiesiog atotrūkis atsiranda, ypač vaikam paaugus, labai sunku bendrauti vaikam, kurie be ekranų, su vaikais, kurie su ekranais. Jiems nebeįdomu pasidaro, nes jie arba per šoną priversi žiūrėti, kaip kiti geimina, arba ten, kaip kiti skrolina, kažkur kieme atsisėdė, arba kompanijoje, arba jie tiesiog negali, bet ir dabar va, buvo sūnus grįžo, jam 10 metų, sako, man neįdomu su tais draugais, nes aš tai leidžiu jį visur. Sako, man neįdomu, nes aš ką galiu veikti, tai per petį žiūrėti, kaip kiti žiūri ekraną. Mhm. Ir jis nebeina tiesiog, sako, man neįdomu, aš neįsiu.
10: Bet jis nesijaučia atstumtas kažkoks ar kitoks, jis tiesiog jaučias, kad jam nuobodu.
11: Jo. Mhm.
10: Na taip, bet vis dėlto, pavyzdžiui, kažkas keistai jūs žiūrėjo į tai ir kažkaip, ar atvirkščiai gyrė ir palaikė?
11: To išoriškai nesimato. Ne, tai dar labai sudėtinga su seneliais, kurie dovanoja telefonus ir senai padovanoti yra išmanieji.
10: Ai, netgi taip, seneliai patys dovanojo aktyviai.
11: Taip, jau prieš keletą metų. Nu, tai va ir guli, jau sugedo ten jie tam stalčiui. Tai ir sudėtinga visą laiką turi prašyti, kad nerodytų tiek daug filmų. Arba... Bet jau mes dabar žinom, jeigu pas kažką palieki, tai tada taip ir nereikalaujam, jeigu kažkas prižiūri vaikus. Tai ir žiūri ten jie tą ekraną. Duok dieve, kad tik tai nebūtų paleisti internete vieni, nu aš taip galvoju, dabar jau. Mhm. Bet kai mažiukai, tai ir negali tada tiek daug palikti su kažkom, tai turi pats iš...
10: Aš pats kaip dviejų vaikų tėvas, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų vaikus auginti be ekrano, na tikrai yra sunkus iššūkis. Tikrai, ta prasme, kartais gali tas ekranas vienok padėti. Ta prasme, nu, jis atlaisvina tau rankas kažką tai padaryti namuose, sakykim. Na čia elementarus tiesiog dalykas. Ir aš tuo pačiu irgi suprantu, kad tai gali būti labai nenaudinga. Dėl to yra tam tikros ribos ir tam tikri dalykai. Jūs pati matėte, kaip jums, tarkim, jūs pati supratot, kur jums gali padėti ekranai, tarkim, ir to sąmoningai atsisakyti buvo sudėtinga?
11: Nu taip, bet to pačiu aš žinau, kad aš tos vaikus turiu tik tai kiek 10-15 metų šalia savęs, tai aš noriu visą laiką su jais būti. Man nereikia jų padėti šoną kažkur, žinoma, kad būtų daug kartų palengvinimas, bet tuomet čia taip gali ir gyventi su viskuo, ar ne? Visą laiką išsilengvinti tą gyvenimą gali, bet yra kažkokios vertybės pamatinės, kurios tau atrodo svarbios ir jų laikais ir laikais. Tai ir plius tai yra sveikata. Ir kadangi aš labai domiuosi ir daug metų jau žinau, stebiu visus tyrimus, neuromokslininkus ir taip toliau, tada dar nebuvo pasakyta, bet dabar mes žinom, bet ir mokslininkė gal pasakys. Labai vienareikšmiškai visi mokslininkai sutarė socialinės medijos nuo 16 metų, išmanėjai nuo 14 metų. Ir viskas, man užtenka, mokslininkai taip sako, visi. Ir negali būti išlygų, negali, ar ne, jeigu sako nuo 18, gali vaikas rūkyti ir gerti, taigi tu jam nesiūlai cigaretės nuo 12, ar ne. Nu tai čia lygiai tas pats.
10: Geriausiai iš jūsų cigarečių nesiūlyti.
11: Tai va, tai taip ir su ekranu, jeigu mokslininkai geriausiai pasaulio pasakė, iki 14 metų išmanusis vaikui pakenks tikrai, tai mes ir klausom, ar ne, ir kviečiu visus taip daryti.
10: Jūs minėjot, kad aplinkoje yra kitų vaikų, kurie naudoja ekraną nuo ankstyvo laiko, jūs matot, pavyzdžiui, skirtumus? Na, aišku, tuos vaikus lyginti čia yra toks negražus ir negeras dalykas. Nu, palyginkim vis dėlto. Matosi skirtumas, šiaip jaučiasi skirtumas bendravimą arba kažkur kitur?
11: Žinokit, man bet irgi negaliu atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad jis yra, bet man labai sunku palyginti, aš mažai turiu kontakto su vaikais, kurie turi daug ekranų, bet esu mačius ir nelabai smagių pavyzdžių, ir apleistų vaikų, kuriems tėvams taip netrodo. Bet aišku, aš čia gal griežta šitoj temai, žinot, irgi toks kraštutinumas gal labiau, tai nežinau, kažkas taiko per vidurį.
10: Neatrodo labai griežta, atrodo tiesiog racionali mano nuomonė. Bet išsikraustyti į kaimą iš miesto, čia irgi buvo sąmoningas sprendimas dėl to miesto gyvenimo būdo, ar kad vaikus norėjote nuo to apsaugoti kažkaip?
11: Iš dalies tai taip, aš visą laiką kažkaip buvau linkusi kaimą, Vilniuje 20 metų pragyvenau, senamiesti labai vilnietiškai, tai man užteko, plius vaikai paaugo, pradėjo mokyklą eiti ir išsikraustėm į mokyklą, kuri yra labai labai palanki vaikams, kurie neturi ir nenaudoja ekranų, arba ekranų naudoja mažai, tai yra Valdorfo pedagogika ir mes čia labai patenkinti, tiesiog sutikom panašių žmonės į mus.
10: Apie ką yra Valdorfo metodika ir ta...
11: Jinai yra labiau apie emocinį intelektą, apie kitus amžiaus tarpsnius, tai reiškia, kad šiek tiek, nu vat viską, ką jūs skaito spaudoji, kuo nepatenkinti tėvai valstybiniai mūsų mokykloje, valstybiniai švietimo sistemai, tai čia alternatyvi, jinai irgi kaip valstybinė yra tiesiog kaip alternatyvi skaitosi, tai viskas tas, tai reiškia, vėliau pradeda dalykus, kuriuos mokytis integruoja tada, kada reikia, matematika, pradžiai mokosi emocinio intelekto, labai svarbu aplinka, žmonės, bendrystė ir, aišku, ekranų nebuvimas iki bent penktos klasės. Visiškai mes neturime jokių ekranų, nei klasėse, nei namų darbų yra su ekranais ir vėliau tik pradeda naudoti vaikai vyresniam amžiui, kada jų smegenis vat, jau labiau tinkamos sprinti tokius sprendimus iš interneto.
10: O jūsų vaikai niekad nesiskundė, niekad neprašė, sakykime, mamą nupirk planšetę arba ten tėtį nupirk iPhone'ą?
11: Tai jie visą laiką prašo, aišku, aš irgi savo mamos viską prašiau ir negrįžti iki ryto ir visko, nu, bet mama ir yra tam, tėvai ir yra tam.
10: Ir ką jūs tada sakot, kaip jūs paaiškinat vaikams?
11: Jo, tai jie visą laik visko prašo, kaip ir su saldainiu saujam, ar ne? Mes einam iš parduotuvės, mergaitė nešasi tokį paką saldainių ir jie į mane žiūri ir sako, bet jinai gali. Tai taip, visi gali viską, mūsų šeimoje yra taip, kitoje šeimoje yra kitaip. Ir viskas, mūsų šeimos yra tokios tradicijos taisyklės, mes leidžiam laiką be ekranų, kiti leidžia su ekranais ir viskas.
10: Griežtai laikotės tų taisyklių ir tos konstitucijos, kurią nusistatė.
11: Taip. Bet beje, paminėsiu, kad mes ekranų laiką turime ir nuo kažkurio tai amžiaus keletą valandų per savaitę, dažniausiai darom kartu, ypatingai dabar jau jie, sakau, 10-12 metų, tai jau gali ir patys ir filmuką pasižiūrėti. Tai dažniausiai savaitgalis, darbo dienom visiškai nerandam laiko ekranams, neįsivaizduoju, kada grįžus po mokyklos, tai žodžiu, jie turi savaitgaliais kokias dvi, kartais ir 4 valandas, tai reiškia vienas filmas, ten 1,5 valandos ir ne kitas. Jokių skrolinimų aišku, tik tai kažkoks parinktas turinys. Dabar jau labiau atleidom, visus ten sužiūrėję to Disnėjus ir taip toliau. Bet iš principo pradžioj atrinktas toks turinys, o negreitas, lėtas ir kartu vartojamas, o dabar jau po truputuką leidžiam ir kažką ten pasižiūrėti, vat pradėjo Minecraft'ą sunužaisti, vat 10 metų, dabar tai bet žaidžia su mano vyru, tik tai jie dviesia kaip savo, tai tas valandas jie gali kaip nori išnaudoti, dabar gali geimint arba filmuką pažiūrėti, anksčiau buvo mažiau tų valandų buvo,
10: tai taip tai mes sutarė. Tai 10 mečiai praėjus jau galima truputėlį ir blokus pastatyti, ar ne?
11: Jo, bet su tėčiu stato ir jų yra labai geras laikas, nes mano vyro irgi patinka, tai jie kartais visi 3 žaidžia ir žaidžia atsisėdė ir jiems fainai.
10: Tai va, mes dabar turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįšime į atvirų pokalbį.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
12: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
13: Čia Žinių radijas.
9: Pokalbis.
10: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie socialinę mediją, ekranus ir vaikus. Kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva su mumis, taip pat Alius Avičininkas ir Neuromokslo instituto doktorantė Evelina Palaitytė Urbonė. Evelina, kaip jūs va, dabar išgirdus tai, ką papasakojo Viktorija apie savo patirtį auginant vaikus be ekranų, apie tą tokią strategiją, kurią reikia susidėlioti, apie gyvenimo būdą ir panašius dalykus. Kaip jūs vertinat kaip neuromokslo instituto doktorantė ir neuromokslininkė? Tai yra, sakykime, kaip, negalima galbūt taip klausti, ar tai yra teisingas gyvenimo būdas, ne, nes teisingo gyvenimo būdo jo sunkiai kažkas rastų. Bet kaip jūs pati vertinat ir kaip jūs girdite tai, ką girdite?
14: Man visų pirma labai nesinori vertinti kažkieno gyvenimo būdo, nes nėra to vieno ar ne atsakymo, kaip ir pats sakėte, kas yra teisingai. Ekranai, socialinės medijos. Aš galvoju, man nesinori apie jas gal kalbėti vien kaip apie blogą dalyką, nes na, tai mums suteikia tos technologijos labai daug ir tam tikrų privalumų. Bet viskas turbūt turi būti pagal amžių. Pagal amžių turi eiti ribojimas ir ugdymas. Ir vis tik technologijos jos niekur nedings, tai aš manau, kad labai svarbu yra ugdyti sveikai jomis naudotis. Ugdyti tą kritišką mąstymą, aišku, ankstyvoj vaikystėj daug svarbiau yra tos ribos ir tikrai, sakykime, iki 2 metų visiškai galbūt net draudimas po ekranų, socialinių tinklų ar ne to negali būti. Bet vėliau po truputį su priežiūra, na, tas gali atsirasti.
10: Nuo 3 metų, sakykime, kaip žiūrėti tada į tai?
14: Šiaip tai kokios yra rekomendacijos, taip, kad iki 2 metų vaikas neturėtų iš viso ekranų gauti, nebent kažkokiais ten išskirtiniais atvejais pamatyti tėtį mamą ir tai su priežiūra ar ne. Nuo 2 iki 5 metų tas turinys turėtų būti labai atsakingai atrinktas ir tai turėtų būti maksimum iki 1 valandos per dieną. Visais kitais atvejais iki 2 valandų per dieną. Tik tai irgi tas turinys turi būti atrinktas.
10: O kas tai per turinys turi būti? Kuo jis ypatingas turi būti?
14: Kuo mes ypatingas, jisai gal nieko neypatingas, tik tai tiek, kad mes internetu galime naudotis ir tam, kad ugdytumėmės ar ne, tai tiek tam pačiam dėmesiui lavinti kažką, mokintis, atpažinti informaciją, atrasti, o mes jį galim tiesiog pasyviai naudoti, nežinau, laiko švaistimui, savęs nusiraminimui skrolinant arba kitų stebėjimui, kur jau naudos nelabai tuomet yra. Tai va čia apie tą turinį, kas yra naudinga, kas yra nenaudinga.
10: O, sakykime, ten vaikams, vat, kaip minėjot, nuo 2 metų, tai turi būti kažkoks koks jis lėtas, turi būti turinys, kažkas tokio, kas ten nemirga, nemarga ir ne tik to, ko tas visas algoritmas, kuris tau pačiam atrodo, kur tais galvą išspragdinti gali. Tai to turbūt reiktų, ne?
14: Taip, tai iš tikrųjų ta ankstyva vaikystė, jinai yra labai svarbi, nes labai daug smegenų procesų vystosi. Tai tiek gebėjimas išlaikyti dėmesį, tiek gebėjimas spręsti kažkokios tai problemas ar ne situacijas, tiek gebėjimas išbūti kažkur, valdyti emocijas. Tai kai ta informacija nuolatos keičiasi, yra daug dirgiklių, tas nepadeda šitiems procesams vystytis. Tai ankstyva vaikystė.
10: Kokios žalos gali padaryti?
14: Kokią žalą gali padaryti?
10: Taip.
14: Tai pradėkim nuo dėmesio išlaikymo, problemos sprendimo, emocijų reguliavimo, savikontrolės, paliečia viską, gali fiziologinius netgi procesus, miego procesus sutrikdyti, fizinę aktyvumą. Dažniausiai šiaip yra nagrinėjamas tiek ekranų poveikis, tiek socialinių tinklų poveikis su tam tikrais emociniais rodikliais, nerimastingumu, depresyvumu, bet žinoma tai, kad ankstyvoji vaikystė tai labai paliečia ir kognityvinius procesus, o vis daugiau tyrimų atsiranda tiek su vaikais, tiek su augusiais, kad tai bendrai ir fiziologija paliečia. Miega, fizinę aktyvumą, fizinę tam tikrą išsivystymą, fizinius skausmus.
10: Na, o kalbant dabar apie vyresnius šiek tiek vaikus, apie paauglius. Paaugliai turi tą socialinės medijos tokį momentą. Kaip jums atrodo, ar socialinė medija gali auginti ir socialią kartą? Turiu omeny, kad na, dabar mes matom, kas vyko ir Lietuvoje, ten, su kai kuriuo muštynėm tarp paauglių, su kai kuriais ten gėdos lentom įvairiom ten tik to, kas ten per turinys irgi vyksta. Tai kaip tai gali paveikti paauglius ir ar jie auga tokie labiau asocialūs?
14: Man kažkaip, na vėlgi, nes ir nori sakyti taip, kad asocialią kartą augina, bet faktas tas, kad su socialiniais tinklais auga, na, kitokia karta, kiekviena ta karta kažkuom išsiskiria ir ši bus kažkuom kitokia. Ir kad socialiniai tinklai veikia socialinius įgūdžius, tai čia ar ne faktas, bet tas irgi veikia, jisai priklauso nuo to, kaip tas paauglys žmogus naudojasi socialiniais tinklais. Jeigu tai pakeičia gyvą bendravimą, tai tam tikrų socialinių įgūdžių pradeda trūkti, nes net ir tas, sakykime, susirašinėjimas, emociniai reagavimai patiktukais, emodžiais visokiais, ar ne, tai vaikas paauglys, jisai praranda gebėjimą mokytis atpažinti tas tikras emocijas. Tos trumpos žinutės, sakykime, mažina gebėjimą giliau išsireikšti, giliau mąstyti, palaikyti gilesnį pokalbį. Kartais vaikai, paaugliai pradeda jausti saugiau socialinėje erdvėje, tai tuomet tokia ir socialinė atskirtis atsiranda. Kitos rizikos, kurios yra socialinėje erdvėje, tai tas socialinis lyginimas su kažkokiu idealizuotu vaizdu, nuomonės formuotojai, kurie kurių profiliai, kurių kartais vaizdiniai komerciniais tikslais yra kažkaip ne visai sveikai, net idealizuotai suformuoti. Tai ne, jeigu paauglys tą mato, lyginasi, tai jo toksai savivertės nuosmukis. Tai, bet man atrodo, esmė yra, kaip ir kiek žmogus tuo naudojasi ir ar tai pakeičia tai, kas yra svarbu realiam gyvenime. Nes kai kuriais atvejais socialiniai tinklai padeda kaip tik ar neišlikti socialiem, palaikyti ryšius galbūt su kažkuo, tai negalėčiau sakyti taip visiškai vienpusiai, kad asocialią kartą augina, bet kad tai veikia, Ir turbūt nuo to, kaip yra naudojama, kiek yra naudojama, nuo to labiau priklauso. Ir man atrodo, tuomet svarbu labiau kalbėti apie ugdymą. Nes technologijos jos niekur nedings, greičiausiai jų daugės, bet ugdyti tą kritinį mąstymą, gebėjimą atsirinkti, atskirti, kas svarbu, čia yra svarbu labai. Ir netgi man kažkaip norisi paminėti ir tų pačių socialinių tinklų atsakomybę. Aš jau čia gal išsiplėčiau, bet nėra vien tik tai nuo pačio gal vaiko, nuo jų tėvų priklausoma. Pasižiūrėkime tai ar ne, kad tos pačios platformos, jos yra sukurtos taip, kad įtrauktų žmogų, tai kur yra ir jų atsakomybė. Socialiniuose tinkluose dabar nebėra to, kaip įvardinti, kad atrinktų turinį, kas yra žalinga, kas yra sveika, ten viskas plaukia. Tai yra atsakomybė ne tik pas patį žmogų, ne tik pas ar ne vaikų tėvus, bet ir ant platformų turėtų šitas
10: šiek tiek. Ką jie turėtų daryti? Čia yra verslas. Jie taip ir pasakyti, čia yra verslas, mes nieko nelegalaus nedarom, tai ką jie turėtų? Žymėt kažkaip ten turinį, ribot paaugliams kažkokį prieinamumą ar kaip?
14: Aš jau neklystu, buvo vienu periodu, kad, sakykime, Facebookas, jisai filtravo, koks yra žalingas turinys ir jisai lyg ir nepatekdavo.
10: Tai gali ir dabar raportuoti.
14: Į tą srautą. O dabar viskas ten plaukia. Tai va, bet...
10: Tik tokios jo labiau, tai, kad... gali tik tokio dar žmogžudyčių kartais pamatyti.
14: Jo, visokių nesąmonių. Šiaip ar taip, jeigu mes kalbame apie sveikatą, tai turėtų būti turbūt kažkokie ribojimai ir jiems, ar kažkokia atsakomybė ir ant jų ar neeiti, nepaisant to, kad tai yra verslas.
10: Mes dar vieną trumpą pertrauką turim padaryti. Trumpai žinių paklausysim ir orų pranešimų. Likite kartu.
9: Pokalbis.
15: Žinių radijas. Radijas.
2: 15:31.

0: Kalbėdamas apie kritinės infrastruktūros apsaugą, ministras pirmininkas pabrėžė, kad valstybė šiuos objektus saugo. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomas, jeigu dyzelino kaina viršytų 2,20 eurus už litrą, sako premjeras. Vis dėlto Mindaugas Sinkevičius kartuoja, kad kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo. Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiuo metu siekia apie 2 eurus už litrą, o vidutinė benzino kaina 1,76 €. Dėl besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose degalų kainos Lenkijoje pasiekė rekordinės aukštumas. Dyzelino kainos Lenkijoje pasiekusios aukščiausią lygį per visą istoriją, o benzino kaina pasiekė aukščiausią lygį šiais metais, skelbė visuomeninis transliuotojas. Vidutinė dyzelino kaina Lenkijoje šiuo metu yra 1,91 € už litrą, o benzino 1,76 €. Lenkijos finansų ministras pareiškė, kad vyriausybė dar neapsisprendė, ar imsis papildomų priemonių riboti degalų mokesčius, siekiant palengvinti gyventojų finansinę naštą. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruotos 6200 santuokų, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susituokė per 4000 porų. Daugiausiai santuokų registruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje, mažiausiai Panevėžio skyriuje. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtraukta apie 900 bažnyčioje sudarytų santuokų ir 1200 užsienio valstybėse įregistruotų santuokų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojam apie socialinius tinklus, ekranus ir vaikus juose. Kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva su mumis, taip pat Evelina Palaitytė Urbonė, dar ir mokytojas Alius Savčininkas kartu. Aliau, jums klausimas taip pat apie socialinius tinklus ir apie mediją. Jūs kaip mokytojas, kaip manot, ar ekranai ir socialinė medija turėtų dingti iš mokyklos?
6: Na, vienareikšmiško atsakymo tai aš neturėčiau, dėl to, kad esant tokiam prastam aprūpinimui metodinę medžiagą mokyklose, tai mes negalim be to įsiversti, kada trūksta kokybiškų vadovėlių, kada trūksta elementarių knygų, kurias galėtume skaityti ar dar kokių nors.

0: priemonių, kad paįvairintume pamokos darbą. Tai iš tos techninės pusės, tai tie telefonai tikrai atlieka savo tą funkciją, na, gal net ne pagal paskirtį, net ne komunikacinę, bet kalbant jau apie tą psichoemocinę mokinių būklę, tai manyčiau, kad apskritai turėtų būti neleidžiama net įsinešti į mokyklą, saugant žmogų nuo įtakos tų socialinių tinklų, medijos ir tuo pat metu saugant mokyklos bendruomenės narius nuo to, ką telefonas gali būti, ką gali padaryti ir kaip gali paveikti tiek, nes dažniausiai kas yra filmuojami bendraklasiai, įrašomi pokalbiai, fotografuojama, montuojama, įrašomos pamokos, įrašomi mokytojų balsai, transliuojamos netgi gyvos pamokos. Tarkim, yra atvejų, kada mokiniai tiesiog paskambina tėvams ir transliuoja pamoką, paslėpia telefoną kišenėje. Ir po to tėvai žodis į žodį pasidarę įrašus gali komentuoti pamokos turinį, bendravimo kultūrą ir kitus dalykus. Tai iš tikrųjų, na, turbūt žalos padaro daugiau negu naudos. Ir saugodami mes mokyklos bendruomenę, jaunų žmonių emocinę, psichologinę būklę, tai turėtume tikrai riboti radikaliau tą mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose, o ne taip, kaip kad dabar yra padaryta, rekomendacinio pobūdžio, vėlgi paliekant mokykloms pačioms apsispręsti, kągi šitoje vietoje reikėtų daryti.
1: Nes kai kurios mokyklos tai turi tokias ir ten dažutes įvairias, ir ten vos spinteles didesnės, kur sudėti ten savo mobiliuosius telefonus, aišku, kai kurie vaikai ir tris telefonus turi, ten vieną įdeda, kitą turi, trečią iš viso kažkur dar kupriniai slepia. Neveikia tokie dalykai, kaip suprantu jūs.
0: Na, čia priklauso vėlgi nuo vidaus tvarkos taisyklių. Tam tikros mokyklos geba, na, turėti ir išlaikyti tą stuburą ir nepasiduoti tėvų provokacijoms, nepasiduoti mokinių inkštimui, na, atremti tą visuomenės galbūt spaudimą. Tai tikrai tokių mokyklų yra, bet kitos mokyklos, na, stengiasi išvengti bet kokių būdų konfliktų, stengiasi nekelti nereikalingų įtampų ir vis dėlto ta laisvė, jinai vėlgi atneša daugiau žalos. Na, mes mokykloje turim irgi tas dėžutės vadinamasias, na, mokiniai iš karto įėję į klasę, sudeda telefonus į tas dėžutės, bet yra išmanieji laikrodžiai, yra keli telefonai, kaip jūs ir sakote, ir net mano kabinete mokiniai yra palikę daugybę neveikiančių telefonų, vadinasi, jie įdeda klastotę į dėžutę, o veikiantį telefoną pasilieka kišenėje. Ir po to, aišku, jau nedrįsta ateiti ir pasiimti to telefono, nes tada žinosi, kas jau čia, na, elgiasi netinkamai. Tai pilnas stalčius guli neveikiančių mobiliųjų telefonų ir nežinau, ką daryti, tiesiog laikau tą svetimą turtą kabinete ir jeigu, na, čia taip pajuokausiu dabar, aišku, jeigu trūktų pinigų, tai galėčiau andalių parduoti turbūt ir visai kas nors čia man gal į kišenį ir nubirėtų. Bet iš tikrųjų, na, jauni žmonės visais laikais stengiasi apeiti sistemą, ir tai yra normalu, bet kai nepagautas nevagis, kai tu nežinai į ką reaguoti, kam čia dabar taip pirštų pagrumuoti, tai tada nieko padaryti ir negali. Bet iš tikrųjų manyčiau, kad nedraudimas yra esmė. Tiesiog mes nepakankamai su jaunais žmonėm kalbam, ne tik su jaunais žmonėm kalbam, bet, na, ir aš su savo kartos žmonėm galėčiau pasikalbėti ir su vyresniais, kurie, na, negeba kontroliuoti to poreikio, kiek laiko yra sveika naudotis, ką daryti, kiek žaisti ir panašiai. Juk yra net ir vyresnio amžiaus žmonių, aš net ir pastebiu, tarkim, nueini į polikliniką ar dar kokią nors įstaigą ir matai, kad vyresnio amžiaus žmonės net ir pensinio sėdi su planšetėmis ir žaidžia tuos įvairiausius žaidimus. Tai mes neturim, aišku, demonizuoti, kad šita jaunoji karta ir tik tai paaugliai tuo naudojasi. Yra žmonių, kurie turi ir vyresni būdami tą priklausomybę būtent ekranams ir visą dieną gali neišeiti iš namų, sėdėti prie televizoriaus, rankoje laikydami planšetę ir dar šalia pasidėję telefoną su kuo nors susirašinėti. Tai tikrai yra visko, bet mes turim daugiau dėmesio mokyklose skirti tai psichoemociniai sveikatai. Kokią žalą daro tie ekranai? Ir kalbėti remiantis pavyzdžiais, mokslo tyrimais, yra daugybė tokios tikrai adekvačiai parengtos, prieinamos ir mokiniui suvokiamos medžiagos, kągi su jais tie ekranai daro. Man mokiniai net patys yra pasakę, sako, mokytojau, pasižiūrėkit į savo mažąjį pirštelį. Ir aš taip ištiesiau ranką ir pasižiūrėjau, sako, ar matote, yra tokia juosta linija, toks įdubimas. Sako, tai jeigu jūs turite, vadinasi, per daug telefoną naudoja palietė, nes mes kaip laikom tą telefoną, na, ant mažojo pirštelio galbūt parėmė, ir mokiniai parodė savo pirštus ir iš tikrųjų pasižiūrėjau, kad yra didžiulis įdubimas, vadinasi, mūsų net kūnas deformuojasi, nes mes tą telefoną per dažnai laikom rankoje. Ir iš tikrųjų, jeigu atkreipsit dėmesį, šitoje vietoje yra tokia linija, jeigu jūs, aišku, turit problemų su telefono naudojimu, tai šitoje vietoje tikrai yra įdubimas. Tai vat, jeigu neturite, vadinasi, naudojate...
1: Sunku pasakyti, nežinau, kreivė. Gal šiaip pirštai kreivė,
0: tai mokiniai pagauna save iš tikrųjų, kad jie naudojasi per daug ir gali pastebėti, kad mokiniai ateina neišsimiegoja. Mes visi keliamės 8 ar ten dar anksčiau eidavom į mokyklą nuo 8, ar dabar mes einam į mokyklą į darbą nuo 9, pamokos yra šiek tiek pavėlintos, kad mokinys galėtų pailsėti, išsimiegoti. Bet tas laikas praleistas prie ekranų iš tikrųjų iškreipia jų režimą, darbotvarkę pažeidžia. Jie ateina neišsimiegoja. Net jeigu jie ir miegojo tas 8 valandas, kas paskutinis dalykas buvo, ką jie darė prieš miegą, tai sėdėjo turbūt ekrane. Vadinasi, užmigimo procesas buvo gerokai sudėtingesnis, jie atsikėlė pavargę, atėjo sudirgę, jie, pavyzdžiui, pamokoja, jeigu yra per sunku, ar koks nors, na, diskomfortas kyla, ko nors nesupranta, prastą pažymį gavo, užduoties nespėjo laiku atlikti. Pirmas dalykas, ką jie norėtų padaryti, tai nerti į telefoną, nes ten jau yra savotiška saugi erdvė, kur gali nuo tų nemalonių emocijų pabėgti ir panyra į tai, kas yra suformuota to algoritmo, ir jie užuot sprendė tą diskomfortą, situaciją, kaip jos ateityje, išstumti tą koją ir tada su jais vis sunkiau ir sunkiau susikalbė. Tai iš tikrųjų, na, su tom emocijom problemų tikrai yra. Mokiniai yra labiau sunerimę, sutrikę, jaučiasi nesaugus, to dėmesio galbūt tiek nekoncentruoja, ir tada netgi kalbėti ir spręsti kokią nors konfliktinę situaciją tampa sudėtinga, nes jie nebeateina su tavim pasikalbėti. Tarkim, atgavo prastą pažymį, nesuprato užduoties ar ko, ar moktų, paaiškinkit, gal galima susitarti, pavėlinkit, tarkim, užduoties tą atlikimo terminą ir panašiai. Ne, jie išeina iš pamokos ir po kelių minučių tu elektroniniam dienyne gauni nuo jų žinutę: mokytojau, aš nesupratau, mokytojau, kada konsultacija, mokytojau, gal galima taip ar anaip. Jie nebekalba gyvai, nebėra to tokio bendravimo. Tai irgi yra socialinių tinklų ir ekranų įtaka, kad jie, na, stengiasi vėlgi to diskomforto gyvai nepatirti ir sėdi už ekrano ir tada parašo žinutę ir tarsi toks neutralus fonas ar neutrali erdvė yra, ir tas bendravimas pereina ten. Vadinasi, mes truputėlį izoliuojamės vieni nuo kitų ir vėlgi tai turbūt ekranų įtaka.
1: Jūs užsiminėt, kad ir tėvai truputėlį įtakos tam turi. Ar tėvai irgi tam tikrą prasme yra, gali būti problema?
0: Tai tėvai turbūt didesnė problema ir yra negu vaikai. Tai juk tie vaikai neateina iš vakumo, jie ateina iš tos aplinkos, na, kuri juos formuoja. Vat štai va, turim puikų pavyzdį, kiek ekrano galima sėdėti, kiek laiko kartu praleidžiama, kaip bendraujama. Vadinasi, tėvai žino, kokia yra mokinio patirtis ir panašiai. O jeigu vaikai auga nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės prie ekrano, aš turiu pavyzdžių puikių artimoje aplinkoje, kur vaikai pasodina ten kūdikį, jeigu jis gali pasėdėti prie ekrano ir jam ten visokie ten dainuoja, šoka, groja, ir kas baisiausia, net ne lietuviškai, o anglų kalba. Vaikas auga iš karto su anglų kalba, su daugybė tokių dirgiklių, kurie simuliuoja.
1: Taip, aš šitą suprantu, bet aš turiu omeny, kad vaikams neleidžia mokykloje, tarkim, turėti telefoną, arba vat jūs, tarkim, kaip mokytojas sakot, vat reikia sudėti tuos telefonus čia į šitą va dėžutę, ir tėvai kelia dėl to problemas, kad, pavyzdžiui, vat mano vaikui negalima mokykloje telefono. Kodėl taip yra?
0: Kelia vien dėl to, kad jie jaučiasi, jog mokykla neatlieka funkcijos, kurią turėtų atlikti. Vėlgi, jie galvoja, kad žino geriau, kaip reikia vaikus auklėti, ir mokykla čia neturi kištis, mokykla turėtų rūpintis, kad vaikas gerai egzaminą išlaikytų, o ne kontroliuoti. Čia yra privatus šeimos reikalas, ir tėvai, man kas keisčiausia, skambina vidury pamokos savo vaikams, irgi ir vaikai, man mama skambina, man čia atvežė ana, man reikia ten tą padaryti, ana, ir tėvai nejaučia tų ribų. Tai jeigu tėvai nejaučia tų ribų, nemato prasmės, jeigu yra mokyklos bendri susitarimai, mokyklos sutartis, ir jūs įsipareigojate tų susitarimų laikytis, jūs pasirinkote ugdymo įstaigą, jūs pasirašėte taisyklės, su kuriomis sutinkate, nes parašėte sutartį, ir staiga atsiranda naujas tvarkos įvedimas. Ir kada tėvai nepaiso tų taisyklių, kurias patys pasirašė, nes yra atsakingi už savo vaikus, tai tada vaikas irgi auga nepaisydamas tų taisyklių ir atrodo, kad tos taisyklės yra tam tikras niekinis formalumas ir mes galim jas peržengti, nes tėvai rodo irgi tokį pat pavyzdį. Tai jeigu tėvai vidury pamokos vaikams skambinėja, na tai matom, kad jie nesupranta, ką vaikas mokykloje turėtų daryti. Juk yra net ir atvejis, kada mama viena rašė žinutę savo vaikui linkėdama sėkmės egzamino metu ir vaikas įsinešė telefoną į egzaminą, telefonas suskambėjo ir vaikas buvo pašalintas iš egzamino. Tai iš tikrųjų tėvai turėtų labiau orientuotis savo vaiko tikrovėje ir galbūt apie ją kalbėti gyvai, namie ar tiesiog leisdami kartu laisvalaikį, o nebendrauti visą laiką ten pasitelkę telefoną, rašinėdami vieni kitiems ten žinutės non-stop ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra tų problemų ir su vaikais galima susitarti gerokai lengviau. Susitariam, kad žiūrėkit, mes dabar tiek laiko dirbam taip, tiek laiko kitaip, tada laikas yra laisvas, galima daryti tą, galima aną ir susikalbi su paaugliais, tikrai galima gražiai susitarti, jeigu tu girdi jų pasiūlymus, jeigu priimi tą tvarką, kuri jiems atrodo adekvatesnė, nes kartais jie turi puikių pasiūlymų ir dėl mobiliųjų telefonų, ir dėl egzaminų, ir dėl kontrolinių, dėl visko. Bet na, su tėvais sunkiau yra susikalbėti, nes jie mato tai kaip problemą, o ne kaip ir tokioj trumpalaikiai perspektyvo. Jie nežvelgia į tai, kas laukia po 5 metų vaiko, kas po 10 metų. Jiems reikia čia ir dabar pasiekti, pamatyti, sukontroliuoti, žinoti, sekti ir panašiai. Bet jeigu pagalvotų, kas su vaiku ir jo psichoemocinė sveikata bus po 5 ar po 10 metų, tai tada mes tų problemų neturėtume. Bet čia vėlgi švietimo dialogo klausimas yra, mes per mažai kalbam, per mažai turbūt investuojam į tą komunikaciją, kuri, mano manimu, yra labai labai svarbi ir, bet štai kaip Evelina sakė, kad na, mes nuo tų technologijų nepabėgsim, jų tikrai demonizuoti nereikia, bet reikia išmokti saikingai jomis naudotis ir tada, kada reikia, o ne tiesiog jos neturi tapti mūsų santykio mediatorium vieninteliu ir nuolatiniu tam tikru filtru, mes turim vėl grįžti prie to gyvo, lėto, adekvataus bendravimo, buvimo kartu, nevengiant diskomforto ir tiesiog na, džiaugiantis ta gyva komunikacija.
1: Evelina, dabar daug vaikų iš tikrųjų yra priklausomi nuo ekrano ir čia nėra ko slėpti, galima drąsiai naudoti tą žodį priklausomybę tiek nuo ekranų, tiek nuo socialinių tinklų. Tai yra įveikiamas dalykas vaikams ir paaugliams, ar jie yra tiesiog pasmerkti visą gyvenimą gyventi su to dopamino trūkumu ir pastovų noru pastoviai kažką tai turėti ir tą savo pirštę duobutę gilint?
2: Šiaip tik tai aš noriu tą priklausomumo terminą sureaguoti, kad šiuo metu turbūt daugiau moksliai yra naudojamas nepriklausomybės, o problematiškumo terminas, nes tas yra daug plačiau. Priklausomybė yra jau tada, kai yra prarandama kontrolė, kompulsyvėje yra naudojamas kažkoks dalykas, instrumentas, o problematiškumas yra šiek tiek lengvesnė sąvoka, tai reiškia ekranų, socialinės medijos naudojimas paveikia kažkokią tai gyvenimo sritį, gali paveikti mokymąsi, gali paveikti santykius, gali paveikti fizinį aktyvumą, miegą, reiškia, kažkokia kontrolė yra, bet jau kažką veikia ir čia jau yra problema, bet tai dar nėra priklausomybė. Ir tą jau reikėtų, žinoma, reaguoti, bet aš manau, kad taip, galima iš to išeiti ir tik tai čia yra. Daug tokių faktorių, kas turi įtraukti, labai priklauso nuo šeimos ar ne pagrindas. Tuomet ta aplinka, kur daug laiko leidžia, tai, na, sakykime, mokykla, jeigu mes kalbame apie vaikus ugdymo įstaigą, suderinti tam tikras taisyklės, skirti daugiau laiko ugdymui ir atrasti būdą, kaip kitaip tą vaiką irgi sudominti. Ar ne, jeigu mes kažką uždraudžiam, bet vėlgi nepaaiškinam, kodėl pagal tam tikrą amžiaus lygį, tai tas draudimas bus jiems nesuprantamas ir jisai kažkada greičiausiai tą pažeis, ar ne. Ribos veikia, kol yra vaikas, kai užaugs, nu, nebus to ugdymas, tai nesupras ir jisai darys, ką nori daryti. Tai ugdymas labai svarbu. Ir padėti atrasti, kas yra įdomu. Tos pačios mokyklos, ar ne, kaip Paliu sakė, dabar labai skaitmenizuojamos, nes va, gal trūksta kažkokių kitokių metodinių priemonių, bet padėti atrasti, kaip kitaip gali būti įtraukiai, įdomiai, tai čia yra visų atsakomybė ir tėvų nuo mažens ir ugdymo įstaigų.
1: Na ir, kaip ir minėjau, Viktorija Prokofjeva taip pat su mumis. Viktorija, kokių jūs patarimų tėvams turite? O dabar mūsų klausosi tėvai, sakykime, ir jie jau galbūt davė per daug ekranų, tarkim, vaikams, arba galbūt neduoda ekranų ir jiems sunku su tuos, su gyventi, tarkim, su tais vaikais, neduodant į ekranų. Galbūt tie vaikai labai daug prašinėja tų ekranų. Ar jūs turite kažkokį patarimą, ar kažkokį tai, nežinau, galbūt kažkokią frazę, ar kažką tokio, kas galėtų įkvėpti būtent vaikus auginti, galbūt su mažiau ekranų naudojant.
3: Aš tikrai nuoširdžiai manau, kad viskas priklauso nuo tėvų. Faktiškai didžioji dalis, 90% to, kaip vaikai, kokią turi higieną ekranų, priklauso tik nuo tėvų ir nuo šeimos. Tai pirmiausia, gal nebijoti savo atsakomybės, suprasti tėvams, kad mes esam atsakingi už savo vaikus, ypač mažamečius ir nepilnamečius. Ir pažiūrėti tai rimtai ir priklausomybės ir neproblematiškumas yra daugybė priklausomų vaikų, kurie jau sėdi psichoterapeutų kabinetuose. Ir tai tiesiog pažiūrėti į tai, kaip tai yra liūdna, platesnė prasme, ir pradėti nuo savęs, pažiūrėti, ką aš galiu padaryti savo šeimoje, kad mano šeimoje būtų sveikas santykis su ekranais. Ir nežiūrėti, ką kiti daro, tiesiog stengtis tą vieną ląstelę visuomenės, tą šeimą, šiek tiek pagydyti, o kai tu pasistengsi, tai šalia ir kitas gal pasistengs ir savo to pavyzdžių kviet kitus.
1: Čia kaip sakė Andrius Mamontovas, jei nori keisti pasaulį, keisk pirmiau save. Tai su šiom idėjom jūs ir paliksim. Ačiū labai, čia buvo atviras pokalbis, likite su Žinių radiju.
4: Atviras pokalbis.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras ramina visuomenę dėl galimų Rusijos planų. Akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Švedija perduos Ukrainai sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno laivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ramina visuomenę ir teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Sinkevičius pabrėžė, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gąsdinama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimo dėl to dar nėra. Ministro teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė apie įvykį žinantis minimaliai. Anot jo ministerijai pavesta išsiaiškinti bendrą situaciją, kuo Lietuvos piliečiui galima padėti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Anot jo, tokios priemonės būtų imamasi tada, kai šių degalų kaina viršytų 2 eurų ir 20 centų kainą už litrą. Sinkevičiaus teigimu, valstybė rengėsi įvairiems scenarijams, kurie galėtų ištikti šalį, jeigu naftos ir atitinkamai kuro kainos vėl drastiškai šoktų į viršų. Anot jo, situacija lemia situacija Hormūzo sąsiauryje ir ją reaguojančios naftos rinkos. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šį rytą vidutinė dyzelino kaina siekė 2 eurus 1 centą už litrą, o benzino Euro 76. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad naktinių atakų metu ukrainiečiai sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Baškortostane esančioje daugiau nei už 1000 km nuo fronto linijos. Taip pat naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlio srityje, beveik 700 km nuo Ukrainos sienos, nurodė prezidentas. Anot Zelenskio, Ukrainos pajėgos taip pat atakavo du Rusijos karinius laivus Juodojoje jūroje bei laivus priklausančius Maskvos vadinamam šešėliniam laivynui. Jis nepateikė detalių apie laivus ar padaryto žalos mastą. Švedija perduos Kijevui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenant grūdus pavogtus iš jos okupuotos teritorijos. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, kad krovininio laivo kafas sulaikymas Baltijos jūroje buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kijevui. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą susijusi su pavogtais Ukrainos grūdais.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
2: armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
14: Apie 2000-osius metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metų itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: jaunas ir talentingas.
1: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perdodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
2: Jonas Serafinas. Šiandien laidoje Gvidas Ciplinskas, judesio treneris, dirbantis su tikriausiai mažai kam girdėtų holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui. Kalbėsime apie tai, ką šiandien reiškia būti treneriu, ką mūsų kūnas sako per skausmą ir kaip paprastas kvėpavimas gali tapti stipriu įrankiu savijautai keisti. Sveikas, Gvidai.
3: Sveiki.
1: Ar iš profesinės pusės gerai pristatėm?
3: Jo, daug mažiai tą pusę.
1: Maždaug kitą pusę. Paskui labiau pasiplėsiu, išsiaiškinsime. Bet žinok, tikrai nenoriu, Gvidai, kalbėti apie to profesinę perspektyvą pradžioj. Jau Jonas pristatė, maždaug supratom, tai gal pačioj pradžioj norėčiau pakalbėti iš tavo laisvalaikio pusės. Kaip atrodo tavo laisvalaikis už sporto ribų, kaip atrodo tiesiog kitas gyvenimas, kuomet palieki visą sporto salę. Nežinai, dažniausiai visi mato tą, žinai, kur treneris ir galvo, kad jis gyvena salėj. Žinai, su tą patina, dažniausiai tik tai sportuoja, daugiau nieko nedaro. Tai vat ką tu darai?
3: Aš iš tikrųjų išgyvenu tokį periodą šiuo metu gyvenime, kur realiai tik dirbu ir labai esu susikoncentravęs į tai. Ir turbūt vienintelis mano laisvalaikis tai yra kalnai. Aš labai atradau, čia grįžęs į Lietuvą, atradau, kad man labai patinka kopti į kalnus, haikinti, ir mes čia su salės savininku, kurio aš dirbu, jisai veda žmonės į kalnus, ir mes vat kiekvieną vasarą važiuojam į Zakopanę, kopiam ten į kalnus, čia buvom prieš pusmetį išvykę į Afriką, kopiam į Kilimandžarą, tai supratau, kad kalnai yra ta vieta, kur aš jaučiuos, medituoju ir atsipalaiduoju, tai turbūt šiuo metu yra tai vienintelė veikla, kur jaučiuos gerai. O visa kita, tai žinai, toks. Geriau tada dirbsiu.
4: Žinai. Arba į kalną slėpsiu vieną, arba.
1: Ja. Bet kokia atveju, žinai, nuėjom tą labai produktyvę tokią pusę, bet labai ir tikrai specifinį laisvalkio praleidimo būdą.
3: Ja, visiškai.
2: Galima suprasti, kad iššūkius mėgsti.
3: Jo.
1: Challenge'in save.
3: Jaučiu, kad visada reikia save challenge'in.
4: Ribas pabandyti. Keliam po truputį.
3: Jaučiuos tada užstrigęs labai, jeigu ne challenge'inu savęs. Tai, kad išgauti tą tokią jausmą, kad aš augu, turiu daryti tokias veiklas, kurios challenge'na.
4: Į Afriką reikia išvažiuoti.
3: Tam, kad čia buvo turbūt mano sunkiausia kelionė gyvenime. Jo. Atrodo, kai pakilom į viršų, kokie 95% žmonių sakė, kad galvom, kad neužlipsi. Buvo taip sudėtinga, iš tikrųjų taip sunku, bet šiaip netaip pavyko užlipti.
2: Geras. Labai gražiai skamba. O dabar kalbant šiek tiek ir apie veiklą, ar ne, kaip prasidėjo tavo tas visas kelias į tą vadinamą judesio pasaulį, ar nežinau, galbūt turėjai kitokių svajonių, kaip visą tai atrodė? Kada čia pas tave atsirado?
3: Šiaip aš visada pastebėdau žmonės, kurie turi dešinį petį žemesnį, dešinį klubą aukštesnį, dešinę pėdą išsisukusią į išorę.
1: Tai mano pastebėjo irgi iškart, ne?
3: Na, žinai, mes treneriai, mes skanuojam.
1: Aš stengiu žinokoti savo.
2: Jau susikauk, net reikia, kai treneriai ateina.
3: Prieš visas šitas asimetrijas mačiau jau realiai gal nuo kokių 14 metų. Aš 14 metų jau pradėjau taip intensyviau sportuoti, pradėjau ruošti savo pirmom varžybom štangos spaudimą. Tai čia buvo mano, sakyčiau, pati pradžia. Dalyvau iš pradžių tarp joninėse, tada važiavom į Latviją, tada Lietuvos čempionatai. Ir po kelių Lietuvos čempionatų supratau, kad čia jau nebe mano dalykas, nes tiesiog viskas skauda. Tiesiog absoliučiai viskas skauda. Ir tai buvo vienas iš momentų, kada supratau, jog aš nenoriu būti joks jėgos treneris, noriu būti... Noriu padėti žmonėm ištaisyti, sutvarkyti skausmus ir kažkaip, tik nežinau kaip, nežinau į ką reikia grėbtis, už kur kabintis, nes tą, sakyčiau, tokią kineziterapiją tradicinę yra ta visa metodika. Nėra, sakyčiau, gan stipriai ir labai tokia abstrakti, kurios atrodo, žmogus ateina su skausmais ir tu net neįsivaizduoji, nuo kur reikia apčiuopti, nuo kur reikia pradėti, kad išspręsti tuos skausmus, atrodo viskas tiesiog overwhelming. Ir kažkaip gyvenimas tiesiog atsintė. Išvykau į Australiją, studijavau Australijoje. Australijoje susipažinau su tokiu lietuviu Haroldu, šito brando owneris. Ir man taip, kaip jis dirbo, jis jau taikė tą metodiką, kurią aš dabar taikau. Ir taip, kaip jis dirbo su žmonėm ir taip, kokius jis rezultatus turėjo, tai man buvo visiškas kosmosas. Aš galvoju, kaip taip įmanoma. Tai va, kaip tu atrodo, taip viską žinai, nuo kur reikia pradėti. Ir akivaizdu, kad jo ta sistema, ta metodika, kurią jis taiko, viskas, viskas yra laikysenos modeliai ir pagal tai gali suprasti, nuo kur reikėtų pradėti ir kokius pratimus pritaikyti. Vadinasi, nėra taip, jeigu tu ateini su pečių skausmu ir tu net nežinai, nuo kur pradėti. Dažniausiai atlieki testavimą ir tau tiesiog pasidaro aišku, kodėl tu turi šitą skausmą.
1: Geras. Tai labai taip gražiai ir įėjai, būtent, ką ir norėjau tavęs klausyti, koks tu būtent esi treneris, tai vat iš tos vat perspektyvos, kaip pradėjai ir panašiai labai gražiai nupasakai, bet žmonė, vat, kurie ir negirdėjo ir apie tave, tai kaip atrodo tos tavo treniruotės ir kokia tavo misija yra vat pagrindinė, kuomet vat susiduri su žmogumi ir kokia tavo yra misija pagrindinė būtent iš tavo visų šitų treniruočių?
3: Aš esu labai rezultatų žmogus. Man visada reikia rezultato, aš turiu labai griežtą sistemą. Prieš pradedant dirbti su klientu nauju, visada išsakau, ką turi padaryti, kad mes galėtume kartu dirbti ir kad tu tai privalai, nu kaip privalai gal biškelį griežtą žodį, bet kad mes pasiektume rezultatų, tu turi daryti tai ir tai ir tai. Viskas yra visada viskas yra labai sustiguota, po kiek laiko mes pakeisim tam ir tam tikrą pratimą. Ir mano pagrindinė misija yra tiesiog sukurti žmogui tokią atmosferą, kurio jis jaustųsi patogiai ir žinantis, kad jis ateina į treniruotę ir supranta, kad treneris yra pasiruošęs treniruotėj ir kad mes einam labai labai kryptingai. Nėra taip, kad vieną treniruotę darom tą, kitą treniruotę da, visada yra progresijos. Ir niekados negribaujam į šonus.
4: Ja. O kaip kartais pats jautiesi, vat, paminėjai, ne, kad privalo, sakykime, klientas daryti. O kaip
1: tai čia labai gerai, kad privalo, jo, iš tikrųjų taip, nes tu jeigu nepasakysi, kad tu turi, nu tai ir nedarysi.
3: Žinai, aš visada noriu, kad žmogus jaustų, suprastų, už ką moka. Kad už tas produktas atitiktų kainą. Ir aš tai noriu suteikti, noriu, kad žmogus visada taip jaustųsi ir nebūtų taip, jog jis, tarkim, po 3 mėnesių išeina ir blemba, nebuvo verta. Man čia turbūt būtų peilis į širdį, todėl aš įdedu, bandau sukurti kuo geresnį sistemą, kad būtų kuo geresnis rezultatas ir visada klientui stengiuosi išdėstyti taip, kaip turėtų viskas būti, kad abiem būtų aišku.
4: Geras. Paminėjai šiek tiek pačioje pradžioje, jau kaip ir galima suprasti, ar ne, kas tave įkvėpė gilintis ne tik į fizinį judesį, bet ir į tą holistinį požiūrį, kvėpavimą, emocijas, na, apskritai visas kūno sąsajas. Ar gali paprasta kalba va, šiek tiek mums paaiškinti, kas iš vis yra tas holistinis požiūris, sakykime taip?
3: Gerai. Tai holistinis požiūris, tai į tai įeina tiesiog kvėpavimas. Aš visada, kai klientas ateina, nežiūriu tik tais, jeigu klientas ateina su pečių skausmu, nežiūriu tik į peties skausmą, nežiūriu tik į patį petį. Vadinasi, yra didelė tikimybė, kad bus žandikulio problemos, gali būti regos problemos, gali būti pėdų problemos, gali būti problema atėjus iš visai kito segmento ir tai yra visiškai visas kūnas ir nežiūriu tai kaip izoliuotą vieną segmentą, o absoliučiai visą kūną. Tai yra mano holistinis požiūris.
1: Ir kaip viskas susijungia tada galiausiai? Va, tarkim, ateina ir jeigu, tarkim, matai labai daug problemų, kurios susijungia vienu metu, tai vat, kaip, žinot, nuo ko reikia pradėti spręsti, žinai? Nes dažniausiai žmogus tikriausiai nori viską iš karto, žinai, kad viską padaryti ir kaip žmogui nupiešti tą paveikslą.
3: Tai iš pradžių visada stengiuos supažindinti su jo laikysenos modeliu. Ir visada parodyti, kur yra didžiausias limitacijos ir tos galimai limitacijos, mobilumo sumažėjimas veda būtent prie tos skausmo, kurio tu turi. Tai dažniausiai pradedi nuo ten, kur yra daugiausiai mažiausiai mobilumo, ir tai dažniausiai būna dubuo, šonkauliai, ir nuo ten tiesiog nuėmi kompresiją ir tada judi per sekančias fazes.
4: Po truputį, žiūrėk, ir išeina klientas be skausmo.
3: Tai nėra kažkoks kad tarkim, tu per pirmą fazę nori išspręsti iš karto viso kūno skausmus, taip nėra. Tu po truputį atsloksniuoji, iš pradžių nuėmė įtampą nuo šonkaulių, nuėmė įtampą nuo sėdmenų, atpalaiduoji tuos didžiausius įsitempusius raumenis, kad galėtum tiesiog vėliau judėti prie, kad nuimtų tą kompresiją, atkurtų sąnarių mobilumą ir galėtum judėti prie kitų fazių.
4: Logiška. Noriu klausytojams tik trumpai priminti, jog kalbamės su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui.
1: Tikrai labai aiškiai Gvidai paaiškinai, kas yra tas holistinis požiūris ir tikriausiai didžioji dalis klausytojų ir maždaug jau suprato. Ir bet dabar kalbant, kiek stebėjom tai ir socialinėse tinkluose, tai didžioji dalis at būtent ateinančių pas tave klientų, va, kaip ir ateina su tomis būtent problemomis, taip pat kokias išskirtum, nežinau, kelias, dvi gal pagrindinės problemas, kas būna būtent pas žmonės ir ką tu daugiausiai matai. Va. Vis tiek yra, man atrodo, toks didelis procentas kažko, tai va, gali net kelias.
4: Nikodemas dabar nori įstikinti ar tik su juo.
1: Aš noriu, kad paguostų.
3: Man žinau, kad irgi dabar taip atrodo. Jau derinimai mane tenais. Turiu omenyje apie skausmus ar tiesiog apie simptomus, kuriuos įprastai pamatom.
1: Tikriausiai skausmas, kas daugiausiai ir trukdo, nes simptomas gali būti viena, bet dažniausiai žmonės tikriausiai ateina, kai jau patiria tą skausmą. Aš taip įsivaizduoju.
3: Gerai, tai aš gal sakyčiau, gal pasakysiu kitaip. Dažniausiai dešinys petys pasviręs į apačią. Visiškai dešinys klubas pakilęs į viršų. Nugaros apačios skausmas yra toks dažnas dalykas, kad manęs jau visai nestebina. Ir antras, turbūt pečių skausmas arba kaklo įtampa. Jo, kaklo įtampa yra irgi, nes kadangi turim labai daug sėdinčių žmonių ofise, tai labai labai common.
1: Bet tai vat kaip pagrindiniai tie išsivysto, ta prasme, čia viskas yra nuo neteisingos laikysinos, yra, kokie yra pagrindiniai faktoriai, vat kaip gaunasi vat po šitas problemos.
4: Ar apskritai žmogus pritaikytas, kaip žmogus sėdimą darbą dirbti čia ir yra geras klausimas?
3: Jo, tai aš sakyčiau, dažniausiai prasideda nuo, didžioji dalis skausmų prasideda nuo pakitusios kvėpavimo strategijos. Nu, viskas realiai prasideda nuo kvėpavimo. Visas problemas, kurias aš išsprendžiu, naudoju tik kvėpavimą, diafragminę. Ir dažniausiai, jeigu jau žmogaus nebegali tinkamai kvėpuoti, diafragma nebegali tinkamai dirbti, prasideda laikysenos problemas. O kai prasideda laikysenos problemas, prasideda visi skausmai.
4: Geras. Tai dar ir laikysena blogo, man atrodo, turi žinoma.
1: Žinoma, šitą susimaščiau, žinoma.
3: Čia yra tai, ką mes kalbėjom prieš tai. Tai yra laikysena. Tai yra laikysenos problemas. Yeah.
1: Pagrindai iš to viskas
3: išsiskiria. Yeah, čia tiesiog po vienu stogu.
4: O dabar įdomu apskritai, kaip galbūt pasikeičia tie žmonės, kaip aš sakau, gal iš tos psichologinio net nusiteikimo, ar ne? Ateina pas tave pradžioje, nusiminę panašiai ir su visokiamis problemomis, o tu, nežinau, šiek tiek kaip super gali turinti žmogus, išgydai tos žmonės, jis skausmų nebepatiria ir šiek tiek gal ir pats psichologiškai žmogus pasikeičia.
3: Žinai, aš gal čia užbėgsiu jokiam už akių, nesu aš supermenas, žinai, negydau aš čia šitaip skausmų, viskas. Visi skausmai, kurie visiems žmonėm, kuriems padėjau, visi labai sunkiai dirbo, kad galėtų jaustis gerai. Ir tikrai ne visiems pavyko padėti. Yra tikrai tokių scenarijų, kur tu neturi atsakymo, nerandi problemos šaknies ir tiesiog negali padėti. Todėl aš nenoriu jums čia sukurti kažkokią klaidingą įspūdžią, noriu būti labai realus su jumis. Koks sekantis klausimas buvo?
4: Taip, tai dėl psichologinio nusiteikimo, ne? Nu, man įdomu šiek tiek, kaip pats žmogus pasikeičia ateidamas, atrodo, išsispręsti fizinės problemas, bet kaip gali pakeisti šiek tiek ir tas psichologinis pasikeisti nusiteikimas.
3: Čia mano mėgstamiausia dalis. Čia yra mėgstamiausia dalis. Kai tu matai, kad žmogus stiprėja ir jaučiasi geriau ir kelia didesnius svorius ir laisvai juda, neturi jokių apribojimų ir su kokia nuotaika ateina į treniruotę ir tada tu palygini. Kosmosas visiškai, žinokit, man, aš užsipildau pilnai, esu visai kitam lygiai, atrodo, dopamino lygiai tiesiog išojo į viršų, o patys klientai, jo, visai kitaip, žinokit. O kaip turbūt aš negaliu net ir apibūdinti, koks tai yra jausmas, bet tai yra turbūt geriausias jausmas, kokį man suteikia klientai, ypač tada, kada tu atrodo, žmogus yra tokį ilgą laiką skausmuose. Ir tu pagaliau atrandi, kur yra problemos šaknis ir ir atrandi dar tai greitai ir efektyviai, tai čia yra visiškas kosmosas.
4: Prasme
3: sutikė. Tiesiog galvoji Ninamo ir tu jauties kaip supermenas.
1: Tai bet žinai, ir supranti, kad kaip tu žmogus iš tikrųjų padėjai, tau visai, nes, nu, jeigu mes jaučiamės blogai savo kūne, nu, tai visas gyvenimas grįvina, viskas blogai.
3: Taip.
1: Ta prasme, kažką mums skaudės, nu, dantį, tarkim, skauda, nu, viskas, tu viskas blogai, tu nieko nenori ir tu dausiai negali pozityviai galvoti.
3: Taip.
1: Tai vat, jeigu kokius 2, 3, 5, 10 metų taip gyvena, tai tiesiog gal pagrindinė ir yra, man atrodo, pusė. O dar kitas dalykas iš tos perspektyvos, pačiose treniruotėse vis tiek, vat, tas visas kvėpavimas labai daug dominuoja visi šitie procesai. Tai vat, kaip vat, patys to, nu, žmonės, kurie atvyksta pas tave, reaguoja į šitą procesą, nes tai irgi yra sunku. Suderinti tiek tą sporto prasmę su tuo kvėpavimu. Tai...
3: Gal pačioj pradžioj buvo sunku, kadangi tai buvo visiškai nauja ir žmonės dar nelabai suprato, kaip tai veikia. Todėl, kai kėliau šiek tiek mažiau, žmonės nelabai ir suprasdavo, bet dabar didžioji dalis, kurie ateina, jau supranta, apie ką tai yra. Bet šiaip reaguoja, aš manau, kad jie reaguoja į tai gerai, nes jaučia, kad tai yra natūralu, kad tai yra geriausia kūnui, ką galiu pasiūlyti.
1: Tai va, tas visas tavo ir socialinis turinys kūriamas ir panašiai, va, čia tiek jau įskiepė visą šitą modelį ir jiem net lengviau iš tikrųjų atėjus ir jau supranta, kur jie ateina ir supranta, ko galima tikėtis.
3: Ja.
1: O tavo akimis, dabar va, žiūrint taip, vis tiek, tai tiesiog jau pasakė, kas yra geras treneris tavo akimis, tavo požiūrių gal, kas yra geras iš viso treneris ir koks turėtų būti šių dienų treneris? Gali lygiotis į save, kaip tu darai, bet gal tu galvoji, kad ir galima
4: gali
1: dar
4: sakyti,
1: geriau.
4: Gali ką matai, ko nenorėtum, kad būtų viskas gerai. Eteris tavo.
3: Aš gal sakysiu taip, kaip taip, kai aš matau iš savo perspektyvos. Tai geras treneris, manau, yra tas, kuris treniruotės metu, kai veda treniruotės, neskrolina telefoną, jokių būdų. Nori visada būti present, nori visada būti su klientu ir atiduoti max, visada išaiškinti visas detales iki galo, nes labai labai dažnai pastebiu, kad didžioji dalis tiesiog atrodo, ateina į treniruotę ir ateina į darbą ir tiesiog duoda klientui pratimą ir tiesiog daryk, dabar 10 serijų šitų susitiksim treniruotės gale. Man čia atrodo absurdas. Nes aš darau visiškai priešingai, aš nelendu į telefoną ir esu visada čia, šalia, visas išaiškinu detalės ir man tai atrodo, kad tai yra geras treneris, nes klientui pasidaro aišku, klientas jaučiasi saugiai, jaučiasi, kad eina geru keliu ir jam nekyla jokių minčių, kad jis grybauja. O dažniausiai žmonės, kurie ateina į salę, jaučiasi labai nesaugiai, nepatogiai, tai aš tengiu sukurti tokią aplinką, kad jis taip nesijaustų. Tai aš manau, čia yra geras treneris.
1: Čia labai gerai, nežinai, ir pasakai, nes labai didelis procentas prieš ateidamas iš viso sportuoti, iš viso ne, nenoriu, man nepatinka sportuoti, nes to nepabandė.
4: Labai labai daug stereotipų yra.
1: Taip, taip, tai, žinai, kur aš ne, man nepatinka sportuoti, tai žinai, aš dažnai paklausiu, tu bandei? Ne, man tiesiog nepatinka, tai žinai, vat, nepajunta ir jeigu turi vat, tą blogą kažkokią, žinai, situaciją, nu, jinai treniruotė, vat, pirmą treniruotę, tu kaip papibūdinai, koks neturėtų būti treneris, tai tikrai aš neįsiu, nenoriu.
3: Taip, visiškai.
1: Gerai, labai gražiai pasakyta. Tai dabar pasidarykim trumpą pertrauką ir netrukus grįžime pas savo klausytojus į laidą.
0: Jaunas ir talentingas. Reklama. Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt. Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.
7: 16 valandų 30 minučių.
6: Žinios.
7: prokurorai praplėtė iki teisminį tyrimą dėl incidento tarp pasieniečių ir nelegalių migrantų. Atliekos naujoje Vilniuje tvarkomos laikinai, tikina Vilniaus meras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokurorai praplėtė ir perkvalifikavo Liepos pabaigoje pradėtą iki teisminį tyrimą dėl incidento tarp pasieniečių ir nelegalių migrantų, kurie bandė kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną Lazdijų rajone tuneliu. Bus tyriami ir pareigūnų veiksmai. Įvertinu šiuo metu turimus duomenis susijusiu su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimu, jų vykdytų neteisėtų tunelių kasimų, nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas dėl rengimosi neteisėtai gabenti žmonės per valstybės sieną. Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi pasienio pareigūnams. Sostinėje kilus šiukšlių krizei dalis regiono atliekų keliauja į Naująją Vilnią. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos Naujojoje Vilniuje bus tvarkomos laikinai. Jų ten turėtų nelikti per 5-8 savaitės. Anot jo, aplinkos apsaugos departamentas davė leidimą laikinai toje aikštelėje tvarkyti atliekas. Pasak mero, aikštelė Naujojoje Vilniuje pasirinkta todėl, kad yra pritaikyta atliekų tvarkymui.

0: piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Ukrainos Odesos srityje Rusijos pajėgos puolė laivą plaukiantį su Bisau Gvinėjos vėliava ir gabenantį ukrainietiškus kviečius. Vienas žmogus žuvo, dar trys buvo sužeisti. Pažymima, kad įgula evakuota į krantą. Sužeistiesiems teikiama visa reikalinga pagalba. Žuvęs jūreivis yra ukrainietis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Čia Žinių radijas.
7: Talentai po priedanga.
8: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tiesdamis šiandieno savo pokalbį su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui. Jaučios labai gerai žmogai, aš nesusitikti.
9: Aš matau, kad atšlefavęs.
8: Jo, tai nes iš pradžių tai nesaugiai jaučiausi sakydamas tos jūsų vadovaujasi.
9: Drąsiai, taip. Dabar pakalbėkim šiek tiek, pakalbėjom nemažai apie tai, kaip padedi klientams, ar ne, dabar įdomu. Kaip padedi pats savo. Tu irgi žmogus, ar ne, sakėjai, nevaidint tave supermenų gyvūną, pavargsti, ar ne, kūnas, protas, pavargsti, ar ne. Kaip pats padedi savo? Ką pats darai, kaip pajūti? Vat, kad yra tavo kūnas ar protas pavargęs.
10: Aš labai mėgstu išsimiegoti gerai. Aš labai prioritizuoju miegą ir gerą maistą ir šiaip, jeigu šitus du dalykus sukombinuoju, man realiai tai yra viskas, ko man reikia. Aš visada jaučiuos tada palsėjęs, nepavargęs. Ir šiaip, aš turiu labai griežtas nusibrėžęs ribas, kiek aš sau galiu leisti, tarkim, dienos metu, kiek aš galiu sau leisti skrolinti, daryti tai, kas išmuša iš vėžių ir netgi dar labiau sekina. Tai jeigu aš esu geram kelyje, esu užsimotyvavęs, negribauju, tai dažniausiai aš nepavargstu. Dažniausiai dienos gale aš jaučiuos taip, kad aš jau, okei, jau 9 vakaro aš einu miegoti. Ir viskas, man yra jokio noro toliau skrolinti ir aš kitą dieną tiesiog atsikeliu, aš jaučiuos visada palsėjęs. Tai čia yra du dalykai. Miegas ir mityba mano. Jo, mano game changeris.
8: Tu šiandien atsakai mano šiandien klausimą tikriausiai, nes aš šiandien visą dieną jaučiuosi labai tiesiog išsekęs. Einu ir jaučiuosi išsekęs, bet prisimenu, kad vakar nuėjau miegoti antrą, o šiandien kėliausi 7. Ir dabar kad paskaičiau valandas ir supratau tikriausiai šiandien savo...
9: Tau yra atsakymas.
10: Aš dabar grįžęs į Lietuvą, pirmą kartą atradau savo miego ritmą, miego režimą, kokiu aš laiku turėčiau eiti miegoti ir keltis, kad aš galėčiau jausis gerai. Tai aš dabar tai jau darau apie mėnesį laiko ir čia visiškas kosmosas.
9: Tai čia 9 valanda, ne?
10: Jo, aš 9 valandą jau atsiguliu į lovą, būnu atsiprausęs, o keliuosi 5.20,

0: ir realiai visą dieną galiu būti be miego, išlikti labai produktyvus, pravesti nemažai treniruočių, dar pafilmuoti ir tada grįžti ir kitą rytą atsikelti vis dar motyvuotas, nes atsikeli su energija.
1: Geras. O tai va dabar va, pakalbėjom iš šitos perspektyvos, dabar šiek tiek sugrįžkim dar prie to pačio kvėpavimo. Mhm. Šiek tiek iš paprastesnio, nesigilinam per daug būtent į treniruočių visą principą, tai ką galima būtent pakeisti vien kvėpavimu? Tiesiog jau kalbam apie kvėpavimą ir kiek žmogui duoda tas kvėpavimas.
0: Aš manau, aš neišskirstysiu į 10 skirtingų, bet aš manau, kad nuraminti nervų sistemą yra vienas iš pagrindinių. Jeigu tinkamai gali kvėpuoti, diafragma gali tinkamai veikti. Tai yra labai didelė tikimybė, kad tavo nervų sistema visada bus nurimus, ir, o tai tiesiog veda prie ramesnio gyvenimo. Šiaip didžioji dalis, labai didžioji dalis žmonių nervų sistema visada yra fight and flight. Tai visada nuolatiniai įtampai, nuolatiniam bėgime ir labai žmonėms yra sunku atsipalaiduoti. Tai tinkamas kvėpavimas, net ir elementariausias paprastas kvėpavimas gali vesti prie to, kad tu nervų sistemą nuraminsi, pastatysi į neutralią poziciją, galim taip sakyti, ir tu gali labai labai daug iš to įsinešti. Kiek žmonių iš tikrųjų, tu gali duoti pratimą, kuris net, nežinau, net neša tiek daug vertės, tarkim, ties kūno mobilumų, bet jeigu tu jį pastatai į gerą poziciją, parodai, kaip reikia tinkamai kvėpuoti, žmogus jaučias ramesnis. Įtampa nuo pečių nuslūksta, nugaros apačios skausmas praeina, žinai, kartais nereikia ten daryti mandriausių drilsų klubų mobilumui, užtenka tiesiog gerai pakvepuoti ir pastatyti kūną į neutralią poziciją.
2: Tai tu kvepa.
0: Čia, žinai, yra, man, aš suprantu, kai pas mane ateina klientai kokias konsultacijas ir aš kaip paklausiu, ar esi bandęs diafragminį kvėpavimą ir visi tokie, nu jo, kinesiterapeutas dariau. Ir aš suprantu, kad jiems nebuvo parodyta, ką iš tikrųjų diafragminis kvėpavimas gali padaryti. Nes jeigu tu žmogų pasitai tokią poziciją, kurioje jis, tarkim, nori atkurti pečių mobilumą, jo, ir jeigu pasitai žmogų į gerą poziciją ir leidi toj pozicijoje tinkamai kvėpuoti, jungus diafragmą ir išlaikyti kūną atsipalaidavusi, realiai po 5 įkvėpimų tu gali atkurti pečių mobilumą. Kai tuo tarpu, nežinau, žmonės dirba pusmečius, kad atkurtų tą rotaciją ir tai neatkuria, nes jinai tiesiog grįžta į tą pačią poziciją. Nes dažniausiai bando tai padaryti, įsitempia, nervų sistema tiesiog nuolatiniai įtampoj ir tiesiog kūnas nepriima to pokyčio. Bet kai tu viską, kai tu bandai kūną pakeisti, pastatyti į geresnę padėtį. Ir tu tai darai atsipalaidavęs, kūnas viską priima.
2: Nenau to galo
1: kartais. Gerą paslaugą pasakė.
2: Taip, išdavė. O man dar vienas įdomus dalykas, prieš tai vat ir kalbėjai, ar ne, apie savo ganėtinai griežtą rutiną. Atrodo, tu kaip pasakoji, taip viskas paprasta, tik ir paiminai nemiego 9, atsikeli 5:20, valgai sveikai ir toks. Bet kažkas atrodo yra giliau. Kas tave įkvėpia, ta prasme, taip?
0: Ai, labai geras klausimas.
2: Taip, kur iš kur tas įkvėpimas numėra?
1: Mes visi taip nori daryti, bet tu niekam neišeina, ten žinai, jas naina, laus išgeria, grįžta, žinai, 12 gogė.
2: Vėl nenuėjau 9 gogė.
1: Žinai, viskas vėl išsibalansuoja, taip.
0: Jo, aš galvoju apie tai, kaip jums tai reikės atsakyti. Aš kai gyvenau, kai grįžau į Lietuvą iš Australijos, man Australijai labai sunkiai sekėsi. Buvo taip sunku iš tikrųjų, atrodo. Nežinau, vienas sunkiausių periodų mano gyvenime buvo. Ir aš kai grįžau į Lietuvą ir aš pagaliau, kol buvau Australijai, per visą tą sunkų periodą aš tiesiog melsdavaus, kad man, kad visą tai pasibaigtų ir aš pagaliau galėčiau būti geroj pozicijoj, geroj vietoj gyvenime. Ir aš, kai grįžau į Lietuvą, aš pajutau, kad aš esu čia, kur meditavau. Ir aš supratau, kad aš negaliu grybauti, nes dabar yra tai, ko aš prašiau tiek daug metų. Ir disciplina. Aš discipliną nuo 14 metų ugdau ir tai yra kaip mano antras draugas pagrindinis. Tai šitie du dalykai, tas nenoras grįžti į tą pačią poziciją, kur buvau prieš metus laiko, ir disciplina.
1: O kiek tu laiko Australijai praleidai ir ką Australijai veikiai?
0: Beveik metus laiko, tenai studijavau.
1: Tai būtent viskas, kas dabar atėjo ir ką mes šiandien matom, būtent iš ten didžioji dalis ir atėjo, ar ne?
0: Ne. Šiaip aš tenais didžiausia, pagrindinius pagrindus aš gavau susipažinęs su Haraldu, su šito brand owneriu, bet tai, ką studijavau, tai nebuvo apie tai, tai tiesiog buvo treniravimo sistemas, bet Haraldas mane įvedė būtent į tai, o aš paskui grįžęs į Lietuvą jaučiau, kad reikia mokytis, reikia nuolat aštrinti savo protą ir domėtis daugiau, nes supratau, kiek daug potencialo tame yra toj būtent metodikoj, ir man tiesiog pasidarė taip įdomu, kad aš tiesiog nenustojau mokytis ir...
2: Iki dabar,
0: jo. Aš dabar tik neperseniausiai grįžau į Lietuvą, buvau išvykęs mėnesiui pas mentorių, mokiaus ten per savaitę, per 4 dienas, po 30 valandų tiesiog mokymosi, praktinio taikymo, teorinės, tai visiškas kosmosas. Aš grįžau, aišku, biškelį jau per daug man buvo, aš atsikandau, aš galvoju, negrįšiu daugiau ten. Bet dabar praėjo jau kiek čia mėnesis laiko, aš jau vėl, žinai, nu, tai bilietus gal į Ameriką vėl perkam, vėl skrendam ten, žinai.
1: Jo, aš šiaip, žinai, man atrodo, kai toks vis tiek specifinis dalykas, kuris mažiau apie jį kalbama ir šiaip yra išviešinta, žinai, tas visas metas, tai šiaip sunkiau suvirškinta informacija tikriausiai.
0: Jo, šiaip jauties vienišas. Nėra su kuo pasikalbėti, jo. O taip norėtos, žinai, pasidalinti, apsikeisti perspektyvom ir tiesiog pasidalinti gerais patarimais, nes jo.
1: Ir pabaigai labai toks gražus klausimas, labai taip gražiai susijęs, apie ką šiam visą laidą būtent ir kalbėjom, tai jei turėtum pasakyti vieną patarimą žmogui, kuris jaučiasi įstrigęs arba užstrigęs savo kūne, tikriausiai supranti, ką noriu to pasakyti, ir tikriausiai tokie dažniausiai ateina, kai galiausiai ateina, tai pagaliau turi atrakinti tos kūnus, tai ką norėtum pasakyti,
2: užstrigęs savo skausmuose,
1: kad po šio kažką suprastų ir išsineštų po šio pokalbio.
0: Kad nenuvertintų kvėpavimą ir kad negalvotų apie tai, kad tai yra nuobodu ir kad tai yra neefektyvu, bet galiu pasakyti, kad tai yra efektyviausias būdas gerai jaustis.
1: Dažniausiai žmonės labai nubaido tą žodį, tarkim, meditacija, ir kiek yra meditacija susijusi su kvėpavimu, tai tiesiog yra, meditacija yra paprasčiausias kvėpavimas, kuris ir priveda prie tam tikrų visų procesų.
0: Aš visada sakau savo klientam, tie, kurie yra labiausiai įsitempę, kad kai atlieka tos pratimus, tiesiog medituotų. Kad tiesiog atsipalaiduotų, pasijungtų muzikos, susimerktų ir tiesiog gerai jaustus atliekant tą pratimą. Nes to labiausiai reikia.
2: Čia gal kažkiek yra ir to stereotipo, dėl ko žmonės bijo tos meditacijos, nes jie įsivaizduoja, kad yra tik viena forma. Atsisėsi į lotoso pozą ir turėsi 8 valandas užsimerkęs sėdėti ir neužmigti.
0: Manau, kad taip.
1: Jo, reikės jausti medžius.
0: Jo, reikės būti su savim, žinai, neatsiklausyti.
2: O ne tik ne su savim.
0: tik ne su savo mintim, jo, bet manau, nėra matę kitos formos to, jo.
1: Tai va, labai gražus pasakymas, ir tikriausiai ir supraskit, kad kvėpavimas duoda daug. Tai visi kvėpuokit, daug kvėpavimo. Ačiū Jums tikrai už labai įdomų ir, manau, turiningą pokalbį. Tai priminsiu, kad studijai savo talentais ir domybėmis dalinosi Gvidas Ciplinskas, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Gvidai, jog šiam pas mus atvykai.
0: Ačiū Jums.
3: Talentai po priedangą. Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras ramina visuomenę dėl galimų Rusijos planų. Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl socdemų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius ramina visuomenę ir teigia, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Sinkevičius pabrėžė, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gąsdinama. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimo dėl to dar nėra. Ministro teigimu yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Prokurorai praplėtė ir perkvalifikavo Liepos pabaigoje pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl incidento tarp pasieniečių ir nelegalių migrantų, kurie bandė kirsti Lietuvos ir Baltarusijos sieną Lazdijų rajone tuneliu. Bus tyriami ir pareigūnų veiksmai. Įvertinu šiuo metu turimus duomenis susijusiu su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimu, jų vykdytų neteisėtų tunelio kasimų, nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas dėl rengimosi neteisėtai gabenti žmonės per valstybės sieną. Šio tyrimo metu taip pat tikslinamos aplinkybės siekiant nustatyti, ar migrantai priešinosi pasienio tarnybos pareigūnams. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizas dyzeliniam kurui kol kas nebus mažinamas. Anot jo, tokios priemonės būtų imamasi tada, kai šių degalų kaina viršytų 2,20 € už litrą. Sinkevičiaus teigimu, valstybė rengiasi įvairiems scenarijams, kurie galėtų ištikti šalį, jeigu naftos ir atitinkamai kuro kainos vėl drastiškai šoktų į viršų. Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio rašiklio pranešė prokuratūra. Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. Prokuratūros teigimu nutarimas priimtas tinkamai neįvertinus sprendimų reikšmingų aplinkybių visumos, todėl jis panaikintas, o ikiteisminis tyrimas atnaujintas. Teisėsauga nustatė, kad tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei. Užsienio reikalų ministerija teigia diplomatiniais kanalais siekianti gauti oficialios informacijos apie Lietuvos piliečio nuteisimą Kaliningrade. Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės Media Zona teigimu 13,5 metų bausmė skirta Aleksandrui Polečkovui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė apie įvykį žinantis minimaliai. Anot jo, ministerijai pavesta išsiaiškinti bendrą situaciją, kuo Lietuvos piliečiui galima padėti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
7: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
8: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Ar migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius? Apie tai kalbėsimės Delfi pranešus, kad nelegalūs migrantai išsikasė tunelį Lazdijų rajone, netoli Kapčiamiesčio, užpuolė juos sulaikančius 4 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, kurie turėjo bėgti. Vidaus reikalų ministerija dėl to pradėjo vidaus tyrimą. Ministras Martynas Katelynas stebisi, kad tokia svarbi jautri informacija apie pasieniečių užpuolimą nebuvo iki jo ir visuomenės pateikta. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad minėtas incidentas pasirodė esantis nereikšmingas, todėl ministrui apie jį išsamiau nebuvo pranešta. Na ir aišku, antra temos šitos ir incidento pusė yra pareigūnų veiksmai, kodėl į pareigūnų užpuolimą buvo atsakyta bėgimu, ką tokie veiksmai mums kaip visuomeniai signalizuoja, ar pareigūnai gali bijoti panaudoti specialiasias priemones, įskaitant ginklą, jeigu yra užpuolami ir kiek jie pasirengia yra šiandien tokiems incidentams, tokiems galimiems užpuolimams. Apie tai ir apie daugiau nei tai, matyt, kalbėsimės su mūsų pašnekovais ir klausytojais. Tema pradedame su mūsų pašnekovais. Vilma Matusevičiūtė Danauskienė, ji yra Lazdijų tarybos narė, miesto tarybos narė. Sveiki, Vilma. Garso tik tai negirdžiu. O, dabar jau išgirdau, viskas gerai. Rimantas Liepa.
12: Sveiki.
11: Sveiki, sveiki. Rimantas Liepa yra Lietuvos teisėtvarkos pareigūnų federacijos pirmininkės pavaduotojas, pasieniečių profesinės sąjungos vadovas. Sveiki, gyvi.
13: Sveiki, gyvi.
11: Tai gal pradėkim vis dėlto nuo konkretaus klausimo. Rimantai, Liepa, nuo jūsų nuomonė, vis dėlto ar normalu, kad ministras ir politinė vadovybė apie pareigūnų užpuolimą informuota nebuvo?
13: Tiek mano asmeninė nuomonė, tiek organizacijų, kurias aš atstovauju nuomonė, yra ta, kad tai yra nenormalu. Tai yra nenormalu ir taip net negalėtų būti tokių prielaidų, kad visuomenė ar ministerija nežino tokių atvejų. Tai yra ne kasdieninis atvejis, tai yra ne kažkoks buitinis konfliktas, tai yra užpuolimas. Tai yra neteisėtas valstybės sienos perėjimas ir užpuolimas tarnybą vykdžiusių pareigūnų, kuriem realiai grėsia pavojus gyvybei. Tai nenormalu.
11: Ministras, na, suprantu, ne tik ministras, bet ir generolas Liubajevas, kurį pamėginsim kiek vėliau pakalbinti, sako, kad ta informacija nebuvo galbūt tokia reikšminga, jam nepasirodė tokia reikšminga, jūs taip nemanote, kad tai gali būti reikšminga, vos neįprasta informacija čia.
13: Ne, aš pakankamai neblogai gaudausi, kas vyksta valstybės sienos apsaugos tarnyboj, kokie incidentai vyksta, maždaug profesinės sąjungos tą dalyką žino, tai nėra eilinis įvykis. Ne kiekvieną kartą su antrankiais pabėga, ne kiekvieną kartą pareigūnai yra užpuolami.
11: Tai nėra įprastas, nereikšmingas dalykas, apie jį, sako, privalo informuoti taip, visus apie tokį incidentą.
13: Taip. Taip. Čia ne pasienio ženklą nupjaut.
12: Vilma, įtraukčiau jūs. Pirmas klausimas, aišku, dėl informavimo. Per jūs, kaip suprantu, ta informacija pasiekė visuomenę. Kaip jūs vertinat šitą situaciją? Ar tai reiškia, kad buvo bandoma nuo Lietuvos visuomenės, nuo Lietuvos valdžios institucijų nuslėpti, ar čia kažkaip, žinot, vat, neįvertinta, kad tai gali būti svarbu, ar kaip?
14: Aš nenoriu šiandien skambių frazių sakyti, norima nuslėpti ar nuslėpta ar panašiai. Aš nebejoju, kad ministro Katelino inicijuotas tyrimas tikrai į šitą klausimą turėtų atsakyti, mano nuomonę. Tačiau konstatuokime faktą. Informacija po 10 parų pasiekia aukščiausius valstybės vadovus. Informacija apie incidentą ir valstybės sienos pažeidimą. Mes nepamirškim, kad ta grupė asmenų buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mūsų pasieniečiai dalį jų sulaikė, surakino, pritaikė specialiasias priemonės. Tai mes turėkim šitą faktą. Tačiau aš ką noriu pasakyti. Taip, per mane, jūsų paklausėt ar per mane, ką aš manau, man liūdna ir gaila, man apmaudu, kad ta informacija turi visuomenę pasiekti per žurnalistus ar per politikus. Ne taip turi būti. Ne Karmazaitė su Danauskine turi valstybės sieną saugoti ir žiūrėt, ar pareigūnai, aukščiausi pareigūnai, užkardos vadovybė, rinktinės vadovybė, pačios tarnybos vadovybė, tinkamai reaguoja ir tinkamai vertina. Nu, mes nesam tikrai, aš tikrai nesu specialistas ir aš nežinau tų vertinimo rodiklių, kuomet privalėtų būti informuojama politikai arba sprendimus priimantys asmenys, tačiau mano nuomonė, nuslėpti patį faktą, aš suprantu, kad galbūt detalių visuomenė, kol vyksta tyrimas, jeigu pradėta kažkoksai, tai na, mes tikrai suprantame, netgi sakyčiau, kad na, paaisinama, kad ne viskas būtų atskleidžiama, pateikiama ir panašiai, tačiau pats faktas negali būti nutylėtas, net nenutylėjimo faktas.
12: Supratau. Vilma, staptelnam šiek tiek ryšys pablogė, jeigu gali tiesiog video signalą įsijunkit, gal bus kokybiškesnis garsas radijui, tai yra svarbiausia, bet kaip jums atrodo, Rimantai, kodėl tai galėjo būti, na, ta informacija nepasiekė vadovo ausų, kaip turėtų, ar visuomenės akių, kaip turėtų pasiekti, kaip jums atrodo, kas tą galėjo nulemti?
13: Kas tą galėjo nulemti? Mes galim labai paprastai pasakyti taip. Tarnybos vadas prisėmė atsakomybę viešai, kad čia jo kaltė viską, bet tik tai noriu vieną dalyką pabrėžti, kad nei vienas, nei generolas, nei valstybės vadovas nepriminėja kažkokių sprendimų, nepasitarė su mano komanda, su savo komanda. Tai yra, aš manau, čia yra komandinis sprendimas, bet kas yra blogiausiai, kai sakykim, nu kaip čia dabar taip gražiau pasakyt, kai prisirenka klapčiukų apie vieną asmenį, kurie bijo išsakyti savo nuomonę arba bando pasiūlyt, kaip neteisė, tai sakykim, apeit situaciją, tada pakišami vadovai. Šiuo atveju taip generolas sureagavo taip, ko gero, kaip jam patarė, gal pats prisėmė kažkiek tai, bet tai tikrai nebe jo komandos ir aš manau, kad tas dalykas turėtų pakabint nuo pirmo, kur FSATas gavo informaciją, budėtojas, kam perdavė, kas analizavo ir kas padėjo ant stalo generolui tą informaciją.
12: Matyt, vidinis tyrimas atsakys, kiek bus iki visuomenės atskleista ta visa grandinė ir kodėl vis dėlto nebuvo informuota ir kokiais kriterijais remiantis, tai nebuvo padaryta, mes matyt gal kiek vėliau ir sužinosim, bet man atrodo, Vilma, jūs
14: žinoma,
12: grįžot į ryšį, prašau.
14: Ar galėčiau įsiterpti?
15: Žinoma.
14: Aš tik noriu pasakyti, kad mano žiniomis į tą įvykio vietą iš tiesų po to, kada jau atvyko pastiprinimas vadinamasis, kada jau visi pasišalinę buvo, tai buvo atvykęs pačios Varėnos rinktinės vado pavaduotojas ponas Pupšys. Tai jeigu generolui rinktinės, ne užkardos pabrėšiu, bet pačios rinktinės vado pavaduotojo vykimas į įvykio vietą yra nereikšminga detalė, tai na, leiskit man tada suabejoti, kas jau yra reikšminga. Ar tada rinktinės vado pavaduotojas važinėja į kiekvieną tokį įvykį, na, nepatruliuoja jisai greičiausiai tenai tuo patrulių taku. Bet aš ką noriu dar pasakyti. Mano nuomonė, tai yra mano nuomonė, tačiau aš tam turiu pagrindo. Slėpti incidentus valstybės sienos apsaugos tarnyba yra paranku. Šiandien vieša paslaptis ir tai jau yra faktas, kad kontrabandininkai, kurie užsiima neteisėtų cigarečių gabenimų per valstybės sieną iš Baltarusijos, dirba ranka rankon su pareigūnais, ne su visais, toli gražu ne su visais, tačiau šiandien turime pasakyti, kad faktas yra toks, kad tarnybos pareigūnų dalis bendradarbiauja, o gal net ir organizuoja ar koordinuoja kontrabandos gabenimą. Tai jūs supraskit, aš prisimenu labai gerai, aš čia vietinis žmogus. Kai prasidėjo migrantų krizė 21 metais, tai kontrabandininkai visi šito krašto buvo baisiausiai nepatenkinti, nes buvo atsiųsta papildomai pajėgų, buvo kariuomenė į pasienį įvesta, buvo paskelbti tam tikri režimo apribojimai, sakykim, ir tai apsunkindavo ir tų pačių kontrabandininkų veiklą. Tai kuo mažiau tų incidentų, tuo mažiau tu į save atsikreipi vadovybės, politikų dėmesį ir tuo mažiau, reiškiasi, tau čia bus atvaryta kareivukų, papildomai postų, apstatyta ten dar kažkokiais tai papildomom stebėjimo kamerom. Tai mano nuomonė, tai sakau, viena iš tų priežasčių, kodėl šitaip, na, sakyčiau, visiškai neatsakingai ar net aplaičiai neatsakingai reaguojama, tai yra tiesioginė tyčia, nes tai yra paranku tokius incidentus slėpti, nes pasienį tam, kad galėtų vykti kontrabandą, reikia ramybės ir kuo mažiau dėmesio į jį ir fokuso.
12: Čia jūs, na, tokia prielaidą iškėlėt, kad gali tai būt, kad vietiniai vadai taip saugo savo sprendimų
14: prie monopoliją. Aš nebūtinai tai vietiniai vadai, aš kalbu. Aš kalbu, kad galbūt tie, kurie suinteresuoti arba kurie kartu bendradarbiauja su kontrabandininkais. Mes pamiršom gal ar ne tas garsiasias bylas, kuomet labai aukšti pareigūnai tos pačios Varėnos rinktinės buvo atleisti iš pareigų, nuteisti teismo pripažinti, kaip bendrininkavę su nusikalstamos veikos organizatoriais. Tai mes atsiminkime ir tos pačios Kapčiamyšio užkardos buvusį vadą Kulikauską ir buvusį Varėnos rinktinės iki teisminio skyriaus viršininką Šukį ir to paties skyriaus tyrėją Kočiūną. Tai šiandien jau sėdi su teistumais žmonės ir Norvegijoje ar ten Danijoje sodra savo užsidirbinėja pensiją. Tai gerai, kad tarnyba valosi, bet tačiau tai tik įrodo, kad tie atvejai vis tik tai jie nėra visiškai pavieniai ir kad tam tikras suinteresuotumas iš tiesų, na, jis gali būti.
12: Supratau, Rima, tai kaip jūs vertinate šitą prielaidą, kad tyla reikalinga tam, kad mažiau dėmesio iš Vilniaus būtų, mažiau triukšmo ir galbūt mažiau kažką atsiųstų papildomų pajėgų, kurie galėtų matyti tai, ko nenori matyti kai kas.
13: Jo, aš iš dalies sutikčiau su ponios Vilmos teiginiu, bet matot, ta kontrabanda, rajonai, viską, jie visą laiką egzistavo Lietuvoje. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės, daugiau ar mažiau. Taip, tyla, jinai visą laiką skatina kažką tai negero. Tame tarp ir kontrabanda. Dabar ar sąmoningai nuslėpiama dėl to informacija, kad būtų tylu, nu gal aš sau leisčiau suabejot. Nes kontrabandininkai jie labai greitai randa kelių, ne tik Lietuvoje, bet čia viso pasaulio praktika. Jie vienoje vietoje kanalą uždarai, kitur atsiranda. Blogiausiai taip, kad dar į tuos dalykus likšiolai būna įtraukti pareigūnai. Bet aš nemanau, kad tas nutylėjimas incidento arba nedasakymas kažkaip tai galėtų būti siejamas su kontrabanda. Aš neturiu tokios informacijos, taip kad tikrai.
12: Nu, valdžia anksčiau sakė, pastatysim sieną, pastatysim tvorą, koncertiną ir neliks problemos kontrabandos. Dabar matom, kad tuneliai prasidėjo, tai vis dėlto efektyviai nėra suvaldyta šita problema. Taip galima tvirtinti ir kokia situacija su tais tuneliais dabar yra reali.
13: Aš manau, kad taip galima tvirtinti situaciją su tuneliais. Nu, gal ne katastrofa, bet yra nedadaryti namų darbai. Tos pačios profesinės sąjungos. Labai senai prieš statant pirmą tvorą, metus laiko ar kiek dėl kamerų, dėl visko ten Seime plėšėsi, viską, niekam nieko nereikėjo, kol neprispaudė. Buvo kalba, kad už keliasdešimt, už šimto metrų ar už kiek reikia antrą barjerą pastatyti. Bet viskam atsiranda pinigų, tik tai ne pareigūnų atlyginimą ir ne valstybės sienos apsaugai. Ir iš to mes turim tas išvadas, o kad pareigūnai tokie, kokie yra, tai taip ir yra.
12: Vilma, kokia situacija jūsų akimis su tais tuneliais? Kiek
14: aš tik tai noriu atkreipti dėmesį tokį, ar ne? Vakar reportaže Panoramos LRT, reiškia, kalbinamas ponas Pupšys, Varėnos pasienio rinktinės vado pavaduotojas, į žurnalistės klausimą, ar jūs pasakoja ten, reiškia, apie tuos jau statybos ypatumus, kaip kokį pagal statybos techninį reglamentą viską dėsto, kaip tuos tunelius įrenginėja ir paklaustas, ar kad ir esą sako, kad čia dabar nauja vos ne mada, nu, aš taip laisvai cituoju, ir kad dabar jau čia tų tunelių, suprask, bus čia jų daug ir reiškia, naujai reikės papildomų pajėgų vėl tarnybai ir suprask, kad jau nusiteikite visuomenę. Tačiau į klausimą reiškiasi tokį, sakyčiau, provokacinį žurnalistės, tai ar šiuo metu jūs irgi kaip tarnyba pasienį va šitam ruožė kažkur tai stebit, kad tiek tu neliai gali būti kasami ir tokių kaip ir požymių ar tų virpesių ten kažkokių dažnių dar ko fiksuot. Ponas Pupšys į kamerą sako, taip stebim, tai nestebėt reikia eiti ir užverst tuos tunelius. Ar sėdėsim ir lauksim, kol dar po 20 išnys?
12: Na, aišku, su tais tuneliais dar kiek vėliau pasišnekėsim, kas su jais vyksta ir kaip nuo jų apsisaugo. Žinot, pastatėm tvorą, prasidėjo tuneliai, užversim tunelius, prasidės balionai, balionus užver, dar kažkas
14: tai apsisaugo,
12: čia toks katės pelės žaidimas, bet grįžkim dar prie vieno iš turbūt irgi labai svarbių šitos situacijos, šito incidento epizodų, tai yra pasieniečiai turėjo bėgti nuo nelegalių migrantų, nes pasirodė, kad jų kiekis didelis, jie ten, nežinau, su kažkokiais ar lasdom ar kuo galėjo būti, ir na, pasieniečiai tiesiog įsigando, ar aš tiksliai interpretuoju situaciją, to kiek ir nebuvo pasiruošę, nežinau, ginklo naudojimui, kitoms specialiosiam priemonėm ar įsikvietimui pastiprinimo. Patikslinkit, Rimantai, ar tikrai tai buvo, ar tikrai tas bėgimo faktas yra realus?
13: Nu, aš nežinau, kaip tai įvardint. Bet atsitraukimo faktas buvo. Atsitraukimo faktas buvo.
12: Kodėl tai buvo?
13: Nu, tai yra, ko gero, dvi aplinkybės mano nuomonė. Tai reiškiasi, pareigūnai ko gero nesitikėjo, o nesitikėjo todėl, kad visgi jų paruošimas turėtų būti geresnis. Tam atveju antras dalykas – baimė gintis nuo užpuolikų, jinai viršijo visus jų lūkesčius, nes panaudot ginklą, mano nuomonė, tikrai pareigūnai galėjo remintis visais teisės aktais. Nes tai dar kartą paminėsiu, buvo neteisėtas sienos perėjimas, užpuolimas pareigūnų, grėsmė kilo jų sveikatai ir gyvybei, nepaklusimas visokiem nurodymam ir viską, bet mūsų valdžia, mūsų Lietuva, mūsų prokuratūra davedė pareigūnus iki tokio lygio, kad imkim taip abstrakčiai, kad jiem geriau pabėgt, negu gint valstybę. negu ginti save. Nes niekas nenori metų metai stampytis po teismus ir įrodinėti, kad nedurtas. Kad jisai taip, padarė sakant, viską gerai.
12: Valstybė negins, jeigu tu ne. Pašausi, ne. Pažeidėsi.
13: Ne. Mes turim pavyzdžių. Ne vieną ir ne du ir ne tris. Kaltas lieka kas? Pareigūnas. Net nenusikaltėlis. O čia dar neduok dievegi vargšeliai pabėgėlį, tai čia iš viso gal tą pareigūną pakart gali, kuram pušies nuvedė, kad panaudojo ginklą. Tai vat mes ir turim tokius rezultatus. Bet niekas neįvertina to, kad jeigu tai būtų ne pabėgėliai, o kažkas rimčiau, ką tada daryt pareigūnam? Jų niekas, psichologiškai jie nepasiruošia. Tokie dalykai turi iki automatizmo būdą dirbti, kaip panaudojamas ginklas, o ne stovėti ir galvot, panaudosiu, kas man bus. Ne, čia viskas blogai, čia ne karas, čia karui ruošiasi FSATas ant popierių, kur žvaigždės kabindamiesi savo, o daugiau kitko nėra. Pareigūnai savo likimui numesti.
12: Vilma labai skandalingai nutapė profsąjungų pirmininkas tą realybę, ar jūs...
14: Aš visiškai pritariu ir dar netgi sutirštinčiau spalvas.
12: Pareigūnai ginant Lietuvą bijo panaudot ginklą šiandien.
14: Aš tik tai pasakysiu šitaip. Šiandieną kolegos žurnalisto Artūro Anužio socialiniam tinkle užmačiau trumpą įrašą tokį iš jo pernykščio interviu su ponu Rustamu Liubajevu.
12: Taip.
14: Ten buvo kalbama, reiškiasi, būtent apie tai, kaip pasieniečiai naujiems iššūkiams atėjus, tiems dronams ir balionams, kaip jie pasirengia ir kaip jie apsirūpinę ir ar aprūpinti. Tai peržiūrėkit kas nors, praeitų metų rugsėjo 17 dienos YouTube.
12: Tai esame pasakyti, kas ten buvo akcentuojama. Anužio.
14: Esmė yra tokia, ponas Liubajevas sako, na taip, jis leidžia vis tiesiogiai suprasti, kad vidaus reikalų sistemoje kiekvienas ginklo panaudojimo atvejis bus užprogramuota pareigūno tampimas po teismus, po tarnybinius tyrimus ir dar panašiau, tai verčiau bėg negu šauk. Tai palaukit, jeigu generolas tokį duoda interviu ir šitaip kalba, tai kokią žinią pavaldiniai girdi, kad na tiesiog neapsimoka ir nes tu liksi kaltas, taip sutinku visiškai su ponu Rimantu, valstybė šiandien pareigūno negina ir kai dabar bandoma menkinti, pareigūnai bėgo, pabėgo, ar ten išsigando, ar ten kas jie, tai kaip jie gins, jie nieko neįsigando, jie įsigando vieno, kad valstybė atsigręš prieš juos už tai, kad jie savo pareigą tėviniai vykdė. Tai šitas turi būti išgyvendinta ir kuo skubiau, nedelsiant, jau jis turėjo būti toks reiškinys už vakar išgyvendintas iš Lietuvos.
12: Kągi, dėkui. Ačiū Jums už Jūsų prisijungimą, už startą mūsų laidoje. Šiandien aiškinamės vis dėlto, ar migrantai užpuolė Lietuvos pasieniečius, kaip vyko šitas incidentas ir kokias pamokas iš jo mums reikėtų šiandien padaryti. Kalbam ir apie informavimą, ir apie ginklo naudojimo reglamentavimą, ir kodėl jisai šiuo atveju nebuvo panaudotas, ir kokiais atvejais jis gali būti panaudotas, aiškinsimės po naujausių žinių. Tuo tarpu noriu padėkoti Vilmai Danauskienei, Lazdijų tarybos nariai ir noriu padėkoti Rimantui Liepai, nacionalinės pasieniečių profsąjungos vadovui. Ačiū už Jūsų prisijungimą.
0: Dienos klausimas.
2: Reklama.
0: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
15: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
16: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
3: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti šio vakaro žaidimo prizą. Mano rankose Aleno Levi knyga pavadinimu Teo iš Goldeno, ir trumpai tiek apie pačią knygą, tiek ir apie knygos autorių. Alenas Levi, amerikiečių advokatas, teisėjas, dainininkas ir rašytojas, gyvena nedidelėme Džordžijos valstijos miestelyje, kur rūpinasi šeimo žemė. Teo iš Goldeno, pirmasis jo romanas, kurį visame pasaulyje jau įsigijo daugiau kaip 2 milijonai skaitytojų. Na, o kalbant apie knygą, Teo iš Goldeno įsimintinas išminties kupinas pasakojimas, primenantis apie žmogiško ryšio galę, dosnumą, gėrį ir apie tylius kasdienybės stebuklus nutinkančius tada, kai pasirenkame jais. Tikėti vieną pavasario rytą, į Goldeno miestelį atvyksta nepažįstamasis vardu Teo. Nie

0: Medusa – tai ne tik miestas Graikijoje, bet ir moteriškas vardas. Pirmasis atrankinio etapo klausimas. Jungtinėse Amerikos valstijose galėtume surasti ne vieną moteriškų vardų Alma pavadintą miestą. Tokius pavadinimus turintys miestai yra Mičigano ir Kolorado valstijose. Šis, be kita ko, oficialiai pristatomas ir kaip aukščiausiai virš jūros lygio esantis inkorporuotas miestas Šiaurės Amerikoje įsikūręs 3224 metrų aukštyje. O kokiųgi daržovių sostinė tituluojamas Almos miestelis esantis Arkanzase, jei jame taip pat stovi ir su šia daržove susijusio personažo skulptūra 2431431 Vilniaus kodas 05. Jungtinėse valstijose galėtume surasti ne vieną moteriškų vardų Alma pavadintą miestą. Tokius pavadinimus turintys miestai yra Mičigano ir Kolorado valstijose. Šis, be kita ko, oficialiai pristatomas ir kaip aukščiausiai virš jūros lygio esantis inkorporuotas miestas Šiaurės Amerikoje, įsikūręs 3224 metrų aukštyje. O kokiųgi daržovių sostinė tituluojamas Almos miestelis esantis Arkanzase, jei jame taip pat stovi ir su šia daržove susijusio personažo skulptūra 2431431 Vilniaus kodas 05. Kaip jums atrodo, kas gi tai per daržovė? Ir būtent šia daržovė Almos miestelis Jungtinėse valstijose esantis Arkanzase yra tituluojama šios daržovės sostinė. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Edmundas.
0: Edmundai, kas tai per daržovė?
1: Mūsų gal stiblinkai.
0: Kaip?
1: Morka.
0: Ne morku. Sostinė yra tituluojama šis Almos miestelis esantis Arkanzase. Ne morkos dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį 2431431 Vilniaus kodas 05. Tai lapinė daržovė. Gal taip susiaurinkime galimų atsakymų variantų sąrašą. Lapinė daržovė, ne morka. Ir ieškant to teisingo atsakymo, galbūt būtų prasminga galvoti ir apie įvairius personažus, kurie apskritai gali arba yra siejami su konkrečiomis daržovėmis. Ir vienas iš tų personažų tikrai labai žymus. Sąmoningai ir nesąmoningai išpopuliarino būtent šią daržovę, lapinę daržovę. 2431431 Vilniaus kodas 05. Almos miestelis esantis Arkanzase tituluojamas kažkokios tai daržovės sostinė. Kokios? Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Paulius.
0: Pauliau, koks teisingas atsakymas?
2: Špinatai,
0: o kas tas personažas?
2: Popajus,
0: sako Paulius ir keliauja į šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Taip, špinatų sostinė yra tituluojamas Almos miestelis esantis Arkanzase ir šiame miestelyje taip pat stovi paties Popajaus skulptūra. Paulius, finale ieškom jam varžovo. Jei Almos miestelis esantis Arkanzase tituluojama špinatų sostinė, tai kitas taip pat Jungtinėse valstijose esantis miestas Olivija Minesotos valstijoje dėl jo apylinkėse veikiančių sėklų tyrimus selekcijos ir gamybos įmonių turi kito augalo titulą ir yra žinomas kaip šio augalo sostinė pasaulyje. Kasgi tai per augalas, priklausantis miglinių šeimos genčiai, vienmetis, galintis užaugti net iki 5 metrų aukščio. 2431431 Vilniaus kodas 05. Jei Almos miestelis esantis Arkanzase tituluojama špinatų sostinė, tai kitas taip pat Jungtinėse valstijose esantis miestas Olivija dėl jo apylinkėse veikiančių sėklų tyrimų, selekcijos ir gamybos įmonių turi kito augalo titulą ir yra žinomas kaip šio augalo sostinė pasaulyje. Kasgi tai per augalas, priklausantis miglinių šeimos genčiai, vienmetis, galintis užaugti net iki 5 metrų aukščio. Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Sveiki, Viktorija.
0: Viktorija, koks teisingas atsakymas?
3: Nežinau, bet čia jau nebe daržovė, ar ne?
0: Čia jau kalbam apie kitą augalą. Kuris gali užaugti iki 5 metrų aukščio.
3: Turėjau variantą, tai dabar jau nebežinau. Dar vienmetis,
0: taip, miglinių šeimos genčiai priklausantis.
3: Kaip nieko nesako.
0: Nieko nesako. Valgomas, Viktorija. Šaukit, ką nors, gal mažu pataikysit.
3: Nu, gerai šaunu, bet nepataikysiu. Vynogė.
0: Ne, dėja, gaila. Gaila ne apie vynogę. Čia eina kalba, ne vynogių sostinė yra laikomas, vadinamas šis Olivijos miestelis. Miestas esantis Jungtinėse Amerikos valstijose, Minesotos valstijoje 2431431 Vilniaus kodas 05.

0: Gaila, gaila, Viktorijai nepavyko pasiūlyti teisingo atsakymo, bet yra laiko, yra dar laiko suskupti ir tą atsakymą susirasti ir dar kartą pamėginti paskambinti čia į Žinių radijo eterį ir tapti antruoju, kuris finale kovos su klausytoju Pauliumi ir kovos dėl knygos Aleno Levi knygos pavadinimu Teo iš Goldeno 2431, 431 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Andrius.
0: Andriu, kas tai per augalas?
1: Tiksliai, nežinau, bandau spėti, gal pagal pavadinimą olivija, tai alyvogė gal?
0: Ne alyvogė, ne vynogė, ne alyvogė, nieko bendro su miestelio pavadinimu šis augalas neturi, deja, bet ir antrasis šūvis keliauja pro šalį. Jei Almos miestelis esantis Arkanzase tituluojama špinatų sostinė, tai kitas taip pat Jungtinėse valstijose esantis miestas Olivija Minnesotos valstijoje dėl jo apylinkėse veikiančių sėklų tyrimų, selekcijos ir gamybos įmonių turi kito augalo titulą ir yra žinomas kaip šio augalo sostinė pasaulyje. Kasgi tai per augalas, priklausantis miglinių šeimos genčiai, vienmetis, galintis užaugti net iki 5 metrų. Sveiki, kuo vardu?
2: Laurynai,
0: na, uždarom šį klausimą ir einam į finalą. Koks teisingas atsakymas?
2: Saulėgraža?
0: Ne saulėgraža, bet jau mano supratimu mes keliaujam link to teisingo atsakymo. Labai geras variantas iš Lauryno, bet ne apie saulėgražą šeina. Kalba valgomas gali būti kaip užkandis ir netgi jį pakaitinu šį augalą arba tam tikras jo dalis. Atsiranda tai, kad būtų galima kramsnoti ir kramsnoti ne po vieną, ne po du, bet saujomis kramsnoti. Gal toks pasufleravimas jūs prives prie to teisingo atsakymo. Sveiki, kuo vardu?
3: Jurga,
0: kas tai per augalas?
3: Turiu du variantus. Kalendra arba kukurūzas.
0: Gerai. Vienas iš jų yra teisingas, Jurga.
3: Tai gal į saulėgražą panašesnis kukurūzas?
0: Čia galutinis variantas, taip? Sakykit taip. Jurga, taip, tai yra kukurūzas. Kukurūzų sostinė yra tituluojamas šis Minnesotos valstijoje esantis miestas, turintis Olivijos pavadinimą. Jurga ir Paulius patenka į žaidimo finalą, varžysis tarpusavyje, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai. Paulius ir Jurga varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl tarptautinio bestselerio romano Aleno Levi kūrinio pavadinimu Teo iš Goldeno. Pauliau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Jurga, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Vardą, kurį turėjo žymus 18 amžiaus škotų ekonomistas ir filosofas, turi ir istorinis Omano miestas. Dar iki islamo atsiradimo vienas šio miesto kvartalų buvo prekybinių karavanų susitikimo vieta. Koks gi tai vardas? Jei pakeitė vieną ją raidę, gausime vardą, kuris šventajame rašte minimas kaip vienas pirmųjų. Koks tai vardas? Jei pakeitė jo vieną raidę, gausime vardą, kuris šventajame rašte minimas kaip vienas pirmųjų. Tikrai žinomas šventojo rašto veikėjas ir labai populiarus vardas. Vyriškas vardas.
1: Adomas.
0: O taip, reikia pakeisti raidę. Reikia pakeisti vieną raidę.
1: Adomas.
0: Ne Adonas. Kokį dar vyrišką vardą iš Adomo galėtume padaryti?
1: Adamas,
0: taip. Adamas Smitas, šis 18 amžiaus škotų ekonomistas ir filosofas. Adamo miestas, esantis Omane. Sako tabu, bet Paulius truputį greitesnis. 1-0, toks rezultatas kol kas, judam toliau. Tai ne tik miesto, kuris buvo įkurtas ketvirtame amžiuje prieš Kristų pavadinimas, bet ir moteriškas vardas. Tiesa, mūsų šalyje šis vardas nėra ypač populiarus. Nuo 99-ųjų buvo registruoti tik du šio vardo atvejai. Tačiau jo reikšmė ypatinga. Graikų kalboje jis siejamas su žodžiais reiškiančiais ginti ir vyras arba žmogus. Todėl paprastai aiškinamas kaip žmonių gynėjas. Tad koks gi tai vardas arba miesto pavadinimas?
2: Aleksandra.
0: Labai arti esat. Ne Aleksandra. Truputį.
2: Sandra.
0: Ne Aleksandra. Su Aleksandra buvo ženkliai arčiau. Tai moteriškas vardas. Kaip vadinasi? Tai miestas Egipte?
2: Aleksandrija.
0: Taip, tai yra Aleksandrija ir Jurga lygina rezultatą 1-1. Gerai, trečiasis klausimas. Iš germanų kalbos žodžių adal, reiškiančio kilmingas, kilnus, taurus, ir brecht, reiškiančio ryškus ir šviesus, yra kilęs vyriškas vardas Albertas. Šį vardą kaip savo pavadinimą naudoja ir miestas, esantis maždaug pusiaukelyje tarp Amjeno ir Bapomo miestų. Kurioje Europos šalyje jie yra?
2: Šveicarija.
0: Ne Šveicarija, Amjenas, Bapomas ir Albertas.
2: Prancūzija
0: yra teisingas atsakymas ir Alberto miestą galėtume surasti maždaug pusiaukelyje tarp Amjeno ir Bapomo. 1-2, gerai, ketvirtasis klausimas finale. Šiaurės rytų Nikaragvoje yra miestas, kuris kartu su kitais dviem Siuna ir Bonanza ne tik sudaro vadinamąjį šalies kalnakasybos trikampį, bet ir yra svarbus dėl savo istorijos, gamtos bei puoselėjamų vietinių tautų tradicijų. Kaipgi jis vadinasi, jei jo pavadinimas sutampa su vienos lietuvių dainininkės vardu, kuri 99-aisiais metais Bravo apdovanojimų metu buvo išrinkta metų vokaliste.
2: Arina?
0: Ne Arina.
2: Sati?
0: Ne. Kasgi ši žymi lietuvių dainininkė? 99-aisiais Bravo apdovanojimų metu išrinkta metų vokaliste.
1: Atlanta?
0: Ne Atlanta.
1: Ne Atlanta.
0: Labai populiari. Mokytoja žymi.
2: Kaip
0: pasakysiu pavardę, tai bus viskas labai aišku.
2: Bet tai vardo reikia.
0: Bet reikia vardo. Bet su, kaip pasakysiu pavardę, o tikėtina, kad mes prieisim prie to taško, kad reikės pasakyti pavardę, tai bus viskas.
2: Violeta?
0: Ne Violeta. Ne Violeta. Nu dar truputėlį pabandom. Gal visgi išlukštensim.
2: Natalija?
0: Ne Natalija. Ne Natalija. Muzikos pedagogė. Kaip ir minėjau, dainininkė. Gerai. Jos pavardė?
2: Rosita.
0: Rosita! Kaip jūs žodžio pavardė rado tą teisingą atsakymą? Rosita, bet tai yra teisingas atsakymas. Taip, šiaurės rytų Nikaragvoje galėtume rasti miestą pavadinimu Rosita. Rosita yra moteriškas vardas. Ir Rosita Čivilytė 99 metais Bravo apdovanojimų metu buvo išrinkta metų vokaliste. Trečiasis taškas keliauja klausytojai Jurgai. Ir paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Bandom.
0: Meksikos Guanajuato valstijoje esantis miestas, turintis daugiau kaip 1,5 milijono gyventojų, garsėja savo odos apdirbimo ir avalinės pramonė, kuri su žemės ūkiu konkuruoti pradėjo dar 18 amžiuje ir ilgainiui tapo viena svarbiausių miesto ekonominės tapatybės dalių. Taip, kaip vadinasi šis miestas, savo pavadinimą gavęs nuo tokio paties miesto Ispanijoje, o lietuvių kalboje sutampa su populiariu vyrišku vardu. Kaip vadinasi šis miestas, pavadinimą gavęs nuo miesto Ispanijoje, o lietuvių kalboje tikrai yra populiarus vyriškas vardas. Šešių raidžių vardas.
1: Petras.
0: Ne Petras. Petro miestas. Ne.
2: Jonas.
0: Ne Jonas. Ne toks klasikinis vardas. Nors.
2: Tomas.
0: Kaip? Ne Tomas.
2: Tomas.
0: Ne Tomas. Nors su šventaisiais jis susiję šis vardas.
2: Simonas.
0: Ne Simonas. Ir netgi su popiežiumi susijęs.
2: Leonas,
0: taip vadinasi šis miestas. Regis ir Paulius tą patį pasakė, ir klausytoja Jurga tą patį pasakė. Tai yra teisingas atsakymas. Leono miestas, Leonas vyriškas. Vardas Pauliau, ačiū labai, kad dalyvavote, tikiuosi buvo įdomu, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Jurga, puikus pasirodymas, jums atitenka Aleno Levi knyga pavadinimu Teo iš Goldeno. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto Mankšta. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Elektroninis ir telefoninis sukčiavimas yra vienas turbūt žaibiškiausiai augančių nusikaltimų, bent jau Lietuvoje, bet ir Europoje, kiek kalbu su Europolo atstovu, tarp top trijų nusikaltimų - narkotikai, organizuotas nusikalstamumas, migrantų sukelti nusikaltimai ir internetinis elektroninis sukčiavimas yra vat, dominuojantis ir Europoje nusikaltimai. Pažiūrėjau statistiką, paskutinį ketvirtį daugiau nei 5 milijonai išviliota iš Lietuvos žmonių per 3 mėnesius ir bandyta išvilioti 13 milijonų ir turbūt metinis rodiklis tikrai sieks 14 milijonų. Tai yra dideli pinigai, tiek žmonės prarado ir, na, kiekvieną dieną skaitoma apie tuos praradimus kriminalinėse naujienose. Kaip sukčiai gali ištuštinti jūsų banko sąskaitą ir kaip siekia tą padaryti, šiandien šnektelkim su Arūnu Badaru. Arūnas yra Seb banko strategijos ir paslaugų klientams skyriaus vadovas. Ačiū, kad prisijungėt, Arūnai. Sveiki.
4: Sveiki, labai.
3: Pats esat susidūręs savo gyvenime su, nežinau, kaip dabar ten sako, phishingas, laiškai, skambučiai. Esat, nežinau, nukentėjęs, ar jūsų artimieji yra nukentėję, Arūnai?
4: Be abejonės, tikrai esu susidūręs. Laimei, kol kas tikrai artimoje aplinkoje nesu girdėjęs kažkokių realių netikimo atvejų. Ką aš labai gerai paminėjote du skaičius, tai yra realūs netekimai ir mėginimai. Bet manau, kad tie netgi mėginimai jie neatspindi realios situacijos, nes man norisi labai tikėti, kad gyventojų atsparumas tikrai sparčiai auga, nes komunikacijos viešoje erdvėje iš labai įvairių šaltinių tikrai yra labai daug ir manau, kad labai žmonės dažnai nesureaguoja į sukčių kažkokius norimus veiksmus ar į telefono skambutį, ar į žinutę. Ir tiesiog to niekur nepraneša. Tai tie skaičiai, kuriuos patikėte, tai yra tada, kada žmogus kažkur tai proaktyviai kreipiasi, ar tai banką, ar tai policiją, ar kažkur tai kitur, bet realūs faktiniai skaičiai yra gerokai didesni ir sukčiai, manau, kad mėgina tikrai vis naujų būdų ir nesirenka aukų. Mano turbūt labai geras praktinis pavyzdys, mano 8 metų dukra pastarosiam dienom į telefoną pradėjo gauti daugybę skambučių iš užsienio mistinių šalių, ir tikrai dideliu intensyvumu. Tai tikrai sukčiai tų naujų aukų ieško. Bet faktiniai nuostoliai, bent jau šita yra, na, turbūt gera žinia, kad taip, jie po truputėlį auga, bet jie vis tik yra pakankamai stabilus. Atskirai, aišku, galima kalbėti apie gyventojus, apie įmonės. Tai įmonių atveju sumos netenkamos dažnu atveju yra gerokai didesnės, dėl to, kad ten yra apskritai pinigų masė dažnu atveju yra didesnė. Gyventojai dažnu atveju netenka šiek tiek mažesnių sumų dažniausiai, na, bet kokiu atveju, na, kiekvienas prarastas euras tikrai yra nemalonus.
3: Arūnai, jūs tiesą sakot, aš kiek esu kalbinęs žmonės ir kurie tyrimus daro, tikrai tie skaičiai oficialūs yra ledkalnio viršūnė. Žmonės bijo to gėdinimo viešo, žinot, ar matėsi prisipažinti, kartais juos irgi taip vaikiškai apgauna, kažko nepastebi, tai čia yra tiek tie ledkalnio viršūnė, aišku, dominuoja vyresnių žmonių statistikoje, kiek pažiūrėjau, bet ir įmonės čia, kiek jos viešinasi, kitas klausimas, bet klausiu jūsų kaip banko atstovo, vat, iš savo pozicijų, kokios čia dažniausiai, Arūnai, dominuoja būdai, kokios schemos, kaip dažniausiai iš sąskaitų švarinami pinigai, ar vis dėlto, nu, tad žino, tradiciškai kažkas paskambino, paprašė ten pervest pinigus, o kaip dabar visa tai keičiasi?
4: Na, dėja, silpnoji grandis šitoje schemoje yra dėja vartotojas, nes, na, tikrai sukčiai tos pinigus pasiema ne kažkaip prie banko sistemų prisijungę savavališkai, o dėl to, kad žmogus patikėjęs istoriją, patikėjęs netikrai interneto svetainę, patikėjęs netikrai žinutę, pats inicijuoja arba sutinka duoti tam tikrus veiksmus, diktuoja kortelės numerius, diktuoja PIN kodus, sėdėdami namie ant sofos ir nesuprasdami kartais, kodėl tai daro, veda smart ID kodus iššokančius mobiliajame telefone, tai tiesiog atlieka veiksmus ir kartais iki galo galbūt ir nepagalvojant, ką aš čia konkrečiai darau. Tai dėl to yra du būdai, kaip tą sumažinti, tai edukacija. Nes bankai be abejonės ir iš savo pusės ir mes tikrai intensyviai ir kuriame vidinius algoritmus, investuojame sistemas, darbuotojų kompetenciją, kad mes tuos kažkokius tai netikrus apgaulės mokėjimus sustabdytume, bet juos yra labai kartais sunku identifikuoti. Jeigu kažkoks asmuo tiesiog daro mokėjimą, tai mes negalime jau taip 100% būti tikri, ar tai yra mokėjimas draugui, už prekį, ar tai yra mokėjimas sukčiui. Tai be abejo, nes savo viduje tikrai turime daugybę algoritmų, net nenorėčiau jų visų vardinti, ir jų yra begalė, kur identifikuojam galbūt, kad mokėjimo tipas yra kažkas neįprastas, neįprastam asmeniui, neįprastą šalį, neįprastom sumom, neįprastų dažnių, yra daugybė tų įvairių būdų, bet kokiu atveju, jeigu bankas sukuria kažkokį algoritmą, vartotojai, taip, jeigu tai padeda sučiupti papildomą sukčių, tai yra labai gerai, bet dėja labai dažnu atveju ir vartotojas lieka patiria nepatogumą. Tai reiškia, kad bandydami pagauti sukčių, mes natūraliai pagauname ir kažkokias tai sustabdome operacijos, kurios vis tik paaiškėja dienos pabaigoje, kad buvo tinkamas, teisingos, žmogus norėjo tą mokėjimą atlikti. Ir tada žmogus patiria lyg ir tą nepatogumą, kad bankas lyg ir limituoja mano naudojimąsi mano pinigais. Tai šita vieta tikrai, ją dedama daug pastangų, bet yra tokia ir šiek tiek jautri, kad ir apsaugot, bet ir neapriboti vartotojo. O kalbant apie dažniausius nuostolius, kurie šiandien dienai vis išlieka aukštumoje, ko sumažėjo, pasidžiaugiam radžiai, ko sumažėjo, tikrai sumažėjo telefoninių sukčių, kai skambina žmogus su kažkokia
3: istorija. Jau retai, kada rusų kalba, pasitaiko, bet aš suprantu, jau tas jau perkasta Lietuvos visuomeniai, kad rusiškai tau neskambins ir neprašys dažniausiai pervest apsimetęs ten policija ar kokia tarnyba, jau rafinuotesnės schemos jūs tą pastebit turbūt.
4: Jos galbūt taip, jos šiek tiek rafinuotesnės, bet jų tikrai dar yra. Kita vertus žmonės gerokai rečiau jomis patikė. Bet jeigu patikė, tai tikrai labai stiprėja įvairius manipuliavimo būdai žmonėmis, nes kuomet žmogus patikėjęs sukčiaus istoriją ateina į banką, norėdamas pasimti pinigus, persivesti pinigus, nes jisai galbūt susigundė kažkokia netikra investavimo platforma, kuri atneš milijonus. Tai jisai jau būna tas žmogus paruoštas, kad bankas bandys tave atkalbinėti, bankas bandys išlaikyti tavo pinigus, nes bankui reikia tavo pinigų, jisai tikrai nenori, kad tu kažkur tai investuotum, užsidirbtum. Ir žmonės, dėja, būna tam tikrais atvejais tikrai labai įtikėję sukčiaus istoriją ir nepaisant intensyvaus banko darbuotojo atkalbėjimo, jisai vis tikimasi tų veiksmų, nes negalime žmogui uždrausti vis tik tų pinigų kažkur tai kažkam pervesti. Tai yra jo pinigai ir jis elgiasi su jais taip, kaip jam atrodo protingiausia. Dažnai atveju pavyks atkalbėti, bet tikrai būna visko. Tai apie investavimą, romantiniai sukčiavimai irgi būna žmonės tikrai labai giliai, jeigu galima pavadinti, įklimpę, patikėję kažkokio tai žmogaus savo galimos antros pusės istoriją, pervedinė ilgą laikotarpį įvairių dydžio pinigų sumas, tam, kad žmogus galėtų pasi atvykti. Ir dėja dienos pabaiga nusivilia.
3: Aš nesenai skaičiau konkrečią istoriją, bei jūsų banke nutikusią, kai žmogus pilietis atėjo, tradicinė schema atėjo, atiduokit man visą tai, ką aš turiu indėliuose, ir dar prašau ten padidinkit mano limitus sąskaitos, kad aš galėčiau bet kiek turbūt pinigų išsiimti. Žmogus turėjo legendą, turėjo pasakojimą, kad jam pinigų reikia laidotuvėms, buvo sutrikęs toks, dažnai žiūrėjo, kiek mačiau pranešime į telefoną. Lyg ir jeigu Arūnai tiksliai supratau, net ir filmavo tą santykį su banku, ten kažkam galbūt tiem sukčiam net ir live rodė, kaip jisai kalbasi. Bet pavyko kažkaip to istorijai tą žmogų sustabdyti, paprastai kalbant, ir padėti jam įvertinti situaciją dar kartą. Kaip ta istorija gal šiek tiek irgi tokia pagyvenę žmogus?
4: Tai čia yra turbūt tos istorijos pavyzdys, kad žmogus buvo paruoštas, ką bankininkui sakyti. Turėjo legendą, kaip, bet na, turbūt čia tas pavyzdys yra vėlgi darbuotojo gero pasiruošimo, darbuotojas identifikavo, kad klientas elgiasi kažkaip tai neužtikrintai, kad šiek tiek jaudinasi, jo prašomi visi veiksmai galbūt yra šiek tiek pertekliniai, kaip ir paminėti, ir limitai, ir pinigai, ir aš čia kažkur tai vešiu, kažkam tai duosiu, kažkam jie man reikalingi. Na ir dienos pabaigoje tikrai pavyko išsiaiškinti, kad vis tik tas žmogus planuoja tos pinigus atiduoti sukčiam, buvo įtraukta policija ir pavyko
3: demaskavo šitas.
4: Demaskuoti tą galutinį pinigų sumos gavėją. Bet kaip ir minėjau, šitos skambučių schemos jos tikrai yra gerokai retesnės. Šiandien dienai vis tik vyraujantis dalykai, tai yra melagingos SMS žinutės, melagingi laiškai su nuorodomis ir kita didelė dalis tai yra netikros interneto svetainės. Tai ką šituo atveju svarbiausia žmogui daryti, tai visų pirma, visada reikia neskubėti. Nes pinigai gyvenime yra uždirbami sunkiai ir kartais lėtai, tai tikrai nereikia skubėti jų kažkur tai pervesti, kažkur atiduoti.
3: Pirmoji sukčių strategija tave skatinti viską padaryti kuo greičiau. Greitai daryk tą.
4: Taip, pagauti to efekto būsenoj, pagauti galbūt ne vakare, pavargę, savaitgalį. Tai tikrai tos žinutės atrodo labai įtikinamai, ar tai būtų iš kurjerio, iš sodros, iš VMI, iš banko, iš dar kažko, kad mums ten reikia susimokėti mokestį, kad gautum siuntą, reikia pasidengti kažkokią skolą, ar dar kažkokį tai veiksmą.
3: Bet čia gal sustokim, Arūnai, sekundį, kas skiriasi nuo tradicinių pranešimų, kiek man tekia daryti laidas, tai visą laiką yra tas labai vertimas skubėti. Nedelsiant reikia, kuo greičiau, ar tai būtų, sakykime, investicinis tas sukčiavimas, kad vat, greit darai. Tarnybos, institucijos, nu, dažniausiai jis tiek duoda, ten 5 dienas, 7 dienas, ar dar daugiau susimokėt, ar mėnesį kažkam. O čia vat yra tas žmonės atkreipti turėtų dėmesį, kad kuo greičiau visą laiką reikia visą tai padaryti.
4: Ir svarbu, kad labai dažnai tokiose schemose tos ir sumos būna santykinai nedidelės. Tikrai didžioji dalis vagysčių vyksta iki 1000, 2000 eurų. Tai aišku, 1000 ar 2000 jau, na, kaip ir ženklesnė suma, bet jeigu aš galvoju senų žinutę, kur mane ragina pervesti, nežinau, 15 eurų 30 centų atrodo, nu, kas čia tokio? Tai sukčiai po tą 15, 50 eurų tikrai gali susirinkti daug. Tai ar ta žinutė
3: neprašo
4: atrodo...
3: Neprašo iš karto labai kažkokių didelių sumų, pradeda nuo mažų.
4: Tikrai ne. Tai bet kokiu atveju, aš suprantu, kad žmogui tikrai yra patogiau mums visiems gavus žinutę su nuoroda tiesiog spausti ir rimtis veiksmų, na bet vėlgi, jeigu tai yra susijęs su duomenimis, susijęs su pinigais, tai kartais reikėtų visų pirma, na, jeigu tikrai dabar negaliu padaryti tą pauzę, manau tikrai nieko nenutiks dėl pusdienio, dėl kelių valandų ir geriausia vis tikrai jungtis tiesiogiai prie to tiekėjo, per jos nuorodą, jeigu tai rašo mokesčių inspekcijas, spaus nuorodą pervesti, geriau nueiti į mokesčių inspekcijos puslapį, ar į banko puslapį, ar pašto puslapį, ar kas tai bebūtų, ir jau ten jungtis prie savitarnos, tai jeigu jūs gavote SMS žinutę su kažkokiu pranešimu, tai aš na, turbūt garantuoju, kad tokį patį pranešimą jūs gavote ir į savitarną. Tai jeigu savitarna prisijungia, nematote jokių skolų, jokių žinučių, jokių nieko, tai na, labai tikėtina, kad tai nėra tai, apie ką skaitote.
3: Dar prieisim prie konkrečių patarimų, bet dažnai girdžiu tai ypač iš teisėsaugos žmonių tokį momentą, beje, man atrodo, ir buvusi vyriausybės vadovė tą kryptį buvo kažkaip tai sakiusi, kad tą reikia daryti. Tas pavedimo užlaikymas, pavedimo stabdymas, ten žinot, ar 24 valandos kažkoks privalomumas, tada pagelbėtų šiek tiek apsaugoti žmonės ir jų pinigus. Yra tokių šalių, man atrodo, tik gal į rytus kažkas ten yra, bandė įsivesti tą užlaikymą pavedimų ir sako, kad situacija pasikeitė. Aš bijau dabar suklyst, bet regis ar Vidurio Azijos, kai kurios šalis, kur irgi labai populiarios buvo tos schemos, pabandė šitą įdiegt. Arūnai, ar tai pagelbėtų vis dėlto? Ir kokia bet jūsų nuomonė, kiek tai būtų veiksminga?
4: Tai visi apribojimai, nuo ko pradžioje aš tiek pradėjau, tai visi tokie apribojimai, taip jie pagelbėja, bet jie kita vertus jie ir pasunkino. Tai tam, kad pagauti vieną vagystę, mes galbūt dėl to apsunkiname kasdienybę milijonui vartotojų. 20 milijonų kokių nors operacijų vyksta lėčiau, vien dėl to, kad galbūt viena ar dvi operacijos kažkokiam nelaimingam asmeniui neįvyktų. Tai visą laiką to apsunkinimo kaina tikrai yra labai sudėtinga. Ar tai yra limitų dydžių kažkokie ribojimai, ar greičio ribojimai, ar papildomų kažkokių kodų vedimai. Tai tų priemonių galima sugalvoti tikrai daug, bet dienos pabaigoje labai kentės vartotojas ir negalės ekonomika ar žmonės greitai naudotis pinigais arba tinkamai naudotis savo pinigais. Ir vėlgi, čia yra pora mokėjimo būdų, čia gal neįkime tas technines detalės, tai yra pervedimai ir yra mokėjimo kortelio mokėjimai. Ir jie truputėlį tarp savęs skiriasi. Ir tuose pačiuose pervedimuose, bankiniuose mokėjimuose neperseniausiai atsirado ir bankam privaloma prievolė tikrinti, ar sąskaita atitinka gavėjo vardą. Ar tai įmonės pavadinimą, ar asmens pavadinimą. Ir jeigu mes matome, kad netitinkamės mokėtojui, klientui, rodome, kad žiūrėk, mielas žmogau, ar tikrai tai yra tinkamas sąskaitos savininkas. Tai jeigu jisai pervedimo lauką vienokį vardą pavardę suveda, sąskaita kitokia, tai mes sakome, žiūrėk, mielas žmogau, netitinka, ar tikrai tu nori tą daryti. Bet taip, didžioji dalis mokėjimų jie yra momentiniai, jie vyksta akimirksniu, jeigu tai yra eurais, eurozonai ir taip toliau ir panašiai, tai viskas vyksta tikrai greitai. Bet net ir jeigu mes rodome tą pranešimą žmogui, kad ar tikrai tu vedi Arūnui, tai vėlgi reikia neskubėti, tai vėl grįžtant prie to paties neskubėjimo, tai atliekant ar perkant kažkokią prekę, ar atliekant kažkokią mokėjimą, reikia neskubėti. Reikia žiūrėti, ką man rašo bankas, ką man rašo Smart ID, ką man rašo kažkokios kitos sistemos, ką konkrečiai aš šiuo metu darau, tvirtinu ir tik tada tu vyksmų imtis.
3: Gali žmonėms dar Arūnai kil klausimas, kaipgi sukčiai pasidaro tas sąskaitas, nes pats pavedimas gyvalidus būna į tam tikras sąskaitas, kaip su jom, vat, kaip jas ar slepia, uždaro paskui, kad tų galų susekt neįmanoma būna. Ar tos sąskaitos būna kažkur, tai nežinau, kažkokiose ten offshore'inėse zonose?
4: Tai būna be abejonės įvairiai, bet ir dabar va, turėjome labai konkrečią, tokią gal šiek tiek naujesnį schemą, gal dėl to labai į gilias detalės neįsiu, bet netgi buvo atidaryta ar nupirkta realiai veikianti įmonė, ją įdarbinti fiktyvus darbuotojai, kurie gavo netgi faktiškai jiems pervedamas darbo užmokestis. Ir va tada, naudojantis tomis sąskaitomis, tai žmonėmis buvo atliekami tam tikri veiksmai. Tai visą laiką galima rasti kažkokį kitą žmogų, kuris dalyvauja kažkokioje schemoje, galbūt ir už pinigus, kažkur įdedu, nežinau, skelbimą, kad ieškau žmonių, kurie ten dalyvautų. Na, čia vėl įvairiai galima gražiai papasakyti.
3: Aš skaičiau šią savaitę spaudoj, buvo apie mašinų prekybą, tokią fiktyvę, reiškia, kur ten irgi, kaip sakot, fiktyvi įmonė, fiktyvus darbuotojai ir kažkokie vat, sandoriai ore vaikšto ir pinigai, o nei tų mašinų nebūna, nei ten kas atveža, bet čia jau iki teismo šitą istoriją buvo nuėjus ir aš suprantu, kad gavo ko nusipelnė tie, kurie dalyvavo ir kūrė tas schemas.
4: Taip, tai galima rasti be abejo ir nežinau, benamių, kurie kažkur kažką atsidaro ir jų vardų galima daryti, bet galima rasti ir įprastų piliečių, kurie tiesiog susidgundė kažkokių skelbimų, lengvų būdų užsidirbti vien dėl to, kad aš kažkokius ten pinigus paimsiu, nuvešiu, ar galbūt mano sąskaitoje ten kažkas įvyks, tai būna ir tokiu atveju, ir nepilnamečiai kartais yra įtraukiami į įvairias tokias schemas, tai tikrai net. Negalima sakyti, kad visos tos sąskaitos ar visi tie asmenys yra kažkur tai tolimam užsienį rizikingose šalyse, nebūtinai. Tai schemos pradžia tikrai gali būti ir visai geografiškai šali arti. Dažnu atveju tie pinigai yra išgrįninami, kuo greičiau, irgi galbūt per kažkokius asmenys. Ir jau tada be abejo grinųjų pinigų kelio yra gerokai sunkiau.
3: Dažnas klausimas žmonių būna, kokios galimybės, žinot, padariau klaidą ir suvokiau po 5 minučių, po pusės valandos, kad kažką padariau netinkamą ir greičiausiai į schemą kažkokią pakliuvau. Kokios galimybės stabdyti tuos pinigus išgaut atgal vis dėlto, va, techniškai tie pavedimai, viskas momentinis nuėjo ir jau negrįžtama, ar kaip, Arūnai? Mhm.
4: Tai labai be abejo priklauso, kokia tai yra schema, nes jeigu tu atlikai jau mokėjimą kažkur, tai labai gali būti, kad to mokėjimo nebepavyks pargražinti, bet labai dažnai apgavystės schema yra susijusi su tuo, kad žmogus atiduoda savo tapatybę, kad vagis mano vardu savo telefone susidegė kažkokią programėlę, ar pasigamina, na, pavadinkime, identišką mokėjimo kortelę ir iš jos gali operacijas atlikti vėliau ateityje. Tai tokiais atvejais tikrai, jeigu žmogus, na, susivokia, greitai paskambina į banką, užblokuoja savo sąskaitą, kortelę, tai tada tų papildomų operacijų vagis atlikti jau negalės.
3: Bet o kaip ta patybė pavagė tavo, vat, kaip konkrečiai visa tai vyksta?
4: Kaip čia per... ir noris papasakoti, ir noris galbūt per daug tų gudrybių neatskleisti, bet tuo labiau, kad daugybė jų yra užkardyta, jau yra, bet nu, sakykime, kad žmogus paskambina man, turėdamas blogų ketinimų, papasakai kažkokią istoriją, sako, žiūrėk, padiktuok dabar man savo asmens kodą, padiktuok man savo vartotojo vardą prisijungiant prie banko. Tada tas vagis į savo mobilųjį telefoną atsisiunčia banko programėlę, jungiasi prie jos, o ant kitame telefono gale esantis, na, tas jo nukentėjusysis tiesiog savo telefone su Smart ID tvirtina ir leidžia vagiui savo telefone susidiegti jo banko programėlę, ar Smart ID, ar dar kažką, tai daug šitų schemų tikrai jau yra.
3: Bet bendrauja su juo, ten tos tada tvirtina PIN kodus kažkokius žodžių ir tas kontaktas.
4: Ir tvirtina. Tai turime net ir situacijų, kada žmogus patvirtina netgi dešimtimis mokėjimų, ir jisai tiesiog sėdė namuose ant sofą, žiūri televizorių ir 20-50 kartų suvedinėja Smart ID kodus ir tokiu būdu už jos sąskaitos po truputėlį pinigai keliauja. Kodėl jisai tos Smart ID kodus veda dešimtimis kartų, tai kažkaip tuo metu lyg ir nesusimasto, nes tikrai sukčiai manipuliuoti ir papasakoti, kas čia vyksta, tikrai sugeba.
3: Ir dažniausiai būna tos, na, klasikinės situacijos, vat, įsilaužė kažkas į jūsų sąskaitą, padėkit, sukursim čia jums naują kažką ir tada tas žmogus net negalvodamas, kaip sako, žiūri televizorių filmą ir telefonas kitoje rankoje viską ten diktuoja ir sako. Tai čia...
4: Lygiai taip pat galimybė prisijungti prie elektroninio pašto, tai padiktuoja savo vardą, padiktuoja telefonų numerį tavo žino, tu telefoną gauni kažkokią savo žinutę, prisijungia prie tavo elektroninio pašto paskyros, vagis per savo kompiuterį ir ten irgi galbūt prie kažko tai prieina, kažką pamato. Įmonių atveju yra neretu atveju, na, perima irgi elektroninio pašto dėžutės, siunčiamas galbūt netikros sąskaitos, gavęs žmogus, vadovas ar buhalteris, o gauna kažkokią sąskaitą, tą sąskaitą apmoka, nelabai pasigilindamas galbūt iš ko tą sąskaitą, ar tikrai tą sąskaitą yra tinkamo žmogaus, ar ten tą sąskaitą gerai nurodyta, tai viskas vėlgi yra per greit.
3: Per greit ir žmonės, nu, nevertina tokį rizikų, tokia, žinot, atidaro per plačiai duris ir, nu, bent manęs, aišku, niekad reikia pabelsti stalą, kad niekada nežinai, kaip gali būti, bet vis, nu, PIN kodų niekas nėra prašęs paskambinęs, padiktuok PIN kodą, padiktuok slaptažodį, prisijungimą, dar kažką, tai šitą turbūt moralą, Arūnai, galima aiškiai pasakyti, nedarykit to niekam, pašaliniai žmonės to niekada neprašys, net ir banko darbuotojas neprašo tokių dalykų.
4: Taip, net ir banko darbuotojai, na, tenkos mokėjimo kortelės, PIN kodo, darbo banko darbuotojas net neturi galimybės kažkur tai pamatyti, tai yra visiškai žmogaus, žinomas, sukurtas dalykas, mokėjimo kortelės PIN kodą galima netgi bankomate pasikeisti, tai nebūtina jo turėti tokio, kokį jį gavai nuo pat pradžios, tai visą laiką, nu vėl, reikia truputėlį žiūrėti ir į priekį savo gyvenimą. Ar man tikrai reikalingos tokio dydžio operacijų limitai, nelaikyti visų pinigų vienoje sąskaitoje, toje einamoje, su kuria aš kiekvieną dieną darau, neturėti visų pinigų toje sąskaitoje, prie kurios priimta mokėjimo kortelė ir su kuria apsipirkinėjau internete, tai šiek tiek pasiskirstyti tos pinigus.
3: Elektroninio pašto adresus keli susikurti, kuris jau tavo privatus, svarbus, kitas, kur gali ten pirkt, parduot kažką, tai žodžiu, visa tai yra higiena, ta skaitmeninė higiena, apie ką nemažai pastaruoju metu visi kalba, bet, žinot, dažniausiai žmonės apie tai susimasto tik tada, kai nukenčia. Ačiū jums, Arūnai, kad skyrėt laiko. Arūnas Badaras, Seb banko strategijos ir paslaugų skyriaus vadovas, čia laida Pergudrauti sukčių. Kiekvieną ketvirtadienį, 14.05, kalbama apie internetinį elektroninį sukčiavimą. Likit su Žinių radiju.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Koksgi šiandien gyvasis Lietuvos paveldas, apie tai mes šiandien Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą papildė dar 13 bendruomenių puoselėjimų tradicijų nuo šimtametės kankliavimo tradicijos Skriaudžiuose ir archaiškos nėgių žvejybos Šventosios upėje iki analoginės fotografijos ar trijų karalių vaikštynių dar Suniškyje, tai tradicijos pasakančios ne tik apie praeitį, jos gyvo šiandien perduodamos iš kartos į kartą, bet ir padedančios bendruomenėms išlaikyti savo tapatybę. Kaip gimsta gyvojo paveldo sąvadas, kas lemia, kad tam tikra tradicija pripažįstama vertybė ir kaip senosios praktikos randa vietą šiuolaikiniame gyvenime. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnes Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskinė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailinė pas mūsų studijoje. Sveiki.
2: Labai diena.
3: Sveiki, gyvi.
1: Vida, gal pradėkime mes nuo jūsų apskritai, gal trumpai toksai intro įvadas, kas tas nematerialaus kultūro paveldo sąvadas ir kodėl jisai kuriamos, kokia jo yra misija?
2: Na, čia ir paprastas klausimas atrodytų. Sąvadas, kas tai yra sąvadas, tai yra sąrašas, vienoks ar kitoks sąrašas, bet dažnai žmonės turbūt dar ne visai supranta, kas tai yra tas nematerialus kultūros paveldas apskritai. Toks konstruktas šitas yra nepaprastas, ne, galima sakyti. Bet turim ir tų tokių aiškesnių tarsi vat, išraiškos būdų, ar ne, kaip apie tai pasakyti. Tai ir, sakom, ir gyvasis paveldas. Kitas iki mes vartojam sąvokas etinė kultūra, tradicinė kultūra, gimtoji kultūra, prigimtinė kultūra. Ir visa tai yra apie tai, ką mes paveldėjome kartą iš kartos, ką mes šiandien turime, kuo mes gyvename, kuo gyvena viena ar kita bendruomenė ir kuo vis dėlto mes norime ir pasidžiaugti, ir pasididžiuoti. Ir tas sąvadas yra sąrašas būtent tų dalykų, kuriuos pačios bendruomenės nori matyti, kaip išskirtinį, kaip savo tapatybę nusakantį, kaip jungianti tą bendruomenę dalyką ir tiesiog, na, pateikia paraišką
1: mūsų pačios bendruomenės inicijuojamėte patekti į sąvadą.
2: Būna ir, kad ir, pavyzdžiui, savivaldybė susidomi, arba regioninės kažkokios nevyriausybinės organizacijos, arba net bent jau pradėdami tą sąvadą 17 metais inicijavom ne vieną tą vertybę ir mes patys Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su kolegomis ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, su muzikos akademija ir su panašias rytim besidominčiais institucijomis ir žmonėmis.
1: Loreta, ką reiškia pakliūti į tą sąvadą? Ar tai daugiau toksai kaip simbolinis pripažinimas yra, ar praktinė pagalba bendruomenėms? Jūsų komentaras, jūsų
3: praplėtimas. Na, man atrodo, kad patekti į sąvadą tai yra tikrai tos siekiančioms bendruomenėms, kultūros institucijoms yra, na, didžiulis džiaugsmas, suprantant, kad iš tiesų tai yra galimybė būti labiau žinomam, tai yra galimybė motivuoti labiau savo bendruomenę, pirmiausia, sustiprinti tą sąmoningumą bendruomenėje pačioje ir, na, platesnėje visuomenėje, kuri gyvena ne tik mieste, miestelėje, bet regione, galbūt ir visoje Lietuvoje. Na, ir tai, kai suvoki, kad šalyje kūriamas nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas yra, na, tiesiog toks analogas tiems tarptautiniams UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, tik tai kūriamas jau šalies lygmeniu. Ir kad iš tiesų už tos konvencijos apskritai gyvendinimą atsakingos pačios aukščiausios institucijos, bet ir bendruomenės, nes be jų įsitraukimo, be jų iniciatyvumo, tokie sąrašai nebūtų kuriami. Tai vien jau tas suvokimas, aš manau, iš tikrųjų, na, suteikia labai daug tokio pasitikėjimo savimi, pasididžiavimo savo vertybėmis, tradicijomis ar, sakykime, ne tokiomis senomis, bet tikrai iš noro išsaugoti tradicijas užgimusiomis gerosiomis praktikomis. Tai O kartu tai yra žinoma ir bendradarbiavimas, o bendradarbiaujant atsiranda ir metodinė pagalba, ir pagalba viešinant, pagalba rengiant projektus, yra ir įvairių, na, tam tikrų ir finansinių priemonių, nes jeigu tikrai sugebi jomis tinkamai pasinaudoti, tai aš manau, kad, na, tas ženklas, kad tradicija yra įtraukta ir kad štai šiuo projektu mes siekiame tą tradiciją sustiprinti, na, prisidedam prie jos išsaugojimo, tai

0: tik tai ta uždaras tas sąrašas, kuris yra nebaigtinis. Iš tiesų, tai yra platus laukas paveldo apskritai. Tai ir tai, ką mes iš tradicijos paveldėjome, kaip dainavimo tradicija, ar kulinarija, ar amatus kokius. Ne tik tie, kas jau yra savade, priklauso nematerialiam kultūros paveldui. Ir mes matom tikrai tą perspektyvą, kad 83, nu tai jau atrodo irgi neblogas skaičius.
1: Tokia Lietuvai.
0: Bet mes manom, kad kiekvienoj vietovėj, kiekvienoj bendruomeniai, nekalbant apie regionus ar apie savivaldybės, tų vertybių gali būti nuo 10 iki 20 ir dar, ir dar, ir dar. Svarbu, kad žmonės norėtų ir suprastų, kad štai čia aš tai paveldėjau, mes dar tą tradiciją tęsime, mes ją perduosime ir jinai tikrai tada bus gyva. Ir tų tradicijų, manau, mums Lietuvoje nepristiks. O jų rasis ir rasis vis naujų.
1: O kokie kriterijai yra, kaip sakoma, į kokius kriterijus atsižvelgiama, kad viena ar kita tradicija patektų į tą sąvadą?
2: Panašus kriterijai, kaip ir tiems tarptautiniams sąrašams keliami, tai žinoma, pirmiausia, tradicija, reiškinys ar geroji praktika turi atitikti vienai ir kitai kategorijai teikiamus tuos reikalavimus ir pirmiausia, nematerialaus kultūros paveldo raiškos tą sąvoką turi būti, pirmiausia, bendruomenės sutikimu ir bendruomenės norų pristatoma, turi būti gerai pateikta, tinkamai pateikta, nes yra ir tam tikros formos paraiška ir prašoma pridėti ir priedus, kurie įrodo, iliustruoja tos tradicijos gyvybingumą, istoriškumą, gyvybingumą, dabartinę raišką. Na ir labai svarbu matyti, kaip galima tą tradiciją išsaugoti, išvelgti rizikos veiksnios, kas tai tradicijai trukdo, sakykime, labiau plėstis, plėtotis, reikštis. Ir numatyti, su kuo bendradarbiaudamas tu galėtum padėti tos rizikos veiksnius mažinti. Tai yra išsaugojimo priemonių planas, taip pat yra
1: būtinas. Čia būtina.
0: Ir kai jūs klausėt apie tai, kad kokią naudą iš tikrųjų dar yra, tai pridėtinė nauda ir yra, kad tu suvoki savo tą tradiciją ir tu numatai, ką toliau darysim, kaip darysim, su kuo bendradarbiaudamas, kokį indėlį įneš pati bendruomenė, kiek savivaldybė, kiek valstybė, iš kur galbūt ir lėšų galima bus gauti. Žodžiu, tas planas
1: strategija,
0: strategija ir tu žinai kryptį, tu ir veiki tą kryptimį ir ta tradicija gyvuoja.
2: Ir iš tikrųjų dar pridėsiu, kad labai gera yra, kad mes turime puikių pavyzdžių, kurie ir mus augina kaip specialistus, o mes tada jau padedam ir kitom bendruomenėm tiesiog išsiryškinti, pamatyti tuos kelius, netgi padedam suvesti tuos partnerius galimus. Ir tiesiog, aš manau, kad tikrai ir patys augdami, ir kitus auginam, ir tikrai labai džiaugiamės, kad galim padėti, pamatyti, išsigryninti tiesiog ir eiti tuo kokybės keliu.
0: Dar toks vienas aspektėlis, tiesiog kai kurios savivaldybės net ir pačios ėmėsi tuos sąvadus tokio lokalinio lygmens sudarinėti. Ir tai irgi labai skatina tas bendruomenės atsigauti, pasižiūrėti, pasižvalgyti ir labai džiaugiamės tikrai tomis savivaldybėmis. Jų nėra daug.
1: Bet važiuokit, kas išgirs mus šiandien, kas nors ir kitos savivaldybės sakys, o kodėl mes to neturime, ar ne? Puikiai tik aktyva. Ir grįžtant prie šių metų, 13 tų reiškinių, kuri iš įrašytų tradicijų jums šiemet pasirodė tokia unikaliausia, labiausia nustebinusi, gal pradžiuginusi.
2: Unikalios visos.
1: Tikrai.
0: Bet vienareikšmiškai
1: unikalios. Kalbėkime apie tas, kurios jūs pradžiugino, nustebino. Tai vat, ties to ir apsiribokim. Kas buvo tie, kas jūs... Aš suprantu, kad visos.
2: Vida ragina mane.
0: Ir geriau susipažino, nes mes aptarėm, kad tikrai galbūt taip netikėčiausia gal buvo ta analoginės fotografijos paraiška, nes mes vis dėlto kažkaip įpratę, kad šis sąvadas susijęs daugiau su tradicinė kultūra, su bendruomenėm, su krašto kultūros tuo paveldu. O štai va čia profesionalai, fotografai kažkaip
1: kaip reiškinys toks.
2: Bet ne tik, kai mes prisimenam savo tėvus ir gimines, kurie taip pat, į tą fotojuostelę fotografavo, ryškino tas nuotraukas, tos atvaizdus spausdino.

0: ant popieriaus ir tai buvo tie vienetiniai, kopijų nepadarysi daug, nes viskas brangu, medžiagos brangios, tai aš suprantu, kad tai iš tikrųjų ne tik profesionalus, tai ir mėgėjus buvo palietę ir tai buvo na, tam tikrų laikų tokia technologinė naujovė atkeliavusi į daugelį iš mūsų namus, į mūsų šeimas, padėjusi užfiksuoti tą mūsų istorinę atmintį, mūsų šeimos įvykius. Ir paskui juk ta nuotrauka, ar nuotraukų rinkinys, ar net albumas, juk jis perdodamas iš kartos į kartą kaip relikvija. Tai čia yra labai daug ir nematerialumo šiame reiškinyje. Tiesiog pati, va, tai yra atšitis ir tas branginimas. Ir kad tai iš tiesų, na būdinga Lietuvai ir jos žmonėms. Ir kad tai atgimsta, kad yra, na, įvairiausi tie ir senoviniai aparatai dabar jau rekonstruojami, restauruojami ir jie irgi įveiklinami. Ir tas fotografavimas. Daliai šeimų yra tikrai toks kaip tam tikras ritualas, kur jie tiesiog organizuojasi ir kas keli metai eina, nusifotografuoja kokio vat, renginio metu, būtent savo na, šeimos tokią nuotrauką.
1: Nu, čia norisi dar pridurti apie tai, kad tam skubos pasaulyje, kai kepamos tos skaitmeninės nuotraukos ir kalbam jau tokia na, bendresnė prasme, ar tikrųjų apie tą mūsų laiką, tai ta fotografija, kuri kartais pavadinama lėtąja fotografija, na, irgi duoda mums na, tokį impulsą, na, staptelkim, pasižiūrėkim, pamatykim, ką dabar turime, kuo gyvename, neskubėkim, žodžiu, yra įdomu tikrai
0: daug ir iš tiesų dar irgi tokie reiškiniai, jie padeda ir mums plėsti to nematerialaus kultūros paveldo sampratą ir suvokti, kad tai tikrai ne tik tos tradicijos mums įprastos, kaip jau tada ir minėjo, dainavimas, giedojimas, muzikavimas, kažkokie kulinarinio paveldo paslaptys ar verslai, papročiai, matai, bet štai ir tokie reiškiniai taip pat na, yra būtent šio paveldo apimtyje ir mes turime tai matyti ir tuo džiaugtis, jo lab, kad yra bendruomenė, kuriuo tuo
1: užsijama. Randasi tokių vis daugiau, o dėl to, kad, sakau, profesionalai, tai būtent inicijavo profesionalai šitą paraišką. Tai...
2: O įdomu, kaip ta strategija va išsaugojimo, jie pateikė?
0: Taip, taip, žinoma,
2: padėjom susiorientuoti.
0: Taip, iš
2: tiesų. Dar vienas irgi iš įdomesnių trijų karalių vaikštinės dar Sūniškyje. Čia taip jau labai jau prie bendruomeniškų tradicijų. Ką būtent tokios praktikos pasako apie vietos žmonių ryšius, santykius tikriausiai, tą bendruomeniškumą.
1: Man atrodo, kad tas bendruomeniškumas apskritai na, pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais visur tarsi ar neišryškėja. Ir ta tradicija dar Sūniškyje, mes jau ją, apie ją žinojom anksčiau ir ją na, kaip pasakyti, puoselėjo, ne, ta vietos bendruomenė, ten tikrai įdomus tas reiškinys ir ten ar tai treji pastatomi, ir tai tos eitinės, ten tokios tikrai įspūdingos. Ir kad dabar susitelkė ir pateikė tam sąrašui, tai tikrai mus labai pradžiugino. Nes apskritai trijų karalių vaikštynės toks buvo apskritai benykstantis paprotys Lietuvoje anksčiau, aš Vilniaus rajone buvo dar keliose vietose, bet jau beveik ir nebeliko tos tokios bendruomenės, kuri domisi šituo. Ir tai va, tas labai smagu.
0: Pati dar Sūniškio bendruomenė gyvuojanti Kaišiadorių rajone irgi paliudijo, kad aplinkui miesteliuose buvo irgi tos eitynės. Kaip gyvas toks bendruomeniškas reiškinys, ne kaip kultūros renginys, sakykime, organizuojamas, bet iš pačios bendruomenės nakylanti ta iniciatyva ir iš kartos į kartą irgi perimta ta tradicija, tai gyvavo ir kitur, bet išlaikė būtent dar suniškiečiai, kurie na, metai iš metų kartoja, eina, lanko ir tai yra patiems kaimo gyventojams ir jų artimiesiems labai svarbi šventė.
2: Kaip jūs galvojate, kas nuo ko priklauso, kad va ta tradicija gyva? Kad kaip ir sakote, nu, tęsti tradiciją tai yra pagrindinis dalykas, kad jinai išliktų ir kad jinai gyvuotų. Tai va, kas, kaip jūs galvojate, kas lėmė, kad šita tradicija, Kaišiadorių rajone, dar Sūniškyje vis dar gyva ir tikriausiai gyvuotų.
0: Taip pat žmonės ir vis tiek kiekvienoje bendruomenėje yra lyderiai, kurie, aš manau, ar lyderių, ar šeima, ar kažkoks būrelis, net ir vieno žmogus kitą kartą pakanka, kurie, na, tiesiog būrė visus ir na, įvardyja tą paprotį, tą tradiciją kaip vertingą ir kad tai yra mūsų tapatybės dalis ir mes tiesiog privalom tai išsaugoti.
1: Tai čia esmė iš tiesų yra pati bendruomenė, patys žmonės, ne kas nors kitas, bet man atrodo, kad yra svarbu ir jeigu na, randa pritarimą, pavyzdžiui, ar seniūnijoje, ar savivaldybėje, ar dar platesnėme lauke, kuriame veikia. Tai tos visos pagalbinės priemonės jos irgi padeda žmonėms ir susivokti, ir pamatyti, ir kažkaip kaip atrasti tą santykį asmeninį. Nu, taip visą laiką kažkaip stengiamės pasaruoju metu kreiptis, kad turi suprasti, patirti, pajausti, išbandyti ir tada galėsi ir tęsti, ir perduoti. Tai va tie dalykai, ta prasme, ir pati bendruomenė, ir aplinka turi paskatinti, ir valstybės dėmesys taip pat.
0: Ir labai džiugu, kad iš tikrųjų kultūros darbuotojai yra aktyvus ir bendruomenės nariai, taip. Ir tai, žinoma, labai padeda.
2: Palaiko tam padeda
0: darbiavimui, taip, tada abipusė pagalba, abipusė nauda.
2: Dar kalbant šiek tiek, žinot, apie dar vieną reiškinį neigių žvejybą Šventosios upėje, tai vardinama kaip archaiškas amatas, kodėl čia taip svarbu išsaugoti tą specifinį tokį reiškinį?
1: Na, iš tiesų sakytumėm, kad šiuo atveju tai yra tikrai lokalus reiškinys. Ir čia aš nebijočiau to žodžio ir unikalus, todėl kad būtent čia taip gamta na, sukūrė tokią situaciją, kad būtent čia Šventosios upėje Nemuno deltoje tos sniegės neršia. O pati ta žuvis yra labai sena savo kilme. Tai ypatingai senas reliktas, žodžiu, apskritai gyvosios gamtos. Ten labai įdomi ir pati. Bet kad žmonės sugeba ir atpažinti tą pačią žuvį ir gebėti ją sugauti ten bučiukais ar ventereis ar ko nors. Ir jinai be galo ir skani yra, ir tai žodžiu jų kulinarinio to paveldo yra labai rimta dalis. Tai, o tai kodėl neturėtų būti svarbu, tai kaip viskas čia taip sudamba, manau, kad čia ne ir klausimo nekyla.
0: Nu, visais aspektais, visais ir aplinkos sauginių, ir ekonominių, pagaliau kultūrinių, socialinių. Visais aspektais.
2: Ir skanu sakė.
0: Tai, mitybos dalis, taip, bet na, ne tik svarbu išsaugoti, svarbu ir sudaryti sąlygas. Mm. Ir čia norėtųsi tikrai atkreipti dėmesį, kad na, įvairiausių reglamentavimų pasitaiko, gal dabar šiek tiek ir lengvės, ir geresnės sąlygos, bet yra buvę tokių na, laikotarpių, kai iš tikrųjų labai nedaug leidžiama sugauti šio tipo žuvų. Ir dabar jau, kai rašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, tai ta niegių žvejyba jau ir mūsų irgi, kaip sakant, šiek tiek ir palaikoma. Ir kažkokia apsauga, bent jau tokių socialinių, kultūrinių požiūrių mes visada labai stengiamės irgi, kaip sakant, įteikti, kad labai svarbu yra, kad ta tradicija būtų praktikuojama. Apskritai.
1: Ir kad teisinės sąlygos, tam prasme, bet irgi būtų
2: netrukdytų. Tai. Apie jaunimą irgi labai noriu jūsų klausti, kaip mūsų tas jaunimas, ar jisai domisi tokiomis tradicijomis, ar jie yra tame visame procese reikale?
0: Viskas priklauso ir nuo mūsų, kaip sugebėsim pateikti, pritraukti, ką jums pasiūlysim, o pasiūlyti reikia gyvą patirtį. Man atrodo, kad patys įsitrauktų, išbandytų, išbandę galbūt ir jau tada mąstytų apie tai, kad mes norim irgi būti šitos tradicijos saugotojų būryje.
1: Ir yra, ir tikrai yra to jaunimo, yra tikrai nemažai jaunimo, kuris ten, ar nors ne viskas gal jį įrašyta, bet pavyzdžiui, raudimo, ar dainavimo, ar būgnimo tą kulelę, ar nežinau, nu, tikrai ką be paimtumėm, Klaipėdos, pavyzdžiui, ane, to regiono mažosios Lietuvos, ten labai aktyviai jaunimas dalyvauja ir muzikavimo, ir dainavimo tradicijose. Žodžiu, ir dėl mano siuvinio, nu, tiesiog, nežinau, galbūt kitos bendruomenės jau yra vyresnių žmonių, tai vat čia gal yra to širdies skausmo šiek tiek, kad savo vaikus, savo nukėlius pritrauktų prie tradicijos.
0: Bet tikrai stebim, kad ir tie, kurie neįsitraukia ir nėra tie tiesioginiai tradicijos, sakykim, perėmėjai,
1: bet domisi.
0: Toliau tiesiai, bet tikrai domisi, nes tai yra tikrai ir savita, ir įdomu, ir pamažu, man atrodo, kad ir visuomenėje tas sąmoningumas auga.
2: nes turime pabaigti laidą, dar milijonas klausimų, bet vieną vienintelį išgirdo mus dabar bendruomenė, kuri tikrai puoselėja galbūt išskirtinę kažkokią tradiciją, ką jiems daryti, kaip jūs surasti, kur čia, ką pasidalinti.
0: Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Turime ir interneto svetainę savadas.lnkc.lt, na ir bet kuriuo atveju suvedus tą pavadinimą nematerialaus kultūros paveldo vertybių savadas, tikrai galima mus atrasti, o žingsniai paprasti. Tiesiog pagal nustatytą formą aprašyti, pristatyti, pirmiausia, pasiūlymą savo tradiciją arba gerąją praktiką. Na, o tuomet jau mes susisiekėme, konsultuojame, bendraujame ir pagelbėjom net ir tą paraišką gerą suręsti.
2: Ir strategijos saugojimo. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms Vida Šatkauskienė ir centro nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Turėkit su žinių radijo. Gražiems dienų.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama. Informuojame.
5: Iš gelžbetonio plokščių pastatytas 5-aukštis Vilniaus Žirmūnų rajone Tuskulėnų gatvėje numeris 6 tapo pirmuoju šalies daugiabučiu išbandžiusiu naują tvarų ir ilgamžį pastato atnaujinimo būdą – skydinę renovaciją. Skydų montavimas juda labai sparčiai. Vos per 2 dienas jais padengta viena iš galinių namo sienų. Koks tai renovacijos būdas, pasakoja aplinkos projektų valdymo agentūros klimato neutralumo kompetencijų skyriaus projektų grupės vadovas Mantas Juška.
6: Darbai, kurie naudojant tradicinė renovacija užtruktų mažiausiai kelias savaitės, atlikti per keletą dienų. Ir šio pastato gyventojai patiria minimalius nepatogumus, pastato nedengia pastoliai, statybvietė užima nedidelį plotą, joje nesimato sandėliuojamų šiltinimų ir apdailos medžiagų, nes skydai vežami dalimis. Juos montuojant reikalingas tik keltuvas ir kranas, ir fasado šiltinimą numatoma užbaigti per rugpjūčio mėnesį. Kas tai sienų šiltinimo skydai? Tai daugiasluoksnė konstrukcija, kurią sudaro sienos nelygumus išlyginanti minkšta vata, karkasas medinis, rėmas su apšiltinimu, fasado apdaila. Skydus iš anksto gali būti sumontuojami langai bei durys. Skydai montuojami ant prie fasado pritvirtintų metalinių laikiklių, bet tos skydai atitinka numatytus energinio naudingumo reikalavimus. Naudojant jos pastato energinės naudingumas pagerėja ne mažiau kaip 40%, gyvavimo ciklas pratęsiamas iki 25 metų ir ilgiau. Ir ši inovatyvi technologija pasižymė ne tik beveik 2 dvigubai spartesnio apšiltinimo procesu, bet ir ilgamžiškumu, efektyviu šilumos sąnaudų mažinimu, o klimato kaitos kontekste ypač svarbu yra ir tvarumu. Nemažiau kaip 15% skydų sudaro organinės medžiagos, tokios kaip medis arba ta. Fasado šiltinimo darbai sutrumpėja beveik per pus ir užtrunka vidutiniškai nuo 4 iki 7 mėnesių, užtikrinamas maksimalus tikslumas, nes skydai gaminami gamykloje pagal aukščiausius sertifikavimo standartus, be to jie yra pritaikyti konkrečiam pastatui. Skydinė renovacija gali būti vykdoma bet kokiu metų laiku. Žiemą galima tokius darbus atlikti. Na ir taip pat kokybė yra aukštesnė ir atliekų kiekis yra žymiai mažesnis. Pastatas turi būti neaukštesnis kaip 5 aukštų. Turėtų būti nesudėtingos konstrukcijos, taisyklingos formos. Taip pat aplink pastatą neturėtų būti tankiai apželdinta arba apstatyti pastatai. Tai yra, turėtų būti ne mažiau kaip 6 metrai vietos tam, kad galėtų privažiuoti kranas keltuvas. Taip pat šiuo metu Lietuvoje APO duomenimis yra apie 30 tūkstančių nerenovuotų daugiabučių. Tai manoma, kad apie 11 tūkstančių galėtų būti tinkami arba dalinai tinkami skydiniai renovacijai.
5: Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis skydinė renovacija šiuo metu yra suplanavę dar 17 daugiabučių.
2: Norime priminti, kad projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
7: Žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
8: Apie 2000-osius metus Lietuvoje startavo pirmasis realybės šou. Robinzonai tuomet sulaukė milžiniško populiarumo. Prie projekto filmuoto Estijos, o vėliau ir Malaizijos salose, šlovės nebijotinai prisidėjo ir jo vedėjas šviesaus atminimo Vytautas Kernagis. Negyvenamoje saloje dėl tų metų itin didžiulio 50 tūkstančių litų prizo varžėsi trijų Baltijos šalių atstovai. Galiausiai lietuvis Rimas Valeikis buvo pripažintas geriausiu visų laikų Robinzonu. Taip Lietuvoje išpopuliarėjo išlikimo formato turinys.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas –

prisiglaust, įsikniaubt amžiams, savo nebaigtą fugą palikęs ir tikslus, ir dienas suglamžytas.

šuorą ir liepsną mažą, kuri tilptų ne tavo rankutėje, bet mano širdyje netalpa. Ten ir taip jau per daug švelnumo, tai tokia paprasta aritmetika.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
4: Čia dienos klausimas. Generolas Rustamas Liubajevas, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, su mumis ryšyje dabar. Sveiki, generolė.
5: Sveiki.
4: Jūs dabar, kaip suprantu, Kapčiamestyje, ten Lazdijų rajone, bandot suprasti geriau situaciją, kokia buvo, ar kažkas kito?
5: Jo, jau grįžtų po keliu dabar į Vilnių.
4: Sakykit, ką pavyko jums išsiaiškinti, kaip viskas vyko tą dieną ir kaip ten viskas buvo, kiek ta informacija, kurią skaitėm vakar visi žiniasklaidoje, yra tikra?
5: Žinokit, mano pagrindinis tikslas buvo pačiam įsitikinti, sužinoti daugiau detalių, pasikalbėti su pareigūnais, su užkardų vadovais, su rinktinių vadovais, na ir galbūt šiek tiek nuraminti mūsų pareigūnus. Nes tai tikrai nebuvo noras vienai par kitaip veikti mūsų pareigūnų visą situaciją. Aš tiesiog norėjau išsakyti palaikymą, nes esu įsitikinęs, kad mūsų pareigūnai veikia pagal tuo metu nustatytą situaciją teisingai. Galiu taip pat pasakyti, kad toj informacijoj, kuri yra viešoje erdvėje, daug yra netikslumų arba kitaip pavadinčiau melo. Deja, daugiau komentuoti ko gero negalėčiau, nes gavau informaciją iš generalinės prokuratūros. Generalinė prokurorė informavo, kad pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl netyčinio pareigų nevykdymo. Tai tikrai atskleisi daug detalių, dėl to įvykio matyti šiuo metu negalėčiau. Tačiau tikrai esu patenkintas, kad pradėtas toks ikiteisminis tyrimas, kuris tikrai nustatys, kokie veiksmai buvo atliekami, kas iš tikrųjų įvyko ir tie visi faktai arba ta situacija bus paremta tikrais faktais, o ne kažkokiais tai išgalvotais prasimanimais arba melu. Tai palaukime šio ikiteisminio tyrimo rezultato ir aš manau, kad bus atsakyta į daugelių klausimų dėl ir mūsų pareigūnų veiksmų, dėl to, kas iš tikrųjų įvyko, kaip elgėsi galimai migrantai, kaip veikia mūsų pareigūnai. Aš manau, kad į daugelių klausimų bus tikrai pateikta atsakymai.
4: Aišku, kelios vietos visuomenėje labiausiai rezonuoja. Vienas tai informacijos suvaikščiojimas iki jūsų, iki politinės vadovybės. Ir kalbinau profesinių sąjungų pirmininką Rimantą Liepą. Jis sako, kad tai nėra normalu, kad pareigūnų galimas užpuolimas nebuvo informuota, sakykime, aukštesnė vadovybė apie tą situaciją, kuri buvo. Tai čia viena turbūt temos. Ar jūs sutiktumėt, kad tai nebuvo normalu neinformuoti ministro pirmiausia ir visų kitų?
5: Iš tikrųjų, čia klausimas būtų galbūt dėl to, ar vyko tas užpuolimas, ar ne, nes aš manau, kad ikiteisminis tyrimas tikrai atsakys visus tos klausimus. Tai, kad mūsų pareigūnų situacija būna tokia, kad arba migrantai, arba nusikaltėliai pasipriešina, yra gan dažnai. Ne visi vykdo mūsų pareigūnų reikalavimus. Aš minėjau, kad anksčiau ministrą, aš asmeniškai neinformuodavau ir šio konkrečiu atveju man pasirodė, kad tas incidentas buvo visiškai įprastas incidentas, kurio metu nenukentėjo mūsų pareigūnai, ne migrantai, neįvyko valstybės sienos pažeidimo ir, na, ministrą apie tai neinformavau. Tai tą pripažinau, aš manau, kad mes padarysim išvadas ir informacija visais atvejais bus teikiama ministrui tam, kad jisai galėtų įvertinti, na, ir turėti tą informaciją.
4: Dar aš atsiprašau patikslinti tas detales, labai svarbu, jūs tai traktuojate, Vade, kaip pasipriešinimas, kas, na, nėra tokia jau labai super reta praktika, tai, sakot, nutinka. Kita vertus, tai traktuojama kaip užpuolimas pareigūnų, kurie buvo priversti pasitraukti iš tos situacijos ar bėgti, net kai buvo rašoma. Vis dėlto, kad visuomenė geriau suprastų šitą vietą, nes tai yra be galo svarbu, ar Lietuvos pareigūnai, ginant Lietuvos Respublikos sieną, turėjo šalintis ir bėgti iš to lauko, iš to miško ar iš kažkur ten.
5: Negaliu aš komentuoti, aš tikrai žinau, kokia iš tikrųjų buvo situacija, bet kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, aš taip padaryti, ta prasme, pasakyti negaliu. Aš tik tai tikrai galiu pakartoti, kad matyti ikiteisminis tyrimas nustatys visus veiksmus. Aš vertinu tą situaciją, žinodamas ir turėdamas galimybę pakalbėti ir su pareigūnais, ir su vadovais, ir pažiūrėti visą turimą medžiagą. Tai kol kas palaukiam, tikrai negaliu tą daryti, viešai komentuoti tų techninių detalių, dėl to, kad, kaip ir minėjo, pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu visi tie dalykai bus nustatyti. Aš tik tai galiu pakartoti, kad ta informacija, kuri šiuo metu viešai skelbiama, yra tikrai labai daug netikslumų arba šališkų interpretavimų, kurie gali būti padaryti dėl tam tikrų tikslų arba ketinimų diskredituoti valstybės sienos apsaugos tarnybą, diskredituoti valstybės gebėjimus užtikrinti valstybės sienos apsaugą, bet aš manau, kad tikrai iki teisminio tyrimo metu tie visi dalykai bus išaiškinti ir visuomenė tikrai sužinos visą informaciją, kaip vyko incidentas, kokie buvo atliekami veiksmai, ar buvo mūsų pareigūnų veiksmuose nustatyti kažkokie tai pažeidimai arba trūkumai. Aš manau, kad tada visai galėsime tą vertinti ir tada jau tikrai visuomenė apie tai žinos ir pateiksime tą pilną informaciją, nes mums tai irgi svarbu. Nes kalbame ne tik tai apie kažkokį tai atskirą incidentą, kalbame apie mūsų tarnybos autoritetą. Ir manau, tikrai yra blogai, kad kai netikrais faktais, prasimanimais bandoma diskredituoti ir mūsų tarnybą, ir bandoma diskredituoti mūsų pareigūnus, tai čia, nu, tokia situacija, kuri atsitiko, aš manau, kad ikiteisminis tyrimas sudės visus taškus.
4: Kada tai bus paviešinta, nes mato, dabar visuomenė, jūs sakot, daug yra netikslumo, daug net tokio melo ir dezinformacijos, patirštinamos spalvos, tai kada mes, nes mes dabar gyvenam to informacijoje ir, na, jūs sutikit, mes kitos informacijos neturėdami, jūs taip mislingai kalbat, kada mes sužinosim tą tikrąją situaciją, kaip ten viskas buvo, ar neteks metus kitus laukto?
5: Na, tai čia matyt, ne man reikėtų adresuoti klausimą. Klausimą reikėtų adresuoti generalinį prokuratūrą, tai yra prokuratūrai, kuri būtent pradėjo iki teisminį tyrimą, nes vykdys prokuratūrą ir šiuo atveju ir vykdys kontrolę šio iki teisminio tyrimo. Aš tikrai dabar atsakyti tą klausimą, kada paaiškės, kada bus ta informacija prieinama arba išviešinti, tikrai negaliu.
4: Jūs negalite tiesiog surengti spaudos konferenciją ir visuomeniai paaiškinti, kaip ten iš tikro buvo?
5: Negaliu, neturiu tam įgaliojimo ir teisės.
4: Pats ginklo turėjimas, naudojimas, aš noriu porą klausimų užduoti apie tai, generolė, vis dėlto, ar pasieniečiai saugodami valstybės sieną visada turi ginklą ir moka juo naudotis?
5: Taip, mūsų pareigūnai šiuo metu, ekstremalios situacijos metu, yra apginkluoti ir organizuojami pareigūnų mokymai, Klausimas būtų, ar pakanka šaudmenų, ar pakanka mokymų. Tai turime įvertinti savo finansinės galimybės tam dalykui. Aš manau, kad tie mokymai, kurie organizuojami, jie patenkina minimalų poreikį mūsų pareigūnų, tačiau jų patenkina tą poreikį. Aišku, būdami teisėsaugos institucijos pareigūnai, turime vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kur labai griežtai reglamentuotas ginklo panaudojimas taikos metu, vykdant mūsų funkcijas. Na, apie tai irgi kalbėjome, kad šiuo metu daug yra diskutuojama dėl ginklo panaudojimo ir dėl atsakomybės už tai, kad ginklas buvo panaudotas vienu ar kitu atveju. Suprantama, kad teismo procesai, kurie vyko ar vyksta, na, tikrai demotyvuoja mūsų pareigūnus naudoti ginklą net tais atvejais, kai tam yra sąlygų.
4: Šitu atveju, generolė, vis dėlto ginklas galėjo būti naudojamas, kai susiduriama su atviru pasipriešinimu pareigūnams ar net jų užpuolimu, nežinau, kaip čia traktuoti. Aha, mūsų ryšys kažkodėl pradėjo dinginėt tuo klausimu, kuris yra be galo įdomus, bet pamėginkim, Karolį, jeigu nesunku dar kartą perskambinti, gal pavyks. Tuo tarpu Tomą Martinaitį, Seimo narį, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį, įpinkim į pokalbį. Sveiki, Tomai.
6: Sveiki, gyvi.
4: Štai išklausėt situaciją, minimaliai esat su jie susipažinęs, kiek įmanoma iš tos viešos informacijos. Kokie klausimai jums?
6: Apie konkretų įvykį komentuoti turbūt būtų sunku, nes tikrai tos operatyvios informacijos neturiu ir dar taip pat, kaip ir sakė gerbiamas vadas, vyksta ir ikiteisminiai tyrimai, kuriuos inicijavo prokuratūra. Vis dėlto turim suprasti, kokiam laikmetį gyvename. Ta ekstremali situacija jau tęsiasi keletą metų ir būtent kuomet mūsų valstybė atsiduria tokiam, tai nebuvo tik kažkoks tai paprastas pasienio įvykis. Mes jau daugelį metų gyvename tokios hibridinės grėsmės, kuomet Baltarusijos režimas, bendradarbiaudamas su nusikalstamom struktūrom, organizuoja tiek kontrabandos gabenimą, tiek ir pabėgėlių per sieną siuntimą. Ir kas šitoje situacijoje yra labai, nejauku ir nedrasu girdėti, kad aukščiausi šalies pareigūnai vis dėlto nesidalina pakankamai informacijos, nes tokiu atveju iškyla įvairių klausimų. Tai tikiuosi, kad šitas incidentas buvo tokia gera pamoka, kur gerai, kad nesibaigė kažkaip tais su ypatinga žala, bet vis dėlto ateityje mes išmoksime tas pamokas. Ir šiai dienai kol kas dar neskubėkime vertinti, bet tikiu, kad tai visą struktūrą padarys tik dar labiau atsparesnė.
4: O pone Tomai, kaip spręsti tą tokią slidžią situaciją, teismo sprendimai, ginklo naudojimas, įvairūs precedentai, tai baugina žmonės atliekančius pareigą naudoti ginklą?
6: Būtent, aš jau taip pat, kad šiandienai pareigūnai atsiduria tas girnų, tarp dviejų girnų. Iš vienos pusės, kaip sakoma, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepakankamo veikumo, iš kitos pusės bijoma naudotis ginklais tam, kad apginti save ir užtikrinti pakankamą sienos saugumą. Tikrai šiai dienai negyvename tomis normaliomis sąlygomis, suprantame, kad mūsų kaimynai neretai pasitelkia hibridinės priemonės tam, kad pakenktų mūsų valstybei. Ir tikrai reikia svarstyti apie aiškesnį reglamentavimą panašių situacijų. Tikrai nereikia laukti, kol įvyks panašus skaudus įvykiai, kurie buvo 24 metų gegužės mėnesį Lenkijoje, kuomet netgi pareigūnas žuvo būtent organizuotos pabėgėlių grupės incidento metu ir būtent po to įvykio Lenkija priėmė aiškiau reglamentuojančių teisės aktus, kurie aiškiau apibrėžė, kokiamis sąlygomis pareigūnai gali naudotis ginklus, o būtent šioje situacijoje būtent tiems pareigūnams, tiems asmenims, kurie saugo mūsų sieną, reikia ypatingo aiškumo, kad galėtų savo pareigą atlikti kaip galima aiškiau ir drąsiau.
4: Rustamas Liubajevas grįžo į ryšį, tikėkime, pavyks kokybiškiau susikalbėti, ką daryti vis dėlto, kad ginklo naudojimo reglamentavimas ir ta baimė jo nenaudot būtų mažesnė tokiais atvejais, kai užpuolami ar kesinamas į pareigūnus, generolė, ką atsakytumėt?
5: Na, aš pritarčiau išsakytai pozicijai, kad tikrai reikia tęsti diskusiją ir atitinkamai tobulinti mūsų teisinė bazė, situacija prie valstybės sienos, apskritai mūsų regione, saugumo situacija, politinė situacija yra visai kitokia, negu jinai buvo, tarkim, prieš 10 metų. ir turime įvertinti pasikeitusią situaciją ir aplinką, kad gyvenome iš esmės sudėtingomis sąlygomis hybridinio karo ir tikrai reikia tobulinti ir suteikti galimybę mūsų pareigūnams plačiau naudoti šaunamąjį ginklą, net tais atvejais, kai tarkime kyla pavojus ne tik tai jų arba aplinkinių žmonių gyvybės sveikatai, bet ir praplėsti tą ratą galimybių panaudoti, kai tarkime kyla pavojus valstybės saugumui, viešai tvarkai ir be jokios abejonės labai svarbu, kokia būtų teismų praktika. Nes šiai dienai tai, kas vyksta, na, nesuteikia daug optimizmo mūsų pareigūnams. Apie tai mes irgi kalbėjome ir teismo procesų metu, kad kiekvienas toks atvejis, kai pareigūnas teisiamas už tai, kad panaudoja ginklą, būdamas atsakingas už tai, kad jisai turi stresinę situaciją įvertinti visas sąlygas ir priimti atitinkamą sprendimą, kuris po to, už kurį po to jisai gali būti teismas, tikrai nėra tinkamas dalykas atsižvelgiant į dabartinę saugumo situaciją.
4: Dar klausimas Simo, sakot, mokosi šaudyti, klausytojas klausė, įvardinkit, kiek šovinių pratyboms pareigūnai gauna metams.
5: Na, dabar negalėčiau atsakyti, tai toks labai konkretus klausimas. Turėčiau tikrai patikslinti, dabar nesakysiu, kiek šovinių pareigūnai gauna, bet tie mokymai vyksta pakankamai dažnai. Mes paskutinio laikotarpio taip pat pradėjome vykdyti ir karinio parengimo mokymus, kur šaudyba tikrai įeina į mokamų dalykų sąrašą. Taip pat vyksta kulkosvaidininkų pratybos mūsų pareigūnams, kurie šiuo metu taip pat yra aprūpinti kulkosvaidžiais. Bet na, labai konkrečiai atsakyti, kiek tų šovinių naudoja, tikrai negalėčiau.
4: Dėl tunelių taip pat yra klausimų, kokia situacija su jais, kaip mes su jais galim susitvarkyti.
5: Tai aš manau, kad tai naujas reiškinys, man atrodo, kad iki šiol pavyko mums pakankamai gerai nustatyti. Ir turime tam priemonių, tą, ką minėjau praeitą savaitę, iš dalies minėjau šią savaitę, kad mes norime panaudoti ir papildomas priemonės ir buvo pateiktas pavyzdys, kad iš Lenkų atgabenta įranga, bet jinai tik tai viena iš papildomų priemonių. Šiai dienai esant mūsų sistemam, turint seisminių daviklių sistemą, mes galime pakankamai tiksliai nustatyti tas vietas, kur vyksta požeminiai darbai, na ir atitinkamai reaguoti į tuos pažeidimus tam, kad užkirsti kelią valstybės sienos pažeidimams. Šiai dienai turim irgi keletą tokių vietų, kur nepaisant tos mūsų informacijos perduotos Baltarusijos Respublikos pasieniečiams, požeminiai kasimo darbai vyksta. Tai labai tikėtina, kad šitų tunelių bus daugiau. Taip pat bus taip pat bandymų ir pažeisti valstybės sieną per tunelį. Tai turim tam būti pasiruošę.
4: Taip,
5: manau, kad laikui bėgant visiems matyt, kad atsisakys migrantai arba organizatoriai šio metodo, nes kol kas beveik visais atvejais buvo nustatyti tuneliai ir nepavyko migrantams naudoti, arba ir jeigu pavyko, tai jie buvo sulaikyti iš karto išlypę iš to tunelių.
4: Kągi dėkui, Rustamas Liubajevas, sienos apsaugos tarnybos vadas, kalbamės apie situaciją. Kaip galėjo atsitikti, kad į pasipriešinimą pareigūnams buvo sureaguota pasitraukimu ar bėgimu, tačiau štai Rustamas Liubajevas sako, kad informacija ne visai tokia, kokia vakar visi čia perskaitėm. Dėkui jam, o temą su Tomu Martinaičiu toliau tęsėme ir aišku daug klausimų čia. Na, apskritai tokia delikati situacija, štai generolas sako, iki teisminis tyrimas vyksta, mes tokie klikačiukai, nelabai žinom, tai kokie tie faktai tikri, kokie netikri, kaip ten iš tiesų galėjo viskas būt. Tomai, kaip šitą vakumą informacinį reikėtų panaikinti? Kaip sužinot žmonėm iš tikrųjų, tai buvo ten tas pasipriešinimas, užpuolimas, pareigūnai traukėsi, kas ko neinformavo, jūs matot kažkokį sprendimo būdą, kaip čia įspręsti?
6: Na, pirmiausia, turbūt girdis mane, viskas gerai?
4: Taip, taip.
6: Pirmiausia, turbūt man gal truputėlį neramino tai, kad na, tarsi vadas galbūt nori normalizuoti tos įvykius ir pasakyti, kad čia viskas normalu, mes kasdieną susidurėm su panašiom situacijom ir čia nieko ypatingo nenutiko. Vis dėlto taip pat ir vadas akcentavo, kad gyvenam ekstremalioje situacijoje ir apie tokius ir panašius įvykius na, reikia vis dėlto visoms šalies saugumo institucijoms, šalies politiniai vadovybei būti supažindintai ir atitinkamai reaguoti, nes matom, kuomet kažkokia tai viena veiklos pobūdį užkardome, atsiranda kitų veiksmų. Šiai dienai yra kasami tuneliai, tikrai yra keliasdešimties metrų ilgio tuneliai, kasami organizuotų grupių su ypatingais įrankiais ir panašiai, tai vėlgi situacija yra kitokia negu buvo prieš tai, turime atitinkamai reaguoti. Na ir ką šiai dienai sakiau, vis dėlto ta teisinė bazė iki galo, būtent užtikrinant pareigūnų saugumą ir suteikiant galimybės darbuotis, nėra pakankamai ištobulinta, tai tikrai turime mes irgi kaip ir vyriausybė, ir įstatymų leidėjai dar kartu susėsti ir apgalvoti, ką galime padaryti geriau, kad mūsų valstybės pareigūnai, tie, kurie pirmieji fronto linijoje rūpinasi mūsų valstybės saugumu, patys jau su pakankamai saugus.
4: Mūsų klausytojai rašo dar vieną kitą repliką. Jiems suteikim valstybės sienos apsaugos vadas nemato reikalo informuoti visuomenę, sako klausytojas, kai dėl paaiškėjusių aplinkybių prokuratūra pradeda iki teisminį tyrimą. Nežinoti, kiek šaudmenų naudoja pratyboms, tai esmė žinoma, kokie pajėgumai ir kaip jie naudojami. Antras momentas – užsibūna institucijų vadovai savo pareigose. Antra kadencija, tačiau prie tarnybos veiklos organizavimo nuo 2002 metų daugelį teisėsaugos institucijų situacija panaši, o ir dar prastesnė. Dešimtmečiai suauga su vadovo postu, o tai iliustruoja paprastas posakis – užsistovėjęs vanduo genda. Tomai, sutiktumėt su tokia nuomonė ar ne?
6: Ne, tikrai nenorėčiau skubėti vertinti, iš tikrųjų tai yra profesionalai, kurie savo patirtimi gali regione taip pat pasidalinti su kitom valstybėm. Vis dėlto ir tie iki teisminiai tyrimai vykdomi, jie yra ne šiaip savo vykdomi tam, kad atsakyti visus klausimus, o taip pat turime suprasti, kad esame ir tos socialinėje erdvėje, esame irgi kartais bandoma kelti papildomą sąmyšį, nepasitikėjimą mūsų valstybės institucijomis. Tai šiandien dienai aš manau, kad tikrai mūsų pareigūnai yra aukštos kvalifikacijos, kai kurią teisinę bazę reikia tobulinti, na, o tai tarpusavio komunikacijai, na, vėlgi tai buvo turbūt gerai pasibaigęs incidentas, kuris mums suteikė labai vertingų pamokų ir viliuosi, kad atėjame iš jų pasimokysim.
4: Bet kas tą chaosą ar kas tą įtampą čia kelia, ar nekokybiškas informavimas visuomenės, ar kažkokie kiti dalykai? Ar neinformavimas?
6: Kiek aš suprantu, kad taip pat yra pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl tos informavimo visos situacijos, ar turėjo būti informuota, kaip turėjo būti informuota, ir tikrai visi klausimai mūsų bus atsakyti, bet ir taip pat pasienio apsaugos tarnyba turi priimti sprendimus ir pasidalinti su visuomenė tą informaciją, kur yra galima dalintis, tam, kad būtų užtikrintas visuomenės pasitikėjimas.
4: Kągi, Tomas Martinaitis, Tomas yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Ar jūs užpulto pareigūno vietoje naudotumėte ginklą? Tokį klausimą jums uždavėm interneto puslapyje. Štai kokie atsakymai, štai koks balsavimas. Žvilgtelsiu į ekraną. 82% spaudžia mygtuką taip, 5% ne ir 13 sako sunku pasakyti. Ačiū, kad klausotės.
0: Dienos klausimas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten sakykime ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur Sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
8: Decentralizuoti.
7: Taip.
8: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad nu, didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, taip. Ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
7: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim to.
8: Kodėl pas mus vat, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu moktu, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku.
7: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Uh-huh. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
8: natūralu.
7: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
8: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, 7 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laida daudu, aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų ir norite aktualizuoti laidą, tai tikrai prašome užduoti klausimus, mes juos mielai atsakysime ir tokiu būdu priartinsime laidą prie jūsų aktualių temų. Na, Oriana, visų pirma, ačiū, kad atvykote.
2: Sveiki ir ačiū, kad pakvietėt.
1: Jo, tai iš tiesų galvojau, ką čia vasarą pakalbinti, bet kuo toliau, to labiau matome labai didžiulius pokyčius valstybės valdyme, valstybės įmonių valdyme ir kažkaip tai užkliuvo man akis apie pačios pasisakymus apie vadybą, apie ekspertizę, kuri ir būtent apie tai norėjau pakalbėti, kai su kiek daug proto yra valdomos valstybinės įmonės. Daug jo yra ar vis dar trūksta?
2: Proto valstybės valdomas įmonės yra daug, nes ten dirba tikrai daug puikių žmonių ir ten yra nutikę labai daug gerų pokyčių. Einant prie, pavyzdžiui, valdybų, nepriklausomų valdybų įvedimo, mes matom, kad per 10 metų iš esmės kartais išaugo valstybei mokamų dividendų sumos. Mes matome visai kitokį valdymo būdą, kai dažniausiai yra skiriama ne pagal politinės preferencijas, bet pagal profesinę kompetenciją ir ekspertizę. Ir turbūt dar vienas labai svarbus akcentas, kad viešasis sektorius, jeigu atsisuktume lyginant su laikais atgal, pagaliau tapo patrauklus dirbti. Ir vis daugiau žmonių jį renkasi. Tiek naujų žmonių, kurie pradeda karjeras, tiek žmonių, kurie yra pasiekę karjeros zenitą, nori eiti dirbti vardantos, kur tas yra netgi populiari tokia grotažėmė socialiniuose tinkluose. Tai skaičiau, tai yra tokios labai geros ir džiuginančios tendencijos, kurias matom.
1: Viešas sektorius, užkliuvo tas sakinys, jis patrauklesnis jaunam žmogui, kuris ieško karjeros ir nori pasisemti patirties, ar tam, kuris jau turi patirties ir nori ateiti į aukštesnį kažkokį lygmenį?
2: Manau, kad jis yra vienodai patrauklus ir tiems, ir tiems. Jaunam žmogui tai yra unikali galimybė pamatyti ir mąstyti plačiai. Aš pati karjerą pradėjau viešajam sektoriui būdama viso labo 21 metų, atlikusi praktiką vyriausybės kanceliarijoje.

0: pedagogų, sveikatos sistemos ir visų kitų sričių. Tai viena vertus jaunam žmogui tai duotų tokius labai gerus mąstymo pagrindus, sakyčiau. Subrendusiam žmogui, jau padariusiam tam tikrą karjerą, paprastai labai stiprus motyvas būna prasmė. Mhm. Ir nežinau, ar yra koks nors prasmingesnis darbas, negu kad dirbti savo valstybei, dirbti savo žmonėms, savo tautai. Ir tiek man pačiai, tiek žmonėms, kurie dirba viešajam sektoriui, kai kalbant, kokio velnio ten dirbti.
1: Vat būtent.
0: Būtent. Tai visi pirmiausia kalba apie prasmę. Uh-huh. Antras elementas ir asmeniškai man pačiai, jis buvo labai svarbus, kai iš verslo vėl grįžau į viešąjį sektorių, tai yra darbo įdomumas. Vėlgi grįžtu prie to, kad klausimo mastas yra toks platus, kur jokioje įmonėje viso to nepamatysi. Nors, pavyzdžiui, dirbau ir tokioje globalioje korporacijoje kaip Chevron, bet vis tiek visą tai atrodo taip maža, lyginant su valstybės lygio klausimais ir sprendimus, kurias gali ten padaryti.
1: Bet esminis klausimas vėlgi, motyvacija, gerai, darbas savo valstybėje, bet yra atlyginimo klausimas. Aš suprantu, kad karjerą pradedančiam žmogui, ko gero, kad atlyginimas yra konkurencingas, gal net ir aukštesnis, gal kuriais atvejais negu privačiam sektoriui, bet vadovaujančiose pozicijose ar valstybė gali konkuruoti su privačiu sektoriu.
0: Taip, jau gali. Mhm. Jau yra įvykęs pokytis ir pati kaip pradėjau karjerą viešajame sektoriuje tuo metu, tai tikrai atlygis daugeliu atveju buvo labai kuklokas. Ir privatus verslas šoliavo kartais, didindamas atlygį savo darbuotojams, tuo tarpu viešojo sektoriaus atveju tai buvo tikrai stagnacija. Bet kas nutiko dabar? Pagaliau atsirado mūsų tautoje mentalitetas, kad reikia mokėti viešojo sektoriaus žmonėm, kad ten dirbtų aukštos kompetencijos, aukšto lygio žmonės. Ir kadangi šie žmonės turi kur rinktis, kur dirbti, tai ir finansiniai argumentai nebijotinai yra svarbus, tai jie turi turėti bent jau ant svarstyklių panašias galimybės pasverti. Tai dėl to, kai buvo priimti sprendimai padidinti atlygius valstybės tarnautojam, turiu galvoje plačiąją prasme, nes kalbam uh-huh. apie teismų, pavyzdžiui, sistemą, ne tik tai apie tos biurokratos, kurios mes paprastai įsivaizduotam, kalbėdami apie viešąjį sektorių. Kai buvo nuspręsta padidinti atlygį valstybės valdomų įmonių vadovom, įvestas normalus atlygis valstybės valdomų įmonių valdybom, tai tikrai jau yra pasidaręs patrauklus sektorius. Ir kiek byloja statistika, atlygis senais pastaraisiais metais net augo greičiau negu privačiam versle, kas aišku turi ir savo plius, ir savo minusų.
1: Jums teko dirbti ir privačiam sektoriui, ir valstybiniam sektoriui. Man tekė yra girdėti iš kai kurių įmonių vadovų, kad jie jokių būdų nesamdytų žmogaus, kuris yra dirbęs viešajam sektoriui, nes yra biurokratas, dėžutėje mąstantis žmogus ir taip toliau. Galit patvirtinti tai ar paneigti?
0: Aš viešajame...
1: Čia skamba kaip koks beveik tardymas, patvirtinkite arba paneigkite.
0: Mariu, čia turiu netgi tam tikrą vat, praktišką istoriją. Mhm. Tai aš kaip pradėjau darbą viešajame sektoriuje, būtent būdama visą lamą 21 metų, ir 10 metų aš dirbau viešajame sektoriuje ir užkopėjau aukščiausią nepolitinę poziciją. Buvau valstybės kontrolės departamento direktorė. Mhm. Sekantis laiptelis buvo arba eiti į politinės jau pareigas pozicijas, arba likti ten pat, arba keisti organizaciją. Toks vat, viskas jau atrodo lubos pasiektos. O man viso labo buvo 28-29 metai. Ir tada susklostė tokios aplinkybės ir kartu supratau, kad tai jau yra dabar galimybė man judėti verslą, kuris mane visą laiką masino. Nes man teko dirbti ir ekonomikos ministerijoje ir ten supratau, kas yra tas verslas, koks jis yra svarbus mūsų valstybė ir tą labai jauna supratau. Ir visada norėjau pabandyti save versle. Ir kai išėjus iš valstybės kontrolės norėjau dirbti vienoje įmonėje, tai atsakymas buvo ne, biurokratą mums nereikia. Mhm. Ir tikrai buvo labai gajus tas mitas, kad visi žmonės, kurie dirbo viešajame sektoriuje, tai geria kavą, skaito laikraščius ir juos dar vairuotojai būtinai vežioja.
1: Net nebejoju.
0: Tai nebejoju. Tai galų gale viena mano bičiulė užtarė mane prieš tą įmonę ir sako, jūs tiesiog leiskit jai ateiti ir jūs žlugs jūsų visi sako, tokie mitai ir įsivaizdavimai. Tai įmonė nusprendė leisti man ateiti. Mhm. Ir tai buvo draudimo bendrovė IF. Ir tuometinė vadovė Žaneta sako, tu jai pro duris ir aš supratau, kad mes tave samdysim. Nes tiesiog sužlugo turbūt vatėje mitai apie nuobodžiai atrodančius, nuobodžiai bendraujančius, labai sausus žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje. Ir taip man teko, kaip čia keletą savaičių, parodyti, kad žmonės viešajame sektoriuje irgi masto plačiai, masto kūrybiškai, bet paskui jau po kelių savaičių aš gavau pasiūlymą eiti aukštesnės pareigas toje pačioje draudimo bendrovėje ir manau, kad buvau tas pavyzdys, kad na, stereotipai ne visais

0: atvejais galioja. O dabar viešajame sektoriuje mes irgi turim puikių šviesių žmonių. Dalis iš jų dirbė tik tai ten, dalis migruoja tarp privataus verslo ir viešojo sektoriaus. Tai manau, kad kuo toliau, tuo labiau tie mitai žlunga. Ypač kai pažiūrim, kiek daug jaunų žmonių grįžta iš užsienio valstybių ir pasirenka tarnauti valstybei. Tai manau, kad tiems stereotipam jau nebe vieta ir laikas.
1: Okay. Buvo paminėti dividendai. Pačios požiūriu, valstybinės įmonės yra verslas, ar tai yra socialinė paslauga? Ir tada prieisim prie dividendų, nes tai yra tokia amžina diskusija apie tai.
0: Aš laikausi nuostatos, kad valstybės valdomos įmonės turi remtis geriausiamis verslo praktikomis, vienareikšmiškai. Mhm. Bet jos turi nepamiršti savo socialinių funkcijų. Ir čia yra tikrai labai labai sudėtinga dilema valdyboms, įmonių vadovams ir politikams, kaip visą tai subalansuoti. Turbūt atsakymas būtų labai paprastas, jeigu valstybė normaliai subsidijuotų tas socialinės funkcijas. Nes jeigu mes norime gabenti keleivius ir matom, kad tai yra labai nuostolinga veikla ir ne tam tikri maršrutai.
1: Pajokaujam iš karto į Marcinkonius su traukiniu vežam grybautojus garbaus amžiaus žmonės.
0: Ir tie garbaus amžiaus žmonės, žvelgiant iš valstybės perspektyvos, jie turi turėti galimybę judėti, susisiekti, jie neturi būti izoliuoti ir gyventi.
1: Netgi su grybais.
0: Netgi su grybais. Kaip jie nori, tegu tik taip keliauja. Aš pati beje dirbau trakų autobusų savivaldybės valdomą įmonę ir labai gerai žinau va, tas žmonių mobilumo problemas, ypač senjoro problemas. Ir turbūt problema būtų labai lengvai suvaldoma, jeigu turėtume aiškias taisyklės, kaip savivaldybės arba valstybė atlygina už tą tam tikrą nuostolį, kuris yra susidaręs dėl tų socialinių paslaugų. Tai tada žaidimo taisyklės būtų aiškios ir paprastas. O dabar manau, kodėl mes čia diskutuojam visą laiką ir stumdomės, pabūtent yra, kad nėra tokių aiškių žaidimo taisyklių ir valstybė laikosi tos nuostatos, na jūs ten kažkaip sukitės ir kažką darykit. Tai šią problemą galų gale sutvarkus ir reglamentavus, manau, tokių diskusijų irgi turėtume mažiau.
1: Okay. Buvo paminėtas nepriklausomos valdybos. Kiek jos gyvybingos dabar? Buvo man iš šalies stebinti, tai niekaip neprisilietus prie šitų valdybų, iš tiesų atrodo, kad buvo tam tikras toksai populiarumo pliūpsnis ir dabar kažkaip jos byra ar ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, jos nebyra. Didžiausias pokytis įvyko būtent Lietuvai stojant į ekonominės plėtros bendradarbiavimo organizaciją, tą vadinamą pasaulio turtingųjų valstybių klubą, EPBO, kai mūsų valstybės buvo pareikalauta depolitizuoti valdybas ir vykdyti normalias valdybų narių atrankas ir vertinti valstybės ir valdybės valdomas įmonės būtent ir pagal nepriklausomumo kriterijus ir kad kuo mažiau ten dalyvautų politiniai interesai. Tai dėl to natūralu, kad iš pradžių žmonės žiūrėjo atsargiau, paskui pamatė, kad iš tikrųjų tie dalykai vyksta ir didysis beje pokytis įvyko maždaug taip apie 2018-20 metus ir tikrai tada tas bumas ir prasidėjo, nes aukšto lygio vadybininkai mes patikėjom, kad taip vyksta pokytis ir mes galim prisidėti prie valstybės kūrimo dirbdami valdybose, nebūtinai tarnaudami viešajame sektoriuje, kasdieną eidami į darbą, kaip sakant. Tai tas buvo. Dabar besikeičiant vyriausybėm taip pasigirsta įvairių svarstymų, ar čia nėra politinių pakeitimų, bet kol kas, kiek mašinom iš viešos informacijos, kandidatų į valdybos rautas nėra ženkliai sumažėjęs ar kažkaip ženkliai pasikeitęs. Tai turbūt vat, tam socialiniam burbule mums kartais gali atrodyti, kad čia kažkokie dramatiški pokyčiai vyksta, bet faktai rodo, kad taip nėra.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos ministrė, apie krašto apsaugą dar pakalbėsime. Na ir kalbamės apie vadybą, apie valstybinį ir privatų sektorių. Iki greito susiklausimo.
2: Jūs klausotės

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie vadybos vingurius kalbasi Orijana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Baigėme ties viešo sektoriaus įmonių, valstybinių įmonių valdybas ir žmonės, kurie ten dirba kaip nepriklausomi ekspertai. Man iškart kyla klausimas. Kuo reikia būti, kad galėtum pretenduoti į valdybą viešajame sektoriuje?
2: Pirmiausia, reikia suprasti, kaip funkcionuoja valstybė.
1: Aha.
2: Ir kaip masto politikai.
1: Tai čia beveik visi jau supranta šitą?
2: Nesu tikra.
1: Nu, bent jau turi įspūdį.
2: Aš sakyčiau, kad taip, greta tokių profesinių visų kompetencijų yra jau kurį laiką, nekalbu tik apie šią vyriausybę, bet jau kurį laiką yra susikloščiusi turbūt tokia tam tikra negatyvi tendencija, kad valdybos narys turi būti patogus.
1: Mhm.
2: Ir jau iš atrankos specialistų girdisi, kad tie žmonės, kurie kelia drąsius klausimus, kurie turi stuburą, kurie turi vertybinę poziciją, kad jie ne visada yra laukiami valdybose. Ir nors pagal savo visas funkcijas valdybos nariai yra būtent vertingiausia tie, kurie geba užduoti klausimus, dažnai nepatogus klausimus, kurie, taip kabutės lietuviškai sakant, pačelindžina, ar ne, ir pačius akcininkus.
1: Kurią
2: ir
1: pusę? Vat akcininkai?
2: Taip, ir tada akcininkam tai ne visada patinka, vadovom tai yra nepaprasta, valdybos kolegom irgi yra nepaprasta. Bet visgi tas gebėjimas turėti stuburą, būti nepatogiu ir gebėti dirbti komandoje, nepametant didžiojo tikslo, manau, yra viena tokia asmeninių savybių, netgi tam tikra profesinė galbūt kompetencija, nes ją galima išsiugdyti, kuri yra nepagristai nuvertinama. Tai neužtenka būti tiesiog labai geru savo srities specialistų, reikia turėti daug ir asmeninių savybių ir daug visokios tokios vadybinės išminties, kad galėtum kokybiškai dirbti valdyboje.
1: Mitas ar ne? Anksčiau būdavo, kad norint patekti į valdybą, reikėdavo baigti tam tikros organizacijos kursus, kuri tarsi turėjo monopolį rengiant valdybos narius.
2: Aš šitą mitą irgi esu girdėjusi, bet manau, kad tas mitas tiesiog susiformavo dėl to, kad tai buvo vieninteliai tuo metu kursai, kuriuose tu gali gauti vadybos žinių, aš pati juose mokiausi ir tai buvo tikrai aukšto lygio kursai, tikrai džiaugiuosi, kad juos esu baigusi, jie man labai labai padėjo mano darbe valdybose. Šiuo metu mes turim didžiulį pasirinkimą, kur tu gali įgauti žinių ar tobulinti žinias apie valdybas, tai manau, kad šitas mitas irgi palaipsniui turėtų numirti.
1: Gerai, dar vienas, nežinau, mitas, ne mitas, dažnai kalbam apie tai, kad moterų yra per mažai valdybose ir vadovaujančiose postuose. Teko dalyvauti ne vienoje valdyboje, kokia yra reali situacija?
2: Reali situacija galėtų būti geresnė. Tai ne mitas.
1: Geresnė, tai reiškia daugiau moterų?
2: Taip. Aš iš tai vietoje už moterų lyderystę. Prasta situacija yra su moterimis įmonių vadovėmis.
1: Mm.
2: Ir tai yra ne tik tai viešajame sektoriuje, bet ir versle. Ir visa statistika rodo, kad moterų įmonių vadovių visame pasaulyje yra mažai, čia nėra jokia išimtis Lietuva. Ir moterys įmonių vadovės paprastai yra tokių nedidelių įmonių vadovės. Ir kadangi valdybas paprastai yra ateinama jau sukaupus nemažą vadybinę patirtį, bent jau turbūt taip žvelgiant departamento direktorės, nedidelės įmonės vadovės pozicijose, tai natūralu, kad ir pasirinkimas yra mažesnis. Mes mažiau iš ko renkamės. Tai dabar moterų Lietuvoje valdybos yra apie 30%. Valstybės valdomose įmonėse jau tas skaičius iki 40 yra maždaug pakilęs. Ir tai jau yra neblogai. Ar galėtų būti geriau? Turbūt.
1: Na, bet jeigu žiūrint į valstybės valdymo, tai pusę, tai vienu metu turėjome premjerę, turėjome
2: Seimo pirmininkė. Ir prezidentė
1: vienu metu. Tai praktiškai visi, ne praktiškai, o visi trys aukščiausiai postai buvo valdomi moterų. Tai klausimas man visą laiką iškyla ir tenka kažkada viešai diskutuoti apie šio klausimo. Ar vis tik tai neperlenkiama lazda? Galbūt tai yra tiesiog žmogus yra, nėra vyro ir moters, yra žmogus su savo profesinėm galimybėm ir tiesiog.
2: Aš pritariu tavo pozicijai, kad tai yra profesinės galimybės, kompetencijos, žmonių noras galų gale pasirinkti dirbti ar vienu ar kitur. Bet žvelgiant į aplinką, kurioje formuojasi vadovai, vyrai ir vadovės, moteris, ta aplinka yra labai skirtinga. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, į vaikų auginimą, į namų ruošą, į pagyvenusių giminaičių slaugą. Turbūt didžiąją dalimi šitas krūvis tenka moterim.
1: Bet čia didelis klausimas, toksai, čia yra natūralios priežastys, vat, nu, būtent, kad na, nu, vaiką kaip bebūtų. Dabar taip. Aišku, reikia ten vyrui išeiti atostogų privalomai ir taip toliau, kad norint gauti valstybės paramą. Tai yra natūralios labiau priežastys, ar tai yra kažkokios stiklinės lubos, kur tarsi jų nėra, bet sakoma, kad, na, atsiprašau, bet, na, yra geresnis kandidatas.
2: Yra du aspektai. Vienas aspektas per būtent tą būtinybę daugiau dėmesio skirti, pavadinkim, tam namų židiniui, negu tipiškai skiria vyrai. Moteris turi mažiau galimybių dirbti viršvalandžius, papildomai mokytis, imtis kažkokių naujų projektų ir iniciatyvų, nes galų gale jos tą energiją skirsto tarp vaikų, tėvų, socialinių visų ryšių, namų ruošos dalykų ir natūralu, kad jos lieka mažiau. Tai skaičiau, vieno vertus tai yra ta aplinka, kurioje moteris gyvena. Kita vertus, aš esu šalininkė to, kad visgi moteris kartais turi per daug tarakonų savo galvose. Ir įsivaizduoja, kad jos kažko negali, kad yra kažkokios lubos, kad yra kažkokie stereotipai, kurie joms trukdys pasiekti karjerą. Tai kai kuriais atvejais būna, atrodo, tikrai moteris turi palaikantį partnerį, palaikančią šeimą, aplinką, bet jinai net nesiryšta, pavyzdžiui, aplikuoti kai kurias pozicijas, nes yra įsivaizdavusi, kad na, čia jai dar ne vieta, jai dar nelaikas, gal dar jinai turi kažko pasimokyti. Tai skaičiau, čia turbūt yra du tokie esminiai dalykai, tai vienas tie tarakonai moterų galvose, kuriuos reikia pačiom išsivaikyti, bet kita vertus mes ir turim kurti tą visuomenę, kur labiau padedam žmonėm, dažniausia kol kas tai yra moteris, kurie rūpinasi namais, kurie rūpinasi tuo, kad visuomenėje būtų to tokio gero socialinio ryšio, kad laimingai auktų vaikai, tai padėdami vat tiem žmonėm mes galim sustiprinti ir verslo pusę, ar viešam, ar privačiam sektoriui tai būtų.
1: Ar įsivaizduojate tokią situaciją, kad reikėtų vyrų teisės ginti, kad jie ateitų į vadovaujančius postus?
2: Kai kuriais atvejais tai būna. Aš pati kartais atkreipiu dėmesį, kad mes gal per daug nueinam vien tik tai į moterų lyderystės temą. Labai toks paprastas pavyzdys galėtų būti renginiai ir panelinės diskusijos. Mane visada toksai nepatogus šiurpas paima, kai aš matau temą apie moterų lyderystę ir nei vieno vyro ant scenos. Ir man visada sakau, kodėl? Tai vyram irgi rūpi ir vyrai irgi nori gyventi labiau tokioje subalansuotai laimingai visuomenėje. Bet kažkoks yra toks stereotipas, kad šitoj temai kalba tik tai moteris, ko labai nesuprantu. Arba būna tokių irgi stereotipinių įsivaizdavimų, kad ten, tarkim, kažkokioj profesijoje viena ar kita lytis dirba geriau. Ir tada taip, aš irgi būnu ta, kuri primena, kad dėkime šono stereotipus, žiūrėkime žmogų, jo kompetencijos, jo vertybės ir rinkimės pagal tai.
1: Gerai. Dar šiek tiek apie valdybas atsakomybę. Einant į šį postą, kokios yra atsakomybės, kurias užsikrauni? Nes natūralu, kad yra ir blogo sprendimo pasiekmės, kurias gali padaryti.
2: Pirmas dalykas, kurio dauguma neįvertina įdami valdybas, kad tu atsakai asmeniniu turtu už savo sprendimus valdybose. Ir yra dar toks mitas susiformavęs, mums kažkaip šiandien prie tų mitų vis nueinam, kad neva užtenka turėti civilinės atsakomybės draudimą ir tu miegosi ramiau. Tai neužtenka. Civilinės atsakomybės draudimas nepadengia visko, kas gali būti susiję su prastais sprendimais. Tai tą reikia tinkamai įsivertinti. Tai čia pirmas aspektas. Antras aspektas tavo reputacija. Valdybos nariai negali kasdieną tiesiogiai dalyvauti įmonės veikloje, jie veikia strateginių lygių ir per vadovų komandą. Ir būna irgi tokių visokių istorijų, kur valdybos nariai net nežino, negalėjo kontroliuoti, negalėjo dalyvauti, netgi jų funkcijos kai kuriais atvejais būna ne tos, bet iš karto visi pradeda rėkti, kalbėti, galvoti, kad štai valdyba kažko nepadarė, nors galbūt valdyba net nežino ir net kartais neturėjo juridinių galių kažką daryti. Čia toks turbūt ryškiausias pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, dabar registrų centro istorija su duomenų nutekėjimu ir visi pradėjo rėkti, kur valdyba, bet įdomioji dalis, kad registrų centras nėra valstybės valdoma įmonė, tai yra valstybės įmonė ir valdybos funkcijos yra kitokios. Tai kartais tokie subtilumai reikia įsivertinti, kur tu eini, kiek tu galių turėsi ir ką ten realiai nuveiks ir kokia tai įtaka turės tavo reputacijai.
1: Labai įdomu, bet turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Oriana Mašalė, vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė. Kalbamės apie vadybą, valdybas ir valstybinės įmonės. Iki greito susiklausimo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia Žinių radijas.
5: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manima Orijana Mašalė. Vadybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, specialistė, kuri daug metų dirba įvairiuose aukščiausiuose lygmenyse. Kalbamės apie vadybą ir sulaukėme klausimų iš auditorijos. Tai norisi juos pagarsinti. Tai Justas sako, susidūrus su valstybinėmis įmonėmis, matosi, kad tendencija, kad vadovas ant vadovo ir kodėl tos įmonės bijo restruktūrizacijos, ar tiesiog šilta vieta yra patogi ir siekiama ją išlaikyti?
6: Apibendrinti neišeina, nes turim labai moderniai valdomų valstybės įmonių ar savivaldybės įmonių ir turim tikrai vis dar beviltiškų pavyzdžių. Ta turim labai objektyviai pažiūrėti. Ir tokia situacija susiklosti nuo politikų, kurie atstovauja mums kaip valstybės akcininkams, nuo valdybų narių, kurie tenais dirbo, jeigu tos valdybos yra, nes kai kur jų nėra, ir aišku, nuo vadovų, kurie visą tą ėjo. Tai sutinku su ponu Justu, kad taip, vis dar turim tokių įmonių, geroji žinia, kad jų mažėja. Ir aš net nebejoju, kad dar labiau sumažės. Tai tų šiltų vietų nebeturėtų likti tiek daug laiko, manau, kad Lietuva labai keičiasi ir mes kaip piliečiai iš valstybės labai reikalavome efektyvumo ir su laiku matysim čia dar geresnės tendencijas, negu kad, pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį matėme.
5: Bet čia normalus dalykas, aš manau, tas šiltos vietos išlaikymas. Ta prasme, nu, jeigu tu gyveni visai gerai ir tavo gyvenimo tikslas, kad niekas nesikeistų, tai ir darai viską, kad niekas nesikeistų.
6: Tai mes lygiai tą patį turim ir privačiam versle.
5: Taip, taip.
6: Mano pusė karjeros yra viešas sektorius, pusė privatus verslas. Ir mačiau labai lygiai tokių pačių pavyzdžių, ypač jeigu kalbam apie milžiniškas korporacijas, tarptautinės bendrovės, ten yra labai lengva pasislėpti. Ir tiek viešam, tiek privačiam galioja tas pats pasakymas, žinot, po COVID-o, kad kai išėjo žmogus į nuotolį, taip ir negrįžo ir jo nieks nepasigėdo. Jam tiesiog padaro algos pavedimą. Tai tokių žmonių yra visur. Tai yra neišvengiama tokia žmogiška prigimtis.
5: Tai yra viena iš komedijų, nebloga, apie ofiso veiklą, kur rodo, kad žmogus atleistas jau keletą metų, bet jis vis dar gauna atlyginimą, nes visi pamiršo, kad jisai buvo atleistas ir nieks jam nepasakė. Bet grįžtam prie klausimų, Simas klausė, ar normalu, kad pavyzdžiui Regitra daro verslą iš valstybinių numerio ženklų?
6: Aš, kaip buvusi Regitros valdybos pirmininkė, galėčiau pasakyti, kad tai yra normalu. Nes Regitra viena vertus užtikrina tą bazinę funkciją, tai yra mums tiesiog mūsų automobiliu išduoti numerį, ar ne? Bet daliai žmonių norisi kokio nors ypatingesnio numerio, norisi kažkaip įsiskirti, norisi reklamuoti savo įmonės. Ir tai nėra ta tokia bazinė socialinė paslauga, kurią valstybė privalėtų suteikti. Tai man atrodo, ta galimybė žmogui įsigyti kažkokią unikalią prekę, jinai turi būti sudaryta ir jeigu žmogus nori turėti tokį unikalų dalyką, jis gali įsigyti, nes yra ir tiesiog paprastų to bazinių opcijų. Bet čia galim prieiti vėlgi prie to klausimo apie tą valstybės subsidijas už socialinės paslaugas. Ir galiu pasakyti tos pačios regitros pavyzdžių. Mes tikrai turėjome tokių funkcijų, kurių valstybė mums nekompensavo. Pavyzdžiui, apie registrų veiklą kalbant, ir per metus tai mums generuodavo apie 1 000 000 eurų nuostolių, žvelgiant vien tik kitą eilutę. Tai tada tu natūraliai ieškai, o kokias aš galiu suteikti tam tikras komercinės paslaugas, išlaikydama, žinoma, visas socialinės paslaugas, kad galėčiau pasidengti tą nuostolį. Ir apskritai, aš tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi visą komandą, su kuria mes darėm regitros didžiulę milžinišką transformaciją. Tai mums pavyko ir į klientą labiau atsisukti, ir skaitmenizuotis, ir korupciją išvalyti. Čia buvo tokia labai sunki, sudėtinga tema. Atrasti naujų tam tikrų komercinių funkcijų, bet ir vis dar dirbti su, pavyzdžiui, 10 metų nekeistais įkainiais, kas yra susiję su baziniam paslaugom kliento ir gyventojui.
5: Kada patviriausiu, aš dabar, kadangi bandau išlaikyti B kategoriją, kur reikalinga sunkesniai priekabai tampyti su automobiliu. Ir kaip tik dabar mokinuosi bilietus iš naujo, nes paskutinį kartą juos mokinausi turbūt prieš 20 plus metų, kai B kategoriją laikiau vos 18 metų. Man kyla klausimas. Kas po velnių tos klausimus sugalvoja? Ten nėra absoliučiai, beveik nėra apie jokį saugų eismą, apie praktiką, bet apie kažkokius tai metrus, apie tenais, sakykime, stengiantis pasikelt kategoriją, sunkesnę priekabą tampyti, motociklo klausimai kažkodėl, kur kaip su juo važiuoti, nors aš tikrai nevažinėjau su motociklu ir net neketinu to daryti. Būnant, dirbant regitroje, ar buvo procesas būtent pasižiūrėti į tas užduotis, kurios yra atliekamos, nes vėlgi, su B kategorija patviriausiu, norint išlaikyti praktinį egzaminą, tai tenais reikia ne tai, kad sugalvoti, kaip tą priekabą temti, bet reikia figūrinio važiavimo, kaip ją užsikabinti iš pirmo karto, nors tu gali pabandyti 10 kartų realybėje tau tą padaryti.
6: Tai grįšim prie to, kas yra valdybos funkcija ir pagal visas
5: uždavinių formavimas.
6: Gerasias praktikas.
5: Taip.
6: Valdyba neturėtų eiti į tokio lygio klausimus,
5: Taip. Bet
6: aktyviai dirbantį valdybą, kuriai rūpi, užduodavo ir tokių klausimų įmonės vadovų komandai. Tai pačiai irgi atskirkim turbūt, kad teoriškai neturėtų to daryti. Bet praktiškai, kadangi mes turėjom labai stiprią orientaciją į klientą ir kliento gerovę ir keisti apskritai transformuoti, drąsiai sakau, visą įmonės požiūrį, kas yra klientas, nepaisant to, kad įmonė yra monopolininkė, bet suprasti, kad tai nėra tiesiog kažkoks funkcijos atlyginimas, bet tai yra suteikti tą aukščiausią lygą paslaugą klientui. Tai mes turėdom visokių diskusijų. Tarp jų buvo diskusija ir apie klausimus, kuriuos turbūt reikėtų revizuoti. Ir aš tikiuosi, kad dabar, vat, kaip tik šią savaitę, išgirdome, kad atėjo regitrai vadovauti nauja vadovė. Yra šiek tiek atsinaujinusi valdybos komanda, turbūt ir vadovų komanda atsinaujins. Tai galbūt jau palaipsniui perės ir tokių, pavadinkim, tam tikrų softinių dalykų. Nes visgi tuo metu regitrai reikėjo nuveikti ženkliai svarbesnių, didesnių darbų, negu revizuoti visą klausimyną.
5: Ok, aš tiesiog pasinaudojau progą.
6: Gerai.
5: Justas dar klausė. Sveiki, kaip išeina, kad geriausi, brangiausi vadovai, valdybų nariai dirbo LTG kelis dešimtmečius, o Rail Baltica ir panašus projektai lieka nepadaryti, nors PR-as parodo, kad viskas vyksta pagal planą.
6: Aš su ponu Justu absoliučiai sutinku, man irgi kelia tai nuostaba. Ir tikrai yra tokių projektų, kurių man yra sunku suprasti, kaip jie gali trukti 20 metus, kaip jie gali išbrangti 10 kartų, ir mes vis dar neturim atsakingų, mes vis dar nežinom, tai kas yra tie vardai pavardės, kurie turėjo padaryti tuos tam tikrus projektus. Ir aišku, ten per 20 metus sunku be atsekti, kas ten kur ką darė ir ko nepadarė, bet visgi aš labiau tą temą pažiūrėčiau, kad taip, mes turim valstybei labiau rodyti vardus ir pavardes, kad žmonės prisimtų daugiau atsakomybės už tai, kas vyksta. Ir apie tai čia turbūt yra ir žiniasklaidos irgi viena funkcija užduoti tuos nepatogus klausimus ir kelti. Bet valdybos savaime nėra panacėja. Neužtenka turėti valdybą, reikia, kad tam būtų tam tikrų, sakyčiau, asmeninių savybių žmonės, kuriem rūpi organizacija, kuriem rūpi projektai ir kurie neatina tiesiog pabūti kartą per mėnesį, kažką pakritikuoti, turėti gražų įrašą LinkedIn'e, bet jie ateina realiai su tuo natūraliu rūpesčiu. Ir čia pas mus nėra išimtis. Aš paimsiu tokią labai žymų pavyzdį, Volkswagen'o skandalą, Dieselgate'o skandalą. Tai pažiūrim į valdyseną šitos milžinės iš automobilių pramonės. Valdysena atrodė tobulai. Stebėtojų taryba, valdyba, profsąjungų atstovai, nepriklausomi nariai. Ta prasme, atrodo tobulas vokiškas modelis. Praktikoje jisai nesuveikė. Ir Dieselgate'as nutiko. Ir paaiškėjo, kad daug aukšto lygio vadovų žinojo, kas ten yra daroma, bet visi tylėjo. Tai aš vedu prie to, kad valdybose nepakanka vertybės, pasaulėžiūra ir drąsą kalbėti ir drąsą atsistoti, pasakyti, jeigu kažkokie dalykai yra negeri. Tai grįžtam vėl prie Lietuvos, to vat labai norėtųsi palinkėti ir valdybų nariam, vadovom, šiaip įmonių darbuotojam, kurie, kai mato negerus dalykus, kad išdrįstų kalbėti ir netaptų tais tokiais tiesiog tylinčiais vardant to, kad būtų patogus, bet visgi užsitikrintų tą reputaciją, kad yra žmonės, kurie kovoja už tą visuomenės gėrį, už tą bendrąjį gėrį ir daro geriausia, ką gali, kad įvairūs projektai, tarp jų, kaip ir pono Justo minėti, būtų sėkmingi.
5: Klausytojas klausė, tokį klausimą aš irgi buvau užsirašęs, klausė atstovo. Valdybos nariai atstovauja tiesiog privačius interesus viešam sektoriui ir tiek. Ar yra tame tiesos? Nes gal tas nepriklausomumas, na jisai sunkiai galima įsivaizduoti absoliučiai nepriklausomą žmogų. Nu, vis tiek, visi turime interesus. Dažnai žmonės išsigąsta, sakai, aš turiu interesą, o tu turi interesą, tai tu gal kažkoks pavojingas. Man kaip tik gazdina žmonės, kurie neturi interesų arba jų nedeklaruoja. Ar gali būti taip, kad nepriklausomo valdybos nario dalyvavimas, jisai vis tik atneša savo interesus į tą įstaigą?
6: Tai netgi labai gali būti. Ir tas interesas nebūtinai turi būti kažkoks komercinis. Na, tarkime, gali būti žmogus, kurio interesas kuo ilgiau išlaikyti dirbti vairiose valstybės įmonių valdybose. Labai asmeninis interesas, kad...
5: Čia apie tas šiltas vietas, kaip sakai.
6: Nu, tai pavyzdžiui, šiltas vietas.
5: O šilta pasakyti. Vieta valdybos nario?
6: O čia priklausomai turbūt, ar tu dirbi, ar tu sėdi. Jeigu tu dirbi, tai ta vieta yra labai karšta. Jeigu tu sėdi, jinai labai minkšta ar patogi gali būti. Čia yra faktas. Tai, va, tai irgi yra interesas, ar ne? Ir tada žmogus, jisai nutyli, jisai nekalba apie problemas, jisai nedras kokių politikam, jisai nekelia nepatogių klausimų. Ir taip, tai yra tada asmeninis interesas tiesiog, na, turėti CV kuo daugiau tų tokių dirbų tam tikroje valdyboje įrašų. Gali būti toksai. Kai kuriais atvejais taip, tai gali būti kažkoks verslo interesas, net netiesiogiai išreikštas, ar ne, yra kokia nors rytis, kurioje žmogus yra specialistas ir tada, na, įmonės privatus interesai iš ten, kuris yra, gali pakišti koją. Ir mes tokiu atveju beje esam turėję, kad valdybos narys dirba vienoje įmonėje, ji laimi konkursą ten, kur dirba valdybos narys ir visiems kilo klausimų apie interesų derinimą, konfliktą, ar viskas buvo skaidru ir panašiai. Tai čia tos ribos yra slidžios ir tikrai sutinku, kad to absoliutaus turbūt tokio intereso neturėjimo yra netgi sudėtinga išvengti, nes mano galva interesas yra net jeigu tu turi tam tikras vertybės, tai taip. Jau yra tam tikras interesas, nes tu sieki, kad tos vertybės atsirastų įmonės kultūroje, kad jos pereitų per tam tikrus viešojo sektoriaus lygius ir panašiai. Tai man atrodo, va, taip plačiai filosofiškai pažiūrėjus, tai interesai yra visur, klausimas yra, kokios jie kokybės ir kokio jie stiprumo ir kokią vertę jie sukuria ir naudą atneša.
5: Man iš karto kyla klausimas, atėjus į valdybą, yra kokie nors mokymai, kaip pavyzdžiui, dirbti interesų konflikto aplinkoje, nes jis yra neišvengiamas iš esmės.
6: Nėra.
5: Nėra. Tai esi paleidžiamas yra visiškai, kaip sakant, savo nuožiūrą.
6: Taip, tai dėl to yra labai svarbu ir būtent baigti tam tikrą mokymus, kursus, mokyklą, pačiam domėtis, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas čia turbūt yra ir uždavinys tam tikras tam pačiam, jeigu kalbam apie viešą sektorių valdymo koordinavimo centrui, kuris yra per ekonomikos ministerijos, galbūt tam tikrus tokius mokymus ar nepadaryti. Ir trečias aspektas yra gerai, jeigu valdyboje yra patyrusių žmonių, kurie įveda visą komandą, bet jeigu susirenka visokie žaliuokai su savo įsitikinimais, tai tikrai gali būti daug problemų. Nes ypač jeigu vadovai bijo kalbėti ar ne, jeigu patys

0: vadovai nesupranta, kas tai yra, jeigu mes neturim normalių, ten, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos, atitikties pareigūnų, tai čia iššūkių gali būti. Pavyzdžiui, man labai pasisekė, nes kai aš pradėjau dirbti kaip nepriklausomo valdybų nare, pirmoje valdyboje, kur dirbau, tai buvo Panevėžio mieste, tai turėjau kolegą, kuris prieš tai jau 20 metų buvo dirbęs įvairiose valdybose ir tiesiog jisai mane tikrai ugdė ir tikrai padėjo suprasti kai kuriuos dalykus. Tai jeigu va, turi tokį žmogų, tai tikrai yra dovana ir visiems naujiem valdybų nariam patarčiau turėti tokius va, tam tikrus mentorius, iš kurių gauti tų žinių, įskaitant apie interesų valdymą.
1: Trumpas klausimas. Daug žmonių klausosi, tikėtina, kad užduodate klausimą. O kiek uždirba valdybos narys valstybiniam sektoriui? Nes čia turbūt standartizuotas dydis yra.
0: Ne, dydis nėra standartizuotas, ne. Atlygis priklauso nuo valstybės valdomos įmonės vadovo atlygio, o vadovo atlygiai yra skirtingi. Tai dėl to, kai kurios mažesnės įmonės vadovų uždirba mažiau ir valdybos nariai ten gauna tam tikrą dalį nuo to atlygio, jis yra taip kažkaip įdomiai susijęjamas, jeigu mes kalbam apie pačias didžiausias įmonės, tai natūralu, kad irgi proporcija yra skirtinga. Bet taip kalbant, turbūt labai suabsoliutinti.
1: Nu, kad įsivaizduoti.
0: Kad įsivaizduoti.
1: Kiek milijonų
0: tai
1: uždirba per 5 metus?
0: Valdybos narys per mėnesį maždaug gali uždirbti apie kokį 1000 eurų į rankas, valdybos pirmininkai 1,5, pavyzdžiui, 1000 ar 1300, nes priklausomai nuo įmonės dydžio. Jeigu mes kalbam apie didžiausias įmonės, tai jau suma gali būti 2-2,5 tūkstančio ir šiek tiek daugiau. Jau kalbu po mokesčių.
1: Neatrodo labai baisiai.
0: Neatrodo labai dosniai, ar ne?
1: Dosniai.
0: Už tai visą atsakomybę. Taip, tai dėl to sakau, įsivertinti reikia prieš norint dirbti valdybose.
1: Gerai, Romas kreipia mūsų diskusiją šiek tiek į kitą pusę, kur ir minėjau pristatant krašto apsaugos viceministrę esate buvusi. Romas klausė, kokia situacija su krašto apsaugos ministerijos biurokratija? Ar centralizavus pirkimus per GRA nebuvo padaryta meškos paslauga ir taip pirkimai ėmė strikti? Nežinau, kas GRA yra, bet tikriausiai jūs žinote.
0: Resursų agentūra.
1: Okay.
0: Ponui Romui, ačiū už tokį taiklų klausimą. Aš sakyčiau, kad biurokratijos krašto apsaugos sistemoje mes turim labai per daug. Labai, labai per daug. Netgi nepabijosiu 3 kartus žodžio labai pasakyti. Ir tai nutiko ne dėl to, kad gynybos resursų agentūra tapo tą centrinę parkančiąją organizaciją, bet dėl to, kad labai daug dar dalykų, tokių yra rudimentų iš senų laikų. Ir žmonėm nėra suteiktas tas pasitikėjimo kreditas. Ir aš apskritai esu šalininkė to, kad mes turim kur kuo daugiau pasitikėjimo kultūros ir gaudyti tik tai žulikus, kaip sakant. Ir leiskim žmonėm veikti, leiskim jam kartais padaryti klaidų, nes tai yra neišvengiama, bet mes tą visą pirkimų sistemą esam pastatę iš karto nepasitikėjimo, kad visi čia kažką bando apgauti, apeiti, sukčiauti ir panašiai. Tai pono Romo keliamas klausimas, man atrodo, yra labiau susijęs būtent su to tokiu kultūriniu tam tikru aspektu. Ir aš labai labai norėčiau, kad mūsų visam viešajam sektoriui, ypač kas susiję su viešaisiais pirkimais, mes visgi turėtume daugiau pasitikėjimo specialistais, daugiau pasitikėjimo žmonėmis, na ir labiau orientuokime į baudimą tų, kurie bando peiti sistemą, o ne tų, kurie netyčia suklysta arba bando ieškoti naujų būdų, o kartais inovacijos irgi yra neišvengiamas su klaidomis.
1: Liko 4 minutės, bet turiu dar krūvą klausimų, tai pabandom greitai.
0: Žaibo.
1: Blitz atsakymą. Trys sektoriai, kuriuose teko dirbti. Viešas sektorius, privatus sektorius ir statutinis sektorius. Esminiai skirtumai šitų sektorių.
0: Statutinėme yra daugiausia rėmų, bet kartu yra lengviausiai gyvendinti idėjas, nes žmonės yra įpratę labiau tiesiog trumpai padiskutuojam ir darom.
1: Vykdyti.
0: Nebūtinai vykdyti, aš gal nepaskaičiau to žodžio, bet dar. Aš, pavyzdžiui, pati, tai esu, mes kaip komandai dirbam kartu. Tai privačiam sektoriui tuo tarpu daugiau diskusijų, viešam sektoriui kartais per daug biurokratijos. Tai, sakyčiau, turbūt tos kultūros gali būti skirtingose situacijose, privalumai skirtingi visų jų.
1: Ruošiantis šiai laidai, mačiau tokį straipsnį, kuriame jūs komentavote apie žmogaus gebėjimą keisti darbą. Tai jūsų manimo, reikia keisti darbus ar dirbti kaip japonai nuo pirmos karjeros dienos ir išeiti į pensiją taip pačioj įstaigoj?
0: O čia turbūt priklauso, ko žmogui norisi. Daliai žmonių didžiausia vertybė yra stabilumas.
1: Bet aš uždaviau klausimą jūsų požiūriu.
0: Aš keičiuosi nuolat, Tai yra mano gyvenimo kelias, aš žinau, kad man patinka daryti naujus dalykus, išbandyti naujus dalykus, bet mano receptas nebūtinai tinka kitiem.
1: Kiek ilgiausia esate išdirbusi kokioje darbo vietoje?
0: Maždaug turbūt 4 metai.
1: Ir viskas?
0: Taip.
1: Tai nėra, pavyzdžiui, dėmė atsiunčiant savo CV darbdavį?
0: Aš manau,
1: aš kalbu apie tuos jaunus žmonės, ta prasme, kaip jiems formuoti
0: sakyčiau,
1: savo, sakykime.
0: Apie jaunus žmonės galvojant, mano atveju, aš labai greit dariau karjerą. Aš nuolat gavau pasiūlymus eiti aukštesnės pareigas. Ir mano tas dažnas pokytis buvo būtent susijęs su dar vienom papildomom atsakomybėm ir karjera. Tai mano va, tas CV keitėsi dėl to. O šiaip dabar sakyčiau, kad turbūt tas vėlgi keičiant pozicijas, bet daugiausia metų aš praleidau kurdama savo verslą. Tai va čia aš taip netgi neišmečiau kaip darbo vietos, bet 12 metų tą dariau. Bet ten irgi buvo tokia nuolatinė kaita. Bet tai nėra ta tokia tipinė CV įrašo vieta. Nes kai darai savo verslą, tai tiesiog...
1: Gerai, dar vienas rūpimas klausimas. Valdybos. Teko pakeisti ne vieną valdybą. Ateinant į kitą įmonę, taikomas tas pats modelis, kaip įmonė valdoma, ar kažkaip tai taikomasi prie pačios įmonės? Nu, pavyzdžiui, nepriklausomas valdybos narys, jisai turi savo receptą, ateina, sako, dabar darysim auditą, dabar darysim, pasižiūrėsim, ką čia darot, kur čia pinigus rautai ir taip toliau. Ar tai yra taikoma prie konkrečios įmonės?
0: Aš ateinu su vienu vieninteliu principu, kurį taiko visur. Aš žmonėm atiduodu 100% savo pasitikėjimą. Absoliučiai.
1: Ir tada jie apgauna.
0: Ir jie turi vieną šansą mano pasitikėjimą išduoti. O visi kiti principai keičiasi priklausomai nuo organizacijos, kurioje dirbu.
1: Gerai. Paskutinis klausimas. Tradicinis mūsų laidos klausimas. Ką vairuojate?
0: BMW.
1: BMW. Gerai, tai šia gaida ir baigsime laidą, laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Orijana Mašalė, valdybos ekspertė, buvusi krašto apsaugos viceministrė, bandėm paliesti daug temų, aš manau, kad jeigu nesupyksite, dar pakviesiu kartą, nes turiu dar daug klausimų, bet įdomios temos, tai yra valdysena, valdyba, vadovavimas, skirtingi sektoriai, tikiuosi, kad laida neprailgo. Ačiū, Orijana, kad atvykote.
0: Dėkui, Mariu, iki malonaus. Yeah.
2: Ekonominiai pietūs. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.

0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten sakykime ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
2: Decentralizuoti.
1: Taip, taip.
2: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
1: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
2: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
1: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
2: natūralu.
1: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
2: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Čia Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Priminsiu, kad mes esame 10 skyriuje ir šio vakaro apžvalgą pradėsime nagrinėdami temos dalį, ko 12 apaštalų turėjo tikėtis. Prieš pradėdami nagrinėti tekstą, paprašykime Dievo pagalbos suprasti jo mums paliktą išsaugotą žodį. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonės dėka šį vakarą galime vėl būti tavo akivaizdoje ir dėkojame už tavo žodžius, kuriuos tu per apaštalą Matą užrašei mums, kad mes galėtume žvelgti į to meto įvykius, į tą pašaukimą ir pasiuntimą tavo išrinktų apaštalų skelbti karalystės evangeliją pražuvusiems Izraelio tautos žmonėms. Mes prašome, kad prisiliesdami prie tų principų, nagrinėdami juos suvoktume ir suprastume savo širdimi, jog jie skirti ir šių dienų tikintiesiems. Todėl meldžiame, kad tu prabiltum į kiekvieno iš mūsų širdis, padėdamas tuos žodžius tinkamai pritaikyti savo. Meldžiame taip pat ir už netikinčius, tavimi nepasitikinčius žmonės, kurie šiandien dar atmeta tą Evangeliją. Paliesk

pakomentavęs situaciją, viešpats savo apaštalams nurodo tam tikrus be galo svarbius principus, kuriais jie būdami liudytojais turėtų remtis. Šie principai amžini ir tinka visiems laikams. Kaip jau minėjau, taip pat ir mūsų dienoms. Dievo vaikas turėtų būti išmintingas kaip žaltys ir nekaltas kaip balandis. Pavojinga būti tik vienu iš jų. Aš esu sutikęs žmonių, kurie išmintingi kaip žalčiai, tikrai protingi, tačiau nėra nekalti kaip balandžiai. Jie gali, kaip sakoma, bet ką mulkinti. Aš taip pat pažįstu ir tikrų lengvatikių. Jie nekalti kaip balandžiai, tačiau nėra išmintingi kaip žalčiai. Žaltys yra pavojingas gyvūnas, o balandis silpnas. Jam pačiam gresia pavojus, todėl mes turėtume suderinti šias abi savybes. Sergikitės žmonių, nes jie įskus jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Mato Evangelijos 10 skyriaus 17 eilutė. Manęs nė karto nėra plakęs sinagogoje, tačiau kai kuriuose bažnyčiose buvau skaudžiai išplaktas žodžiais. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius, liudyti jiems ir pagonims. Mato Evangelijos 10 skyriaus 18 eilutė. Anuomet Jėzaus mokiniams tiesioginė prasme teko visą tai išgyventi, o vėlesniais laikais daugelis bažnyčios narių patyrė tą patį. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Mato Evangelijos 10 skyriaus 19-20 eilutės. Aš tikiu, kad šios eilutės skirtos tiem žmonėms, kurie netikėtai buvo suimti už tai, kad vykdė Kristaus jiems pavestus darbus ir neturėjo galimybės iš anksto paruošti atsakymų. Tie viešpaties pasiuntiniai visiškai nesiruošė, ir jeigu mes šias eilutes taikytume tik tuometiniai situacijai, nekiltų jokių problemų. Deja, šiais laikais yra daugybė žmonių, kurie prisitaiko sau šias eilutes ir visiškai nesiruošia pamokslams. Kai studijavau seminarijoje, vienas mano bendrakursis, turėjęs daugybę keistenybių, buvo įsitikinęs, kad turėtų pamokslauti be jokio pasiruošimo. Vieną vakarą kartu su draugu nusprendėme nueiti ir paklausyti, kaip jis pamokslauja. Buvo labai akivaizdu, kad jis visai nepasiruošęs. Grįžtant atgal į seminariją, mano draugas, kuris buvo drąsesnis už mane, jo paklausė: ar tu ruošėsi šio vakaro pamokslui? Žinoma, kad ne. Tai iš kur gavai pamokslą? Dievo dvasia davė. Tuomet mano draugas jam tarė: nemanau, kad dėl prasto pamokslo turėtum kaltinti šventąją dvasią. Kitas mano draugas prieš daugelį metų atsidūrė templyje, Teksaso valstijoje. Tame mieste susikirsdavo traukinių keliai, o mano draugui reikėjo persėsti į kitą traukinį. Buvo sekmadienio rytas, draugas vilkėjo ilgą sutaną ir, laukdamas traukinio, vaikštinėjo pirmin atgal, laikydamas rankoje savo užrašus, mat tą rytą turėjo pamokslauti. Staiga prie jo priejo juodaodis, taip pat apsivilkęs sutaną. Juodaodis paklausė: ar jūs pamokslininkas? Taip. O ką čia darote? Peržiūrinėju savo pamokslo, kurį šįryt sakysiu, užrašus. Norite pasakyti, kad jūs ruošiatės savo pamokslams? Taip. O jūs nesiruošite? Ne,

0: paprasčiausiai atsistoju ir leidžiu šventajai dvasiai kalbėti per mane. O kas jeigu jūs atsistojate ir šventoji dvasia neduoda jums žinios? Ką tada darote? Tuomet paprasčiausiai malu liežuviu, kol ji tą žinią duoda, atsakė jis. Deja, šiais laikais yra daugybė pamokslininkų, kurie tiesiog mala liežuviu ir tokį savo elgesį teisina viešpaties paliepimu duotų apaštalams. Tai iš esmės klaidingas rašto aiškinimas. Jeigu šias eilutes sugražintume į deramą kontekstą ir pritaikytume anų laikų situacijai, nekiltų neaiškumų dėl jų prasmės. Toliau Jėzus tęsia. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Mato Evangelijos 10 skyriaus 21 eilutė. Kristaus ateimas netnešė vienybės, bet atvirkščiai suskaldė žmoniją. Kai vienas šeimos narys priima Jėzų Kristų, o kitas ne, prasideda susiskaldimas. Paulius labai gerai apie tai pasakė pirmame laiške korintiečiams, pirmame skyriuje 18 eilutėje. Mat, žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. O mums, einantiems į išganimą, jis yra dievų galybė. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Mato Evangelijos 10 skyriaus 22 eilutė. Viešpats buvo pajėgus išlaikyti savuosius visą savo tarnavimo laiką, tai yra 3 metus. Viešpats pajėgus savuosius išlaikyti ir didžiojo išmėginimo metu. Apie tai plačiau kalbėsime, nagrinėdami 24 skyrių. Kai pradės jūs persekioti viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus. Mato Evangelijos 10 skyriaus 23 eilutė. Atkreipkite dėmesį, jis sako, dar nebūsite apibėgę Izraelio, ne viso pasaulio, o Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus, tai yra, kai jis apsireikš žydų tautai. Mums sunku suvokti, jog žinia apie viešpatį pasklido po visą šalį ir dėl jo kilo didelis susiskaldimas. Kai Jėzus savo mokinių paklausė, kuo žmonės mane, žmogaus sūnų, laiko, jie pateikė jam keletą atsakymų. Kiekvienas apie jį turėjo susidarę savo nuomonę. Net ir mūsų dienomis Jėzus kelia daugiau ginčių nei kitas kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Principai, kuriais savo gyvenime turi vadovautis visi mokiniai. Viešpats Jėzus savo žmonėms pateikia bendrus nurodymus. Vėlgi tai puikūs principai, kuriuos mes nedvejodami galime sau taikyti, nors tiesiogiai jie skirti 12 apaštalų. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką, mato Evangelijos 10 skyriaus 24 eilutė. Turime neužmiršti, mes atstovaujame viešpatį Jėzų Kristų ir privalome visuomet jam suteikti pirmenybę. Jeigu jam neužleisime pirmos vietos, turėsime bėdų, teks su juo aiškinti santykius. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarna šeimininkui. Tad jei šeimos galvą jie praminė Belzebulu, Tai ką kalbėti apie namiškius? Mato Evangelijos 10 skyriaus 25 eilutė. Jeigu esate ištikimas savo viešpačiui, nesijaudinkite dėl to, ką apie jūs kalba žmonės. Juk apie Jėzų jie kalbėjo daugiau blogų dalykų negu gerų. Jeigu su Kristumi buvo elgiamasi neteisingai, tai vargu, ar jo mokiniai galėtų tikėtis ko nors geresnio. Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Mato Evangelijos 10 skyriaus 26 eilutė. Mano drauge, vieną dieną jūsų gyvenimas bus išverstas lyg drabužis. Manasis taip pat. Tuomet galutinis Dievo teismas išteisins tikinčiuosius ir pasmerks persekiotojus. Todėl verčiau jau jūsų vidinė gyvenimo pusė tegul atrodo taip pat gražiai kaip ir išorinė. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos. Ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Mato Evangelijos 10 skyriaus 27 eilutė. Man atrodo, jog radijas yra pati geriausia skelbimo nuostogų priemonė. Pasistatykite ant stogo anteną ir galėsite sugauti net blogiausiai girdimų radijos stočių bangas. Būtent taip šiandien skelbiama nuostogų ir mano manimu tai labai efektyvus būdas. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Mato Evangelijos 10 skyriaus 28 eilutė. Kitaip tariant, bijokite Dievo. Kartą kažkas paklausė Kromvelio, kodėl jis toks drąsus. Kromvelis atsakė, aš bijau Dievo, todėl man nereikia bijoti nei vieno žmogaus. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto ne vienas iš jų nekrenta žemėn be jūsų tėvų valios. Mato Evangelijos 10 skyriaus 29 eilutė. Kokia nuostabi eilutė. Viešpats rūpinasi net mažai žvirbliais. Ar jums kada nors teko stebėti žvirblius? Kartą tarnaudamas tolimuosiuose rytuose buvau apsistojęs miesto centre, įsikūrusiame viešbutėje, o prie fontano šalia esančioje aikštėje būriavosi šimtai žvirblių. Stebėdamas juos pagalvojau, oho, juk viešpats asmeniškai pažįsta kiekvieną šitą žvirblį ir kiekvienu rūpinasi. Tai išties nuostabu. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Mato Evangelijos 10 skyriaus 30 eilutė. Dievas myli jūs. Viešpats Jėzus myli jūs labiau nei jūsų motina. Argi motina kada nors skaičiavo jūsų galvos plaukus? O Dievas tiksliai žino, kiek jų yra. Tad nebijokite. Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Mato Evangelijos 10 skyriaus 31 eilutė. Tik pagalvokite, jeigu Dievas žino, kur yra koks žvirblis, tai jis tikrai žino, kur ir jūs esate. Kur jūs bebūtumėte, jis tai žino. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Mato Evangelijos 10 skyriaus 32-33 eilutės. Tai reiškia, jog jeigu esame priėmę viešpatį Jėzų Kristų savo asmeniniu gelbėtoju, tai neturime bijoti to viešai išpažinti arba esant galimybei paliudyti apie jį. Kaip naktis seka po dienos, taip natūraliai po pirmojo teiginio seka 33 eilutė, kuri verčia mane budėti, kad aš visuomet išpažinčiau Jėzų ir niekuomet jo neišsiginčiau. Tačiau aš nenoriu būti ir kvailio vietoje, nes būna atvejų, kai nedėra mėtyti perlų keuliams. Tai yra, kai minėdami Jėzaus vardą tam tikruose susibūrimuose jį tik suteršėme. Be jokios abejonės mes nenorime jo išsiginti ir nieko meto nedarysime, ar ne? Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemėj ramybės. Aš atėjau nešti neramybės, o kalavijo. Mato Evangelijos 10 skyriaus 34 eilutė. Ši vieta sunkiai suprantama pacifistams, tačiau kol nebus nuversta ir numalšinta visa nedorybė, Kristus visuomet priešinsis šėtonui ir vyks arši kova. Norėčiau, kad bent dalelė šios eilutės pasiektų Jungtines Tautas ir prasismelktų į kai kurių liberalių pamokslininkų mąstymą. Pirmasis Kristaus atėjimas netnešė ramybės. Juk pasaulyje vis dar klesti nuodėmė, o Dievas yra pasakęs, jog kol žemėje bus nuodėmė, nedorėliai ramybės neturės. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais. Mato Evangelijos 10 skyriaus 35-36 eilutės. Paulius šios eilutės tiesą dar labiau išryškina, sakydamas: mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Rašoma pirmame laiške Korintiečiams, pirmame skyriuje, 18 eilutėje. Iš tiesų, Evangelijos skelbimas yra suskaldęs ištisas šeimas, išskyręs brolius, tačiau tikintieji yra vieningi ir tik ši vienybė juos atskiria nuo neišgelbėto pasaulio. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Mato Evangelijos 10 skyriaus 37 eilutė. Jūs negalite kalbėti apie pasišventimą, jei pats nesate pašventęs savo gyvenimo Kristui ir sumokėjęs kainos. Aš nesigiriu esas pasišventęs krikščionis, nes save priskiriu Simono Petro kategorijai, bet ačiū Dievui, Viešpats yra ištikimas. Ir tai nuostabiausia. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Mato Evangelijos 10 skyriaus 38 eilutė. Gaila, kad anksčiau neišgirdau įtariančių žodžių, nevertas manęs. Daugelis iš mūsų esame neverti, o tai reiškia, kad jis nenaudos mūsų tol, kol mes iš tiesų jam nepasišvesime. Bet ačiū Dievui, jis bent jau neišmes mūsų už borto. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Mato Evangelijos 10 skyriaus 39 eilutė. Dievas prieš pastato mūsų gyvybę amžinojo gyvenimo dovanai, kuri mums suteikiama per tikėjimą į Viešpatį Jėzų Kristų. Gali atsitikti, kad žmogus atėjęs pas Kristų bus nužudytas dėl savo tikėjimo. Nei Jungtinėse Valstijose, nei Lietuvoje taip nėra, tačiau kai kuriuose pasaulio šalyse tai vyksta ir mūsų dienomis. Žmogus praradęs savo gyvybę dėl Kristaus, atras amžinai gyvenimą ir pateks Kristaus akivaizdon. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. Taip kalbėjo apaštalas Paulius antrame laiške Korintiečiams 5 skyriuje 8 eilutėje. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisėjo užmokestį. ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmogelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Mato Evangelijos 10 skyriaus 40-42 eilutės. Jono Evangelijos 15 skyriuje viešpats Jėzus paaiškina šią vietą sakydamas, kad pasaulis nekentė jo, todėl nekęs ir jo mokinių. Pasaulis neturėtų mus labiau mėgti, nei mėgo Jėzų Kristų. Mūsų lojalumas ir ištikimybė jam gaus pranašo ir teisėjo užmokestį. Jeigu ginsite viešpatį Jėzų kaip pranašą, gausite pranašo užmokestį. Jeigu priimsite jį tik kaip teisųjį, gausite teisėjo užmokestį. Bet jeigu pripažinsite jį viešpačiu ir gelbėtoju, gausite visą užmokestį. Viešpats labai aiškiai leidžia suprasti, kad užmokestis kiekvienam bus teikiamas pagal jo ištikimybės saiką. Tad tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perdodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien laidoje Gvidas Ciplinskas, judesio treneris, dirbantis su tikriausiai mažai kam girdėtų holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui. Kalbėsime apie tai, ką šiandien reiškia būti treneriu, ką mūsų kūnas sako per skausmą ir kaip paprastas kvėpavimas gali tapti stipriu įrankiu savijautai keisti. Sveikas, Gvidai.
4: Sveiki.
2: Ar iš profesinės pusės gerai pristatėm?
4: Jo, daug mažiai tą pusę.
2: Maždaug kitą pusę. Paskui labiau pasiplėsiu, išsiaiškinsime. Bet žinok, tikrai nenoriu, Gvidai, kalbėti apie to profesinę perspektyvą pradžioj. Jau Jonas pristatė, maždaug supratom, tai gal pačioj pradžioj norėčiau pakalbėti iš tavo laisvalaikio pusės. Kaip atrodo tavo laisvalaikis už sporto ribų, kaip atrodo tiesiog kitas gyvenimas, kuomet palieki visą sporto salę. Nežinai, dažniausiai visi mato tą, žinai, kur treneris ir galvoja, kad jis gyvena salėj. Žinai, su tą patina, dažniausiai tik tai sportuoja, daugiau nieko nedaro. Tai vat ką tu darai?
4: Aš iš tikrųjų išgyvenu tokį periodą šiuo metu gyvenime, kur realiai tik dirbu ir labai esu susikoncentravęs į tai. Ir turbūt vienintelis mano laisvalaikis tai yra kalnai. Aš labai atradau, čia grįžęs į Lietuvą, atradau, kad man labai patinka kopti į kalnus, haikinti, ir mes čia su salės savininku, kurio aš dirbu, jisai veda žmonės į kalnus, ir mes vat kiekvieną vasarą važiuojam į Zakopanę, kopiam ten į kalnus, čia buvom prieš pusmetį išvykę į Afriką, kopiam į Kilimandžarą, tai supratau, kad kalnai yra ta vieta, kur aš jaučiuos, medituoju ir atsipalaiduoju, tai turbūt šiuo metu yra tai vienintelė veikla, kur jaučiuos gerai. O visa kita, tai žinai, toks. Geriau tada dirbsiu.
3: Žinai. Arba į kalną slėpsi vieną, arba.
2: Ja. Nu, bet kokia atveju, žinai, nuėjom tą labai produktyvę tokią pusę, bet labai ir tikrai specifinį laisvalkio praleidimo būdą.
4: Ja, visiškai.
3: Galima suprasti, kad iššūkius mėgsti.
4: Jo.
2: Challenge'im save.
4: Jaučiu, kad visada reikia save challenge'im.
3: Ribas pabandyti. Keliam po truputį.
4: Jaučiuos tada užstrigęs labai, jeigu ne challenge'inu savęs. Tai, kad išgauti tą tokią jausmą, kad aš augu, turiu daryti tokias veiklas, kurios challenge'na.
3: Į Afriką reikia išvažiuoti.
4: Tam, kad čia buvo turbūt mano sunkiausia kelionė gyvenime. Jo. Atrodo, kai pakilom į viršų, kokie 95% žmonių sakė, kad galvom, kad neužlipsi. Buvo taip sudėtinga, iš tikrųjų taip sunku, bet šiaip netaip pavyko užlipti.
3: Geras, aš labai gražiai skamba. O dabar kalbant šiek tiek ir apie veiklą, ar ne, kaip prasidėjo tavo tas visas kelias į tą vadinamą judesio pasaulį, ar nežinau, galbūt turėjai kitokių svajonių, kaip visą tai atrodė, kada čia pas tave atsirado?
4: Šiaip aš visada pastebėdavau žmonės, kurie turi dešinį petį žemesnį, dešinį klubą aukštesnį, dešinę pėdą išsisukusią į išorę.
2: Tai mano pastebėjo irgi iškart, ne?
4: Na, žinai, mes treneriai, mes skanuojam.
2: Aš stengiu žinokoti
3: savo, jau susikaupti, nes reikia, kai treneriai ateina.
4: Aš visas šitas asimetrijas mačiau jau realiai gal nuo kokių 14 metų. Aš 14 metų jau pradėjau taip intensyviau sportuoti, pradėjau ruošti savo pirmom varžybom štangos spaudimą. Tai čia buvo mano, sakyčiau, pati pradžia. Dalyvau iš pradžių tarp joninėse, tada važiavom į Latviją, tada Lietuvos čempionatai. Ir po kelių Lietuvos čempionatų supratau, kad čia jau nebe mano dalykas, nes tiesiog viskas skauda. Tiesiog absoliučiai viskas skauda. Ir tai buvo vienas iš momentų, kada supratau, jog aš nenoriu būti joks jėgos treneris, noriu būti... Noriu padėti žmonėm ištaisyti, sutvarkyti skausmus ir kažkaip, tik nežinau kaip, nežinau į ką reikia grėbtis, už kur kabintis, nes tą, sakyčiau, tokią kineziterapiją tradicinę yra ta visa metodika. Nėra, sakyčiau, gan stipriai ir labai tokia abstrakti, kurios atrodo, žmogus ateina su skausmais ir tu net neįsivaizduoji, nuo kur reikia apčiuopti, nuo kur reikia pradėti, kad išspręsti tuos skausmus, atrodo viskas tiesiog overwhelming. Ir kažkaip gyvenimas tiesiog atsintė. Išvykau į Australiją, studijavau Australijoje. Australijoje susipažinau su tokiu lietuviu Haroldu, šito brando owneris. Ir man taip, kaip jis dirbo, jis jau taikė tą metodiką, kurią aš dabar taikau. Ir taip, kaip jis dirbo su žmonėm ir taip, kokius jis rezultatus turėjo, tai man buvo visiškas kosmosas. Aš galvoju, kaip taip įmanoma. Tai va, kaip tu atrodo, taip viską žinai, nuo kur reikia pradėti. Ir akivaizdu, kad jo ta sistema, ta metodika, kurią jis taiko, viskas, viskas yra laikysenos modeliai ir pagal tai gali suprasti, nuo kur reikėtų pradėti ir kokius pratimus pritaikyti. Vadinasi, nėra taip, jeigu tu ateini su pečių skausmu ir tu net nežinai, nuo kur pradėti. Dažniausiai atlieki testavimą ir tau tiesiog pasidaro aišku, kodėl tu turi šitą skausmą.
2: Geras. Tai labai taip gražiai ir įėjai būtent, ką ir norėjau tavęs klausyti, koks tu būtent esi treneris, tai vat iš tos vat perspektyvos, kaip pradėjai ir panašiai labai gražiai nupasakai, bet žmonė, vat, kurie ir negirdėjo ir apie tave, tai kaip atrodo tos tavo treniruotės ir kokia tavo misija yra vat pagrindinė, kuomet vat susiduri su žmogumi ir kokia tavo yra misija pagrindinė būtent iš tavo visų šitų treniruočių?
4: Aš esu labai rezultatų žmogus. Man visada reikia rezultato, aš turiu labai griežtą sistemą. Prieš pradedant dirbti su klientu nauju, visada išsakau, ką turi padaryti, kad mes galėtume kartu dirbti ir kad tu tai privalai, nu kaip privalai gal biškelį griežtą žodį, bet kad mes pasiektume rezultatų, tu turi daryti tai ir tai ir tai. Viskas yra visada viskas yra labai sustyguota, po kiek laiko mes pakeisim tam ir tam tikrą pratimą. Ir mano pagrindinė misija yra tiesiog sukurti žmogui tokią atmosferą, kurio jis jaustųsi patogiai ir žinantis, kad jis ateina į treniruotę ir supranta, kad treneris yra pasiruošęs treniruotėj ir kad mes einam labai labai kryptingai. Nėra taip, kad vieną treniruotę darom tą, kitą treniruotę da, visą tą, visada yra progresijos. Ir niekados negribaujam į šonus.
3: Ja. O kaip kartais pats jautiesi, vat, paminėjai, ne, kad privalo, sakykime, klientas daryti. O kaip
2: čia labai gerai, kad privalo, jo, iš tikrųjų, tai, nes tu jau nepasakysi, kad tu turi, nu tai ir nedarysi.
4: Taip, žinai, aš visada noriu, kad žmogus jaustų, suprastų, už ką moka. Kad už tas produktas atitiktų kainą. Ir aš tai noriu suteikti, noriu, kad žmogus visada taip jaustųsi ir nebūtų taip, jog jis, tarkim, po 3 mėnesių išeina ir blemba, nebuvo verta. Man čia turbūt būtų peilis į širdį, todėl aš įdedu, bandau sukurti kuo geresnį sistemą, kad būtų kuo geresnis rezultatas ir visada klientui stengiuosi išdėstyti taip, kaip turėtų viskas būti, kad abiem būtų aišku.
3: Geras. Paminėjai šiek tiek pačioje pradžioje, jau kaip ir galima suprasti, ar ne, kas tave įkvėpia gilintis ne tik į fizinį judesį, bet ir į tą holistinį požiūrį, kvėpavimą, emocijas, na, apskritai visas kūno sąsajas. Ar gali paprasta kalba va, šiek tiek mums paaiškinti, kas iš vis yra tas holistinis požiūris, sakykime taip?
4: Gerai. Tai holistinis požiūris, tai į tai įeina tiesiog kvėpavimas. Aš visada, kai klientas ateina, nežiūriu tik tais, jeigu klientas ateina su pečių skausmu, nežiūriu tik į peties skausmą, nežiūriu tik į patį petį. Vadinasi, yra didelė tikimybė, kad bus žandikulio problemos, gali būti regos problemos, gali būti pėdų problemos, gali būti problema atėjus iš visai kito segmento ir tai yra visiškai visas kūnas ir nežiūriu tai kaip izoliuotą vieną segmentą, o absoliučiai visą kūną. Tai yra mano holistinis požiūris.
2: Ir kaip viskas susijungia tada galiausiai? Va, tarkim, ateina ir jeigu, tarkim, matai labai daug problemų, kurios susijungia vienu metu, tai vat, kaip, vat, žinot, nuo ko reikia pradėti spręsti, žinai? Nes dažniausiai žmogus tikriausiai nori viską iš karto, žinai, kad viską padaryti ir kaip žmogui nupiešti tą paveikslą.
4: Tai iš pradžių visada stengias supažindinti su jo laikysenos modeliu. Ir visada parodyti, kur yra didžiausias limitacijos ir tos galimai limitacijos, mobilumo sumažėjimas veda būtent prie tos skausmo, kurio tu turi. Tai dažniausiai pradedi nuo ten, kur yra daugiausiai mažiausiai mobilumo, ir tai dažniausiai būna dubuo, šonkauliai, ir nuo ten tiesiog nuėmi kompresiją ir tada judi per sekančias fazes.
3: Po truputį, žiūrėk, išeina klientas be skausmo.
4: Tai nėra kažkoks kad tarkim, tu per pirmą fazę nori išspręsti iš karto viso kūno skausmus, taip nėra. Tu po truputį atsloksniuoji, iš pradžių nuėmė įtampą nuo šonkaulių, nuėmė įtampą nuo sėdmenų, atpalaiduoji tuos didžiausius įsitempusius raumenis, kad galėtum tiesiog vėliau judėti prie, kad nuimtų tą kompresiją, atkurtų sąnarių mobilumą ir galėtum judėti prie kitų fazių.
3: Logiška. Noriu klausytojams tik trumpai priminti, jog kalbamės su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui.
2: Tikrai labai aiškiai Gvidai paaiškinai, kas yra tas holistinis požiūris ir tikriausiai didžioji dalis klausytojų ir maždaug jau suprato. Ir bet dabar kalbant, kiek stebėjom tai ir socialinėse tinkluose, tai didžioji dalis at būtent ateinančių pas tave klientų, va kaip ir ateina su tomis būtent problemomis, taip pat kokias išskirtum, nežinau, kelias, dvi gal pagrindinės problemas, kas būna būtent pas žmonės ir ką tu daugiausiai matai, vat. Vis tiek yra, man atrodo, toks didelis procentas kažko, tai vat gali net kelias, gal
3: nebent. Nikodemas dabar nori įstikinti ar tik su juo.
2: Aš noriu, kad paguostų.
4: Man žinau, kad irgi dabar taip atvaro. Jau derinimą mane tamais. Turiu omenyje apie skausmus ar tiesiog apie simptomus, kuriuos įprastai pamatom.
2: Tikriausiai skausmas, kas daugiausiai ir trukdo, nes simptomas gali būti viena, bet dažniausiai žmonės tikriausiai ateina, kai jau patiria tą skausmą. Aš taip įsivaizduoju.
4: Gerai, tai aš gal sakyčiau, gal pasakysiu kitaip. Dažniausiai dešinys petys pasviręs į apačią. Visiškai dešinys klubas pakilęs į viršų. Nugaros apačios skausmas yra toks dažnas dalykas, kad manęs jau visai nestebina. Ir antras, turbūt pečių skausmas arba kaklo įtampa. Jo, kaklo įtampa yra irgi, nes kadangi turim labai daug sėdinčių žmonių ofise, tai labai labai common.
2: Bet tai vat kaip pagrindiniai tie išsivysto, ta prasme, čia viskas yra nuo neteisingos laikysinos, ir kokie yra pagrindiniai faktoriai, vat kaip gaunasi vat po šitas problemos.
3: Ar apskritai žmogus pritaikytas, kaip žmogus sėdimą darbą dirbti čia irgi yra geras klausimas.
4: Jo, tai aš sakyčiau, dažniausiai prasideda nuo, didžioji dalis skausmų prasideda nuo pakitusios kvėpavimo strategijos. Nu, viskas realiai prasideda nuo kvėpavimo. Visas problemas, kurias aš išsprendžiu, naudoju tik kvėpavimą, diafragminę. Ir dažniausiai, jeigu jau žmogus nebegali tinkamai kvėpuoti, diafragma nebegali tinkamai dirbti, prasideda laikysenos problemos. O kai prasideda laikysenos problemos, prasideda visi skausmai.
3: Geras. Tai dar ir laikysena blogo, man atrodo, turi žinoti.
4: Čia yra tai, ką mes kalbėjom prieš tai. Tai yra laikysena. Tai yra laikysenos problemas.
2: Yeah. Pagrindai iš to viskas
4: išsiskiria. Yeah, yeah. Čia tiesiog po vienu stogu.
3: O dabar įdomu apskritai, kaip galbūt pasikeičia tie žmonės, kaip aš sakau, gal iš tos psichologinio net nusiteikimo, ar ne? Ateina pas tave pradžioje, nusiminę panašiai ir su visokiamis problemomis, o tu, nežinau, šiek tiek kaip super gali turinti žmogus, išgydai tos žmonės, jis skausmų nebepatiria ir šiek tiek gal ir pats psichologiškai žmogus pasikeičia.
4: Žinai, aš gal čia užbėgsiu įvykiam už akių, nesu aš supermenas, žinai, negydau aš čia šitaip skausmų, viskas. Visi skausmai, kurie visiems žmonėm, kuriems padėjau, visi labai sunkiai dirbo, kad galėtų jaustis gerai. Ir tikrai ne visiems pavyko padėti. Yra tikrai tokių scenarijų, kur tu neturi atsakymo, nerandi problemos šaknies ir tiesiog negali padėti. Todėl aš nenoriu jums čia sukurti kažkokią klaidingą įspūdžią, noriu būti labai realus su jumis. Koks sekantis klausimas buvo?
3: Taip, tai dėl psichologinio nusiteikimo, ne? Nu, man įdomu šiek tiek, kaip pats žmogus pasikeičia ateidamas, atrodo, išsispręsti fizinės problemas, bet kaip gali pakeisti šiek tiek ir tas psichologinis pasikeisti nusiteikimas.
4: Čia mano mėgstamiausia dalis. Čia yra mėgstamiausia dalis. Kai tu matai, kad žmogus stiprėja ir jaučiasi geriau ir kelia didesnius svorius ir laisvai juda, neturi jokio apribojimo ir su kokia nuotaika ateina į treniruotę ir tada tu palygini. Kosmosas visiškai, žinokit, man, aš užsipildau pilnai, esu visai kitam lygį, atrodo, dopamino lygį tiesiog išojo į viršų, o patys klientai, jo, visai kitaip, žinokit. O kaip turbūt aš negaliu net ir apibūdinti, koks tai yra jausmas, bet tai yra turbūt geriausias jausmas, kokį man suteikia klientai, ypač tada, kada tu atrodo, žmogus yra tokį ilgą laiką skausmuose. Ir tu pagaliau atrandi, kur yra problemos šaknis ir ir atrandi dar tai greitai ir efektyviai, tai čia yra visiškas kosmosas.
3: Prasme
4: sutikė. Tiesiog galvoji Ninamo ir tu jauties kaip supermenas.
2: Tai jo, bet žinai, ir supranti, kad kaip tu žmogu iš tikrųjų padėjai, tau visai, nes, nu, jeigu mes jaučiamės blogai savo kūne, nu, tai visas gyvenimas grįžina, viskas blogai.
4: Taip.
2: Ta prasme, kažką mums skaudės, nu, dantį, tarkim, skauda, nu, viskas, tu viskas blogai, tu nieko nenori ir tu dausiai negali pozityviai galvoti.
4: Taip.
2: Tai va, jeigu kokius 2, 3, 5, 10 metų taip gyvena, tai tiesiog gal pagrindinė ir yra, man atrodo, pusė. O dar kitas dalykas iš tos perspektyvos, pačiose treniruotėse vis tiek, va, tas visas kvėpavimas labai daug dominuoja visi šitie procesai. Tai va, kaip va, tai patys to, nu, žmonės, kurie atvyksta pas tave reaguoja į šitą procesą, nes tai irgi yra sunku. Suderinti tiek tą sporto prasmę su tuo kvėpavimu. Tai...
4: Gal pačioj pradžioj buvo sunku, kadangi tai buvo visiškai nauja ir žmonės dar nelabai suprato, kaip tai veikia. Todėl, kai kėliau šiek tiek mažiau, žmonės nelabai ir suprasdavo, bet dabar didžioji dalis, kurie ateina, jau supranta, apie ką tai yra. Bet šiaip reaguoja, aš manau, kad jie reaguoja į tai gerai, nes jaučia, kad tai yra natūralu, kad tai yra geriausia kūnui, ką galiu pasiūlyti.
2: Tai va, tas visas tavo ir socialinis turinys kūriamas ir panašiai, va, čia tiek jau įskiepė visą šitą modelį, ir jiem net lengviau iš tikrųjų atėjus ir jau supranta, kur jie ateina ir supranta, ko galima tikėtis.
4: Ja.
2: O tavo akimis, dabar va, žiūrint taip, vis tiek, tai tiesiog jau pasakė, kas yra geras treneris tavo akimis, tavo požiūrių gal, kas yra geras iš viso treneris ir koks turėtų būti šių dienų treneris? Gali lygiotis į save, kaip tu darai, bet gal tu galvoji, kad ir galima
3: gali
2: dar geriau.
3: Ką matai, ko nenorėtum, kad būtų viskas gerai, eteris tavo.
4: Aš gal sakysiu taip, kaip taip, kai aš matau iš savo perspektyvos. Tai geras treneris, manau, yra tas, kuris treniruotės metu, kai veda treniruotės, neskrolina telefoną, jokių būdų. Nori visada būti present, nori visada būti su klientu ir atiduoti max, visada išaiškinti visas detalės iki galo, nes labai labai dažnai pastebiu, kad didžioji dalis tiesiog atrodo, ateina į treniruotę ir ateina į darbą ir tiesiog duoda klientui pratimą ir tiesiog daryk, dabar 10 serijų šitų susitiksim treniruotės gale. Man čia atrodo absurdas, nes aš darau visiškai priešingai, aš nelendu į telefoną ir esu visada čia, šalia, visas išaiškinu detalės ir man tai atrodo, kad tai yra geras treneris, nes klientui pasidaro aišku, klientas jaučiasi saugiai, jaučiasi, kad eina geru keliu ir jam nekyla jokių minčių, kad jis gribauja. O dažniausiai žmonės, kurie ateina į salę, jaučiasi labai nesaugiai, nepatogiai, tai aš tengiu sukurti tokią aplinką, kad jis taip nesijaustų. Tai aš manau, čia yra geras treneris.
2: Čia labai gerai, nežinai, ir pasakai, nes labai didelis procentas prieš ateidamas iš viso sportuoti, iš viso nenoriu, man nepatinka sportuoti, nes to nepabandė.
3: Labai labai daug stereotipų yra
2: šitai. Taip, žinai, kur aš man nepatinka sportuoti, žinai, aš dažnai paklausiu, tu bandei? Ne, man tiesiog nepatinka, tai žinai, nepajunta ir jeigu turi va, tą blogą kažkokią, žinai, situaciją, nu einai treniruotę, va, pirmą treniruotę, tu kaip apibūdinai, koks neturėtų būti treneris. Tai tikrai aš neįsiu, nenoriu.
4: Taip, visiškai.
2: Gerai, labai gražiai pasakyta. Tai dabar pasidarykim trumpą pertrauką ir netrukus grįžime pas savo klausytojus į laidą.
1: Talentai po priedanga.
0: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami šiandieno savo pokalbį su Gvidu Ciplinsku, judesio treneriu, kuris vadovaujasi holistiniu požiūriu į kūno biomechaniką ir kvėpavimo įtaką judesiui. Jaučiuos labai gerai žmogai, aš tas visus
3: specialius žodžius. Aš matau, kad atšlifavęs.
2: Jo, taip, nes iš pradžių taip nesaugiai jaučiausi sakydamas tos visus vadovaujasi.
3: Drąsiai, taip. Dabar pakalbėkim šiek tiek, pakalbėjom nemažai apie tai, kaip padedi klientams, ar ne, dabar įdomu, kaip padedi pats sau. Tu irgi žmogus, ar ne, sakėjai, nevaidint tave supermenų gyvūną, pavargsti, ar ne, kūnas, protas, pavargsti, ar ne, kaip pats padedi sau, ką pats darai, kaip pajūti, vat, kad yra tavo kūnas ar protas pavargęs.
4: Aš labai mėgstu išsimiegoti gerai. Aš labai prioritizuoju miegą ir gerą maistą ir šiaip, jeigu šitus du dalykus sukombinuoju, man realiai tai yra viskas, ko man reikia. Aš visada jaučiuos tada palsėjęs, nepavargęs ir šiaip aš turiu labai griežtas nusibrėžęs ribas, kiek aš sau galiu leisti, tarkim, dienos metu, kiek aš galiu sau leisti skrolinti, daryti tai, kas išmuša iš vėžių ir netgi dar labiau sekina. Tai jeigu aš esu geram kelyje, esu užsimotyvavęs, negribauju, tai dažniausiai aš nepavargstu. Dažniausiai dienos gale aš jaučiuos taip, kad aš jau, okei, jau 9 vakaro aš einu miegoti. Ir viskas, man yra jokio noro toliau skrolinti ir aš kitą dieną tiesiog atsikeliu, aš jaučiuos visada palsėjęs. Tai čia yra du dalykai. Miegas ir mityba mano. Jo, mano game changeris.
2: Tu šiandien atsakai mano šiandienos klausimą tikriausiai, nes aš šiandien visą dieną jaučiuosi labai tiesiog išsekęs. Einu ir jaučiuosi išsekęs, bet prisimenu, kad vakar nuėjau miegoti antrą, o šiandien kėliausi 7. Ir dabar kad paskaičiau valandas ir supratau tikriausiai šiandieną savo...
3: Tau yra atsakymas.
4: Aš dabar grįžęs į Lietuvą, pirmą kartą atradau savo miego ritmą, miego režimą, kokiu aš laiku turėčiau eiti miegoti ir keltis, kad aš galėčiau jausis gerai. Tai aš dabar tai jau darau apie mėnesį laiko ir čia visiškas kosmosas.
3: Tai čia 9 val. Dar, ne?
4: Jo, aš 9 valandą jau atsiguliu į lovą, būnu atsiprausęs, o keliuosi 5:20 ir realiai visą dieną galiu būti be miego, išlikti labai produktyvus, pravesti nemažai treniruočių, dar pafilmuoti ir tada grįžti ir kitą rytą atsikelti vis dar motyvuotas, nes atsikeli su energija.
2: Geras. O taip va dabar pakalbėjom iš šitos perspektyvos, dabar šiek tiek sugrįžkim dar prie to pačio kvėpavimo. Mhm. Šiek tiek iš paprastesnio, nesigilinam per daug būtent į treniruočių visą principą, tai ką galima būtent pakeisti vien kvėpavimu? Tiesiog jau kalbam apie kvėpavimą ir kiek žmogui duoda tas kvėpavimas.
4: Aš manau, aš neišskirstysiu į 10 skirtingų, bet aš manau, kad nuraminti nervų sistemą yra vienas iš pagrindinių. Jeigu tinkamai gali kvėpuoti, diafragma gali tinkamai veikti. Tai yra labai didelė tikimybė, kad tavo nervų sistema visada bus nurimus, o tai tiesiog veda prie ramesnio gyvenimo. Šiaip labai didžioji dalis žmonių nervų sistema visada yra fight and flight. Tai visada nuolatiniai įtampai, nuolatiniam bėgime ir labai žmonėms yra sunku atsipalaiduoti. Tai tinkamas kvėpavimas, net ir elementariausias paprastas kvėpavimas gali vesti prie to, kad tu nervų sistemą nuraminsi, pastatysi į neutralią poziciją, galim taip sakyti, ir tu gali labai labai daug iš to įsinešti. Kiek žmonių iš tikrųjų, tu gali duoti pratimą, kuris net, nežinau, net neša tiek daug vertės, tarkim, ties kūno mobilumų, bet jeigu tu jį pastatai į gerą poziciją, parodai, kaip reikia tinkamai kvėpuoti, žmogus jaučias ramesnis. Įtampa nuo pečių nuslūksta, nugaros apačios skausmas praeina, žinai, kartais nereikia ten daryti mandriausių drilsų klubų mobilumui, užtenka tiesiog gerai pakvepuoti ir pastatyti kūną į neutralią poziciją.
3: Tai tu kvepa.
4: Čia, žinai, yra, man, aš suprantu, kai pas mane ateina klientai kokias konsultacijas ir aš kaip paklausiu, ar esi bandęs diafragminį kvėpavimą ir visi tokie, nu jo, kineziterapeutas dariau. Ir aš suprantu, kad jiems nebuvo parodyta, ką iš tikrųjų diafragminis kvėpavimas gali padaryti. Nes jeigu tu žmogų pasitai tokią poziciją, kurio jis tarkim, nori atkurti pečių mobilumą, jo, ir jeigu pasatai žmogų į gerą poziciją ir leidi toj pozicijoje tinkamai kvepuoti, įjungus diafragmą ir išlaikyti kūną atsipalaidavusi, realiai po 5 įkvėpimų tu gali atkurti pečių mobilumą. Kai tuo tarpu, nežinau, žmonės dirba pusmečius, kad atkurtų tą rotaciją ir tai neatkuria, nes jinai tiesiog grįžta į tą pačią poziciją. Nes dažniausiai bando tai padaryti, įsitempia, nervų sistema tiesiog nuolatiniai įtampoj ir tiesiog kūnas nepriima to pokyčio. Bet kai tu viską, kai tu bandai kūną pakeisti, pastatyti į geresnę padėtį, ir tu tai yra atsipalaidavęs, kūnas viską priima.
3: Nenautau galo
2: kartais. Gerą paslaugą pasakė.
3: Išdavėj.
2: Išdavėj.
3: O man dar vienas įdomus dalykas, prieš tai vat ir kalbėjai, ar ne, apie savo ganėtinai griežtą rutiną. Atrodo, tu kaip pasakoji, taip viskas paprasta, tik ir paiminai nemiego 9, atsikeli 5:20, valgai sveikai ir toks. Bet kažkas atrodo yra giliau. Kas tave įkvėpia, ta prasme, taip?
4: Ai, labai geras klausimas.
3: Taip, kur iš kur tas įkvėpimas? Nu,
2: nes tuose visi taip nori daryti, bet tu niekam neišeina, ten žinegės nueina, alaus išgeria, grįžta, žinai, 12
3: valgė. Vėl nenuėjau 9 valgė.
2: Žinai, viskas vėl išsibalansuoja. Taip.
4: Jo, aš galvoju apie tai, kaip jums tai reikės atsakyti. Aš kai gyvenau, kai grįžau į Lietuvą iš Australijos, o Australijai labai sunkiai sekėsi. Buvo taip sunku iš tikrųjų, atrodo. Nežinau, vienas sunkiausių periodų mano gyvenime buvo. Ir aš kai grįžau į Lietuvą ir aš pagaliau, kol buvau Australijai, per visą tą sunkų periodą aš tiesiog melsdavaus, kad man, kad visą tai pasibaigtų ir aš pagaliau galėčiau būti geroj pozicijoje, geroj vietoj gyvenime. Ir aš, kai grįžau į Lietuvą, aš pajutau, kad aš esu čia, kur meditavau. Ir aš supratau, kad aš negaliu grybauti, nes dabar yra tai, ko aš prašiau tiek daug metų. Ir disciplina. Aš discipliną nuo 14 metų ugdau ir tai yra kaip mano antras draugas pagrindinis. Tai šitie du dalykai, tas nenoras grįžti į tą pačią poziciją, kur buvau prieš metus laiko, ir disciplina.
2: O kiek tu laiko Australijai praleidai ir ką Australijai veikiai?
4: Beveik metus laiko. Tenai studijavau.
2: Tai būtent viskas, kas dabar atėjo ir ką mes šiandien matom, būtent iš ten didžioji dalis ir atėjo, ar ne?
4: Ne. Šiaip aš tenais didžiausia, pagrindinius pagrindus aš gavau susipažinęs su Haraldu, su šito brand owneriu, bet tai, ką studijavau, tai nebuvo apie tai, tai tiesiog buvo treniravimo sistemas, bet Haraldas mane įvedė būtent į tai, o aš paskui grįžęs į Lietuvą, jaučiau, kad reikia mokytis, reikia nuolat aštrinti savo protą ir domėtis daugiau, nes supratau, kiek daug potencialo tame yra toj būtent metodikoj. Ir man tiesiog pasidarė taip įdomu, kad aš tiesiog nenustojau mokytis ir
3: iki dabar.
4: Iki dabar, jo. Aš dabar tik neperseniausiai grįžau į Lietuvą, buvau išvykęs mėnesiui pas mentorių, mokiaus ten per savaitę, per 4 dienas po 30 valandų tiesiog mokymosi, praktinio taikymo teorinės, tai visiškas kosmosas. Aš grįžau, aišku, biškelį jau per daug man buvo, aš patikandu, aš galvoju, negrįšiu daugiau ten. Bet dabar praėjo jau kiek čia mėnesis laiko, aš jau vėl, žinai, nu, tai bilietas gal į Ameriką vėl perkam, vėl sprendam ten, žinai.
2: Jo, aš jau, žinai, man atrodo, kai toks vis tiek specifinis dalykas, kuris mažiau apie jį kalbama ir šiaip yra išviešinta, žinai, tas visas metas, tai šiaip sunkiau suvirškinta informacija tikriausiai.
4: Jo, šiaip jauties vienišas. Nėra su kuo pasikalbėti, jo. O taip norėtos, žinai, pasidalinti, apsikeisti perspektyvom ir tiesiog pasidalinti gerais patarimais, nes jo.
2: Ir pabaigai labai toks gražus klausimas, labai taip gražiai susijęs, apie ką šiandien visą laidą būtent ir kalbėjom, tai jei turėtum pasakyti vieną patarimą žmogui, kuris jaučiasi įstrigęs arba užstrigęs savo kūne, tikriausiai supranti, ką noriu to pasakyti, ir tikriausiai tokie dažniausiai ateina, kai galiausiai ateina, tai pagaliau turi atrakinti tos kūnus. Tai ką norėtum pasakyti?
3: Užstrigęs savo skausmus.
2: Kad po šio, kažką suprastų ir išsineštų po šio pokalbio.
4: Kad nenuvertintų kvėpavimą ir kad negalvotų apie tai, kad tai yra nuobodu ir kad tai yra neefektyvu, bet galiu pasakyti, kad tai yra efektyviausias būdas gerai jaustis.
2: Dažniausiai žmonės labai nubaido tą žodį, tokį meditaciją. Ir kiek yra meditacija susijusi su kvėpavimu, tai tiesiog yra meditacija yra paprasčiausias kvėpavimas, kuris ir priveda prie tam tikrų visų procesų.
4: Aš visada sakau savo klientam, tie, kurie yra labiausiai įsitempę, kad kai atlieka tos pratimus, tiesiog medituotų. Kad tiesiog atsipalaiduotų, pasijungtų muziką, susimerktų ir tiesiog gerai jaustus atliekant tą pratimą. Nes to labiausiai reikia.
3: Čia gal kažkiek yra ir to stereotipo, dėl ko žmonės bijo tos meditacijos, nes jie įsivaizduoja, kad yra tik viena forma. Atsisėsi į lotoso pozą ir turėsi 8 valandas užsimerkęs sėdėti ir neužmigti.
4: Manau, kad taip.
2: Jo, reikės jausti medžius.
4: Jo, reikės būti su savim, žinai, neatsiklausyti.
3: O ne tik ne su savim.
4: Tik ne su savo mintim, jo, bet manau, nėra matę kitos formos to, jo.
2: Tai va, labai gražus pasakymas ir tikriausiai ir supraskit, kad kvėpavimas duoda daug. Tai visi kvėpuokit, daug kvėpavimo. Ačiū Jums tikrai už labai įdomų ir, manau, turiningą pokalbį. Tai priminsiu, kad studijai savo talentais ir domybėmis dalinosi Gvidas Ciplinskas, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Gvidai, jog šiandien pas mus atvykai.
4: Ačiū Jums.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.